0: in 'n klas en jy weet 'n onderwyser moet nou natuurlik die gedrag in die skoolreëls konsekwent toepas binne 'n hele konteks en in 'n hele groot klas en 'n ouer kyk natuurlik nou net na sy of haar eie kind. So ja, ek dink dis dikwels waar ons dan nou baie keer sien dat twee verskillende perspektiewe met mekaar begin bots en dan kry ons nou daardie tipe konflik wat ons dan nou natuurlik het en dan nou baie kere sal opvoeders ook op hulle beurt ervaar dat hulle 'n professionele oordeel al hoe makliker bevraagteken word. Jy weet ons kry in vandag se tyd nie sommer dat 'n ouer vir die skool vra maar help my verstaan wat het hierso gebeur vandag by die skool nie. Daar word onmiddellik 'n houding van beskuldiging ingeneem en dan raak dit baie keer baie moeilik vir die partye om werklik na mekaar te luister. En dan ek dink net 'n laaste belangrike punt, ook ongelukkig baie keer sien ons ook dat die professionele grense ook 'n bietjie vervaag. Jy weet ons sien dat onderwysers saans of oor naweke op hulle persoonlike selfone gekontak word en jy weet daar's vandag 'n verwagting dat onderwysers onmiddellik moet reageer of daar moet onmiddellik gekommunikeer word met ouers wanneer daar 'n probleem ontstaan het. So ek dink dan sien ons dat frustrasie tussen ouers en onderwysers baie keer baie vinnig dan nou opbou.
1: Ja, nee, ouers en onderwysers wil albei die beste vir die kind hê. So waarom voel dit dan so dikwels asof hulle aan verskillende kante van die tafel sit?
0: Ja, ek dink 'n belangrike deel van die antwoord is dat ouers en onderwysers vandag nie noodwendig uit dieselfde verwysingsraamwerk dalk noodwendig werk nie. Jy weet wanneer ons kyk met skole dan of werk met skole dan sien ons daar's 'n hele spektrum van generasies wat vandag in skole is. Ouers soos van jou jonger generasie, onderwysers dalk van 'n ouer generasie. Ons sit met verskillende waardes of opvoedingsstyle en almal het verskillende verwagtinge en ek dink as ons hierdie alles bymekaar begin bring, dan raak dit moeilik om daardie harmonie te bewerkstellig. Jy weet, ons het dalk ouers wat groot geword het met daardie uitgangspunt van onderwysers se gesag moet van selfsprekend gerespekteer word, maar jy weet ander ouers het dalk die benadering dat hulle baie meer krities is en verwag dat elke besluit vir hulle verduidelik moet word en dit moet bespreek word en ek dink weet nie een van hierdie benaderings is noodwendig op sigself verkeerd nie, maar dis baie keer wat ons sien dat dit 'n bietjie beginne bots. En ek dink nog 'n praktiese spanningspunt is baie keer dat hierdie tipe verhouding tussen die ouer en die onderwyser word baie keer as 'n diensverhouding benader. Met ouers sien hulle self toenemend as 'n kliënt en natuurlik wil hulle 'n diens by die skool hê, maar ons weet dat 'n skool kan nie funksioneer op daardie beginsel dat die kliënt altyd reg is nie. Jy weet, onderwysers het ook daardie opvoedkundige en 'n professionele verantwoordelikheid teenoor die kind en soms moet daar nee gesê word en daar moet grense gestel word en is die onderwyser se besluit nie noodwendig altyd gewild nie. So ja, ek dink dis baie keer hoekom ons voel ons sit aan verskillende kante van die tafel alhoewel almal eintlik dieselfde einddoel wil bereik en dis die beste belang vir die kind.
1: Is die verwagtinge wat ouers vandag van skole en onderwysers het nog realisties en verstaan skole op hulle beurt wat ouers byvoorbeeld nodig het?
0: Ja, ek dink hier moet ons dalk gou vinnig kyk wat is dit wat die skolewet vir ons sê of wat is dit wat die skolewet van hierdie verhouding verwag? Jy weet ek het nou net verwys na die ouers wat nie bloot net 'n kliënt is nie en as ons kyk wat sê die skole weer dan praat dit eintlik daarvan dat ons almal vennote wat werk in hierdie kinders se opvoeding en 'n ouer kan absoluut redelikerwys verwag dat daar 'n veilige omgewing vir hulle kind geskep sal word dat daar met waardigheid met die kinders gehandel sal word natuurlik is daar skoolreëls en dissiplinêre prosesse wat billik toegepas moet word en dan dink ek baie belangrik en dis ook 'n pertinente bepalingkie in die skolewet wat sê ouers is geregtig op inligting. Ouers moet betyds en behoorlik ingelig word wanneer daar 'n probleem is met hulle kinders se gedrag of die welstand of vordering wat hulle moet uiteindelik bereik. Maar dan is daar nog natuurlik ook sekere grense aan wat 'n skool dan nou alles natuurlik alleen kan doen. Ek dink die juffrou kan ook net soveel keer vra, is jou huiswerk gedoen? of met die ouer kommunikeer en vra dat daar ondersteuning gebied moet word. Jy weet, ons kan ook nie van die onderwysers verwag om elke aand toe te sien dat die boeke gepak moet word en die kinders betyds in die bed kom nie. En ek dink dis daardie belangrike verantwoordelikheid en daardie balans wat gehandhaaf moet word. En dan dink ek ook daardie belangrike beginsel van kommunikasie. Ek dink dit is net so belangrik en dan nou natuurlik ook redelik van 'n ouer om te verwag dat daar hulle boodskap erken sal word en binne 'n redelike tyd hanteer word as daar daardie tipe klagte is wat hulle sou hê. En dan is natuurlik ook baie belangrik dat die skool op hulle beurt ook sal verstaan wat is dit wat 'n ouer nodig het. Jy weet, dit is nie noodwendig altyd dat die ouer sy of haar sin gaan kry nie, maar dis baie belangrik dat daar daai duidelike kommunikasie sal wees van wat het gebeur by die skool, wat het die skool reeds gedoen en wat is die verdere verwagtinge van hier af vorentoe.
1: Nou, een van ouers se grootste frustrasies is dikwels dat hulle voel hulle word nie gehoor nie. So watter duidelike, toeganklike en werkbare kanale behoort 'n skool in plek te hê sodat ouers vrae, bekommernisse en klagtes kan opper en weet dat dit behoorlik hanteer sal word?
0: Ja, Johanna, ek dink daai is elke een van die kernbelangrike goed wat in plek moet wees by 'n skool. En 'n ouer behoort nie te wonder met wie praat ek nou nie. Elke skool behoort 'n eenvoudige en 'n duidelike kommunikasieroete te hê wat ouers dan nou ken en maklik kan volg. Ek dink as 'n probleem byvoorbeeld in 'n klas ontstaan, dan sê gesprek gewoonlik by onderwyser begin en as dit nie opgelos word nie, dan beweeg 'n ou byvoorbeeld na jou departementshoof of jou graadhoof toe en dan uiteindelik sal 'n ou by jou skoolhoof uitkom. Ek dink 'n beheerliggaam is ook 'n die liggaam wat baie keer deur ouers genader word, maar vir elke klas of personeelkwessie is dit nie die eerste stop waar ou gaan aanklop om 'n klagte te lê nie. Jou beheerliggaam is daar vir die beheer van die skool en hulle werk met beleid. So ek dink dit is baie belangrik en ja, ek dink dit help ook nie. Ons het net baie mooi beleide, maar niemand lees dit en niemand pas dit prakties toe nie. Ek dink die belangrike is wanneer ons kommunikasiekanale binne jou skool gevestig het, dan moet dit duidelik sigbaar wees. Dit is iets wat op jou skool se webblad moet wees of daardie ouer handleiding wat jy vir die ouers beskikbaar stel of verduidelik dit gereeld aan jou ouers in die begin van die jaar wanneer ons 'n nuwe skooljaar dan nou uiteindelik het. En ek dink dis belangrik. Ouers moet weet watter kanaal om te gebruik. Is dit 'n e-posadres waar 'n persoon gekontak word en hoe werk 'n skool se afspraakstelsel? Jy weet, ouers sal baie maklik net by die hoofse kantoor opdaag en aandring om 'n spesifieke persoon te sien, terwyl dit dan nou baie moeilik is om daardie individu so te kan akkommodeer. Ek dink dalk nog iets wat baie baie belangrik is wat ou nie kan oorbeklemtoon nie, is die feit dat wanneer die skole klagte ontvang, dan moet 'n oue ontvangserkenning vir die ouers stuur. Jy weet, 'n mens hoef nie binne 'n ure volledige antwoord gereed te hê vir die ouer nie, maar 'n ou moet eenvoudig net vir die ouer kan sê, weet jy wat, baie dankie, ons het jou saak ontvang, dit word ondersoek en ons sal hier teen Vrydag se kant gaan ons vir jou terugvoer gee. Natuurlik hang dit ook nou af van die aard van die kwessie wat hanteer moet word, maar ek dink dit maak 'n baie groot verskil as die ouer weet, okay, my saak kry uiteindelik die aandag wat dit verdien.
1: Jy WhatsApp groepe het so deel van ons geword, veral van ons lewe by die skool. Help dit met kommunikasie of word dit soms die plek waar wantroue en konflik aangeblaas word?
0: WhatsApp het beslis 'n plek in die skoolgemeenskap. Dis een van daardie toepassings of kommunikasiemiddels wat ons lekker vinnig en baie nuttig praktiese kommunikasie vir ouers kan stuur. Ons moet mos maar gereeld herinner word as daar 'n vergadering is of as daar ietsie skool toe gebring moet word en daai is een van die lekker kanale waardeur ons dan nou vinnig met ouers kan kommunikeer om dit te bereik. Maar ek dink die uitdaging met spesifieke groep soos 'n WhatsApp groep is baie keer dat 'n plek wat gesien word as die inligting verspreidingsplatform kan baie vinnig verander in 'n plek waar daar ewe skielik klagtes bespreek word of persone bespreek word en dan word daar baie vinnig standpunte of opinies gevorm op so 'n tipe platform. So ons ervaar dit ongelukkig baie keer dat 'n ou op so 'n tipe platform, jy weet, binne minute persone kry wat hulle eie ervarings deel en dan so, jy weet, spoor 'n ou ander ouens aan om klagtes op so 'n platform te lê en dan baie keer gebeur dit ongelukkig dat die individu en kom ons noem dit sê maar as dit 'n onderwyser is wat onder bespreking is, dan word daardie persoon ook nie die geleentheid gegee om te kan reageer of die weergawe wat hulle het daarop te kan deel nie. En ek dink ook as jy kyk na WhatsApp groepe, dan word die toon, ek wil nou sê die stemtoon, ou praat mos maar met 'n spesifieke stemtoon of die konteks word baie keer bietjie uit die gesprek uit gehaal. Dan kan 'n antwoord baie keer sommer vinnig onvriendelik klink of iets wat 'n grap is, kan verkeerd verstaan word en ja, dan sien ons baie keer is sommer dat 'n skerm greep geneem word van 'n gesprek en dan word dit verder versprei op sosiale media en dan is dit wanneer daardie konflik lekker aangevuur of ja, aangepor word en dit is van die grootste uitdagings wat ons het wanneer ons werk met daardie tipe platform soos WhatsApp. So ek dink ek net so 'n bietjie uit my 'n praktiese siening wat ek het is dat 'n WhatsApp behoort gebruik te word vir kennisgewings of eenvoudige reëlings, maar nie vir die hantering van daardie ingewikkelde kwessies of geskille nie. Ek dink sodra 'n saak oor 'n leerder of 'n ernstige klagte gaan, dan moet daardie gesprek uit daardie groep gehaal word en dit moet deur die korrekte skoolkanale hanteer word.
1: Ja, nou, hoe voorkom ons dat die kind in die middel van 'n konflik tussen die ouer en die skool beland of as boodskapper tussen die partye gebruik word?
0: Ja, en ek dink die eerste beginsel is eintlik baie eenvoudig. Ons as volwassenes behoort direk met mekaar te praat. 'n Kind behoort nie die boodskapper of die, hoe kom ons noem hulle, maar die onderhandelaar in 'n konflik tussen die ouer en skool te wees nie. Ons sien ongelukkig baie keer in praktyk dat 'n ouer nou vir die kind gesê het, hoorie sommer gaan sê jy nou môre vir jou juffrou. Ons is nie tevrede nie of ons kry dit baie keer dat die onderwyser nou weer 'n boodskap deur die kind huis toe stuur en dan sit eintlik 'n baie sensitiewe probleem en dan word die kind baie keer in 'n baie moeilike posisie geplaas want nou moet hy of sy ewe skielik daardie spanning tussen hierdie twee gesagsfigure dra. En ek dink 'n nog groot gevaar wat ouers hulle nie noodwendig dit met kwade bedoelings nie, maar as daar gedurend vir die kind gevra word, wat het die juffrou nou weer vandag gesê? Was hulle nou weer lelik met jou gewees? Dan ervaar ons dit baie keer dat dit die ervarings wat die kind, 'n gewone klaservaring wat die kind noodwendig mag hê, onmiddellik en elke keer deur 'n konfliklens beleef word. So ek dink dit is belangrik dat die skool moet duidelike reëls hê om sensitiewe of moeilike kwessies direk tussen die ouers en die betrokke personele te hanteer. Ou kan dit verkieslik op skrif of deur behoorlike gesprekke daardie kommunikasiekanale wat ons alreeds oor gepraat het om dit deur daardie middele te hanteer en dan behoort baie belangrik ook natuurlik niemand behoort dan nou ook 'n kind te dwing om kant te kies nie. Ek dink 'n ouer moet ook hierdie onderwyser voor die kind afbreek nie. 'n Onderwyser moet ook nie die ouer se optrede met die kind bespreek nie. Jy weet sodra een volwasse die ander se gedrag voor die kind ondermyn dan raak die kind onsekerheid eintlik oor wie om te vertrou en hoe moet ons optree. So ek dink baie belangrik is, jy weet, ons moet die kind veilig en normaal hanteer en ons moet nie daardie kind deel maak van ons volwasse konflik nie.
1: Ja, nou om af te sluit, wat kan 'n ouer en 'n skool môre reeds doen om die verhouding prakties te verbeter en weer saam in die beste belang van hulle kind op te tree?
0: Sommige vandag of môre wanneer die skole weer oopen, is 'n baie eenvoudige verandering. Moenie wag tot daar 'n groot krisis is voordat die partye met mekaar begin praat nie. Ek dink van die skool se kant af beteken dit dan nou natuurlik dat daar doelbewus aan die verhouding met die ouer gewerk en gebou moet word. Kommunikasie, moenie net daar wees wanneer 'n kind swak presteer of 'n reël oortree word nie. Ek dink baie keer help dit regtig baie as 'n skool van sy kant af sommer 'n kort boodskapie kan stuur en sê, "Sjoe, vandag het ons baie mooi vordering gemaak met die kind" of "Ons sien die moeite raak wat by die huis gedoen word." So, as daardie eerste kontak tussen die skool en die ouers reeds positief is, dan help dit natuurlik om daardie verhoudinge te begin bou en ek dink skole kan ook baie spanning voorkom deur vroeg dit duidelik te kommunikeer of duidelik te maak dit is hoe ons kontak het met julle, dit is waar jy begin, dit is die tipe terugvoer wat 'n ou kan verwag dat 'n ouer nie elke keer die gewenste antwoord, of as hulle nie die gewenste antwoord kry nie, dat hulle dadelik weet, jy weet, wie neem verantwoordelikheid vir die saak en hoe hanteer die skool die saak. En dan natuurlik ook van die ouers se kant af baie belangrik is om met 'n vraag te begin eerder as met 'n beskuldiging. Jy weet, vra die vraag: waarom is my kind so behandel, of my kind het hierdie weergawe met my gedeel, help asseblief vir my verstaan wat het hierso gebeur van vandag. En ja, ouers kan ook die skool help natuurlik deur relevante inligting vroeg met die skool te deel. Ek dink as daar by die huis 'n groot verandering plaasgevind het, of daar was daardie trauma gebeurtenis of 'n gesondheidsprobleem of wat ook al dit is wat die kind by die huis verstaan het, deel dit ook met die skool, dat die skool en die onderwyser ook die nodige konteks het. Skool hoef nie elke klein besonderheid te hê nie, maar dit help ook vir die skool om te weet hoe moet hulle reageer binne spesifieke konteks en die uitdaging wat 'n kind by die huis ervaar. En ja, ek dink uiteindelik ja, is daai vennootskap tussen die ouer en die skool so belangrik. En ek dink dit vra nie dat ons altyd gaan saamstem nie, maar dit vra beslis dat ons vroeg met mekaar moet praat, dat ons behoorlik moet luister en dat ons die regte prosesse sommer vroeg moet volg om daardie klein probleempies en die konflik uit die weg te ry.
1: En so gesels Dr. Joanay van der Merwe Mokke, sy is die adjunkuitvoerende hoof van FETSAS, en ons het vandag gesels oor hoe herstel ons die vennootskap tussen ouers en skole. Joanay, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Ja, Johan, die luisteraars is baie welkom om die FETSAS webblad te besoek by www.fetsas.org.za. Daarso is 'n kontaklysie waar al ons FETSAS personeellede se kontakbesonderhede beskikbaar is. My eie kontakbesonderhede is dan nou ook daar op die FETSAS webblad beskikbaar.
1: En daarmee het ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laat dit af by resgep.co.za. Skryf gerus my e-pos by johanvanlil@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.

0: Hallo en welkom by nog 'n Kompas episode saam met my Hazel. Vanaand gesels ons oor iets waarmee elke leerder en student op een of ander stadium sukkel. Hoe om slimmer te leer en nie harder nie. Zani van Jacaranda Learning kom leer by ons in. Sy is passievol oor opvoeding en help jong mense nie net om beter te presteer in hulle akademie nie, maar ook om te verstaan hoe hulle die beste leer. Ons gaan gesels oor ekstra klasse, leerstyle, studietegnieke, opvoedkundige sielkunde en hoe om studies te balanseer met alles anders wat die lewe van ons vra. Kom ons leer by Zani in. Hallo Zani, hoe gaan dit?
1: Hoi, Hazel, so dankie met jou.
0: Dit gaan baie, baie goed. Dit is lekker om jou te ontmoet. Ons het daarom al so een keer in persoon ontmoet, so baie vlugtig, maar dit is vir my groot voorreg om vanavond met jou te kan gesels.
1: Ag, dankie. Ja, nee, ek moet sê, baie geseend. Ek dink is die eerste keer wat ek nou ooit op radio is. So, hallo mama, papa, vir die mense daar buite wat vir my luister.
0: Kom ons spring weg. Zani, ek wil vra, hoekom jy Jacaranda Learning begin het? Ek het so voeltjie oorvlei dat jy ook tans besig is met jou meesters. So, hoekom doen jy nou al hierdie dinge sommer op dieselfde tyd?
1: Laat ek vir jou sê, dit was nie beplan om alles sitter gelykheid te doen nie, maar ek het skool gegee vir so 'n paar jaar met die doel om ervaring op te bou en dan nou, jy weet, ons ook te doen vir meesters. Maar ek het geweet, dit is redelik moeilik om in te kom in sielkunde by enige universiteit nou maar eintlik. Dit is 'n baie groot proses. So ek het ons ook gedoen daarvoor en dit sou basies my lei met wat ek volgende sou doen. Dit het toe nou mooi uitgewerk. Ek het ingekom. Baie baie dankbaar gewees daarvoor. Ek was kinderlik opgewonde. Maar ja, so toe het ek besluit om te bedank as 'n onderwyser en te fokus op my meesters en ek het ook my TEFL gedoen. So die idee was om dan 'n online skool te gee en my meesters te doen. Maar toe die online skool nou nie hierdie jaar uitgewerk nie en terwyl ek skool gegee het ek op my eie ook tutoring gedoen. En ek moet sê as ek nou soos onderwys en die tutoring moet vergelyk, was die one-on-one sessies vir my so lekker. Dit was vir my amazing om, wat hulle mense sien ook nog steeds as die kind 'n aha oomblik het in die klas, maar om one-on-one so te stap met 'n kind vir 'n lang tydwerk en te sien hoe hulle groei en nie net soos in hulle akademie nie, maar soos ook holisties, want jy werk met die hele kind en dit was net vir my amazing om te sien 'n mens bou so goeie verhoudings met die ouers ook. En toe ek nou besig was op my meesters en ek leer so en mens word regtig blootgestel aan klomp velde en bene van sielkunde. Het ek gedink, weet jy wat, eintlik dit is waar 'n mens 'n verskil kan maak. En toe het ons nou ons kantore hier in Linden gekry en dit het toe nou, jy weet, alles het uitgewerk. Daar was nie enige struikelblokke wat als gekeer het dat hierdie proses moet aangaan nie. En toe begin Jacaranda Learning nou vorm en dit is 'n plek wat ek toe nou wou skep vir kinders om soos veilig te voel om vrae te vra en om hulle selfvertroue weer op te bou.
0: So gepraat van hoe jy nou jou studies en werk en alles moet balanseer, het jy dalk vir ons 'n bietjie wenke oor hoe ons dit kan doen? Baie kinders op skool het sport en buitemuurse aktiwiteite, sosiale lewens. Hoe kan ons al hierdie dinge balanseer en nog steeds ons studies prioritiseer?
1: Ek dink dit is actually baie belangrik om nie net te fokus op sy maar studies nie. Soos jy sê, jy weet, om alles te balanseer en veral jonger kinders, daar is, ek bedoel, ons regtig baie sporte en kultuuraktiwiteite wat mense kan doen in 'n skool. En om van jongs af te leer hoe om alles te manage is eintlik so 'n goeie vaardigheid om te hê, want as jy hom het jou muis in jou sak. 'N Mens moet jouself afvra, jy weet, hoe belangrik is dit vir my? Waarby vind ek aanklank? Wat geniet ek? Wat laat my beter voel? Hoe funksioneer ek beter as mens? Want as 'n mens te veel op een ding fokus, ek het al bevind, jy weet, as ek hou daarvan om te oefen. En as ek vir 'n lang tyd nie by dit uitgekom het nie, omdat dit te besig was en ek het sin op een ding gefokus, voel sommer so, jy weet, geïrriteerd. En dit gaan oor beplanning en jou time management. Maar as dit vir jou belangrik genoeg is, sal jy 'n mens tyd maak daarvoor. En ja, ek dink 'n mens moet jouself afvra soos hoekom wil jy dit doen? Baie mense sê ook soos focus on your why. En dit is vir my iets waarmee ek ook nogal baie resonate, want as jy jouself afvra soos hoekom wil ek hard oefen? Jy weet, ek wil gesond wees. Hoekom wil ek hard aan my akademie werk? Maar ek het ook 'n sosiale lewe nodig. Jy weet, ek maak my emmertjie weer vol as ek tyd saam met my vriende of jy weet, familie spandeer. Ek sit altyd so aan die begin van 'n week en dan haal ek my dagboek uit op 'n Sondag en dan beplan ek my week om te weet presies waar gaan ek 'n tydjie kry vir alles. En 'n mens mag nee sê. As jy sien 'n ding raak te veel en jou emmertjie is in die negatief in, 'n mens mag nee sê en ek dink dit is ook 'n belangrike vaardigheid om aan te leer.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Definitief, jy vat nou die woorde so uit my mond. Ek wou ook sê, die hoekom kan vir jou ook sê hoekom jy nie iets wil doen nie. Partykeer sê mens
1: ja, precies, ja.
3: En jou hoekom is eintlik jy wil iemand anders gelukkig maak of jy doen dit omdat iemand anders wil hê jy moet dit doen. Maar as jou hoekom nie eintlik oor jouself gaan nie, dan dink ek is daai maar goedjies wat jy kan uitsny. Natuurlik, doen mens soms goed vir ander mense as iemand belangrik is in jou lewe en dis 'n belangrike dag in hulle lewe, dan gaan jy natuurlik daar wees nie net vir jouself nie, maar ek dink ons kan tog 'n bietjie leer om meer selfsugtig te wees in die lewe, veral wanneer daar so baie eise is en ons so baie dinge moet balanseer.
1: Ja, ek sê 100% saam met jou. Dis reg so. Soos hoekom 'n mens moet nee sê vir sekere situasies.
3: Ek sien op julle webtuiste dat julle sê julle leer studente hoe om te leer. En ek dink nie ons weet altyd dat daar 'n regte en 'n verkeerde manier is of 'n beter of 'n makliker manier nie. Wat beteken dit om te leer hoe om te leer?
1: Vir my beteken hoe om te leer wat stres jou die minste uit? Soos hoe leer jy die maklikste? Sonder om te voel dat dit, want dit is ook al baie stresvol om voor te berei vir toetse en eksamens, en wat maak die proses vir jou makliker om die inhoud te absorbeer en te onthou? En ek dink wat ook nogal is wat ek agtergekom het, kinders mee of leerders mee sukkel, is hulle leer om dit te onthou vir daai toets of vir daai eksamen, maar die toepassing is nie noodwendig daar nie. En dit is hoekom dit belangrik is om te weet hoe om te leer, want dit help nie mense het net al hierdie konsepte of al hierdie teorieë in jou kop en 'n mens weet nie noodwendig hoe om dit toe te pas nie. Want op universiteit, as mense nou verder gaan studeer, is baie van die werk toepassing. So as 'n mens dit van jongs af begin aanleer, gaan dit vir jou baie makliker wees om inhou te leer en om dit te onthou, maar ook om dit reg toe te pas. So, mens moet kyk om al so slimmer te werk met jou tyd. Hoe leer 'n mens vinniger? En kyk na studiemetodes, wat se tipe leerder is jy? So, jou leerstyl kan dalk wees, jy is meer 'n visuele leerder. So, jy leer deur te sien. So, breinkaarte, kleur, video's, opsommings. Of is jy dalk 'n auditiewe leerder? So, jy leer deur te hoor, waar mense weer lekker hardop jy werk vir jou verduidelik of vir iemand of vir jouself verduidelik of as jy nou vir jouself in die speel kyk wat ook al nou vir jou lekker werk of leer jy deur te doen soos jy eksperimenteer of jy bou modelle of jy loop rond terwyl jy leer, jy weet, 'n mens moet identifiseer wat werk vir jou die beste en dit gaan oor ek moet alles uittoets eintlik nou maar om te kyk waarby vind ek aanklank en wat geniet jy eintlik, want leer is eintlik so voordeel om te kan leer, want nie almal kan nie. En as 'n mens net dalk kan intap in daai gedeelte van jou brein om te weet soos hoe kan jy dit soos optimize om tot die beste van jou vermoë te kan werk en te funksioneer in 'n skoolomgewing of universiteitsomgewing, dink dit is nogal waar die kruks van die saak lê.
3: Ek wou jou nou juist gevra het, hoe gaan ons bepaal wat ons leerstyl is? Jy het nou gesê party mense, ek sê altyd ek is 'n prentjie mens, so jy moet nie vir my 'n storie vertel as die prentjie 'n bietjie woes gaan wees nie, want ek kan dit nie help nie, daar gaan dadelik 'n prentjie in my kop wees en ek gaan 10-10-1 vanaand daarvan droom ook. En my boetie het altyd op skool leer, hy is vandag ook 'n omroeper en hy het altyd op skool homself opgeneem, sy werk vir homself voorlees en dan het hy dit net teruggespeel en gelê en geluister na dit. En hy is natuurlik baie auditief ingestel. So jou raad is net om alles te probeer en dan te sien wat neem jy die maklikste in, is dit wat jy sê?
1: Ja, dit is wat ek sou voorstel. Ek bedoel, as behalwe as jy reeds nou met iets werk en jy weet, okay, hierdie is 100% vir my, maar veral vir mense wat nog onseker is, jy soos hoe hulle leer, in graad 4 begin jy met eksamen, so as 'n mens daar die verskillende maniere van leer kan uittoets om te kyk wat werk die beste, dan het jy nou al jou vaardigheid reg vir die res van jou studieloopbaan. Wat ek ook wou sê is, jy het net nou gevra soos hoe weet mens watter tipe leerder jy is, en ek het so in my honeursjaar, toe ek my honeurs gedoen het in seelkunde, toe moes ons ook voorberei vir ons kliënte om te help met hulle leerstyl, en toe het ons so toetsie ding gekry, dis soos 'n blink wat jy sommer kan invul. So dit is wat ons ook graag meer wil inkorporeer by Jacaranda Learning, want ons het 'n addisionele platform geskep wat ons noem Your Learning. So dit is nou daar waar ons vir die tutors 'n platform gee. Dit is waar ons bronne oplaai en toetse opstel om seker te maak die kind leer tot die beste van sy of haar vermoë en dan daarop sal ons ook die tipe leerstyle ook so stelselmatig begin integreer.
0: Dit is dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 en dit beteken jy is ingeskakel by Kompas saam met my Hazel en vanaand se spesiale gas Zani van Jacaranda Learning. Ons gesels onder andere oor ekstra klasse, studietegnieke, leerstyle en hoe om studies te balanseer met alles anders wat die lewe van ons vra. Geniet die res van die gesprek saam met ons.
3: Ek wonder sommer of dit 'n goeie idee is om in groepies te leer of is dit beter om op jou eie te leer of hang dit nou maar ook af van jou tipe persoonlikheid. Indien wel jy sê groepies is 'n goeie idee, hoe groot moet daai groepie wees of eerder nie wees nie?
1: Wel, presies soos wat jy nou gesê het, dit gaan oor die tipe leerder, die tipe persoon wat jy is. Ek dink elkeen sal definitief verskil. Veral die mense wat daarvan hou om soos hardop te leer en sê maar 'n konsep weet te verduidelik vir iemand. Dit werk baie lekker in 'n groepsverband, want die mens bounce so van mekaar af. So, mense wat daarvan hou om hardop te leer, dit is nou daai auditiewe leerders ook. Hulle sal ook nogal aanklank van daarby, maar nou weer die mense wat eerder sal, jy weet, stilte verkies en opsommings, individueel leer, dit gaan byvoorbeeld nou nie so lekker werk nie. Wanneer 'n mens in groepe leer, ek sou sê, dit hang seker nou maar af ook van die ouderdom en die vak, maar maksimum sou ek sê, alhoewel ek was in 'n ekstra wiskunde klas op hoërskool en ons is baie meer as dit. Maar dis juist hoekom ek sê, dit was ook nie vir my, dis amper asof jy in 'n klas sit, verstaan, dan kan ek net sowel in die klas wees.
3: Ja.
1: So ek sou sê 3 tot 6 is 'n lekker getal.
3: Ons het nou gesels oor hoe om makliker te leer en dat daar verskillende leerstyle is, maar hoe kan ons ook lekkerder leer? Het jy dalk vir ons 'n paar wenke oor hoe om leer lekker te maak?
1: Ek het jou een antwoord. Koffie. Nee, ek grap. Daar is 100% ander maniere om dit ook lekkerder te maak. Een van die grootste goed wat vir my half soos 'n die fondasie is en dan kan 'n mens van daar af kyk hoe om dit lekkerder te maak, maar een van die fundamentele goeders wat ek sou voorstel is, dit gaan oor jou mindset. As jy negatief gaan dink oor ek moet hierdie toets leer of ek moet nou dit doen, jy weet, heeltyd akademie, dan gaan jy dit nie vir jouself lekker maak nie. En 'n mens gaan nie soos 'n spons wees en die inhoud inneem nie. So dit gaan vir my van die begin af oor soos kry jou mindset reg vir leer. En maak seker jy's ingestel op dit. Van daar af kan 'n mens gaan, okay, kom ons doen beplanning, ons sal 'n studie rooster op. Vir al die mense wat daarvan hou om georganiseerd te wees en selfs al is mens nie georganiseerd nie, net om die files in jou brein, daai lertjies net reg te organiseer gaan ook los so groot verskil maak in jou leerproses om te weet wat jy watter dag moet doen en ook angstigheid te verminder. Maar veral op toetsdag, dit is so groot mental ding as jy in daai toetslokaal sit en jy, 'n mens, jy kan aanvoel as jy nie genoeg voorberei het nie. So net om genoeg voor te berei, maak ook al baie groot verskil. Jy weet om ewen genoeg breuke ook te vat.

0: rakende hoe mense moet weet of jy ekstra klasse nodig het of nie. Dit ek sal nou nie sê soos sekere leerders is nou soos afgesonder van nou die tutoring lesse nie. Ek sou sê dit gaan oor wat jou doelwit is, want bedoel daar self leerders wat soos baie gedoen, maar hulle wil opskerp en hulle wil byvoorbeeld aansoek doen vir jy weet rekeningkunde of hulle wil 'n dokter word eendag en dan moet hulle die regte punte daarvoor kry. So ek dink dit hang van persoon tot persoon af. 'n Mens gaan definitief daarna moet kyk as jy 'n vak nie slaag nie, dan sou ek definitief dit voorstel vir die leerders wat selfs net deurkom, want in 'n eksamen word jou kennis getoets op alles wat al behandel is in die klas. So as 'n mens net deurkom, die eksamen toets mense op so 'n vlak waar 'n mens ook moet toepas. En as jy nie daai inhoud agter die rug het en as 'n mens nie 'n goeie verstaan het van wat aangaan nie, gaan 'n mens dit nie kan toepas nie. So daar's 'n plek vir almal in ekstra lesse in my opinie. Dit hang oor elke tipe persoon af. Party mense hou nie daarvan om nie noodwendig al die werk te verstaan nie. Hulle raak gefrustreerd as hulle sukkel met iets nadat hulle dit probeer het. En hulle kan sê maar byvoorbeeld 60 kry en hulle wil nog steeds na ekstra lesse toe kom want hulle wil seker maak hulle verstaan 'n spesifieke afdeling of 'n spesifieke stap in 'n rekeningkundige in die rekvakke of in die wiskundige vakke. So ek dink dit soos ek sê hang af maar van persoon tot persoon. Mense wil ook dan nie moedeloos voel nie en ook nie mense afkeer nie. As mense hulp nodig het en uitreik, ek sou sê enige persoon is welkom.
1: En hoe gereeld sal jy sê het 'n mens ekstra klasse nodig?
0: Ek sou sê vir iemand wat dalk hulle punte net wil verbeter en opskerp een keer 'n week, maar vir iemand wat waar 'n mens of die fondasie sterker moet kry en selfs ewen herbou twee keer 'n week, want as 'n mens nie hoërskool is en daar is al 'n agterstand vanaf graad 7. 'n Mens bou elke kwartaal eintlik op die vorige werk en as die fondasie krake in het, gaan die krake net groter word. So om daai twee keer 'n week te kom is die kom.
1: Ek het nou die dag 'n gesprek gehad met iemand wat sê op hoërskool het ekstra klasse in 'n spesifieke vak haar so baie gehelp en ek kon nie saamstem nie want ek het gevoel daar was dinge wat nie regtig so goed verloop het in my ekstra klasse nie. Ek sal dit net daar laat sê. Ek dink is 'n belangrike vraag om te vra waarvoor moet mens kyk as jy op soek is na die woord wat ons nou gebruik het is tutor, maar iemand wat vir jou ekstra klasse gee. Want daar's natuurlik baie opsies daar buite, maar nie almal doen noodwendig wat jy hulle betaal om te doen om jou te help nie.
0: Ja, nee natuurlik. Ek het ook so met van die ouers gepraat wat ek nou ontmoet het en hulle sê ook party van die tutors is net hulle of hulle gel nie met die kind nie, maar 'n mens kan ook sien tog gaan nie moete in nie en ek dink dit is my punt. Die groot oorse punt is 'n mens moet moete maak. Mens gaan ekstra moete moet maak. As 'n tutor, jy werk one-on-one met 'n kind. Jy stap 'n pad met hierdie kind en dit gaan daaroor om die kind nommer 1 se selfvertroue op te bou. Veral vir iemand wat vra in die klas en die onderwyser is afjakkerig of help nie noodwendig nie want daar is nie tyd nie. Want onderwysers is baie gedruk vir tyd en die hoeveelheid werk wat behandel moet word is nie grappies nie. So tutor moet die kind ontmoet waar hy of sy is, waar ook al dit mag wees, selfvertroue opbou en opbouend wees, veral vir 'n kind wat 'n vak nie deurkom nie. 'n 50 is dan goed. En 'n mens moet die presies wat ek sê, dan die kind kry waar hy of sy is. Dit is nie 'n kind wat 'n onderskeiding kry nie, maar vir daardie kind is dit goed en 'n mens moet bewus wees daarvan. Definitief, ek weet onderwysers moet ook geduld hê, maar as 'n tutor moet 'n mens ook geduld hê, dalk selfs meer want daar word baie vrae gevra en oor gevra en dit is 'n baie vulnerable state om vir iemand te vra vir hulp. Nie almal kan dit doen nie. En as 'n mens dan 'n kind, as 'n mens die tyd maak daarvoor om rustig daaroor te wees en deeltyd die vrae te beantwoord en die kind regtig benader nie, dan kan dit die kind ook op die ou ende afbreek en dit is wat mens nie wil hê nie. Dit is juis om daai negatiewe konnotasie aan 'n spesifieke vak oor 'n slegte toets of 'n slegte punt te verander. En dit is waar die tutor 'n lekker, ek weet nie eers wat soos 'n lekker gom kan wees.
1: Ja, dit is 'n baie goeie antwoord, Zani. Die tyd het ons ongelukkig ingehaal. Dit was baie lekker om vanaand met jou te gesels. Is daar enigiets

0: Wat jy ten slotte van jou kant af wil noem.
1: Oh, dankie, Hazel. Dit was baie lekker geweest. Ek was so lekker gesels. Ek dink ek het nie eens agtergekom hoe die tyd gevlieg het nie. Dit is definitief daai onderwyser wat hier binne my uitkom wat heeltemal te veel gesels. Maar nee, ek dink vir my kant af is vir die ouers wat ook nou deur hierdie eksamen is met hulle kinders, ek kan dink dit is ook vir hulle nogal uitdagend en hulle moenie wag om uit te reik 2 weke voor 'n eksamen nie. Dit sit ekstra angs op 'n mens, veral as 'n mens weet nie eers of 'n mens aanklank vind met 'n tutor nie. So reik vroeg genoeg uit en ja, moenie bang wees nie.
0: Dankie Zani, dit was so lekker om jou te ontmoet. Alle voorspoed. Gelukkig het ons nou so 'n bietjie vakansie, so ons kan so 'n bietjie die leer op sy sit en ek is seker as die vakansie verby is, dan het almal sommer weer nuwe moed vir die nuwe kwartaal.
1: Definitief.
0: Lekker aand verder Zani.
1: Baie dankie Ethel. Dis vir jou ook. Bye.
0: Dit is al van Kompas se kant af vir vanaand. Ek dink ons kon almal iets waardevol uit hierdie gesprek vat. Weereens baie baie dankie aan Zani van Jacaranda Learning wat by ons aankomslyt het. Onthou, sukses gaan nie net oor hoeveel ure jy insit nie, maar ook oor hoe effektief jy leer. Gee jouself die kans om te ontdek wat vir jou werk. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Jy kan Kompas elke week saand tussen 7:30 en 8:00 vang. Tot volgende keer. Sterkte met jou studies. Lekker slaap.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Musiek sonder grense sorg die week vir 'n tikkie oosterse vermaak met pragtige musiek uit lande soos onder meer Japan en Korea. Ons kan stadig maar seker begin droom oor die pragtige lentebloeisels deur te luister na volksliedjies soos Sakura Sakura, 'n Japaneese liedjie oor pragtige kersiebloeisels. Dis Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, Woensdag aand om 20:09. Moet dit nie misloop nie.

0: Die Waarheids- en Versoeningskommissie het van die jaar 30 jaar gelede sy werksaamhede begin.
1: Die Nasionale Party, hoe is hulle getuienis ervaar deur biskop Tutu?
2: FV het voet by stuk gehou en gesê hy het nie geweet nie. Net daarna was Tutu in trane. Ek sê, artsbiskop, why did you have such high expectations of this morning? And to say, my heart is by FV, want as ek in die hemel kom, dan gaan God vir my vra, waar is FV? Waar is FV?
1: Hankie Krog, dat destijds oor die WVK vir SAIK Radio News verslag gedoen het.
0: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
4: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: Goeienaand. Vanaand se program is heelwat korter as gevolg van die sokker, so ek begin sommer dadelik. My eerste gas is die pianist Dr. Charles Duplessis, wat vanjaar weer die gasheer is vir die Klein Karoo Klassiek wat plaasvind in Oudtshoorn.
1: Dis van 7 tot 9 Augustus, so vir mense wie se dagboeke nog leeg is in daai tyd sou ek sê kom Oudtshoorn toe, dit bly 'n ongelooflike naweek van nie net musiek nie, maar alles rondom die aktiwiteite van mense met goeie smaak.
0: En wat vir my wonderlik is, is dat hulle jou eintlik toelaat as feesganger om al die konserte by te woon, so daar's nie vreeslik baie oorvleeling nie.
1: Dis reg, dit word so ingeruim dat 'n mens tyd het om al die konserte te kan sien, die lesings, die besprekings, daar's van vroegoggend tot laat aand konserte, daar's wandelture, daar's wynproe, daar jy leer oor olyfolie en boeke en die lekkerte is hulle ruim tyd in dat 'n mens na van die dorp se wonderlike restaurante ook kan gaan. So ek dink dis wat dit ongelooflik maak 'n naweek van bederf van vroeg tot laat. So ek gaan vir jou 'n paar hoogtepunte op die program uitlig as dit reg is, want ek dink daar is soveel wat aangaan, ek sal dalk nie als kan noem nie. So die 7de Augustus begin met Richard Kok en 'n orkes wat spesiaal vir kinders 'n inleiding tot die orkes doen wat vreeslik populêr en interessant is om al die instrumente van die simfonieorkes te kan sien. En vir die kinders in die omgewing van Oudtshoorn is dit natuurlik vreeslik belangrik as deel van die feese uitreikprogram en om die jong mense te kan inspireer en daar te kan kry. Daar op daai 7 Augustus kastel is een van die ander konserte 2 die middag die een wat hulle noem postcards. So natuurlik maak ons definitief die lysie vol met genoeg kamermusiek ook oor hierdie naweek en dis presies wat hierdie konsert bied. Op die 7de die aand is daar die Klein Karoo Klassiek Gala konsert. Nou dis altyd 'n hoogtepunt van hierdie naweek en hierdie keer is dit die Kaapstadse Filharmoniese Orkees wat kom speel, Richard Kok dirigeer.
0: Hoorie Marshall, ek het dink ek het gelees dis die eerste keer ek dink in 13 jaar wat die Kaapstad Filharmoniese Orkees by die fees is.
1: Dis heeltemal reg en jy weet mense dink altyd hulle is te besig of dis te ver. Dit is nie dit nie, die orkes is bloot te duur.
0: Ja.
1: Want hulle is ons enigste voltydse orkes wat oor is in Suid-Afrika. Hulle werk almal baie hard en natuurlik, jy weet, dis 'n groot besigheid, so mense verstaan dit absoluut. Daai aand word afgesluit van die 7de met 'n laat aand konsert deur Anna Davel en die Melisies met Plaatjie Collective. Nou, wat lekker is van die laat aand konsert is baie keer het mense aan die einde van die dag met allerlei ernstige musiek en besprekings of wynproe of wandeltoere lus om net jou skoene uit te skop, 'n glas wyn te drink en na wonderlike musiek te luister. So dis die funksie van daai laat aand konserte. Dan die 8de Augustus begin met 'n ontbytkonsert deur 'n absolute legende in Oudtshoorn. Dis John Theodore. Hy's 'n pianist wat jare gelede by Martino Tirimo in Londen gaan swat het en vreeslike ingrypende veranderinge en wonderlike werk gedoen het in die musieklewe van Oudtshoorn. So hy speel 'n solo konsert die oggend en dis verniet. So die mense kan in Zoom daar na die banketsaal. Dan het ons weer eens 'n kamermusiekkonsert daai middag, daai oggend, ekskuus, om 10:00. Trio Contraire is Franse horing, fluit en klavier. En dan 2:00 die middag speel die Take 4 piano kwartet. Nou wat interessant is, dis van die mees gevestigde en gerekende musici in Suid-Afrika wat in die Take 4 kwartet speel. Dis die violist Santa Hofmeyer en dan op altviool Jean-Louis Moelman, die cellist Susan Meton en die pianist is een van die vroue agter die klawers vir wie ek die grootste respek het, Elna van der Merwe, en dan is hulle al 4 nog mooi ook. Dit is op die 8 Augustus 2:00. Dan daai dag word daar 'n spesiale konsert aangebied ter ere aan die lewe en werk van Mimi Koetse. So by daai konsert is ek betrokke ook as verteller en samesteller, maar met die ondersteuning van Opera Cape Town is Cape Town Opera is dit wonderlik dat ons drie sangers van hulle kan hê wat gaan optree en José Diaz die pianist speel. So ons het 'n program saamgestel met musiek wat mense assosieer met Mimi Coetzee. Daar's opera, daar's operette, daar's Afrikaanse kunsliedere, so regtig iets spesiaals. En dan die 8 Augustus se laat aand konsert is Spanish Songs. Dis waar die gitaarspeler James Kreis saam met die wonderlike sangeres optree. Soos ek gesê, dis bo in die banketsaal, so mense kan lekker ontspan, maar dis Zaan Stapelberg wat saam met hom optree, so altyd 'n groot gunsteling. Dan, die 9 Augustus is 'n baie belangrike dag, want dis Vrouedag, soos jy weet, en daar begin ek Vrouedag met 'n ontbytkonsert in die banketsaal, wat ek 'n solo uitvoering gaan speel, en dan het ons om 10:00 'n spesiale konsert ter ere aan musiek deur vroue komponiste geskep. So dis met Mietse Dil die cellis en Marley Stolp op klavier. So al die musiek op die program is deur vroue komponiste en 'n baie lekker produksie met die titel Unheard Of wat natuurlik food for thought is. Net terloops, tydens die naweek word daar 'n paar boekbesprekings en boeke voorgestel en ek wil net twee name noem wat die luisteraars as 'n bietjie van 'n lismaker kan aanhoor. Die een is Kan nie dood van Irna van Sail en dan is daar ook 'n nuwe boek wat bekend gestel word deur Antjie Krog.
2: Ja.
1: So definitief groot name op daai naweek. En net mens dink dit kan nie beter nie, is daar op die 9 Augustus 2:00 die middag nie 1 nie, nie 3 nie, nie 5 nie, maar 6 cellos op die verhoog terselfdertyd.
2: Ja.
1: So wat wonderlik is, hulle noem hierdie cellissimo en dit gaan 'n heerlike ervaring wees om die samewerking van net 6 cellos op die verhoog te hoor. Dit staan onder leiding van Pieter Martens, die wonderlike cellist van die Kaap. Daar's 'n paar wynproe die naweek by Klein Karoo Klassiek deur Dani van der Merwe en daar's wynmakers wat spesiaal die naweek uitsoering toe kom. So as mense dink daar's net musiek en nie iets vir jou siel wat met jou lippe te doen het nie, dan maak hulle 'n fout, want die wynproe is vir party mense 'n fisieke lekker deal.
2: Ja.
1: Klein Karoo Klassiek sluit af met 'n ongelooflike hoogtepunt en ek dink dit was vir ons almal in die span wat vir Klein Karoo Klassiek werk, 'n droom om eendag die Universiteit van Stellenbosch se koor daar te kom kry. Hierdie jaar is die US koor 90 jaar oud en soos jy dalk al gesien het by hulle konserte, gestel hulle dirigent Andre van der Merwe word net al hoe jonger. So dis wat so interessant is, soos wat die koor ouer word, word hy jonger. Maar hulle sing die 9 Augustus 7:00 die aand en dan is daar nog die volgende oggend 'n koorleiers werksessie. Nou, vir Klein Karoo Klassiek was daar spesiale pakkette wat mense kon koop, dan kan jy al die konserte kyk en daai pakkette het binne 'n paar dae almal uitverkoop.
2: Ja.
1: So vir mense wat nog steeds uitsoering toe wil gaan, hulle moet hulle eie kaartjies koop, maar daar is nog kaartjies beskikbaar, van die konserte is al uitverkoop, maar daar is by party nog definitief plek oor en dis soos ek genoem het 'n heerlike naweek weg. As mens lus is vir koud kry en wonderlike musiek, is dit die naweek vir jou.
0: Dit was die pianist Dr. Charles Du Plessis wat gesels het oor die program by vanjaar se Klein Karoo Klassiek wat van 7 tot 9 Augustus plaasvind in Oudtshoorn. In volgende week se program gesels Terrens April met die dirigent Andre van der Merwe oor die koor van die Universiteit van Stellenbosch se groot viering. 'n Internasionale klavierkompetisie vind aanstaande jaar vir die eerste keer in Kaapstad plaas. Terrens April gesels met Nina Schumann, een van die stigterslede, oor die grootse projek.
3: Nina, maar so 'n kompetisie verg nogal baie werk so agter die skerms. Wie bied dit eintlik aan en wie werk almal saam?
4: Die Cape Town International Piano Competition is eintlik een been uit drie van 'n organisasie met die naam Cape Piano. En dit is 'n projek wat in samewerking is van drie instansies. Dis die Universiteit van Stellenbosch, Kaapstad en dan ook die Kaapse Filharmoniese Orkees.
3: Nou, kandidate moet nou inskryf of inspeel, as ek dit nou so mag stel. Nou, in die ou dae het hulle klankkassette gestuur om aan so 'n kompetisie deel te neem. Hoe gemaak deesdae?
4: So deesdae, dis eintlik min of meer dieselfde. Die enigste verskil is, dit is, daar is video natuurlik ook buiten die klank. En alle kandidate moet 'n sekere aantal werke speel. Wat hulle dan instuur en ons sien ongelooflik baie uit om te sien hoeveel inskrywings ons gaan kry. Die sluitingsdatum daarvoor is die 1 Augustus.
3: Maar nou, wat van kunsmatige intelligensie?
4: Nee, dit is op hierdie stadium is dit nog nie 'n probleem nie.
3: So julle het 'n toestel of julle het tegnologie wat kan agterkom of iemand wel 'n bietjie regmaak het as daar 'n fout sou gekom het in die opname.
4: Ja, absoluut. Nee, mens kan onmiddellik hoor of iemand geëdit het of nie.
3: Jy het nou gepraat oor die voorgeskrewe program vir die audisie. Kan jy miskien 'n bietjie uitwy oor wat van hulle vereis word? Wat moet hulle insluit in hulle aansoek of dan nou die opname wat hulle moet maak?
4: Ja, kyk, onder andere wat hulle moet doen is, het is baie standaard. Jy weet, ons het gaan kyk na al die groot competities in die wêreld. En ons wil seker maak dat ons min of meer by daai bestek bly. So onder andere wat ingestuur moet word is een beweging van 'n klassieke sonata. En dit is doelbewus dat dit sekere kwaliteite toets en dan natuurlik ook dieselfde geld vir die etude wat ons ook vra. En dan is daar 'n derde werk wat eintlik hulle individualiteit toets.
3: En wat van moderne komposisies?
4: Nee, kyk, moderne komposisies word natuurlik ook ingesluit. Ons is nie ongelooflik voorskriftelik nie. So in die eerste twee rondes word daar spesifieke werke gevra, maar daar is ook geleentheid vir die kandidaat om hulle eie werke in te sluit, werke van hulle eie keuse. En dan veral in die semifinal ronde, ons laat dit absoluut oor aan die kandidaat en ek dink dit is ongelooflik belangrik sodat hulle kan wys, jy weet, wat is hulle styl en hulle smaak in plaas van dat ons te voorskriftelik is.
3: Nou, dis 'n internasionale kompetisie en julle wil sekerlik kandidate van oral oor hê. Hoe is dit gereklameer?
4: Weet jy, dit was nogal baie 'n ongelooflike interessante proses. Kyk, een van die voordele van ons partnerships is onder andere ook met die Bessoni Internationale Klavierkompetisie. En hoe ons by hulle uitgekom het is, ek het hulle hoof, Pieter Paul Kaitrein, het ek leer ken, julle 'n paar jaar gelede. Hy is ook die hoof van die Internationale Federasie vir Musiekkompetisies. En hulle het verskriklik baie gehelp in terme van hulle databasis wat in die duisende is. En dit beteken ook dat hulle kompetisie wat nou hierdie jaar aangebied word vir al hulle deelnemers, word daar 'n afslag gegee sodat hulle by ons ook kan inskryf. Dan het ons natuurlik 'n wye netwerk wat ons almal, jy weet, persoonlik geskryf het aan groot pianiste of onderwysers in die wêreld wat ons ken en vreeslik baie online bronne ook. Nee, so ons is baie oortuig dat ons goed en wyd ons inligting versprei het.
3: Nou daar is sekerlik 'n eerste stadium of dan nou 'n ronde wanneer daar deur al hierdie honderde inskrywings gesif moet word om eintlik die groep te kry van nou deur 'n span beoordelaars in verskillende rondes daarna beoordeel moet word. So die harde werk is sekerlik die eerste ronde wanneer daar deur so baie inskrywings gegaan moet word.
4: Ja, en dit gaan plaasvind in die maand van Augustus en daarvoor het ons 'n baie goeie screening jury wat bestaan uit twee Suid-Afrikaners, soos my kollega by Stellenbosch, Pieter Groppler, en dan ook Estia Kreer van IKIES en dan twee internasionale mense, Ludmil Angelov wat Bulgaars is en woon in Spanje en dan ook Laurie Sims van Amerika. Ja, so hulle gaan hulle tyd moet vat om deur al daai aansoeke te werk en dan op die ou end gaan hulle uitkom by 30 kandidate.
3: So daardie 30 kandidate moet hulle dan na Suid-Afrika toe kom of as hulle al reeds in Suid-Afrika is, miskien na plek in die Kaap kom waar hulle dan aan die verskillende rondes gaan deelneem waar 'n baie gereelde span beoordelaars dwars deur die kompetisie sal sit.
4: Ja, so daai 30 ons organisasie, ons vlieg hulle uit na Suid-Afrika en ons gee ook vir hulle akkommodasie tydens die tyd van die kompetisie. En ek dink ons probeer dit jy weet 'n bietjie uniek maak in die sin van jy weet met baie van die internasionale kompetisies kom die kandidate en hulle isoleer en hulle gaan speel hulle ronde en dan gaan hulle terug huis en dan oefen hulle net nog 9 uur daai dag. En ons wil juis hê dat die kandidate dat hulle gevoel kry vir Suid-Afrika. So ons het ook in die program van ingewerk elke kandidaat gaan ook 'n klein mini recital speel op wat ek noem weird and wacky plekke. So ons kyk byvoorbeeld na 'n recital op die kruin van Tafelberg. Jy weet daai tipe van goed, 'n recital op Bakhoven op die strand en dan ook buiten dit dat almal van hulle elkeen 'n meestersklas gaan aanbied.
3: Dit klink sommer baie interessant. Een van die groot faktore wat rol speel by internasionale klavierkompetisies is benewens die standaard van die kandidate, maar ook die beoordelaars wat op die ou end gevra word om tydens die verskillende rondes dan op te tree en te beoordeel.
4: Ja, en daar was ons baie spesifiek. Ons het baie fyn gaan kyk na wie ons wou uitnooi. So ek het alle vertroue dat dit 'n ongelooflike jury gaan wees. 'N paar van hulle is nou al reeds bekend met Suid-Afrikaners, is byvoorbeeld Antonia Pompabaldi van Cleveland. Hy kom al, ek dink, vir 15 jaar Suid-Afrika toe. En dan is daar 'n paar ander jurylede wat ek nog self nog nie ontmoet het nie, maar hulle CV's is fenomenaal en dit is my duidelik dat hulle absoluut gaan inpas in die gevoel van die jury wat ons wil hê.
3: Nou, daar is so baie internasionale klavierkompetisies nou al. En sekerlik wil julle die Kaapstad se internasionale klavierkompetisie 'n baie meer unieke ervaring maak. Jy het nou wel genoem die verskillende uitvoerings wat die topkandidate sal aan kan deelneem, maar wat wil julle verder bereik met hierdie kompetisie?
4: Wel, kyk, in die eerste plek, Afrika word onderverteenwoordig in terme van internasionale competities. As jy kyk na die World Federation van International Music Competitions, dit is slegs UNISA wat Afrika daar verteenwoordig. So ek dink dit is fantasties dat daar nog 'n Afrika competitie bykom. En jy weet, daar's competities en competities. En ons beoog om op daai grootste vlak te kompeteer in die eerste plek. En in die tweede plek, soos wat ek gesê het, ek dink die hart en siel van die kompetisie is in die uniekheid van Suid-Afrika en ook ons gehore.
3: Nou, jy het nou reeds verwys na die UNISA kompetisie wat nou al vir jare aan die gang is. Dan is daar ook die dirigente kompetisie in Kaapstad en ook die internasionale ballet kompetisie. Dis seker hoogtyd en ook miskien gepas dat Kaapstad, een van ons groot toeriste stede, so 'n internasionale klavierkompetisie moet hê.
4: Ja, en kyk, ek dink wat dat ons voel eintlik afwys wat ook hier aangaan. En dit is hoekom dit vir ons sin gemaak het om die verskillende rondes op verskillende plekke te hê en dit verteenwoordig dan natuurlik ook die noue band wat die drie genoemde organisasies het. So die eerste twee rondes gaan plaasvind in die Ender Saal in Stellenbosch by die universiteit. Die semifinaal word afgelê in die Baxter Theater, wat natuurlik die verteenwoordigende theater van die Universiteit Kaapstad is, en dan die finaal oor twee aande in die Kaapse Stadsaal, wat nou weer die tuiste is van die Kaapse Filharmonie. Jy weet, so van nie net vir die deelnemers en die jurylede nie, maar ook vir die gehore. Hulle kan werklik, jy weet, dit is 11 dae van volg wat gaan aan in die Weskaap en wat jy van plek na plek ry en daar's interessante konserte om na te gaan luister. Dit is nou, waarvan ek daar praat, is natuurlijk die feesgedeelte.
3: Nina, ons het nou gepraat oor die inskrywings wat 1 Augustus moet inwees, maar wanneer vind daardie finale rondes plaas, die 11 dae waarvan jy praat?
4: Ja, so die kompetisiedatums is, dit begin die 6de maart volgende jaar en die finale aand is op die 17de.
0: Dit was Nina Schumann in gesprek met Terrence April oor die eerste Kaapstad internasionale klavierkompetisie. Net weer die sluitingsdatum, enige belangstellendes moet inskryf voor 1 Augustus van jaar.
5: My naam is Nienke Alberts en ek is 'n 4de jaar BME student aan die Universiteit van Pretoria onder leiding van Dr. Megan Jeffrey Prince. Ek is baie opgewonde om volgende week Sondag, 19 Julie, Mozart se 20ste klavierkonsert met Edwin Mitas as dirigent uit te voer. Ek deel die verhoog met die Pretoria Bachkoor, een van Suid-Afrika se oudste gemeenskapskore, as ook mede-soliste Chris Mostert, Hendrey van Sail, Megan Napier en Ilse van Staden. Ons gaan Enisa in Pretoria se ZK Matthews verhoog lekker vollaai met 'n 32 stuk orkes, waar die koor ook Mozart se aangrypende kroningsmis en requiem gaan uitvoer. Dit beloof om 'n middag van uitsonderlike klassieke musiek te wees. Kaartjies is beskikbaar op Quicket en kinders onder 13 jaar kry gratis toegang. Ons nooi almal hartlik uit om hierdie Mozart-ervaring saam met ons te kom beleef.
0: My volgende gas is Cornelia Fasen en soos ek met haar gesels, is sy by die In die Bos Kunstefees om reg dinge reg te kry vir die fees wat begin. Cornelia, baie dankie vir jou tyd.
6: Dis 'n groot plesier en dankie vir die geleentheid om met julle te gesels.
0: Nou kyk, as ek jou naam hoor, hoor ek Nati. Jy is vir my Nati. Ons hoor die naam gereeld. Waarvoor staan Nati en wat is dit wat julle doen?
6: Ja, jy spot nou, maar daar's baie mense wat dink my naam is Nati en nie Cornelia. So Nati staan vir die Nasionale Afrikaanse Theater Inisiatief en ons is in 2016 gestig deur die Dagbreek Trust met die oogmerk om groter sinergie tussen feeste te bewerkstellig aan die hand van produksies wat ons gesamentlik ontwikkel saam met 'n groepering waarna ons verwys as die Feeste Forum. En die Feeste Forum bestaan uit die sogenaamde vervaardigende feeste en dit sluit in Woordfees, KAK&K, Oosterfees, Aardklop, Vrystaat Kunstefees en dan natuurlik die In die Bosfees. En ons ontmoet gereeld met die feeste forum om te gesels oor watter produksies ons gesamentlik kan ontwikkel, want dit hou natuurlik die voordeel in dat jy ontwikkelingskoste kan deel, dat ons vir kunstenaars 'n langer kringloop kan verseker, so almal is dan beter in staat om hulle jaar beter te beplan en produksies kan groei en ontwikkel, gehore kry die geleentheid om dieselfde produksie by verskillende feeste te sien, so dit hou baie voordele in. En dan is daar natuurlik ook bedryfsaangeleenthede wat ons bespreek op hierdie forum, en bate daarvan om beter saam te werk, inligting te deel, te kyk hoe ons netwerke kan versterk. En dit word alles gedoen ten bate daarvan dat ons die bedryf wil beter wil ondersteun en nie net geld wil gee vir een produksie by een fees op 'n slag nie.
0: Wel, ek dink dit maak 'n merkwaardige verskil in die hoeveel jaar wat julle al besig is. Vele kere wat ek onderhoude doen oor die verskeie feeste, daar's produksies wat by meer as een fees te sien is, soos jy sê. So, in praktyk werk dit.
6: Ons dink so, dit het natuurlik baie uitdagings. Ons moet nie vergeet dat feeste wel steeds in 'n kompeterende omgewing moet funksioneer nie. Feeste is ongelooflik afhanklik van borgskappe en van donateurs. En kaartjieverkoop is 'n belangrike deel van die inkomste model, maar dis nie die enigste bron van inkomste nie. So natuurlik kompeteer feeste vir gehore, vir dieselfde pool befondsing wat daar is in ons omgewing. En ons wil dit ook so hou, want gesonde kompetisie is ook goed vir die omgewing. Maar ons dink ook dit maak 'n daadwerklike verskil. Een van die addisionele samewerkingsgeleenthede wat ons nou die laaste 2 jaar geskep het, saam met hierdie feeste forum en ook die National Arts Festival in Makanda en Concerts SA en IKS Consulting en die Trivial Fonds, is die Festival Enterprise Catalyst. En dit is 'n platform wat ons geskep het om te kan aansoek doen by die Nationale Tesorie se Jobs Fund. En dit is 'n, ek weet die korrekte Afrikaans is 'n 1-tot-1 fonds, maar ek dink dit is 'n, dis 'n aaklige manier om dit te beskryf. So in Engels praat hulle van 'n matching grant. So die vennote sit geld in en die Jobs Fund gee dan vir ons presies dieselfde bedrag. En om in aanmerking te kom hiervoor moet ons kan wys dat ons 'n enterprise is in ons omgewing. So ons moet wys dat ons daadwerklik werksgeleenthede kan skep. So dis 'n verdere stroom van samewerking wat uit hierdie feeste forum gegroei het en ons is nou besig met ons aansoek vir die volgende ronde en ons het nuwe vennote bygekry en ons is genader deur hierdie organisasies om te sê ons wil baie graag ook deel wees hiervan. Hoe kan ons dit doen? Dit is baie werk en ons baie rapportering wat gedoen moet word, so dis nie maklike geld nie. Maar ons sien dat hierdie samewerking op ander vlakke ook raak gesien en geïdentifiseer word as 'n manier om die bedryf te professionaliseer en werksgeleenthede te skep.
7: Wel, dis fantasties om te hoor dat dit net uitbrei. Verstaan, dit het miskien dalk met die een feeste forum begin, maar dit kring nou al so veel weier uit. Dit is fantasties. Teksmark is een van die dinge waarby Natie betrokke is. Vinnig net gaan vir die luisteraars wat nog nie weet daarvan nie, wat behels Teksmark?
6: So dit is 'n ongelooflike inisiatief van die KKNK onder leiding van Hugo Teer, die artistieke direkteur van die KKNK. En dis eintlik maar sy baba wat hy baie mooi groot gemaak het oor die jare. Natie was van die begin af as kernvennoot daar betrokke en so het die Baxter Theater ook as vennoot bygekom. Die Universiteit van Johannesburg is ook nou hulle vennoot. Het Jan Maree Nasionale Fonds met die jare uit die ATKV ook 'n rol daar gespeel. So Teksmark is 'n geleentheid waar aspirant of gevestigde skrywers hulle teksidees voorlê. So dit word ingeskryf, dan is daar 'n paneel wat dit lees en dan kies ons 'n aantal tekste wat as leesteater opgevoer word. En dan word dit 'n mark waarby enige vervaardiger, enige teater, enige fees kan kom sit en kyk en sien, identifiseer hierdie ons as 'n stuk waaraan daar belê moet word. En ons het oor die jare al oor die 180 teksidees ontvang en dit word dan deur die paneel gelees en dis in enige Suid-Afrikaanse taal kan dit ingeskryf word. So dis nie net vir Afrikaanse skrywers nie en ons het oor die jare al baie van die Suid-Afrikaanse taalgemeenskappe verteenwoordig gehad by die Teksmark. En dan word dit by die Baxter aangebied as leesteater. Ons het ook al 2 jaar by die Universiteit van Johannesburg Gautengse weergawe gehad van Teksmark. Daar was al 'n Nederlandse een gewees, daar was al een in Oudtshoorn aangebied. En dan moet mense kom en sê, ons stel belang in hierdie teks, ons wil graag hê dit moet verder ontwikkel word. En ons het al 60 volwaardige produksies uit die Teksmark gesien ontwikkel en op die verhoog het dit reeds plaasgevind. En hierdie is tekste wat dan oor 'n langer tydperk ontwikkel kan word. Daar's geleentheid vir meer vennote om in te kom. Die skrywer kry dan kans om terugvoer te kry vanaf die gehoor en ook vanaf die paneel. So ons sien die waarde van hierdie projek op alle vlakke.
7: Die rede hoekom ek met jou gesels is ek dink die sluitingsdatum daarvoor is die 17de as ek reg is. So dit vind in Augustus plaas.
6: Hierdie jaar vind dit in September plaas, 4 tot 6 September by die Baxter Theater, 11 Oktober by die Universiteit van Johannesburg. En mense is ook baie welkom om online in te skakel. So dit word altyd via die KKNK se sosiale media kanale vrygestel, so mense kan dit lewendig volg soos wat dit plaasvind.
7: Ja. As ek nou sit as 'n kreatiewe persoon en ek het 'n teks en ek het 'n idee. Ek weet is nou baie kort tyd om nog in te skryf, maar wat moet daai persoon weet? Wat moet hulle sorg moet vir die 17de by Teksmark wees?
6: So, hulle is welkom om 'n uittreksel uit die teks in te skryf. Dit hoef nog nie 'n volledige teks te wees nie. Natuurlik moedig ons dit aan dat die skrywer reeds weet waantoe die teks op pad gaan wees, want die gespreksgeleentheid na afloop van die voorlesing is eintlik die kern van wat Teksmark is, want daar kry die skrywer geleentheid om vrae te antwoord van die gehoor, op voorstelle te reageer en dan net bietjie te vertel van wat die idee is rondom die teks. So dit is dit beteken nie as jy nog nie 'n volledige teks het, moet jy nie inskryf nie, skryf asseblief in. Maar ons moedig skrywers aan om mooi uit te gaan sit en dink oor wat wil jy bereik met die teks, waartoe is dit op pad, wat gaan die karakters se reis wees deur die loop van die teks, want dit stel jou in staat om die geleentheid optimaal te benut.
7: Dit is eintlik tweeledig vir my, want aan die een kant is dit nou vir die mense wat skep, wat 'n geleentheid kry om hulle produk, wil ek sê, bekend te stel, maar aan die ander kant, gestel nou maar ek luister en ek het geweldig baie geld en ek wil dit herens investeer, hoe maak ek dan?
6: O, jy daag net op, jy kom sit in die gehoor en jy beleef hierdie ongelooflike ervaring. Ons het mense wat niks met die theater te doen het nie, wat jaar na jaar terugkom vir Teksman, want hulle vind dit so stimulerend om te sien hoe hierdie gesprekke uitspeel. En natuurlik is daar mense wat kom en sê, o, ek onthou daai idee van 5 jaar terug by Teksmark en om dan te sien hoe dit gegroei het en uiteindelik op die verhoog beland. So daar's 'n belangstelling en daar's 'n energie rondom hierdie projek wat ongelooflik is. Maar as iemand geld het en hulle wil kom sit daar en sien hoe groei 'n produksie van teks tot uiteindelik volwaardige produksie by verhoog, is dit die plek om dit te kom beleef. So as daar iemand is met geld daar buite wat wil Belen Theater kom woon, asseblief Teksmark by.
7: Ek wil vir jou baie dankie sê namens die hele bedryf, vir jou en vir Natie, vir die ongelooflike verskil wat jy gemaak het in die bedryf en vir al die gevegte wat jy moet veg en die gesprekke wat jy moet hê en die vorms wat jy moet invul. Baie dankie.
6: Dit is my absolute voorreg om hierdie werk te kan doen. Ek sê gereeld, ek dink ek het die lekkerste werk in die wêreld en ek bedoel dit. En ek is geweldig bevoorreg om met baie bekwame mense by die feeste saam te werk. Ons feeshoofde in Suid-Afrika werk ongelooflik hard en hulle doen uitstaande werk.
7: Ek het gesels met Cornelia Fasen van Natie oor vanjaar se Teksmark. Jy het nog tyd tot 17 Julie om in te skryf. As gevolg van vanaand se sokker is RSG Kuns heelwat korter. Daar is egter nog 'n onderhoud gelaai op ons webwerf en toepassing. Gaan loer gerus daar. Ek het met een van die aktrises gesels wat te sien is in die musiekspel The Big Bad Musical. Wat gaan oor die nare wolf van die sprokies wat in die hof verskyn en waar die gehoor moet besluit of hy skuldig is of nie. Nou ja, dit was vanaand 'n vinnige kuier, maar bly gerus ingeskakel op jou gunsteling radiostasie. Mooi aand verder.

Daar is mense wat glo sommige kinders word anders gebore. Kinders wat soms praat van mense, plekke of gebeurtenisse wat niemand aan hulle vertel het nie. Is dit net 'n lewendige verbeelding of skuil daar iets meer agter die ou gesegde met die helm gebore en wat beteken dit? Sluit by ons aan vir 'n dokumentêre program waar geloof, legendes en persoonlike ervarings mekaar ontmoet met die helm gebore. Donderdag aand 16 Julie om 8:00 net hier op RSG, waar ek Flip Loots praat met 'n geneesheer, twee predikante en enkele individue oor hulle ervaring van hierdie omstandighede. Sommige vrae het nie maklike antwoorde nie.

Winter klop hard aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluip eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke dinsdag aand op RSG. Of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.

0: Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
1: Daardie een is 'n baie goeie vraag, maar ek sal sê ons vroue was ons hande baie baie meer as wat die mans te doen.
2: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meeste van die tyd buite besig is om te werk en uit te dinge. Ek weet vrouens was hulle hande in ons skulp heeltyd. Splish splash, I was
3: taking a bath. Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.

0: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Hoe ontwikkel geel vet by beeste en meen kundiges soms dat dit gesonder is as wit vet? Sjoerd en Kate van Vitek gesels in Woensdag se RSG Landbou met ons hieroor. 'N Rooi vleisprodusent van die Lindley omgewing in die Vrystaat, Pieter Meyer, is onlangs aangestel as voorsitter van die Rooi vleisprodusente organisasie in die provinsie. En die departement van landbou het 'n skikkingsooreenkoms met landbouorganisasies SAAI, Vrystaat Landbou en Sake Liga bereik. Ons het tydens 'n persgeleentheid met die minister van Landbou Willie Oukamp en van die ander rolspelers gesels. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
1: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32 day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
2: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeal. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Bali Green en Alfalfa.
3: Ontdek Immunedeal. Herontdek jou gesondheid. Immunedeal, die een met die persprop.
4: Weet jy hoe ontwikkel geel vet by beeste en waarom is dit volgens kundiges gesonder as wit vet? Ons oor wat Sjoerd ten Kate van Feedtech hieroor te sê het. 'N Rooi vleisprodusent van die Lindley omgewing in die Vrystaat, Pieter Meyer, is aangestel as voorsitter van die Rooi Vleisprodusente Organisasie. Hy het by ons in die ateljee kom kuier. En dan het ek onlangs 'n persgeleentheid bygewoon waar die Departement van Landbou 'n skikkingsooreenkoms geteken het met landbouorganisasies, SAAI, Vrystaat Landbou as ook Sakeliga. Ek het tydens hierdie geleentheid met die nuwe minister van Landbou, Willie Oukamp, gesels en ook met Dr. Theo de Jager en François Wilken. Bly ingeskakel vir daardie bydraes. Dankie dat jy vanoggend saamkuier. Dis Lise Roberts wat groet op hierdie Woensdag, 15 Julie. Pieter Meyer het onlangs die stoel oorgeneem as voorsitter van die Rooi Vleisprodusente Organisasie in die Vrystaat. Ons vind vandag meer uit oor Pieter en sy visie vir die rooi vleisboer in die Vrystaat. Pieter, dankie dat jy hier by ons kuier. Jy is seker 'n boer?
5: Ja, ek het die dankie dat ek hier kan wees. Ek het die voorreg om te boer. Ek het in 2016 plaas toe getrek, voordat ek in Pretoria gebly. En ons stoet met Simbras en dan saai ons en ons het 'n toetsstasie wat ons voedeltreffendheid toets op die plaas.
4: Waar boer julle, Pieter?
5: Dis in Lindley in die Vrystaat, in die Oos-Vrystaat. So ons kry lekker koud.
4: Hoe gaan dit met die rooi vleisprodusent in die Vrystaat, die boer, die mens?
5: Ek dink ons het nou 'n klompie jare van nogals groot uitdagings wat 'n klomp laste op die persoon self plaas. Die markte druk ons van posisies af waar dan is produksiekoste ongelooflik hoog. Dan is die feit dat ons prysnemers is, plaas ons het ons sê dit druk op produsente en dan die koste van kapitaal en ja, net al die onsekerhede in die mark, marktoegang. So met produsente self, dink ek, het ons regtig uitdagings om seker te maak dat die volgende generasie kans sien om te boer. Dit is, jy weet, as kinders sien dat hulle pa sukkel om die druk te vat, is dit 'n uitdaging.
4: Jy het na marktoegang verwys, gesels met ons verder daaroor?
5: Ja, marktoegang, die aard van ons ekonomie en die feit dat ons aan die onderpunt van Afrika is, skep vir ons unieke geleenthede. Ons is 'n redelike volwasse ekonomie, maar ons waar ons genoeg kwaliteit produk kan produseer, meer as wat ons nodig het. En tot dusver tradisioneel was die uitvoermark met rooi vleis nie vir die kommersiële boer beskikbaar nie. Die groter verpakkers, die groter voerkrale, hulle kon daai geleenthede ontgaan. So marktoegang, dink ek, vir ons mark om volwasse te word en na die volgende vlak toe te groei, moet daar meer gelyke marktoegang vir al die produsente wees. So ons het 'n klomp werk om te doen om dit te bewerkstellig. En ek dink die wil is daar en ek dink die hart is daar. En ek dink almal verstaan dat jy weet, as die gety styg, dan kan al die bote lig. Jy weet, so hooplik kan ons saamwerk om dit te bewerkstellig.
4: Praat met ons oor die beeld van die RPO, beide by die rooi vleisprodusent en daar buite.
5: Ja, dis nogals 'n belangrike punt daai, want die as 'n klomp produsente wat negatief is teenoor georganiseerde landbou, RPO is maar net een van die organisasies. En hulle voel maar wat doen georganiseerde of enige derde party organisasie vir my. En my antwoord op die beeld van die RPO is eenvoudig. Dis jou RPO. As jy rooi vleis produseer, is dit jou organisasie. En die RPO is dit wat ek en die my medeboere daarvan maak. So ons het die geleentheid om insette te kan lewer. Ons het die geleentheid om markte vir onsself oop te sluit. Ons het die geleentheid om die bedryf in 'n rigting in te stoot wat vir ons tot voordeel is, mits ons dit ontgin en mits ons bereid is om positief saam te werk.
4: Nou, jou voorsitterskap is nuut. Is daar iets wat jy onmiddellik sal wil implementeer of verander? Of nee, kom ek vra jou eerder, wat is jou visie?
5: My visie vir die RPO Vrystaat is eintlik redelik eenvoudig. Ek het 'n behoefte dat ons weer begin saamwerk. Ons het tans het ons agtergekom dat 'n klomp streke het apaties geraak. Want mense het gevoel daar word nie iets gedoen om hulle te help nie. Die RPO doen nie noodwendig iets wat 'n verskil maak vir hom as produsent nie. Ek dink die RPO krisis of die back and claw krisis wat ons nou deurgaan het en die rol wat die RPO speel op plaaslike vlak met die verspreiding van enstofallokasies en die koördinering met die staatsveeartse en die privaatveeartse kan boere prakties sien wat is die rol wat ons vervul. Daar was nie strukture in plek nie. En die strukture begin nou in plek kom. En soos wat ons nou maar in Suid-Afrika geleer het, ons moet meeste van die goed vir onsself doen, is dieregesondheid en biosekuriteit maar net nog 'n aspek daarvan. So ek wil graag sien dat die RPO daai rol in elke streek sal inneem. En dat boere hulle hande sal opsteek en begin saamwerk sodat ons by 'n back and claw vrye staat is hooplik kan kom eendag weer. Dit sal regtig 'n groot vreugde in my hart bring.
4: En so gesels Pieter Meyer. Hy is onlangs aangestel as die voorsitter van die rooi vleisprodusente organisasie in die Vrystaat. Die nuwe minister van Landbou, Willie Oukamp, het verlede week 'n persgeleentheid gehou waar tydens bekend gemaak is dat die departement van Landbou 'n skikkingsooreenkoms met landbouorganisasies SAAI, Vrystaat Landbou as ook Sakeliga bereik het. Dit volg nadat die partye vroeër vanjaar 'n hofsaak teen die minister en departement gewen het oor die hantering van die back and claw seer uitbreking en boere se reg om self vir inenting van hulle vee te sorg. Ek het hierdie persgeleentheid bygewoon en daar gesels met Willie Oukamp, Dr. Theo de Jager en François Wilken. Eerst aan die woord minister Willie Oukamp wat verduidelik wat hierdie tipe ooreenkoms vir hom as die nuwer minister van landbou beteken.
6: Ek dink hierdie ooreenkoms gaan oor baie meer as dit wat ons met mekaar ooreengekom het. Dit gaan oor die gesindheid wat ons gewys het deur dit te kan doen. Daar's geen manier wat enige landbouorganisasie of die departement of die privaat sektor hierdie krisis van back and claw seer alleen kan uitsorteer nie. En dit is daardie gesindheid van samewerking met mekaar wat vandag eintlik ons gehelp het om hier te kan kom. Elke boer in Suid-Afrika is vandag bevoordeel omdat ons die gesindheid van samewerking openbaar het en dit is my baie belangrik. Soos wat ons hierdie pad vorentoe gaan stap, gaan dit die gesindheid wees wat ek en my departement gaan openbaar en ek kan sien dat dit ook die gesindheid van die privaat sektor af is. En as ons daardie bande met mekaar vorm en daardie vertroue en wederzijdse respek vir mekaar opbou, kan ons beslis net ons landbouers in hierdie land vorentoe vat. So, dit is wat ek hier uitkry vandag. Nie net die uitstekende ooreenkoms wat op papier is nie, maar die uitstekende gesindheid waarmee dit plaasgevind.
4: So sê die nuwe minister van Landbou, Willie Oukamp. Een van die vrae wat gevra is tydens hierdie persgeleentheid is wat gebeur nou? Die president van Vrystaat Landbou, François Wilken lewer kommentaar.
7: Ek dink dat wat ons nou altyd oor gevaat is sekerheid. So vinnig as moontlik moet alle rolspelers vir wie die deur nou oopgegaan het, moet nou tafel toe kom en energie bring, daar en stof in die land kan inkom en die boere moet inkoop en dit wat nou op hulle tafel is en hulle moet begin om die diere te ent, dat ons kan voldoen aan die vereistes wat daar vir ons gestel word deur die World Organization for Animal Health, sodat ons die verspreiding van die back and claws so vinnig as moontlik kan keer.
4: En laastens hoor ons wat die voorsitter van SAAI, Dr. Theo de Jager, te sê gehad het.
8: Vandag se skikking tussen die litigante en die departement en die ander staatsinstellings, die respondente, maak 'n tweede sluis oop vir die instroom van enstowwe. 'n Privaat sluis. En dit maak eenvoudig dat miljoene meer kan inkom en vinniger by die boere kan uitkom. So as daar boere is wat nou baie dringend moet end, jy sit dalk nou op die drempel van 'n kalfseisoen of so, dan is daar reeds so nagenoeg 9 miljoen enstowwe wat op die oomblik in koue storing is of op pad is na die plattelandse veeartse toe. Daar behoort heeltemal genoeg enstowwe te wees vir boere wat nou dringend moet end. Maar as jy in die ry kan wag, as jy geduldig kan wees, dan kan jy nog steeds wag vir die staatse enstof wat gratis toegedien gaan word. Maar vir die res gaan 'n ou betaal vir die enstof wat deur die privaat sektor ingebring word. En dit maak dit baie meer bestuurbaar. Jy kan besluit wanneer geënt moet word, buite nou vir hierdie twee vinnige sarsies. Ons gaan op een slag min of meer, tussen 3 en 6 weke, gaan ons moet alles probeer ent. En dan so 3 maande wag en weer deur die oefening gaan. Dat ons net eers die siekte stuit in sy spore waar hy nou is. En van daar af dit uitbestuur na waar ons graag wil wees om weer ons vryheid te kry as 'n land wat sonder back and claw en sonder inenting back and claw status het.
4: En so sê Dr. Theo de Jager en voor dit François Wilken van Vrystaat Landbou. Ons gesels nou oor 'n voedselmodegier. Of is dit nie? Nou kan jy onthou, 'n hele paar jaar gelede het die sogenaamde kundiges gesê ons moet meer geel vet aan vleis eet. Nou kom ons vind uit wat is die wetenskap agter geel vet en ek gesels met Sjoerd Tenkate, hy's tegniese direkteur by Feedtech. Sjoerd, goeiemôre, lekker om weer 'n bietjie met jou te gesels hier in RSG Landbou. Wat sê geel vet in bultong vir my van 'n dier?
9: Hallo Lise en luisteraar. Hierdie is 'n interessante een en ek dink dit gaan 'n paar mense verras. Geel vet dui op die hoeveelheid vitamine A wat in die vet is. So, eintlik is geel vet dan baie gesonder as wit vet. So, hoe geler, hoe meer vitamine A is aanwezig in die vet. So, alles kom daarop neer dat vitamine A se pigment goudgeel is en is mal daaroor om 'n vetsaante aan te samel.
4: Wat dink sommige verbruikers is die rede vir geel vet?
9: Jo, die meeste mense dink dis 'n aanduiding van dat die dier oud is. So al steek daar 'n bietjie waarheid in, is dit oor die algemeen ver van die waarheid. Verbruikers is egter al oor die jare gewoond aan wit vet van voergraalbeeste. En die voer wat hierdie diere ontvang, bevat nie oortollige vitamine A nie. En dit is dan die rede vir die witheid. Maar meeste mense het al vergeet dat vet baie geeler was in die ou tyd, voor voergraal algemeen geraak het.
4: Nou, ons kom nou daar by die voer uit. Verduidelik vir ons wat die proses van natuurlike geelvet ontwikkeling by die dier behels.
9: Right, so ons draai dit eenvoudig hou. Alles gaan hier oor hoeveel vitamine A in die weiding voorkom. En dan natuurlik gekoppel aan hoe lank die bees van hierdie weiding ingeneem het. So vergeeling is 'n tydsame proses. So groener en weliger weidings dus is, hoe meer vitamine A bevat dit. Hierdie is baie belangrik om te onthou, aangesien dit beteken dat alle weidings nie dieselfde graad van vergeeling gaan veroorsaak nie. So wat die proses betref, eers praat ons oor vitamine A. So vitamine A is vetoplosbaar. Soos alle vet wilde, dis nie in water oplos nie, maar word amper aangetrek deur vet wat gevorm word. Omdat dit ook terselfde tyd aanwezig is in die bloed, wat hierdie produkte van vet na selle oordra waar vetaansameling plaasvind. Tweedens moet ons dan vetvorming verstaan. Vet word nie in laag neergelê soos baie mense sal gedink het nie. So alle vetselle in die liggaam is klaar gevorm teen die tyd laat die dier begin vet wys. So wat gebeur is, hierdie selle word is net groter en groter soos die liggaam oortollige vetsure daan pomp. So hoe meer oortollige energie die dier dus inneem, hoe meer vetsure gaan die diere in hierdie selle stoor. So onthou dat die natuur die diere gerad het om in die goeie tye energie in die vorm van vet weg te stoor vir daai moeilike tye wat moeder natuur weet gaan kom. En dan derdens moet ons 'n bietjie weet van die fisiologie van vetneerlegging. Want dit gaan die grondslag uitmaak van hoe ons geelvet gaan bestuur. So kom ons roep 'n beeld op van 'n groeiende seun. Wel, hulle kan in die tyd wat hulle so groei soms 'n brood 'n dag opeet, maar hulle word nie vet, hulle groei net. Dan kom puberteit en hier in jy twintigs kom jy daar agter al eet ek minder, joh, hier's 'n boepie besig om te vorm. Die eenvoudige rede hiervoor is dat jy puberteit bereik het en die hoeveelheid hormone wat groei dryf neem dramaties af. So ander stel hormone skop in. So by jong beeste wat afgerond word, noem ons hierdie puberteit hulle fisiologiese volwassenheid. So daai stadium verskil van ras tot ras, maar hier omtrent rondom 380 kg liggaamsgewig begin hulle ernstig vet neerlê. Al onder die vel. So van nou af moet die mens dus fijn trap vir groenweidings. Vooral as jou mark nie van geelerige vet hou nie.
10: Sjoerd, verskil dit van beesras tot beesras of net die ouderdom van die dier?
9: Daar is wel rasse wat meer geneig is om geelvet te ontwikkel. Ons denk hier bijvoorbeeld aan Jerseys. Ouderdom speel ook een rol. Maar dit is dood eenvoudig omdat ouer diere vir 'n baie langer periode in hulle lewe blootgestel was aan groen weidings. In ons geval is die kritiese diere egter diere wat afgerond word op hierdie mooi groen sappige weidings tydens daai kwesbare afrondingsperiode van vetneerlegging. Maar hier kan ons 'n impak maak deur kreatief te werk te gaan.
10: Kan hierdie proses gemanipuleer word?
9: Ja, as voedingskundige in hierdie geval is daar niks wat ons in die samenstelling van voer kan doen om geelvetvorming te verhoed nie. Ons moet dus die bestuur manipuleer. So alles hang af van hoe sensitief jou mark is oor geelvet. Binnen hierdie raamwerk moet jy dan besluit aan hoeveel vitamine A jy jou diere gaan blootstel. So alles gaan oor die voorkoming van 'n surplus vitamine A in die bloed. Hou ook in die agterkop dat geelvet nie oor nag vorm nie. Dit gebeur progressief soos meer vetsuur in die vetsel aangepomp word.
10: Nou gewoonlik wanneer ons met julle praat, met Vitek gesels, is dit altyd gewoonlik in terme van voer. So in hierdie verband, het jy enige raad?
9: So gesê het, mens moet nou maar die bestuur manipuleer. So een manier om hierdie situasie te bestuur is byvoorbeeld om van jou swakker en minder groen weidings vir die laaste afrondfase te reserveer. 10-1 ga jy dan byvoorbeeld een lek bygee waar die grasinname verder sal afbring. Net so terloops, om jou beste weidings te benut deur die jonger diere is absoluut in die kol. Hulle voeromsettings sal tref het tyd is dan by verre op sy beste. Verder, kan mens eerder krag voer op die swakker weidings gee. So daai swakker weiding sal help om die riemmens optimaal

0: Net 'n slotopmerking van jou kant af?
1: Ag, ten slotte, geniet die dag en waardeer die lewe.
0: So sê Sjoerd en Kate, goeie raad om jou af te sluit, ek stem heeltemal met jou saam. Sjoerd is tegniese direkteur by VTech en hy het gesels vandag oor die wetenskap agter geel vet. Môreoggend in RSC Landbou. Suid-Afrika bied vanjaar vir die eerste keer 'n tafeldruifkonferensie aan. Ons vertel jou meer daarvan. En ons praat met 'n nematoloog oor die proses van nematode monsterneming en diagnostiese analises. Hy gee wenke oor hierdie proses en praat ook oor die waarde daarvan. Chris Derksen is terug met ons vleispryse en Johan van der Berg gesluit soos altyd die program af met ons week se weer vooruitsig. Ek sien uit om môreoggend saam met jou te kuier. Indien jy met my wil gesels, RSG Landbou by plaasmedia.co.za. As jy weer na 'n program wil luister, rsg.co.za vir die volledige program. Dit word as potgooi gelaai, maar jy kan altyd ook gaan luister by agriorbit.com. Geniet jou dag verder. Totsiens.
2: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie. Met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: Hier kom Lenet met 'n slim skei wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
4: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB. De afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
5: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
6: Gemaklik. FNB Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my FNB Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
5: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
7: Skakel oor na FNB Private. FNB, help verander alles. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
8: Van sy eerste dag in mediese skool tot jare in die praktyk, Dr. Gerald Marman deel woensdag aand in Kompas die hoogtepunte, die uitdagings en die waarheid oor die beroep. Plus, sy beste raad vir matrieks en studente wat die wit jas wil dra. Moenie dit misloop nie. Woensdag aand om 7:30.
9: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
10: Hierdie week in agterplaas.
11: So kon jy by die dude uitvind of hy vir ons twee sellies het?
12: Ja, hy het vir ons twee uitgehou. Ons moet net collect.
11: Ons kort nog die R200.
12: Kon jy iets organise?
11: Nog nie, ek wou nie my ma vra nie.
12: Het jou ou lady nie 'n beursie wat rond lê nie?
11: Ek gaan nie geld by my ma steel nie, Nico.
12: Dis net 'n loan. Jy sit dit mos terug.
11: Is dit anyone nie sulke milies nie?
12: Die dude gaan nie die sellies vir altyd hou nie, né?
11: Ja, ek gaan 'n plan maak, okay.
10: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Kombrink, weksdae om 3:15.

0: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
1: Goeiemôre luisteraars. Elkeen vir homself. Twee kronieke lees ons van koning Hizkia en die Bybel sê dat Hizkia het gedoen wat reg is in die oë van die Here en in alles het hy die voorbeeld van sy vader Dawid gevolg. Soos ons begin baie karakters in die Bybel met geloof in God, maar eindig in die eie ek. Byvoorbeeld was Salomo al gevorderd in ouderdom toe hy begin het om sy vroue se gode te aanbid. Koning Hizkia was nie 'n uitsondering nie. Hy het een van God se wonderbaarlikste verlossings ooit beleef, naamlik die ontsnapping uit Sanherib se klauwe wat met 'n leer van meer as 250,000 manne Israel en Juda beleer het. Dit word genoem die belangrikste geveg wat nooit plaasgevind het nie. Maar Hizkia het as geloofsheld geval en die beeld wat oorgebly het was die van 'n man wat heeltemal deur homself verteer was. In 2 Konings 20 lees ons dat koning Hizkia 'n lewensgevaarlike siekte gekry het. Jesaja bring die boodskap en sê vir hom: "Kry jou huis in orde want jy gaan sterwe." Hizkia smeek God vir die verlenging van sy lewe en sy gebed word verhoor. Terwyl sy liggaam verbeter, eskaleer die spoed van sy geestelike agteruitgang vinnig. Toe die koning van Babel van Hizkia se wonderbaarlike herstel hoor, stuur hy 'n paar manne om hom geluk te wens met die genesing. In plaas daarvan om God te verheerlik vir sy verlossing, wys Hizkia egter trots al die skatte wat hy gedurende sy lewe bymekaar gemaak het en versamel het. En hy gebruik die guns wat God aan hom betoon het, nie om God te verheerlik nie, maar die eie ek. Dis toe dat Jesaja Hizkia laat weet het, jou trots gaan verwoestende gevolge hê. Al jou skatte sal eendag geplunder word. En jou eie seun sal gedwing word om in ballingskap in Babylon te lewe. Hizkia se reaksie is vir my een van die mees ysingwekkende in die hele Bybel. Hy vra nie vergifnis nie. Die woord sê, hy sê toe, die Here is reg, solank daar net in my leeftyd vrede sal wees. Hizkia wys ons God seën ons wonderbaarlik met die verlossing van sonde en 'n toekoms om vir ewig by God te wees. Hy seën ons met voorspoed, met familie, met werk, met inkomste. Maar al waaraan ons kan dink, is ons eie belang en behoeftes, die hier en die nou. Tragies genoeg eindig baie van God se mense hulle lewens net soos Hizkia. Hulle vergeet dat God ons seën om 'n seën te wees. Hulle sê dit dalk nooit hardop nie, maar hulle lewens skree, wie gee om vir enigiemand anders? Solank daar na my behoeftes omgesien word en ek gelukkig sterf, is alles reg. So wat as mense reg oor die wêreld sterf sonder om evangelie te hoor? Ek gaan hemel toe, so dis al wat tel. En daarom bid ons vanoggend, Vader, in die naam van Jesus Christus, gee my 'n dankbare hart en genoeg geleentheid om oor u goedheid in my lewe te kan getuig. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6:00 nuus, adjunkpresident Paul Mashatile sê Suid-Afrika moet meer produkte vervaardig en uitvoer. 'N Taakspan aangestel om die moord op 'n March and March leier te ondersoek. En Mexico eis antwoorde van Amerika weens 'n aantal Meksikane se dood in aanhoudingssentrums. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Adjunkpresident Paul Mashatile sê die toekoms van Suid-Afrika moet nie net bepaal word deur die ontginning van sy natuurlike hulpbronne nie, maar deur die vervaardiging, verfyning en uitvoer van vervaardigde produkte. Mashatile het die hoofrede gelewer by die vervaardigingskonferensie in Sandton in Johannesburg, waar verteenwoordigers uit die sake- en arbeidssektore, sowel as regeringsamptenare en akademisië byeen is. Hy het 'n beroep op afgevaardigdes gedoen om die geleentheid te gebruik om saam te werk en in die sektor te belê. Mashatile het beklemtoon dat die vervaardigingssektor geleenthede bied vir werkskepping en inklusiewe groei.
1: Ultimately, manufacturing is also about people. It is about restoring dignity through decent work, creating opportunities for young people, strengthening communities and giving business the confidence to invest, expand and innovate. A thriving industrial base is fundamental to inclusive economic growth and shared prosperity. Ladies and gentlemen, Africa possesses the talent, natural resources, and entrepreneurial energy required to become a global manufacturing force.
0: Adjunkpresident Paul Mashatile. Die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap wil oor die volgende 5 jaar die beskikbaarheid van hernubare energie uitbrei, terwyl hy ook energiedoeltreffendheid wil verbeter en die toegang tot elektrisiteit reg oor Afrika suid van die Sahara verhoog. Streekleiers het in Ekurhuleni byeengekom vir 'n vergadering van ministers belas met elektrisiteit en water. Die SAOG se adjunksekretaris van streeksintegrasie, Angel Makumbuntumba, sê ongeag die talle natuurlike hulpbronne in die streek, moet baie meer gedoen word om die bronne se volle potensiaal te ontsluit. Sy sê dit is tyd vir die streek om meer selfstandig te word te midde van toenemende geopolitiese spanning.
2: Geopolitical developments are affecting us. They have been affecting us for 2 years. It's a wake-up call for us to say, well, we are affected. We are getting all these pressures from outside, from geopolitical development, from some partner. Most of the partners are reducing their assistance to us. So why not now really implement some of the projects, critical projects that we have in the energy and water sector?
0: Die SAOG se adjunksekretaris van streeksintegrasie, Angel Makumbu Ntumba. Die polisie het 'n multidissiplinêre span speurders en beamptes van misdaadintelligensie aangestel om die moord op die leier van March and March in Ekurhuleni, Andile Somgatka, te ondersoek. Hy is vroeër van dese maand buite sy huis in Greenfields in Katlehong geskiet en is dae later in 'n hospitaal oorlede. Die waarnemende nasionale kommissaris van polisie, Puleng Dimpani, sê die polisie hanteer die saak met die grootste erns en is daartoe verbind om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is, aan die pen ry. Sy het ook gewaarsku dat buitelandse burgers nie geïntimideer en geteiken mag word nie en gemaan dat die polisie dit nie sal duld nie. Mexico het begin om strafregtelike klagtes by staatsaanklaers in Amerika in te dien oor die dood van sy burgers in immigrasie-aanhoudingssentrums in die VSA en tydens deursoekings vir dokumentasie. 17 Meksikaanse burgers is dood sedert Amerika in Januarie verlede jaar met verskerpte optrede teen immigrante begin het, insluitend 'n Meksikaanse burger wat verlede week in Houston geskiet is. Volgens die Meksikaanse regering kom die stappe na herhaalde mislukkings deur diplomatieke kanale. Die land se president, Claudia Sheinbaum, het telkens gevra dat die regte van Meksikaanse burgers in die VSA gerespekteer word. Sy het na die jongste sterfte verlede week gesê Mexiko gaan sy reaksie verskerp. Buiten die stappe in die VSA het Mexiko se minister van buitelandse sake ook die Verenigde Nasies se hoë kommissaris vir menseregte genader om te vra dat die sterftes ondersoek word. Sokker. Spanje is die eerste span wat sy plek in die eindstryd van vanjaar se FIFA Wêreldbeker toernooi bespreek het. Die Spaanse span het Frankryk in Arlington, Virginia met 2-0 geklop. Spanje sal Sondag in New York te staan kom teen die wenner van die tweede halfeindstryd tussen Engeland en Argentinië, wat vanaand in Atlanta in Georgia sake sal uitspook. Ten slotte weer die hoofnuus. Adjunkt-president Paul Mashatile sê die toekoms van Suid-Afrika moet nie net bepaal word deur die ontginning van sy natuurlike hulpbronne nie, maar deur die vervaardiging en uitvoer van vervaardigde produkte. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
3: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
4: En vanoggend se program konsep wetgewing vir 'n enkele onafhanklike regterlike gesag sal vroeg aanstaande jaar gereed wees.
5: So like you have with parliaments, parliaments are independent, they determine their rules, they determine their budget and all that.
4: President Cyril Ramaphosa gaan vandag hof toe om die werksamehede van die afsettingskomitee oor die Palapala aangeleentheid te stop. En ons kyk na die koste wat die Madlanga-kommissie uiteindelik kan beloop en vra of dit finansieel die moeite werd is. Welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Maten en Jan Esterhuizen. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
6: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen en hiermee die weervoorspelling vir vandag, Woensdag 15 Julie. En dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen weerwaarskuwings vir vandag nie en hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 6:23, Johannesburg 4:21, Vereniging 3:22, Mbombela 9:25, Polokwane 7:24, Mahikeng 5:24, Vryburg 4:24, Bloemfontein 2:20, Kimberley 2:22, Uppington 3:24, Kaapstad 10:17, George 9:18, Tribeca 12:20, Kugompo Stad 15:19, Durban 14:22, Richards Bay 12:26 en laastens Pietermaritzburg 7:25. Vir meer besonderhede besoek gerus self die Suid-Afrikaanse Weerdiens se webtuiste by weathersa.co.za.
3: Er is geen verkeer.
4: Werk ons begin in Kaapstad en daar sand op die pad oppervlak op Baden-Powell Rylaan. Dis nou tussen Stellenbosch en die Sunrise verkeerssirkel. Die ergste lê daar by die afrit na Monwabisi in die rigting van Meisenberg. So wees maar versigtig as jy daar verby ry. Verminder jou spoed, dit gaan help. En kaas het instaande 'n vragmotor in die linkerbaan net voor die Stokwil wegbrug. Dis na by die Marion Hill Toll Plaza. En dan was daar vroegoggend op die N4 tolkonsessie 'n vragmotor betrokke in 'n botsing. Dis nou tussen Hemlock en Arlie op die N4, maar ek sien die pad is nou weer oop vir verkeer, maar ry tog steeds versigtig daar verby. Indien jy op enige iets afkom, laat weet, stuur ons 'n SMS na 45889 en begin daai boodskap in die woord verkeer asseblief.
7: Spanje deur na hulle tweede sokker wêreldbeker eindstryd, Tadej Pogacar wen nog 'n tweede Frans skof op Bastiedag in Frankryk en Aldrich Potgieter vervang 'n voormalige kampioen in die Ope Golfkampioenskap. Ek is Shaun Schuster vir RSC Sport.
4: Nou die sosiale media persoonlikheid Ntsiki Mazwai is deur die Land Party as hulle burgemeesterskandidaat vir Johannesburg aanwys. Nou die Land Party is nie een van die groot partye nie, maar kan wees dat Mazwai 'n groot trekpleister vir die party sal wees. Nou ons het ook ander voorbeelde gesien hiervan. Melanie Dubois wat vir Lissity gespeel het in 7de Laan, het ook 'n politieke kandidaat geword vir Bonsa, asook ons voormalige kollega hier by Nuus en Aktualiteit, Ayanda Alipayne, wat nou in die provinsiale wetgewer dien as politikus. En is seker nie die enigste voorbeelde hiervan nie, maar dit laat ons wonder. Wie is beter vir ons politiek, vir die samelewing, vir dienslewering, die beroepspolitisie in hulle grys pakke of mense wat op 'n ander manier bekendheid verwerf het, soos byvoorbeeld sosiale media persoonlikhede of akteurs met goeie voornemens? Sou jy bereid wees om 'n stem te gee aan 'n ongetoetste, maar bekende figuur, bloot omdat hulle jou politieke taal praat? En laat weet, SMS se deur na 4588919, R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961. En dan wil ek ook weet, is daar 'n bekende figuur wat jy sou wou sien? staan in hierdie opkomende plaaslike regeringsverkiesings? Kom ons praat saam.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Spyna 12 minute oor 6. Nou, president Cyril Ramaphosa se regspan sal vandag en môre in die Hooggeregshof in Kaapstad poog om 'n dringende interdikt te verkry wat eis dat die werksaamhede van die parlement se afsettingskomitee oor die Palapala aangeleentheid vereers gestaak word. Die komitee is op die been gebring deur 'n konstitusionele hofbevel en sal die werk voortsit van 'n artikel 89 paneel se bevinding dat daar wel prima facie bewyse bestaan vir 'n moontlike staan van beskuldiging teen ons president oor sy hantering van die diefstal van buitelandse valute op sy wildplaas. Advokaat Annemarie de Vos is 'n voormalige Hooggeregshof regter en 'n grondwetkenner en sy gesels nou weer met ons. Annemarie, goeiemôre.
2: Goeiemôre Udo.
1: Wat sal die president se regspan aan die Weskaapse Hooggeregshof moet bewys ten opsigte van dringendheid?
2: Wel, hy sal moet aantoon dat hy onherstelbare skade sal ly indien die komitee voortgaan met sy werksaamhede. En in die geval sal die hof natuurlik in ag neem ook wat se skade sal die komitee ly. En in daar kyk ons natuurlik teen na die twee beginsels wat ter sprake is. Die een is die reg om 'n onregmatige proses te stuit en die ander een is die parlement se plig om sy toesighoudende funksie uit te oefen. So dit gaan interessante balans wees wat die hof hier moet handhaaf.
1: Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makasule Gana, het reeds aangedui dat hy as een van die respondente in die saak dit sal teenstaan. Maar hoe werk hierdie saak aan? Maar die word daar getuienis aangehoor of is dit net die regspanne wat voorleggings doen aan die hof?
2: Dit is 'n mosie aangeleentheid, so wat gebeur is 'n aansoek voor die hof, die partye plaas hulle getuienis in die vorm van 'n eedsverklaring voor die hof. Die advokate liaseer dan hulle regsargumente en op die dag van die verhoor word dit natuurlik dan nou mondeling geargumenteer. Daar sal nie getuienis per se aangevoer word mondelings in die hof nie, tensy daar ernstige feite geskil is. In hierdie aangeleentheid is daar nie, so daar gaan net regsargumente aangevoer word.
1: Dink jy hulle sal vandag en môre nodig het om hierdie saak te besleg?
2: Jong, die is daar met die baie woorde wat sommige advokate spreek, glo ek hulle sal seker al 2 dae gebruik.
1: En met die slagie president vandag en donderdag, sal daar dan waarskynlik 'n appel geloods word en hoe lank sal hierdie proses dan duur?
2: Ek het geen twyfel dat daar aansoek om verlof sal wees nie van enige van die twee kante nie. Jy kan nie van self 'n appel hê nie. Jy moet eers die hof wat die uitspraak gegee het se verlof kry om die appel mee voort te gaan. Hy behoorde te gee natuurlik in die lig van die erns van die aangeleentheid en die politieke belang, die grondwetlike belang wat die aangeleentheid het. As die verlof gegee word en die saak gaan op appel en dan word dit op 'n dringende basis beslis, selfs vorentoe, kan dit nog maande neem om afgehandel te word.
1: En terwyl hierdie saak in die hof draai, kan daai afsettingskomitee nie begin met sy werk nie, seker reg?
2: Ongelukkig nee, dit is nie heeltemal so eenvoudig nie. As die hof sê die komitee mag nie voortgaan nie en die komitee doen dan aansoek om verlof, dan skort dit die hof se bevel op, dan mag die komitee voortgaan. Dan is daar 'n proses wat die president kan volg deur te vra dat daar in die tussentyd jy weet die bevel nie aan voldoen moet word nie sodat die bevel wel in plek gestel word. Ek bedoel eintlik anderkant om dat die bevel wel in plek gestel word, met ander woorde dat hulle nie kan voortgaan nie. So dit sou nou nog 'n aansoek beteken.
1: Sê my, watter impak kan 'n beslissing in die president se guns moontlik hê op die regterlike hersieningsproses wat nog voor lê, want dit sal sekere beslissing wees wat die rol van die parlement en die afsettingskomitee se werksaamhede mooi uiteensit?
2: Ek glo so, maar dit is mos nou twee prosesse daarom wat teoreties heeltemal van mekaar geskei is. Maar as 'n hof in die proses om hierdie dringende aansoek aan te hoor, moet hy bevind daar's 'n prima facie saak in die president se guns, as hy nou in die president se guns bevind. En dit sal natuurlik tog wel sekere riglyne uiteensit en sekere beginsels bepaal wat ek glo die volgende hof na wel sal na kyk in die besluit of daar 'n hersieningsaansoek meriete is of nie.
1: Sê vir dankie vir jou tyd. Dit was advokaat Annemarie de Vos, voormalige Hooggeregshof regter en 'n grondwetkenner.
3: Kry Spar super savings by elke winkel op elke inkopieraak elke dag. Soos 4 kg Spar IQF gemengde hoenderporsies vir R169,99. Spar R30. Of 500 gram Spar Beechwood gerookte hoendervenas. Kaas ingesluit vir R54,99. Spar R20. Dis nou super savings. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Julie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
4: Weet jy wat ons probleem is?
5: Is daar 'n probleem?
4: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
5: Besitlik?
4: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
5: Maar ek het jou nodig.
4: Jy kan nie alles van my kry nie. Ek het ruimte nodig om te groei.
5: So wat sê jy nou eintlik?
4: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer besenfees geld.
1: Een konsepwetsontwerp om die regterlike gesag in 'n enkele, totaal onafhanklike arm van die staat te omskep sal na verwagting in Januarie aanstaande jaar aan die parlement oorhandig word. Hoofregter Mandisa Maya het by die opening van die 2026 regbankkonferensie in Durban gesê, verskillende aspekte van die bestuur en onderhoud van die howe val op die oomblik onder verskeie staatsdepartemente, dat die nuwe wetgewing sal landdros en streekhowe onder die leierskap van die kantoor van die hoofregter plaas. Hier is Dries Liebenberg.
6: Hoofregter Maya sê die eerste stap in die daarstelling van 'n enkele onafhanklike regterlike gesag is in april geneem. 'N Memorandum van verstandhouding is met die departement van justisie onderteken dat gedeelde funksies na die kantoor van die hoofregter oorgeplaas sal word. Die minister van justisie, Mamaloko Kubai, verduidelik.
7: So like you have with parliaments, parliaments are independent, they determine their rules, they determine their budget and all that. The executive as well running the country and all that. With the judiciary running the courts, that's what it ensures. And part of what we've been raising and what we continue is that at the heart of the single and independent judiciary has to be access to justice.
6: Hoofregter Maya sê omvattende beleid oor seksuele teistering is vir die regbank opgestel. Sy sê klagte kan voortaan aan 'n geslagslesenaar in haar kantoor gerig word.
8: The establishment of the interim gender desk is to ensure the immediate implementation and monitoring of the policy while arrangements are being made for a more permanent, fully fledged gender unit. The location of the interim gender desk is at the Constitutional Court in Braamfontein, Johannesburg, under the direct supervision of the Chief Justice. This signals a vital shift in how the judiciary responds to these issues, not as isolated human resources concerns, but as matters of institutional integrity and judicial ethics.
6: Die hoofregter het haar ook uitgelaat oor die misbruik van sosiale media om vals politieke relase oor die regbank en hofuitsprake te skep. Hoofregter Maya sê terwyl die regbank om gewoonlik tot hofuitsprake beperk, beteken dit nie dat sulke ongegronde aanvalle net daar gelaat moet word nie.
8: Restraint does not mean institutional silence in the face of misinformation about the functioning and role of the courts. We must strive to communicate and explain court processes more clearly. Write court judgments in simple, easy to understand language without oversimplifying their substance, of course. Support judicial officers who come under unwarranted attack and defend the judicial institution from gratuitous criticism.
6: Afgevaardigdes sal na verwagting van dese week leiding gee oor watter modelle oorweeg moet word vir die daarstelling en funksionering van 'n enkele regbank. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
1: Die jongste getuie voor die Madlanga-kommissie is die senior speder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Pariyatsi. Hy het beweringe van politieke inmenging in die saak teen die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Domsani Komalo en 6 ander beamptes ontken. Nou die kommissie gaan voort om getuienis oor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie aan te hoor na die hoof van die eenheid, advokaat Andrea Johnson, maandag 'n sieknota ingedien het. Vir meer oor die belangrikheid van die ondersoek praat ons nou met 'n dosent en navorser in polisiepraktyk aan die Noordwes Universiteit, Kobus Steenkamp. Kobus, goeiemôre, welkom terug.
9: Goeiemôre Ida.
1: Dis interessant, ons het nou maandag gehoor dat die hoof van die ondersoekdirektoraat, advokaat Andre Johnson, hospitaal toe is en onmiddellik eers later sal kan getuig. Die voorsitter van die kommissie, Mboweni Madlanga, het haar siekbrief as niksseggend bestempel. Ander getuies wat sieknotas ingedien het was die Medicare 24 se bestuurshoof Mike van Wyk, die sakeman Brian Mogotsi, Suleiman Karim, getuie F, Sersan Fani Nkosi. Is dit vir jou die grootste aanduiding, hierdie vrees om te verskyn dalk, die grootste aanduiding dat die kommissie homself goed van sy taak weet?
9: Ja, ek dink dis bepaald 'n goeie aanduiding. Wat bekommerwekkend is dat ons dat dit 'n ontduikingstegniek en taktiek is van die verantwoordelikheid van daai individue. So in 'n sekere mate inhibeer dit nou die werksaamhede van die kommissie, maar dit is terecht, soos jy sê, 'n aanduiding dat die kommissie is effektief in sy benadering.
1: Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het gesê, dis nog voortydig om nou al 'n beraming te maak van die koste van die implementering van al die aanbevelings en die vervolgings wat moontlik daaruit mag voortspruit. Maar vanuit 'n polisieeringsoogpunt, hoe belangrik is dit dat die Madlanga kommissie van ondersoek die geld en die nodige hulpbronne kry om sy werksamehede ten volle uit te voer, Kobus?
9: Dit is absoluut 'n vraag van integriteit. Ek dink om vir die voortdurende integriteit van die kommissie in stand te hou, is dit 'n logiese stap om die befondsing te doen nadat die kommissie sy finale verslag bekendgestel het of gaan bekendstel in November hierdie jaar na 'n tweede verlenging deur die president. 'n Ding wat ek tog ook onder die aandag van die luisteraars moet bring, ek dink daar's twee kragte wat ons nou sien afspeel in die kommissie. Die een is watter mate en hoe diep hulle in die korrupsie moet indelf, op 'n stadium gaan hulle besluit moet neem om te stop, dat ons nie die baba met die vuil water uitgooi nie. En dat die tweede belangrike ding wat ek waarneem is dat die kommissie se werksaamhede begin nou nader aan die kaplyn van 'n skouspel beweeg, as jy kyk na die terugvoering in die bewegings in sosiale media. So ek dink daar's twee belangrike aspekte wat die kommissie nou sal moet oor besluit.
1: Is daar tog vir jou 'n groot verskil tussen die uitkomste van die Zondo-kommissie en die moontlike uitkomste hier van die Madlanga-kommissie?
9: O nee, ons sien al reeds 'n verskil. Ek dink die grootste frustrasie van die Zondo-kommissie is die gaping wat hulle gelaat het nadat hulle 'n biljoen rand gespandeer het in 4 jaar en daar was geen vervolgings nie of weinig. Wat ons met die Madlanga-kommissie sien is 'n intydse vervolgingsproses wat aan die gang is. So terwyl die getuienis gelewer word, word daar aan die agtergrond getuienisversameling en ondersoeke gedoen wat op die einde dag sal lei dat die nasionale vervolgingsgesag en die polisie daai bewyse en getuienis sal opneem en verdere ondersoeke doen daarop. En ons hoop natuurlik vir die geld wat ons tot dusver gespandeer het dat daar vervolging sal wees, meer as wat aanpassing.
1: Wel, kom ons kyk hoe werk dinge uit, maar as mens kyk na die aantal hoofvlak polisiebeamptes wat intussen geskort is, net met elke nuwe verskyning is aan mense wat in die sop beland, beteken dit noodwendig dat daar ingrypende hervorming binne die polisiediens sal moet volg? Dit is gewis, want dis een van die groot voornemens met hierdie werk wat gedoen word. Ek wonder tog, Kobus, is dit ongehoord dat alle senior leiers dalk in die polisie, terwyl hulle nog in die amp is, moet heraansoek doen vir hul poste? Is dit nie dalk wat nodig is as ons net kyk na die polisiediens nie?
9: Dit is nou baie interessant, ek het die gesprek gister gehad met iemand. Wat doen jy met die senior bestuur op hierdie stadium wat 'n bietjie doelloos is? En dan ook in ag genome die minister se voorstel wat hy noem 'n herstelagenda.
1: Ja.
9: Waar hy wil kyk na die organisatoriese faktore en dan ook die polisiepraktyk of die polisieeringsfaktore wat hulle kan aanspreek. Maar ek in 'n mate gaan ek jou ondersteun dat daar sal op 'n stadium 'n tipe van 'n remstelsel in werking getree moet in plek gestel word sodat die leefstyl auditering kan plaasvind van die senior bestuur van die polisie. Ek dink nie daar gaan ander opsies wees as so tipe praktyk om die polisie te suiwer van moontlike ongeruimthede en korrupsie nie.
1: Net die laaste vraag. Is daar 'n koste verbonde aan die president as hy bloot net die besluit maak om die waarnemende polisieminister wat nou 'n jaar lank aan daai posisie sit bloot net die pos te gee en vir Sensom Kunu die trekpas te gee?
9: Jong, dit is 'n spekulatiewe vraag. Ek dink wat belangrik is vir ons as gewone Suid-Afrikaners, ons moet 'n minister en 'n kommissaris hê wat vertroue inboesem. En op hierdie stadium is my analise en my uitkyk op dit, ek bevraagteken op hierdie stadium die vertroue wat die paar inboesem. Ek is nie heeltemal seker of die president seker is oor meneer Kachalia nie. En ook die plekhouer posisie wat die waarnemende kommissaris nou op hierdie stadium inneem nie. So ek dink daar is in die agtergrond besprekinge wat gedoen moet word volgende.
1: Interessant, hy is 'n dosent en navorser in polisiepraktyk aan die Noordwes Universiteit, Kobus Steenkamp. Nou, volgens die polisie sal die 45-jarige Ndondana Tsuma in Suid-Afrika tereg moet staan, skuldig bevind en gevonnis word voordat hy aan die Verenigde Koninkryk uitgelewer kan word. Tsuma het in die Johannesburgse Landdroshof verskyn in verband met die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en sy uitleweringssaak. Albei sake is tot 22 Julie uitgestel. Die Zimbabwese burger word daarvan beskuldig dat hy sy 42-jarige vrou Notabo Tsuma en hul dogters, die 15-jarige Natalie en 5-jarige Nala, by hul huis in die Verenigde Koninkryk vermoor het. Hier is weer Aniek van Heiningen.
10: Ndondana Tsuma se oë was sigbaar rooi toe hy vir die eerste keer in die hof verskyn het. Hy staan tereg op 'n aanklag wat verband hou met die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Hy is na bewering met die vuurwapen in sy besit gevind toe hy verlede Vrydag in hegtenis geneem is. Die hof het gehoor dat Tsuma 'n 9mm pistool in 'n township in Suid-Afrika gekoop het. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die polisie vermoed dat die vuurwapen moontlik bekom is sodat Tsuma sy eie lewe daarmee kon neem.
11: I do confirm that our crime intelligence and organized crime investigations unit are on the ground actively investigating this particular case of who sold this unlicensed firearm to Mark Tsuma. Now, we do have it on record, and it is our suspicion that that particular firearm was going to be used to unfortunately end his life because it was found with two rounds of ammunition.
10: Mate sê die beskuldigde het Suid-Afrika wettig binnegekom, aangesien hy nog nie as 'n voortvlugtige gelys was nie.
11: But the information, like I'd indicated earlier on, is that he entered the country legally. And I did unpack that at that time when he entered the country, he was not yet circulated as a wanted fugitive.
10: Mate sê verder dat pogings aangewend word om die volledige uitleweringsaansoek te verwerk, om sodoende die beskuldigde in die driedubbele moordsaak na die Verenigde Koninkryk te laat uitlewer.
11: The UK side, I have engaged with my colleague from Interpol and they have confirmed that they have been engaging with UK authorities and they are quite confident that in no time they will have the full extradition documents in the country where the court firstly has to find him extraditable and then the Minister of Justice and Constitutional Development will then give an order for extradition.
10: Tsuma se familielede was in die hof teenwoordig, maar het geweier om met die media te praat. Hierdie verslag is saamgestel deur Lerato Makola in Johannesburg en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
3: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
1: Dis 6:30 en hier is wat voorlê in ons program. Verenigde Nasies konferensie oor kunsmatige intelligensie hoor dat daar spoedig opgetree moet word om KI te reguleer en die mediapersoonlikheid Tsiki Mazwai wend haar na die politiek as die Land Party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Bly ingeskakel.
3: Er is hier verkeer.
1: Ons begin in Gauteng in Johannesburg. By N1 Suid staan 'n voertuig net na die oprit vanaf Albertina Sisuluweg. Die skouerbaan is versper. Motoriste word versoek om versigtig te bestuur. In die Weskaap is daar mistige toestande en dis nou aangemeld tussen Strandfonteinweg en Meisenberg. Ek het reeds vanoggend gepraat van die sand wat daar op die pad oppervlak lê, so ry asseblief versigtig en weer eens hou die hoofligte aan en dan daar vir veilige volgafstand. In KwaZulu-Natal en Durban op die N2 suidwaarts, net na die oprit vanaf Umgengeniweg, staan daar ook 'n voertuig wat in die linkerbaan is. Hy versper die baan daar en wees maar net versigtig as jy daar verby ry. Verkeersnuus nog daarvan, asseblief stuur 'n SMS na 45889 R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer. Nou, ons praat binnenkort met die Landparties burgemeesterskandidaat vir Johannesburg en Siki Mazwai. Ek het ook vanoggend 'n paar ander voorbeelde geneem van mense wat jy uit ander sektore van die samelewing ken, wat nou die politiek betree. Wat is van die voorbeelde wat ek gebruik? Felicity wat natuurlik in 7de Laan gespeel het. Voormalige kollega hier by Nuus en Aktualiteit, Janne Alipeyn, wat nou in die provinsiale wetgewer dien namens Bosa. Dan is daar ook natuurlik die politieke ontleder, Tieu Venter, wat vir jare op julle radio was as ontleder, wat nou in Potchefstroom staan in die plaaslike regeringsverkiesings. En die vraag wat ons jou vra, wie is beter vir ons politieke beroepspolitici en al grysbanke of mense wat op 'n ander manier bekendheid verwerf het, soos ons nou genoem het. Op die SMS-lijn skryf iemand, waar sê nou, ek sal vir enige persoon of party stem, wat die tolgeld en toegangroutes in die noorde van Pretoria kan aanspreek. Die ANC, DA en Vryheidsfront Plus stel nie in ons deel van Pretoria belang nie. Dis WB wat daar afsluit met daai boodskap. En dan skryf iemand anders, waar sy boodskapies nou, goeiemôre, daar's net een persoon vir die burgemeestersspos in Johannesburg en dis Auntie Helen. Gee haar kans om die plek tog reg te ruk asseblief, nik, daar's geen naam op haar boodskap nie. En iemand anders sê, waar is hy nou? Ja, hy het nou net verdooi. Maar nog van julle boodskappe asseblief deur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076 536 6961.
12: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
13: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry Pick n Pay No Name dubbellaag toiletpapier, 'n pak van 9 vir net R59.99. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel of 30% af op Pick n Pay ASAP. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. BSV's aanlyn. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
14: Wêreldnuus.
1: Reg, ons by Richard May sluit nou by ons aan met internasionale nuus. En die Amerikaanse president Donald Trump het omstrede heffing van 20% op buitelandse skepe wat deur die straat van Hormuz beweeg laat vaar in ruil vir beleggings ter waarde van miljarde Amerikaanse dollar in die VSA.
10: Nou, Trump het die besluit geneem na samesprekings met leiers uit verskeie lande in die Midde-Ooste. Hy het in 'n plasing op die sosiale media platform X gesê, die VSA verwag nou dat handels- en beleggingsooreenkomste met sy land gesluit sal word, nadat hy die 20% heffing geskrap het. Die BBC se Barbara Plett-Asher berig.
14: Just 24 hours ago, President Trump made his latest abrupt shift by declaring that from now on, the U.S. would be demanding hefty financial compensation for providing security for vessels transiting the Strait of Hormuz. The announcement may have been more an indication of his growing frustration than a well-wrought new strategy. The Iranians mocked him, saying they heartily agreed with charging a fee, but that they would offer a fairer price. Shipping agencies expressed their reservations, and all the time, the exchange of fire between the U.S. and Iran has only escalated, meaning that only a trickle of ships are currently taking the risk of transiting the strait.
10: Dit dan die BBC se Barbara Blit Asche.
1: Trump se besluit volg na hernieude aanvalle tussen die VSA en Iran en ek dink wat ons almal verwag het 'n skerp stygings in die oliepryse.
10: Ja, die Amerikaanse sentrale bevelsentrum het gister aangekondig dat sy magte 'n verdere reeks aanvalle teen Iran geloods het. Nou volgens die Amerikaanse weermag is die doel om Iran se vermoë te verswak om kommersiële skepe in die strategies belangrike straat van Hormuz aan te val. Iran beskuldig die VSA daarvan dat hy inmeng in sy bestuur van Hormuz, maar vrese ontstaan dat Iran se beheer van die skeepsroete ook die wêreldekonomie kan bedreig.
1: Oor na Mexico waar die regering begin het om strafregtelike klagte in te dien in die VSA oor die dood van sy burgers in die land.
10: Dit is Mexico se sterkste reaksie nog op sterftes wat verband hou met president Donald Trump se verskerpte optrede teen onwettige immigrasie. 17 Meksikaanse burgers is dood in Amerikaanse immigrasieaanhoudingssentrums en tydens klopjagte op immigrante sedert Trump weer in die amp teruggekeer het. Die BBC se Mimi Swabi berig.
15: Mexico's legal moves come after repeated failures through diplomatic channels. President Claudia Sheinbaum has frequently called for the rights of Mexican citizens in the U.S. to be respected and has sent letters to Washington criticizing the deaths. Last week, following the most recent killing, she said Mexico was intensifying its response, affirming that the government could not turn a blind eye any longer. 17 Mexican citizens have died since President Trump began his campaign against migrants, 14 in detention and 3 during immigration operations.
10: Dit dan die BBC se Mimi Swabi.
1: Regterug op ons Afrika vasteland, die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa het in Harare gesprekke gevoer met die Zulu koning Mzilu Kazwelithini en koning Damase Ndamase, terwyl pogings voortduur om migrasieuitdagings in die streek aan te pak.
10: Die vergadering volg op betogings teen ongedokumenteerde immigrante in dele van Suid-Afrika wat spanning tussen plaaslike inwoners en buitelandse burgers verhoog het. Hier is die ZANU-PF woordvoerder Christopher Mutswanga.
16: The president called in his ministers and his court to come to listen to the king. All in all, a very cordial meeting, mapping the future of the two countries together, and also to see how historical and traditional structures can come to play as we grapple with post-colonial challenges which come from our apartheid and the racist past.
10: Dit is ZANU-PF woordvoerder Christopher Mutswanga.
1: En dit was alsobi Richard Meyvet van dag se wêreldnuus. Nou konferensie van die Verenigde Nasies oor kunsmatige intelligensie beklemtoon dat alle nasies by die ontwikkeling van KI betrokke moet wees. Die konferensie het ook gehoor dat die regulering van KI van beginsels na praktiese optrede moet gaan. Ons praat nou daaroor met professor Bruce Watson van Rhodes Universiteit, asook die Universiteit van KwaZulu-Natal, en hy is 'n emeritus globale kommissaris vir die verantwoordelike gebruik van kunsmatige intelligensie spesifiek in die militêre domein. Bruce, welcome back.
17: Thanks very much. Goeiemôre, good morning to all of you.
1: When we spoke to you 2 weeks ago about the UN panel report, the points were made that AI is developing very fast, the power over these systems are concentrated in few hands, and the power over AI is by no means guaranteed. But some interesting points emerged from the closing of the Geneva conference. Let's just listen very quickly to the co-chair, Rein Tamsar.
18: And one of our discussions offered a simple measure of success. It was repeated by way here. Not who uses AI first, but who uses it wisely, as also President Karis of Estonia mentioned. So, jobs created, languages served, communities included, children protected. We leave this room with no illusion that the work ahead is simple, but we leave with something equally important. Proof that meaningful cooperation on AI governance is not only necessary, but possible. At the opening, I expressed the hope that this dialogue might spark a San Francisco moment for AI, And we as a co-chairs did our best to gather you here, and we have created the platform, and I think that we can all feel the momentum here. So it is now yours to carry this work forward. Thank you.
1: So that was co-chair of that UN conference, Rein Tamsar. But the idea here is to turn principles into practice, words into action. But this needs to happen post-haste, because even these words that become regulations or laws, the authority thereof needs to be tested, as in yesterday already.
19: You're quite right. And in fact, Ambassador Tamsar really hit the nail on the head. He, of course, also did say, in essence, that this is the beginning of a journey. There is time to waste, but we have another upcoming large meeting in the first half of next year, also at the UN, where this notion of turning theory into practice, actually doing things, getting this implemented as part of governance, will be tested. And we've now had a lot of work on all of the underlying principles, but now to actually get those into practice is the key thing, and everyone's government actually needs to move on that.
1: There was a suggestion that countries develop AI on their own terms rather than simply consume technologies developed elsewhere. I'll ask again, has the horse not bolted yet?
19: Yeah, it's easy to be a little bit cynical. Not that I'm calling you cynical, but certainly, you know, the fact that this is moving so quickly, and of course the big power countries in the world really are driving this to a large extent. On the other side of the coin, you know, in South Africa we have unique sets of challenges, our own language situation, which is tremendously diverse, and this is actually a fantastic opportunity. We need to keep in mind that we shouldn't be trying to sort of outdo the Googles and the Anthropics and the Open AIs in this, because there surely we will lose. But we have an opportunity to do this on our own terms, on our own turf, and using our data and languages, and also, of course, the priorities that we have. And in that sense, I think we can't really be outdone and outgunned by even the big guys.
1: All right. There's also a principle of making sure that we bridge the AI divide. In other words, ensuring developing countries have access to high-performance computing, AI applications, and necessary digital skills training. Was this also South Africa's message at the conference?
19: This definitely was South Africa's message, but also messages from similarly positioned global South countries, not only in Africa, but also other global South countries. And this is really hits the nail on the head with where our problems lie. Of course, having a tiny percentage of the total data center capacity and compute capacity compared to, you know, some of the G7, G8 countries puts us on the back foot. On the other side of the coin, you know, those guys, the Americans, for example, are also having trouble providing enough electricity and enough clean water for their data centers. And this is a fantastic opportunity for us to also think in terms of green computing, making use of much smaller amounts of computing power to support what we need to support, and not getting it in our heads that we need to build these large frontier models.
1: Ultimately, we are moving into the realm of regulation that can be tested, that can stand. Just very quickly, the idea is for the UN to be the primary platform for global AI governance. Does everybody support this idea? Does the United States support the idea?
19: No, not to point too many fingers, but the United States is one of the leading countries that does not support this. I would say the majority of countries actually do stand behind that as a principle, but the UN is not adequately positioned as well to really govern this. You know, that brings about the notion of kind of world governance and a world government. But the UN is well positioned to actually lay down the principles and be the framework for us to come to a consensus. And whether the U.S. and perhaps China and a few other very large countries do or don't sort of get on that bandwagon is problematic. But nonetheless, the rest of us should push ahead with that.
1: And that was Professor Bruce Watson van Rhodes Universiteit, as ook Universiteit van KwaZulu-Natal. Hy is natuurlijk emeritus globale commissaris vir die verantwoordelijkheid.

0: DA doesn't necessarily look after everybody. They just look after one demographic. The thing about the Land Party is that we will look after everybody, and especially the poor and the ordinary South Africans. We want to make everybody feel like they belong here, and they also have rights to nice life, you know? So we are going to be very concentrating our efforts on making sure that the working class are well taken care of, but obviously the privileged will also have their incentives. But our point is that DA doesn't really look after the people on the ground, and that's what we're here for.
1: En dit was nog een van ons burgemeesterskandidate. In hierdie geval was dit Ntshiki Mazwai, wat die Land Party sal verteenwoordig as burgemeesterskandidaat vir die Johannesburg Metro.
2: Hierdie jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: Sean Jooste, goeiemôre.
3: Goeiemôre.
1: Ek kan nie meer met jou saamstem nie. Dis stem nie twee van die beste sokkerspanne en afrigters het gisteraand in die Wêreldbeker se halfeindronde kragtig gemeet, meneer.
3: Ja, dit was Frankryk teen Spanje, Didier Deschamps teen Luis de la Fuente en Spanje C4 2-0 en dring deur na hulle tweede Wêreldbeker eindstryd terwyl slegs Deschamps se derde nederlaag in 26 Wêreldbekerwedstryde was. Nou ja, Kylian Mbappé het ook natuurlik nie 'n doel aangeteken gisterand nie, so hy bly op 8 doele vir die toernooi. Hy is steeds die voorloper in die goue stewelreesies danksy 3 doelbystand of dan assists. Soos hulle in Engels sou sê. En dan ja, vanavond 9:00 nog 'n groot kragmeting is Argentinië, die heersende kampioen teen Engeland in Atlanta. En dit is nou in die tweede halfeindstryd en kan jy glo, dit is die eerste keer dat Lionel Messi teen Engeland te staan kom in vanavond sy 206ste wedstryd vir Argentinië. En sou Engeland deurdring, is dit hulle eerste eindstryd in 60 jaar.
2: Hierdie jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: Kom ons beweeg rugby toe en die Karibeker skop Vrydag af en die eerste spanne word nou bekend gemaak, Sean.
3: Ja, die Haie het hulle span vir Vrydag se wedstryd in Mbombela teen die Pumas bekend gemaak. Die veteran Tim Swiel is op losskakel gekies met Ross Broad op skrimskakel en 'n blitsbok Rusty Grobler op regter vleuel. Die agste man, Thomas Dyer, sal die span aanvoer. En die breier Michael Wills sê hulle prioriteit is om spelers voor te berei vir die Sharks se Verenigde Rugby Kampioenskapspan.
1: En as 'n derde skof oorwinning vir Tadej Pogačar.
3: Ja, hy staan nou op 24 oorwinnings en rek sy voorsprong oor Jonas Vingegaard van Denemarke na 3 minute en 36 sekondes en dit was ook sy derde algehele oorwinning in die toer op 14 Julie. Natuurlik 'n publieke vakansiedag daar in Frankryk. Nou Pogačar kort net een oorwinning om gelyk te staan met André Leduc op 25 oorwinnings algehele in die vierde plek. Daar bly nog 11 skofte oor in die toer.
1: En dan is daar weer 7 Suid-Afrikaners wat hierdie week aan die Ope Golfkampioenskap gaan deelneem.
3: Aldrich Potgieter het natuurlik uitgemis op kwalifisering vir die week se Ope Kampioenskap, maar na Louis Oosthuizen maandag weens 'n rugbesering onttrek het, het 'n plek oopgegaan vir Potgieter om het weer 7 te maak. So die is nou by Royal Birkdale. En dan die ander 6 Suid-Afrikaners wat ook nou hierdie week mik vir daardie trofee is MJ Duffew en die Duplessis, Michael Hollick, Casey Jarvis, Sean Norris en ook Jaden Schaefer. In die Els in 2012 was die laaste Suid-Afrikaner om die gesogte trofee te lig en dan Louis Oosthuizen net so voor hom. Dit was in 2010.
1: En dat dan Sean Jooste daarvan Kom ons bly by Wêreldbeker aangeleenthede. En die groot vraag vandag is, kan Engeland vanaand dieselfde meesterklas in taktiek en uitvoering lewer so Spanje gemaak het om 'n gevaarlike Franse span uit te skakel by die Wêreldbeker? En om daaroor te gesels, is dit weer eens een van ons gereelde sokkerontleeders en sokkerskrywer, redakteur by Sport24, Nathir Masel. Goeiemôre.
4: Goeiemôre, Oudo.
1: Alles waaraan ons gewoond geraak het by die Wêreldbeker toernooi omtrent die Frankryk span is gister gestuit deur die Spanjaarde. Is dit Luis de la Fuente se werk wat daar teen toon gestel is?
4: Ek dink die Spanje het al dit as die span saamgewerk en jy kon sien die manne wat goed geolie vir die wedstryd. Al het seker gemaak dat al Frankrykse sterre geen kans kry om te beweeg en en die span onder groot druk geplaatst. So, dat zal natuurlijk die plan wees wat die africhter daar gestel het.
1: En fantastische uitvoering van hy plan. Ek sien na die tyd het Kylian Mbappe gesê, kyk, ons was net nie op ons beste gewees nie, maar jy moet lof toeswaai vir die manier wat Spanje hy plan uitgevoer het. Nou, Da's amper dieselfde dinamiek wat uitspeel voor vanaand se tweede halfeindstryd. As ek dit so mag stel, die weggolgunstelinge, miskien Argentinië teen die Engeland span wat al hoe meer verbeter soos die toernooi verloop, stem jy saam?
4: Kyk, as het kom by 'n wedstryd waarby Argentinië betrokke is, onmiddellik praat jy van Messi. So, dan gaan baie belangrik wees dat Engeland een antwoord moet vind om voorbij de Messi-factor te komen. Maar ik denk, de Engelse span heeft genoeg spelers om iets recht te krijgen tegen Argentinië.
1: Recht, is daar enige groot nuus ten opzichte van beserings of spelers wat dalk vir albei spanne nie beskikbaar is vanavond nie, Navier?
4: Ik denk, albei spanne is, ik denk jy het enige beserings, he. Ik denk, albei spanne sal basis op vol sterkte wees. Dat daar is een speler van Engeland die een wat die rooie kaart gekry het, maar ek dink daar is genoeg spelers in die Engelse span om die gap te vul.
1: Wie is jou wenner?
4: Ek dink Engeland gaan verras. Ek dink rechtig. Ek is nou nie een groot ondersteuner van die Engelse span nie, maar ek dink Engeland gaan waarschijnlijk iets soos 2-1.
1: Recht, Natuur Basel, daar is hy kop op 'n blok. Hy is natuurlik sokkerskrywer, een van ons gereelde ontleders en sportredakteur by Netwerk 24. Recht, voor ons groet, kom ons sluit net af met 'n paar verkeersbrokkies en van julle terugvoer na in Gauteng en Centurion was daar 'n botsing op die N1 suid by Botalaan. Die regterbaan is gesluit. In die Weskaap is daar mistige toestande wat aangemeld is tussen Strandfonteinweg en Muizenberg. Al jou hoofligte aangeskakel en handhaaf soos gewoonlik 'n veilige volgafstand. En in KwaZulu-Natal het 'n vragmotor onklaar geraak by N3 suidwaarts na Durban. Dis nou na by die Frankfurt Vrede Wisselaar. Die linkerbaan is versper en weer eens, ry net versigtig asseblief mense. So enige ander verkeersnuus is deur die dag, stuur tog na SMS na 45889 en begin daai boodskap met die woord verkeer. Dit kos jou R1.50 per SMS. En dan sluit ons af met julle terugvoer oor welbekende mense wat nou die politici of by die politici wil aansluit.
5: Môre. Ek sal sê Steve Hofmeyer vir president, my maat. Nee, man. Hy plik die blommetjies.
6: Ek dink akteure sal beter wees, want hulle kan ten minste toneel speel.
7: Rudolf is Marie van Groblersdal. Ja, ek sal sê Steve Hofmeyer. As ons hom vir 'n president kan kry, of een minister of iets, dan sal dinge in ons land ook begin beter gaan, want hy deel my inziens omtrent die politiek.
1: Het Steve enige plek as kandidaat gestaan in 'n verkiesing? Of was hy net 'n ondersteuner van sekere politieke partij? Miskien kan julle my laat weet, as ek, maar baie dankie vir die terugvoer, nog daarvan hoor ons julle stemme op Spectrum en Brandpunt. Ons groet namens uitvoerende regisseur Nicolien Lou, as ook vandagse redakteurs Hendrik Maten en Jan Estreis, en ons produksieregisseur is Johan Pieterse, ons medewerkers Annelie Moses, Veronique van Heining en Sean Jooste, Elsbeer Richard May, en ek is Udo Karelse. Tot ziens.
8: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
9: Dis nou 7 uur in Kaapstad, bewolk vandag in Gauteng. Is dit mooi weer? Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
10: En ek is Renske Jacobs, dis woensdag 15 Julie.
11: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
10: En in die 7 uur nuus, president Ramaphosa se aansoek om die werksaamhede van die afsettingskomitee te staak vandag aangehoor. 'N Polisietaakspan ondersoek die moord op 'n maats en maatsleier en Mexiko begin met stappe oor die dood van Meksikaanse burgers in Amerikaanse aanhoudingssentrums. Hier is Gustav met die nuus.
9: Die Weskaapse Hooggeregshof hoor vandag en môre die aansoek van president Cyril Ramaphosa aan om die werksaamhede van die parlement se afsettingskomitee te staak. Die president voer aan dat hy sy hersiening van 'n onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala-saak eers afgehandel moet word. Die verslag het gelei tot die totstandkoming van die afsettingskomitee nadat die konstitusionele hof beslis het dat die parlement nie die regte prosedure gevolg het om die Palapala-verslag te verwerp nie. Celine Merrington doen verslag.
12: President Cyril Ramaphosa voer aan dat die werk van die afsettingskomitee gestaak moet word, hangende die uitslag van sy hersieningsaansoek ten einde onherstelbare skade aan sy reputasie te voorkom. Hy wil hê die komitee se werksaamhede moet stop, totdat sy aansoek om die hersiening van die verslag, wat vervroeg in September geskeduleer is, afgehandel is. Die komitee is van mening dat sy werk kan en behoort voort te gaan, terwyl Ramaphosa die akkuraatheid van die verslag van die onafhanklike paneel betwis. Die komitee staan Ramaphosa se aansoek om 'n interdik teen. 'N Komitee vergadering is vir volgende week geskeduleer met die name van getuienisleiers en die komitee se riglyne op die agenda. Zelen Merrington, SAK News, Parlement.
9: Adjunkpresident Paul Mashatile sê die toekoms van Suid-Afrika moet nie net bepaal word deur die ontginning van sy natuurlike hulpbronne nie, maar deur die vervaardiging, verwerking en uitvoer van vervaardigde produkte. Mashatile het die hoofrede gelewer by die vervaardigingskonferensie in Sandton in Johannesburg, waar verteenwoordigers uit die sake- en arbeidssektore, sowel as regeringsamptenare en akademici, bijeen is. Hy het 'n beroep op afgevaardigdes gedoen om die geleentheid te gebruik om saam te werk en in die sektor te belê. Mashatile het beklemtoon dat die vervaardigingssektor geleenthede bied vir werkskepping en inklusiewe groei.
13: Ultimately, manufacturing is also about people. It is about restoring dignity through decent work, creating opportunities for young people, strengthening communities and giving business the confidence to invest, expand and innovate. A thriving industrial base is fundamental to inclusive economic growth and shared prosperity. Ladies and gentlemen, Africa possesses the talent, natural resources, and entrepreneurial energy required to become a global manufacturing force.
9: Adjunkt-president Paul Mashatile. Die polisie het 'n multidissiplinêre span speurders en beamptes van misdaadintelligensie aangestel om die moord op die leier van March and March in Ekurhuleni, Andile Somkhakha, te ondersoek. Hy is vroeër die maand buite sy huis in Greenfields in Katlehong geskiet en is daar later in 'n hospitaal oorlede. Die waarnemende nasionale kommissaris van polisie, Puleng Dimpane, sê die polisie hanteer die saak met die grootste erns en is daartoe verbind om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is aan die penry. Sy het ook gewaarsku dat buitelandse burgers nie geïntimideer en geteiken mag word nie en gemaan dat die polisie dit nie sal duld nie. Mexiko het begin om strafregtelike klagtes by staatsaanklaers in Amerika in te dien oor die dood van sy burgers in immigrasie-aanhoudingssentrums in die VSA en tydens deursoekings vir dokumentasie. 17 Meksikaanse burgers is dood sedert Amerika in Januarie verlede jaar met verskerpte optrede teen immigrante begin het, insluitend 'n Meksikaanse burger wat verlede week in Houston doodgeskiet is. Volgens die Meksikaanse regering kom die regstappe na herhaalde mislukkings deur diplomatieke kanale. Die landse president Claudia Sheinbaum het telkens gevra dat die regte van Meksikaanse burgers in die VSA gerespekteer word. Sy het na die jongste sterfte verlede week gesê, Mexiko gaan sy reaksie verskerp. Buiten die stappe in die VSA het Mexiko se minister van buitelandse sake ook die Verenigde Nasies se hoogkommissaris vir menseregte genader om te vra dat die sterftes ondersoek word. Sokkernies in Spanje is die eerste span wat sy plek in die eindstryd van verjaar se FIFA wêreldbekertoernooi bespreek het. Die Spaanse span het Frankryk in Arlington in Virginia met 2-0 geklop. Spanje sal Sondag in New York te staan kom teen die wenner van die tweede half eindstryd tussen Engeland en Argentinië, wat vanavond in Atlanta in Georgia sake sal uitspook. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.33 teenoor die dollar, R21.88 teenoor die Britse pond, R18.69 teenoor die euro en R11.41 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie in positiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele was 0.5% fermer. Die nywerheidsindeks het lusteloos gesluit en die finansiële indeks was 0.3% sterker. Die top 10 hulpbronne indeks en die edelmetale en mynbou indeks het albei met 1.5% gestyg. Markte in Europa het meestal hoër gesluit. Brittanje se FTSE 100 het met 0,3% verstewig. Duitsland se DAX was 0,1% fermer en die CAC 40 in Frankryk was gesluit weens 'n openbare vakansiedag. Aandelebeurse in New York het winste bygevoeg teen marksluiting. Die Dow Jones het lusteloos gesluit en die Nasdaq was bykans 1% in die groen. In Asië verhandel markte tans meestal in positiewe terrein. Japanse Nikkei het tot dusver met meer as 1% verhoog, Hong Kong se Hang Seng is 1,5% sterker en China se Shanghai Index verhandel lusteloos. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,032 en platinum teen $1,632 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $85.63 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die Weskaapse Hooggeregshof oor vandag en môre die aansoek van president Cyril Ramaphosa aan om die werksamehede van die parlementse afsettingskomitee te staak. En dis die jongste SAIK nuus. Hooftrekke volg om 7:30.
11: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Insurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
10: Jou ouer motor het dalk nie die nuutste ingeboude tegnologie nie, maar Outsurance Essential Motorversekering bied pasgemaakte versekering spesiaal vir ouer motors. Die 38-jarige Porsche betaal slegs R512 per maand vir 2015 Kia Picanto en daar is geen voorafbetaalbare bybetaling uit haar sak nie. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921 vandag. Dis motor na 42921, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
8: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
10: Dis die middel van die week en die middel van die maand. Hoopie voel nie te gemiddeld vanmôre nie, maar sommer eerste klas. En as jy nog nie daar is nie, gaan ons vir jou help. Ons het 'n lekker program vanmôre. Iver Price is ons inhoudsregisseur hierdie week. Hy het dit vir ons saamgestel. Dankie Iver. En ons produksieregisseur is Dian van den Berg.
9: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou vir ons die wêreld op. Linda Loubser is daar by die nuuslesenaar en Charlene Botha is by die sakelesenaar. RSG Sport later vanmôre met Phil Loots.
10: Ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Agter elke bottel wyn skuil 'n bedryf wat werksgeleenthede ondersteun en miljarde vir die ekonomie beteken. Binnekort sê Rico Basson waarom die wynbedryf een van Suid-Afrika se grootste landbou suksesverhale is.
9: Terwyl Afrikaner organisasies die een na die ander hulle saak by Amerika se nuwe ambassadeur stel, wonder Heinrich Weingart wie die stem van miljoene brein Afrikaanssprekendes verteenwoordig in hierdie gesprek. Hy praat oor wie gehoor word en wie moontlik agterbly later met ons.
10: Met Mandela Dag nou net 'n paar dae van hier af, praat professor Jean Greiling oor 'n inisiatief wat duisende kinders reg oor Afrika speel oor kodering en probleemoplossing gaan leer.
9: En ons kollega Frederico Lucas skuif om 20:09 langs die ontbyttafel in en ons hoor oor die afgelope paar maande op SABC 2 se eintlik Let's Connect om as aanbieder en as mens verander het. Maar nou eers gaan ons 'n draai op die paai maak, môre bly.
14: Er is geen verkeer. Goeiemôre, ons begin in KZN tussen die Eeklute Wisselaar en M13 afrit is padwerk. Verkeer beweeg tans in 'n slanke pas. Daar is ook padwerk vanaf die Ashburton Wisselaar. Verwag vertragings. In Gauteng op die N1 suid net na Rigelaan was 'n kettingbotsing wat druk verkeer veroorsaak en daar is padwerk op die N3 tussen die Elands Wisselaar en van Burenweg. Verwag vertragings van 20 minute. En dit was die jongste verkeersnuus.
10: Ons kyk na die maksimum temperature vir vandag. Ons begin met Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 21 en Vereniging 22. Mpumalanga en Bombela 25 en Malagleni 21, Ermelo 20, Standerton 21 en Skukuza 27. Limpopo, Polokwane 24, Palaborwa 29, Tzaneen 27, Musina 29, Lephalale 28 en Mokopane 25. Noordwes Klerksdorp 23, Potchefstroom ook 23, Mahikeng 24, Rustenburg 25 en Vryburg 24. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 20, Welkom 21, Bethlehem 18, Kroonstad 21, Forestsmith 20, Vicksburg 17 en Sasselburg 20. Noordkaap, Appington 24, Kimberley 22, De Aar 18, Bosmansburg 21, Alexanderbaai 22, Springbok 23, Calvinia 20 en Sutherland 17. Weskaap, Kaapstad ook 17, Vredendal 22, Riversdal 19, George 18, Mosselbaai 17, Woester 21, Beaufort West 17 en Oudtshoorn 19. Ooskaap, Kaberga 20, Makanda 18, Muba 20, Gravenet 19, Kugompo 19, Port St. John's 20, Mtata 22, Komani ook 22 en Koemke 18 graden Celsius. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, in Durban is het later vandaag 23, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 25 en Unambiti 23 grade Celsius. So dit is dan vandag se maksimum temperature. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Woensdagmôre, tyd vir ons weeklikse voelgeluid speletjie. Hoe goed ken jy jou voels? Luister mooi na hierdie voelgeluid en dan kyk jy of jy die spesie kan uitken. Moet vir ons 'n SMS stuur. Gatos. En hier daai voorgeluid eien. Ons het vir jou net nou 'n paar leidrade gegee, maar ons kyk hoe jy vaar met net die klank. Ons speel dit weer vir jou asseblief, Tian. Stuur gerus vir ons 'n raaiskoot na 4588191R50 per SMS. Net na 8 of, so 20 voor 8, gaan ons vir jou paar leidrade ook geen wie die geluid speel, wacht so lang een raai skoot, en dan net voor 8 gee ons vir jou die antwoord. Net hierna, vannagse hoofopskrifte.
15: Hulle het die dochter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hier so, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vraag sê maar, wie is Ellen? Sê ek is koekie maar. Ons is al 55 jaar getroud. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
16: Wat 5 Saterdag. Breakfast met Derek op RSG.
17: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand tussen 10 en 11 RSG.

0: eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arend en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie. My darling, happy
1: landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
2: Dis 14:07, dankie dat jy ingeskakel is vanmôre en saam luister. Kom ons blaai deur die media en kyk wat hier aan die gang is. Byvoorbeeld van die burger in die Weskaap vrees nou droogte na die vloede. Dis Julie se reënval wat abnormaal min is. So vir die winter, nuwe weerpatrone verg aanpassings en hulle het hier 'n kaart wat wys hoe die rampwerk vorder na Mei natuurlik nou. Eers was daar vroeër die jaar noodplanne wat oor die Weskaap in werking gestel moes word vir dag 0 weens die droogte. Daarna die miljarde rand skade weens die rampspoedige oorstromings in Mei. En nou is die Kaapenaars terug in die greep van die droogte oor hulle winterreën wat nie oor hulle uitsak nie. Ellen Windy, die premier daar, sê hy is bekommerd dat Julie, wat eintlik een van die natste maande in die jaar in die Kaap moet wees, nog geen noemenswaardige reën gehad het nie. Een van die ander berigte hier sê Gaiter en Kuyer teen 31 miljoen rand by die wêreldbeker, maar Suid-Afrika krepeer. Daar staan Gaiter McKenzie langs Hugo Broos. Die departement van sport het 31 miljoen rand bestee aan die reis- en verblyfkoste van sy afvaardiging na verjaar se wêreldbeker sokkertoernooi. Dit was in 'n parlementêre antwoord gewees op 'n vraag van Action SA. En dis waar hulle berig gaan dan nou vanoggend. Netwerk24.com se berig, uitgelekte polisievideo, Piet Maan Mel moet geen erkenning smaak. Bonnie and Clyde, here we go. 'N nuwe beeldmateriaal van die Amerikaanse Boko Raton polisie sien en hoor 'n mens hoe die geboeide Mel voldoen op die dag van hulle arrestasie met haar man Piet aan die ander kant van 'n staldeurtjie praat. En die egpaar blyk in die aanhoudingskompartement van 'n polisievoertuig of 'n sel te wees. En hulle lag dan haar gesels oor hulle Bonnie en Clyde vergelyking. Maar die dinge raak nou ernstig wanneer hy haar maan om geen erkennings aan die polisie te maak nie. En daar is die video en daar sit sy daar in haar vangwa. Dis een van die berigte vanmorgen hier op netwerk24.com en die ander een oor die weermaglidse gewelddadige optrede wat opsla maak op sosiale media, want daar is een video daarvan, een skermgreep van een video hier waarin een vrou daar deur een van die weermaglede geskop en geslaan word daar, toe hulle onder skoot gekom het hieroor natuurlik oor hierdie verspreide video. Dit is tydens 'n gesamentlike operasie met die polisie op die Kaapse vlakte daar, hierdie operasie wat hulle doen teen die bende geweld. Marulamedia.co.za, hier is al je Brink op die foto. Hy sê daar is 'n enorme verskil tussen staatskaping en steenwerwerij. Steenwerwerij is lobbying. En hy het gepraat daar met Marulamedia weens hierdie herrie om die maatskappy van Tony Leon, Resolve Communications, en hoe ver hulle gegaan het. Citizen.co.za, call for accountability after box fans' fatal fall outside the Loftus Stadium. Business Day se opskrif hier vandag, Parliamentary Committee clears Senzo Mkhunu of links to the underworld. A draft report finds no evidence of corruption, but suspended minister is not off the hook. Dan is hier 'n News24 se berigte vandag. Die nasionale studente hulpskema NSFAS hires the ex-Daybreak Farms chair who got 625,000 rand payout as the chicks went unfed and the staff unpaid. Daar by die hoenderplaas en bbc.com. Die internationale opskrifte is Donald Trump. He threatens to bomb bridges and power plants unless Iran resumes talks. Yeah, his retreat over Hormuz tolls suggests he is struggling to end the Iran war. Dis net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dit is nou 17:07. Suid-Afrika produseer dalk net so wat 5% van die wêreldse wyn, maar die bydrae tot die land se ekonomie is alles behalwe klein. Van miljarde rand se invoerinkomste tot honderde duisende werksgeleenthede, bly plaaslike wyn een van ons grootste suksesverhale.
2: Maar hierdie sukses kom te midde van uitdagings soos stygende koste, uiterste weerstoestande, natuurlik strawwe internasionale mededinging. Ons praat vanoggend met Rico Basson, die uitvoerende hoof van South Africa Wine. Rico, goeiemôre, baie welkom.
4: Goeiemôre, Gustav.
2: Baie mense sien die wyn natuurlik as 'n verbruikersproduk, maar hulle weet eintlik baie min oor hoe groot hierdie bedryf is en die hele ekonomiese voetspoor van die wynbedryf werklik. Hoe groot is wyn se bydrae?
4: Ja, ek dink baie verbruikers sien waarskynlik net die bottel op die rak en besef nie dat die wynwaardeketting begin werklik by 'n kwekery en daarna by 'n plaas en so gaan dit deur 'n keller op pad mark toe en by elkeen van daai stappe word werk geskep. So die bedryf dra jaarliks so wat 55 miljard rand by, dis omtrent 1% van Suid-Afrika se bruto binnelandse produk. En die meer belangrike syfer is skep 265.000 werksgeleenthede. En as jy dit met 4 maal, dan is dit omtrent 'n miljoen Suid-Afrikaners wat direk voordeel kry uit die bedryf uit.
3: Ja. Maar Suid-Afrikaanse wyne wen ook nog gereeld internasionale toekennings. So wat is dit wat ons produsente reg doen om teen die wêreld se bestes te kan meting?
4: Mens, ek dink ons het in die algemeen bekend baie goeie produsente. Maar ek dink die feit dat ons in die internasionale omgewing daagliks meeding beteken dat ons werklik elke keer die kwaliteit moet lig. So ek dink ons is baie meer dinge soos ons sportspanne ook vir ons wys. Mm-hmm. Maar ons het ook ongelooflike navorsing, tegnologie en soos mens sal sê, ons boks heel dikwels al is ons klein, ver bokant ons gewigsklas. En dan natuurlik, ons is ongelooflik aanpasbaar. Ek dink selfs met klimaatsverandering is ons in staat om gouer aan te pas as dalk van ons Europese lande.
2: Kom ons praat 'n bietjie verder daaroor, want daar is klomp uitdagings en die boere moet planne maak in Suid-Afrika, soos die veranderende weerspatrone in die Kaap natuurlik, stygende insetkoste. Watter van daai hou die grootste risiko in, dink jy?
4: Gustav, ek dink die lys is waarskynlik baie lank wat 'n mens kan opnoem, maar ek dink die enkel belangrikste uitdaging, anders as wat luisteraars mag dink, is winsgewendheid. Die bedryf bestaan grootliks uit klein besighede uit. Mense dink altyd dit is groot maatskappye. En ek dink as ons kyk na die vloede onlangs, ek dink as ons kyk na die impak van die oorlog op diesel en chemie, dan is winsgewendheid die enkele grootste ding. En nou sonder 'n wingerd kan ons nie wyn kry nie, so dit begin werklik daar. Klimaatsverandering is 'n uitdaging. Ons het gesien die impak van reënval en heel moontlik later verjaar weer 'n droë seisoen. En dan die ander groot uitdaging is belasting. Die regering verdien reeds uit 'n bottel wyn heel wat meer as wat die produsent kry. En ons is nie gekant teen belasting nie. Dit is meer die aanwending daarvan. Natuurlik wil ons ook hê dat die belasting moet gekoppel wees aan inflasie. Tans is ons in onderhandelinge waar 'n voorstel is om belasting met 40% na 60% te verhoog. Nou dit sou 'n eenvoudige tsunami wees vir 'n bedryf wat in 'n baie langtermyn siklus is. So daar is 'n klompie uitdagings.
3: Ja. Ons is met Rico Bason, hy is die uitvoerende hoof van South Africa Wine. Ons praat oor Suid-Afrikaanse wyn wat klein in volume is, maar groot in ekonomiese waarde en uitvoer bly dan nou maar ook die lewensaar vir die bedryf nie waar nie, Rico. So hoe lyk die internasionale mark dan nou tans? Waar sien julle die grootste geleenthede vir Suid-Afrikaanse wyn?
4: Ek sê altyd ons verkoop elke dag van die jaar 1 miljoen bottels wyn in die wêreld en ons doen dit elke dag van die jaar. So dit doen ons oor 120 markte. Die Verenigde Koninkryk is ons grootste mark, daarna Europa en Kanada. En weer eens baie belangrike buitelandse valuta en natuurlik met toerisme daarmee saam skep ons ambassadeurs. Die mark verander vinnig. Ek dink verbruikers in die algemeen drink minder alkohol en minder wyn. En daarom lê ons toekoms meer op in Afrika waar ons 'n groot fokus het, maar ook in die ooste en in Noord-Amerika, so lande soos Japan byvoorbeeld, ons tans groot werk mee, lande soos Brasilië is lande vir die toekoms. So ons sal waarskynlik hou by ons bekende Europa, maar die groei in die toekoms sal kom van elders.
2: Ek sien South Africa Wine beklemtoon die behoefte aan beter beleid, natuurlik infrastruktuur, marktoegang en so en so. As jy nou 'n boodskap vandag kon stuur aan die regering, behalwe nou oor die belasting vir die sonde, wat sou jou boodskap wees?
4: Gustav, ja, die uitdaging is ons deel met 10 verskillende staatsdepartemente, maar my wenslys sou wees, ons moet indringend na ons hawens en spoorvervoer kyk. Kaapstad hawe neem meeste van ons uitvoerhouers en 400ste in die wêreld is nie 'n goeie plek om te wees nie. Ek dink marktoegang is baie belangrik vir wyn, gaan dit oor tariewe, die koste waarteen ons uitvoer en net die regering kan dit onderhandel, ons kan dit nie doen nie. En dit geld vir daai lande wat ek genoem het, Japan, Brasilië, Afrika. En dan baie belangrik, beleidssekerheid oor aspekte soos grondhervorming, waterregte. Belegging gebeur as daar sekerheid is, en natuurlik die belasting wat ek genoem het. So in die algemeen, nie meer planne nie, nie meer taakspanne nie, maar implementering is wat ons nodig het.
3: Ja, en as mens nou so 5 of 10 jaar vorentoe kyk, wat moet Suid-Afrika nou reg doen om te verseker dat die wynbedryf nie net oorleef nie, maar nou ook sal groei en dan nou natuurlik meer werksgeleenthede sal skep?
4: Denske, ja, die toekoms, as ons nie gaan groei nie, dan is die toekoms dalk nie so blink nie, maar ons belê nou reeds geweldig baie in menskapitaal. Talent is die een ding wat ons differentieer in die verskillende elemente en dan ook tegnologie. So ek dink die verbruiker gaan geweldig innovasies sien van produkte, ligter alkohol, wyne, verpakkingsinnovasie, geweldig benutting van kunsmatige intelligensie. Maar die groei sal moet kom van ons uitvoere wat ons moet verdubbel in waarde. Wyntoerisme groei eksponensieel, dit is ons beste manier om ambassadeurs te skep steeds. En dan die binnelandse mark, miskien goeie nuus vir die luisteraars. Ons het baie lank op die buiteland gefokus. Ek dink ons wyn is 'n klein speler in die Suid-Afrikaanse mark, net 12% van al die produkte. Maar ons dink is 'n groeiende mark. Die doel is nie om meer wyn te verkoop nie, maar beter waarde. En dan as ons terugkyk, 'n baie meer inklusiewe bedryf wat bestaan uit mense, klein besighede en werklik 'n trots Suid-Afrikaanse bedryf. Ons is al 360 jaar in die land en ek dink luisteraars kan dit gerus oor 'n glasie klik.
2: Glasie enigiets. Sê gou, jy praat van kunsmatige intelligensie. Hoe help kunsmatige intelligensie jou met wyn?
4: Wat weer die robot? Ja, ek dink as mens nou dink aan, om 'n naam te noem, die hele verspreidingskanaal van ander Checkers verkoop reeds 1/3 van hulle wyn via Checkers 6060. So ek dink wat gaan gebeur is dat met tegnologie gaan ons die verbruiker en die produsent koppel aan mekaar. Ek dink toegang tot data gaan die differensieerder raak. En so ja, ons is besig met 'n klomp interessante toetse en proewe. Hoe koop mense wyn? Hoe versprei ons inligting? En ek dink dit gaan 'n revolusie wees wat kom. So, hoe sê die Engelsman, watch the space.
2: Baie dankie vir die gesels vanoggend. Rico Basson is die uitvoerende hoof van South Africa Wine.
5: Donderdag aand 16 Julie is dit my voorreg om agter die hoor mikrofoon in te skuif. Dis dan die derde aflewering van RSG se verskeidenheidsmusiekreeks. Ons gaan fokus op die musiek van hierdie man. En 'n baie spesiale gas het ingestem om die program saam met my aan te bied.
6: Hy was ontsettend lief vir Suid-Afrika en hy het altyd hierdie drome gehad oor hierdie ongelooflike land en waartoe dit kan gaan. As jy werk kan jy letterlik enigiets bereik.
5: Hoor, donderdag aand 16 Julie om 8:30. Saam met my, Willem Pelser.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Karlien van Jaarsveld, as jy my roep, as dit genoeg is, amper nuus tyd.
1: In die 7:30 hoofdtrekke, die vermeende kartellid Woesie Moesie Cat Maklala is geskeduleer om vanoggend voor die Matlanga-kommissie te getuig. Die Weskaapse Hooggeregshof hoor vandag en môre die aansoek van president Cyril Ramaphosa aan om die werksaamhede van die parlementse afsettingskomitee te staak. En die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig om aanstaande week Iranse brûe en kragstasies aan te val indien Iran nie na die onderhandelingstafel terugkeer nie. Dit is die hoofdrekke, ons het weer nuus om 8.
0: Ons gaan binnenkort gesels met Heinrich Weingart, hy deel sy mening oor wie praat namens brein Afrikaanssprekendes in of met Amerika. Eers die weer in die Weskaap vanoggend bewolk en koel in die suidweste en die suidkus in die middag. Andersins mooi weer en koel met oggend ryp op plekke selfs. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai, maar is matig wes langs die suidkus. In die binneland lyk die weer so in Gauteng is dit mooi weer en koel, maar is warm in die verre noorde van die provinsie op pad na Limpopo. Nou volgens se RSG Sport môre vol.
2: Goeiemôre, ek begin met golf. Ulrich Potgieter, wat maandag net nie kon kwalifiseer vir die 154ste Britse Open nie, het met Louis Oosthuizen die 2010 kampioense onttrekking nou sy kans gekry om môre op Royal Birkdale aan die wêreldse oudste major deel te neem. Ses ander Suid-Afrikaners sal ook deel wees van die veld, en is Henny Du Plessis, Casey Jarvis, Jaden Schaper, Michael Hollick, Sean Norris en Emme Defoe. Sokker, die eerste halfeindwedstryd by die FIFA Wêreldbeker toernooi is gisteraand tussen Frankryk en Spanje beslis. Na 22 minute is het Spanje wat eerste bloed ruik met 'n suksesvolle strafdoel in die eerste helfte om met 1-0 voor te loop teen die toernooi gunstelinge. In die 58ste minuut maak Pedro Porro dit 2-0 vir Spanje om vir die eerste keer sedert hulle 2010 oorwinning weer in die eindstryd te wees. Engeland speel vanavond teen Argentinië om te bepaal wie teen die Spanjaarde in die eindstryd te staan sal kom en Johan Rademan sal regstreeks kommentaar lewer. Fietsrein, Johnny Koen is op sy pos met die jongste nuus vanaf die Tour de France. Goeiemôre Johnny.
3: Goeiemôre Phil, dit was gister die 10de skof van jaar se Tour de France, die hervatting van die wedren na maandag se welverdiende rustdag en op die Franse nasionale dag, Bastieldag tussen Aurillac en Le Lorient, 166 bergbelaaide kilometer, nie minder daar as 5 bergpremies ingesluit nie. Was op die voorlaaste klim van die dag met 15 kilometer oor, wat Tadej Pogacar, die algehele voorloper in die maillot jaune of geeltrui, op sy eie aangeval het. Die skof gaan wen, 32 sekondes voor die Olympiese kampioen Remco Evenepoel, met die 19-jarige Paul Sexus van Frankryk derde in daardie skof. Pogacar verstewigde sy voorsprong oor Jonas Vingegaard, hy is nou 3 minute 36 voor sy grootste teenstander, met Remco Evenepoel derde op 4 minute 6. Ayuso, Sykes, Lipovic en Del Torre die ander jaars in die top 7 en vandag se skof baie makliker plat vinnig een tussen Vichy en Neweg, verseker of 'n lang wegbreekgroep of 'n dag van die bondelnaalryer. Johnny Koen vir RSC Sport.
2: Cricket. Die eerste eendag internationale wedstryd tussen Engeland en Indië het gister op Edgbaston plaasgevind. Engeland golf eerste en word uitgebal vir 258 lopies. Joe Root het uitgeblink met 76 nie uit nie, goed ondersteun deur Liam Dawson wat 68 lopies bygedra het. Indië slaan die wenlopies met nog 6 paaltjies staande vir 'n 1-0 voorsprong in die reeks van 3. Shubman Gill moker 80 lopies, terwyl Akshar Patel en Washington Sundar met onderskeie 50 talle vir Indië oor die wenstreep gelei het. Patel het ook 4 paaltjies met die bal plat getrek en is aangewys as speler van die wedstryd. Ek is verloots vir RSG Sport.
4: In plaaslike nuus, die reeks wat die ronde doen vanoggend, Ontwaak. Die eerste 2 episodes was gister vrygestel en in 'n wêreld vol moord en buitestanders, stel die sielkundige thriller Ontwaak die vraag, hoeveel van jouself sal jy prys gee om erns te behoort? Die skrywer Wessel Pretorius se reeks van 8 episodes ondersoek die fyn lyn tussen invloed, geloof en manipulasie. Daar is karakters wat alself as buitestanders beskou. Die karakters is uniek, maar staan dan by mekaar. Cindy Swanepoel vertolk die sentrale karakter Melissa Heeman, 'n psigiater wat nadat sy lank oor see gewoon het, terug in Suid-Afrika begin werk by Noordlig, 'n tronk vir krimineel versteerders. Cindy Swanepoel wat ook te sien is in Koek, sê die rol was beslis nie maklik nie. Hier is hy.
5: Andre Vels is so great regisseur, want hy die hele tyd vir my sê, moet nie die story vertel voor dit gebeur het nie. So, omdat sy so 'n donker verlede het en wat als daarmee al gebeur het met hierdie, wat ons nou in die story sal sien, dit sal nou onthou met haar ex-man, Melchior, wat Chris Chameleon speel, So sy kom terug met al die donkerte en my half uitdaging met Melissa was dat sy is amper neutraal in alles en sy moet alles onbeleef deur die ander karakters. Dit is vir my challenge mee toch geleed, is half hulle is allemaal bietjie mal. Selfs wat met my dochter gebeur, wat gespeeld deur Minka Maree, sy is ongelooflike actrice, is haar story is, storyline is so crazy en Melissa moet het net so half laat dat het voor haar gebeur en die selle met Karel Nel wat die fantastische rol vertolk hierdie reeksmoordenaar.
4: Dit was die actrice Cindy Swanepoel en Annie Kollig vanochtend.
6: Op en wakker net hier op RSG.

0: Jonathan Jeremiah se Wildfire op RSG is 21 minute voor 8 en ons is besig met ons voel speletjie vanmôre en ons wil hoor of jy kan agterkom watter voel ons van praat vandag. Hier is hoe die voel vir die voels klink. Een van die bekendste moontlike geluide wat jy al gehoor het, maar ons het wel vir jou geluid dat as jy nou nie weet wat daai is nie. Dit het 'n swart rugkant en 'n wit onderkant, swart bo, wit onder en 'n rooi kol op haar geel snavel. Dit is hierdie voel wat so vir jou skree. As jy weet wat dit is, stuur vir ons 'n SMS na 45889. In daai SMS skryf jy eerste die naam van die voel en daarna jou naam en waar jy vandaan kom en stuur dit vir ons 45889. Hulle kos R50 per SMS. As jy weet watter voel so vir jou skree, met sy swart rug en sy wit pens en sy rooi kol op sy geel snavel, dan stuur jy vir ons daai SMS. Die naam van die voel, jou naam, waar vandaan kom na 45889 SMS nou.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Er is geen verkeer.
3: In Gauteng, as jy gebruik maak van die N17 ooswaarts, ek sien daar's druk verkeer by die Rondebult afrit. Dan op die N3 noord vanaf Germiston is ook druk verkeer. In die Weskaap op die N2 inwaarts, net voor Jacques Gerwel Rylaan, beweeg verkeer teen 'n slanke pas. En in KZN tussen die EB Kloete Wisselaar en M13 afrit is padwerk. En dis al vir nou wat die verkeer betref.
0: Net hierna gesels ons met Heinrich Weingart oor wie namens bruin Afrikaanssprekendes met Amerika praat.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Die winter is dalk duurder om jou gasverwarmer te laat hervul, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry, soos die 58-jarige Loretta wat 'n massiewe R479 'n maand spaar om haar 2017 BMW 320 te verseker. Jy moet nie meer betaal nie as jy kan skuif en spaar nie. Kry kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV besinvies en inligting aanlyn.
1: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies vermoë, kies betroubaarheid, kies tegnologie. Kies jou Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Super en Dubbelkajuite. Kies jou aanbod. Ford Credit Finansiering. Diensplanne, bykomstighede of inruilhulp. Vier maniere om te besit, 1 Truck Month. En met ons Ford Family Promise kry jy gratis 4x4 opleiding op die nuwe 4x4 modelle. Ranger mense kies om die beste aanbiedinge te ry. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dit is 19 voor 8. Afrikaner organisasies is voor in die koor om hulle saak by Amerika se nuwe ambassadeur in Pretoria te stel. Verlede week was dit 'n afvaardiging van Solidariteit, AfriForum, SAI en die Vryheidsfront Plus en vandag kry die Afrikaners vir Suid-Afrika groep 'n beurt.
0: Maar wie praat namens die miljoene bruin Afrikaanssprekendes wanneer Suid-Afrika en Amerika se verhouding so ter sprake kom? Ons gesels vanoggend hieroor met Heinrich Weingart, uitvoerende voorsitter van Kaapse Forum. Heinrich, goeiemôre, baie welkom. Kom weer. Lyk my jy op jou knoppie druk daar, want jy het hom op mute, Heinrich, môre.
6: Aan jou, Renske en die luisteraars.
0: Lyk om weer met jou toe gesels. Hoekom dink jy is dit belangrik dat Amerika ook na bruin Afrikaanssprekendes luister en nie net na die groepe wat nou tans met die ambassadeur vergader nie, die groep na wie Donald Trump verwys met ander woorde?
6: Sof, ek dink 'n mens moet net eers sê dat dit staan enige organisasie, groepering of individu natuurlik vry om vertoë te rig tot of gesprekke te voer met enige diplomatieke verteenwoordigers van 'n ander land hier in Suid-Afrika. Maar hoekom vra jy moet Amerika ook na bruin mense of bruin gemeenskappe luister? Ek dink omdat ons gedeelde bekommernisse het met die groepe wat wel tot nou toegang gekry het, maar ook unieke ervarings van byvoorbeeld die misdaadvlaag in die land. Dis 'n kwessie wat meneer Johan Rupert in die Withuis opgehaal het en dan ook natuurlik die rassediskriminasie as 'n minderheidsgroep. En ek dink die is twee van die oorwegings wat in ag geneem moet word, of wat in ag geneem word, laat ek dit ook net sê, vir die vlugteling aansoeke of vlugtelinge aanbod wat deur Amerika beskikbaar gestel is aan spesifiek Afrikaners in die oorspronklike aanbod, maar ook toe uitgebrei het na ander rasse minderhede soos breinmense.
4: Maar die feit bly tog staan, as die mense nou kyk na die vlugteling aanbod tans, lyk dit tog of hulle nou meer fokus op hoofsaaklik Afrikaners. So, kom ons praat net 'n bietjie daaroor, oor die vlugteling aanbod. Wat is jou mening daaroor?
6: So Denske, dit is gewis so dat die aanbod aanvanklik eksklusief aan Afrikaners gemaak is. Maar baie gou daarna is dit uitgebrei na wat Amerika dan nou noem ander racial minorities. En daar is breinmense wat al aansoek gedoen het. Ek maak gereeld hierdie punt, want die fokus skyn vir my te bly op dat het 'n Afrikaner aanbod is. En ek dink dit is onakkuraat om dit te doen, want byvoorbeeld Anthony en Elvira Miller en hulle gesin is reeds in Amerika. Ek het 'n onderhoud met hulle gedoen vir my YouTube kanaal en vir Monster Media. En dan is daar ook byvoorbeeld die gemengde Prinsloo gesin van Limpopo, wat 'n Afrikaner man en 'n bruin vrou is. So selfs al was dit die aanvanklike bedoeling, is dit lank nie meer so nie.
0: Ja, maar mens wonder of dit in hoeveel getalle dit so is. En as mens moet hierdie ding sien natuurlik deur die oë van Donald Trump. Van sy kant af, en hy dink dit is die wit groep wat vervolg word en daarom het hy nou hierdie hele plan daarso. En dis wat hulle heeltyd sê, so as mens luister na wat hulle heeltyd sê daaroor.
6: Maar die departement ek strei nie daaroor nie, Gustav. Maar laat ek ook maar net sê, ons grondwet waarborg veiligheid van misdaad vir elke landsburger. Ons grondwet sê ook almal in hierdie land, ongeag jou ras of kultuurgroep of geloof of seksuele oriëntering, is gelyk en behoort gelyke behandeling van die staat te kry.
0: Ja.
6: Die mense wat aansoek doen, het genoeg bewys dat dit nie die geval is nie.
0: Ja, ja. So, as jy nou vandag daar kon wees, in dieselfde groep wat nou vanmiddag in Pretoria by Brent Bozell, die Amerikaanse ambassadeur, gaan aansit, of jyself, of as jy hoop, hulle kan vir hom dit self sê, wat sou jy vir hom gesê, watter boodskap moet oorgedra word, moet die boodskap oorgedra word daaraan hom, oor wie is die Afrikaans sprekendes in Suid-Afrika?
6: Ek sal nie self daar wees nie, en ek het geen aanduiding tot nou, dat die groep wat hulle self Afrikaners vir Suid-Afrika noem, enige brein Afrikaans sprekende persoon saamneem nie. Ek sal wel, as ek 'n geleentheid kry om met die ambassadeur te praat, vir hom sê Suid-Afrika het natuurlik sy foute, tekortkominge, skandes, noem dit wat jy wil, soos enige ander land. Maar 'n mens moenie die floppe van politici noodwendig beskou as 'n

0: word, hoor ek, ons sal self maar ook saam. Met ander woorde, as jy deur die staat afgeskeep of geïgnoreer word, dan doen jy eenvoudig dinge vir jouself, maar jy help ook ander gemeenskappe om alself deur selfdoen inisiatiewe te versterk en minder staatsafhanklik te maak. Dis ongelukkig nog 'n baie groot uitdaging in brein gemeenskappe spesifiek.
1: Ons is selfs môre met Heinrich Weingart, hy is uitvoerende voorsitter van Kaapse Forum. Ons praat oor wie namens die miljoene brein Afrikaans sprekendes praat wanneer Suid-Afrika en Amerika se verhouding nou ter sprake kom. Heinrich, dink jy Washington kry op die oomblik 'n volledige prentjie van Suid-Afrika? Of dink jy hulle hoor nou net sekere weergawes wat soort van half geskep is van wat hier aangaan?
0: Renske, ek wil net vinnig eers sê, een van die uitdagings in breingeleerdere natuurlik is die al ewige kopperstampery oor wie dan nou sou kwalifiseer om namens die breinmense of te praat of as 'n stem op dit. So Kaapse Forum sê altyd, ons is 'n stem vir die mense en die mense stem vir politieke partye. Ek dink Amerika het tot nou 'n verskeidenheid van weergawers gekry. Dit is uiteraard die van AfriForum en Solidariteit en dan ook hierdie aanlyn groep wat hulle self Afrikaners in vir Suid-Afrika noem en dan die F.W. de Klerk Stichting ook byvoorbeeld, maar 'n mens sou tog hoop dat daar by almal van hulle 'n bereidheid sal wees om ook met mekaar in gesprek te tree. En laat ek dan nou vanoggend dit hier sê, Ruda Landman wat die ander oggend gepraat het, van die Afrikaner groep se ontmoeting met die Amerikaanse president, was een van die eerste mense wat Kaapse Forum genooi het na 'n gesprek in November verlede jaar, so ook vir Christo van der Rede van die de Klerk Stichting om 'n gesprek by te woon saam met die AfriForum en Solidariteit beweging sodat daar gepraat kon word oor hierdie kwessies en van wat verdeeldheid veroorsaak binne die groter Afrikaans sprekende omgewing en albei van hulle het die aansoek of die liewer die aan die uitnodiging van die hand gewys. Jy sit dan met 'n situasie waar jy wat ek wil noem vertoonmakers kry, Gustav en Renske en teenoor hulle verskilmakers.
2: Nou goed, kom ons praat bietjie oor iets anders hierso, want is jy bekommerd dalk in hierdie hele proses dat hierdie gesprek oor Suid-Afrika in Amerika en Amerika in die twee lande natuurlik al hoe meer deur ras en identiteit oorheers word, soos wat dit nou van Amerika se kant af dalk gedryf word, terwyl ander groot uitdagings in die gemeenskap soos werkloosheid en misdaad en armoede en daai tipe van dinge in die agtergrond bly?
0: Ras en identiteit, Gustav, lyk vir my sal maar altyd onafwendbaar wees in beskikopnames of beskouings van wat in Suid-Afrika gebeur het in die verlede en wat ook tans aan die gebeure is. Maar ons almal moes al teen hierdie tyd besef het, jy kan op presidente en politieke prinse alleen nie staat maak om meer werksgeleenthede te skep, om misdaad te bekamp of om armoede te bestry of te verminder nie. Daarom moet gemeenskappe self hulle moue oprol en ek wil dan spesifiek vir breinmense sê SASSA afhanklikheid behalwe, laat ek die onderskeid maak vir byvoorbeeld bejaardes wat niks vir hulle self kan doen nie en mense wat gestremd is byvoorbeeld, daai ding is van die duivel af, dit is die ANC se manier om jou onder hulle sosialistiese skaap mentaliteit gevange te hou terwyl ons benadeel word, ons as breingemeenskappe met betrekking tot werksgeleenthede en ekonomiese opheffingsinisiatiewe.
1: So as jy nou sou kan sê ten slotte wat jy graag sou wou sien gebeur sodat brein Afrikaans sprekendes nie net as toeskouers van hierdie gesprek beskou word nie, maar volwaardige rolspelers, veral nou wanneer internasionale vennote met Afrikaans sprekende gemeenskappe skakel, wat sal dit wees?
0: 'N Mens het seker die verantwoordelikheid, Renske, om van jouself 'n volwaardige rolspeler te maak om jou plek aan die tafel op te eis. Maar die media speel 'n kritiese rol in stem gee aan gemeenskappe en daarom is ek bly dat julle vanoggend spesifiek oor hierdie kwessie dan nou praat. En dan het ontleeders en kommentators ook 'n rol en diegene wat die gesprekspunte vir die openbare diskurs bepaal. Maar die res van hy vingers wys na die brein gemeenskappe self wat onderling beklei en stry, ek het daarna verwys verhoor en nie genoeg vir hulle self vra hoe sterk of invloedryk kan breingemeenskappe werklik wees as ons net verby ons verskille kyk en meer op die skep van geleenthede, groeigeleenthede en kapitaal fokus en minder mekaar

0: afknal of heeltyd uit die pad het wil stamp om alleen gehoor of gesien te wil word of om die enigste breine by die ete of die funksie of op 'n direksie of op 'n foto te wil wees.
1: Jy het nou gepraat oor Urdo Landman, hulle gaan nou by die ambassadeur wees en ontmoet met hulle praat en sy het vir ons vertel nou die oggend oor hoe die daai groep by mekaar gekom het, Max de Pré en Piet Kroukamp en soan. Het jy met hulle gesels, met hulle uitgereik en gesels oor hulle groep en hoe groot die groep is en of jy kan saamgaan en soan?
0: Nee, dit sou nie wees hoe dit moet geskiet nie.
1: Ja?
0: Gustav, ons by Kaapse Forum het wel niks van hulle gehoor nie, maar ek wil ook net dit sê, daar was van die ondertekenaars, die 48 na wie Ruda verwys het, wat wel ons gesprek bygewoon het in November. Nie as verteenwoordigers van die groep nie, maar as individue, onder andere Dr. Lindy Koorts, en daarvoor bly ek dankbaar. En sy het die ervaring gehad, het sy self agterna gesê, van hoe 'n mens jouself verbaas, wanneer jy die dag bereid is om aan 'n tafel te sit met mense met wie jy andersins nooit sou gaan koffie drink nie.
1: Ja, en ten minste luister hierdie ambassadeur of het lyk of hy luister, hy was gister by die Konstitusionele Hof, en hy het reik so uit na gemeenskappe toe, so hopelik luister hy, ons kyk wat gebeur. Dis nou eintlik 'n ding wat ons moet sê, ons kyk wat gebeur, en wat is die uitkoms hiervan. Baie dankie vir die gesels vanoggend, Heinrich Weingard, die uitvoerende voorsitter van Kaapse Forum.
2: Saterdag om 3:00 neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3:00.
3: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Rood.
1: 6 minute voordat ons by agter kom, Dawie Rood van die Efficient Groep. Jy wil moeilikheid maak en jy wil moeilikheid hê, né, want jy sê daar's vroue wat te veel geld maak.
4: Goeiemôre ook aan julle. Weet jy, Gustav, elke oggend gesels ek ek probeer iets interessant te kry wat ek ernstig laas raak gelees het of interessante navorsing. En is net, mens moet altyd onthou dat ek het net 'n paar minute en ek kan nie die volle prentjie skets soos dit is nie. Ek haal net 'n paar punte uit. En dit is nie noodwendig van toepassing presies dieselfde op alle lande en op alle mense nie. So maar net 'n paar interessante here. En as jy nou meer oor 'n spesifieke onderwerp wil weet, gaan doen maar jou eie navorsing, daar's baie interessante goed. So ek hoop ek prikkel mense se nuuskierigheid net so hier en daar oor 'n paar dinge. Nou hier's een van daai stories en dit gaan oor vrouens wat te veel geld kry. Nou Taylor Swift en Travis Kelce. Dis nou die sanger
1: en
4: die
1: ou wat
4: ja. Ja, of Kelce, hoe sê mense nou? Hulle is nou getroud en hy maak so wat dis verskriklik baie geld met hierdie ouens kry. Hy maak so wat $50 miljoen per jaar en Swift maak so wat $250 miljoen per jaar.
1: Sy is die ryk.
4: So wat is die kans dat wat is die kans dat hierdie huwelik van nou? Nee, is interessant.
1: Dras uit die broek nie.
4: Ja, hier is nou 'n interessante ding. Dit lyk my ons as mense hou nogal van hierdie tradisionele rolle vir die geslagte. So by tipies byvoorbeeld, vroue vat nog steeds hulle man se van as hulle getroud is. Mense bly nie saam voordat hulle getroud is nie, alhoewel deesdae is dit 'n bietjie anders in Swan, maar die tradisionele rol vir die man is dat die man is die broodwinner. Maar dit is nou nogal interessant, want as jy kyk na sekere statistieke, byvoorbeeld in Amerika, 3/5 van die Amerikaanse gegradueerdes is deesdae eintlik vrouens, maar nog steeds verdien mans as reël meer geld as hulle vrouens met wie hulle getrou het. Maar daar is so wat 30% van die Amerikaanse statistieke en baie van hierdie statistieke stem ooreen met Europese statistieke en ek vermoed in sekere gedeeltes van die Suid-Afrikaanse bevolking ook. Maar so wat 30% van die Amerikaanse vrouens verdien meer as hulle mans. Maar soos ek gesê het, dit verskil natuurlik van land tot land en van kulture en dies meer. Maar dit lyk my oor die algemeen is mense ongemaklik as 'n vrou meer verdien as wat 'n man verdien. So byvoorbeeld dui die navorsing daarop dat in baie gevalle wanneer 'n vrou meer geld kry as haar man, dan lieg sy oor haar inkomste en sy sê sy kry minder as wat sy in werklikheid kry. En die kanse wanneer dit wel op die lappe kom dat die vrou meer geld kry as haar man, dan is die kanse beter laat uiteindelik hierdie huwelik nie gaan hou nie. En hoe meer sy meer kry, hoe groter is die kans dat die huwelik dit nie uiteindelik gaan hou nie. Dan ook 'n interessante ding is dat dit kom, daar seker 'n sielkundige prys wat betaal word wanneer die vrou meer geld kry as die man. So byvoorbeeld, mans waarvan hulle vrouens meer geld kry, hulle rapporteer meer sielkundige probleme as mans wat meer geld kry as hulle vrouens. Maar dit lyk my dit is ook vrouens wat nie te gemaklik is daarmee as hulle meer geld kry as hulle mans nie en die navorsing toon dat vrouens wat meer geld maak as hulle mans dat hulle nie te gelukkig is met hierdie verhouding nie. Maar dan moet mense ook byvoeg wat ook interessant is en miskien deel van die verklaring vir hierdie verskynsel is dat vrouens is nog steeds meer verantwoordelik vir die huiswerk en vir die kinders en dies meer. So kom terug na die tweetjies Travis en Swift of die tweetjies se huwelik gaan nou, want as ek kyk na die statistieke moet ek vir jou sê hulle huwelik gaan sê iets wat meer druk ervaar as die normale huwelik.
1: Ja, nie net oor geld nie, allerlei dinge daar. Daar wie lyk die markte vanmôre?
4: R634 wat jy nou vir 'n dollar gaan betaal, R21.91 vir 'n pond en R18.69 vir 'n euro. Die goudprys R4030, die goudprys is maar baie af en die olieprys natuurlik mee baie op want die kaperjolle en daar in die Midde-Ooste is al weer 'n keer aan die gang. $85, $85.5 vir 'n vatjie Brent. Lyk my die markte sedel nie te erg nou in die stygende olieprys nie. Dit lyk my dis die impak op die markte is minder as wat dit was nie te lank terug nie. Die Nikkei het hierso wat 1.2% in die groen sover. Shanghai 0.5% in die rooi, maar Hong Kong is 1.5% op en Australië so wat 0.25% in die groen. So dit alles dui daarop vir my dat die mark waarskynlik so iets wat in die groen gaan wees vandag. Ek gaan net gou kyk hoe lyk my vrou se salaris.
1: Ja nee, jy moet oplet daar. Baie dankie Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
5: En nou die antwoord in vanoggend se volgeluidspeletjie, as jy nou mooi geluister het na daai kenmerkende geluid en jy voel sken, dan het jy dalk reg geraai. Kom ons luister net gou weer na die geluid asseblief Dian. En sal die geluid het vir jou 'n paar leidrare later gegee, die rugkant is swart en die onderkant is wit. Hy het 'n rooi kol op die geel snavel. En daai geluid is definitief 'n seevoël, ja. So daar was raaiskote oor verskeie soorte seevoëls. Seemeeu is 'n soort meeu, ja. Ek gaan vir jou die name gee van die mense wat hom 100% korrek het. So ek dink party mense het hom bedoel, maar soek hy korrekte naam. Seemeeu, sê iemand die witmalgas, 'n kraanvoël, 'n gryskop meeu of 'n grey-headed gull, gaanse, dis die hadidas, sê iemand hierso. 'N kelpmeeu, visarend, 'n swart meeu. Dis naby. Daai geluid klink mos so seevoels, jy's reg. Kolgaans, albatros, witborskraai, herring gullbird, 'n witborsarend, 'n pikkewyn, 'n witkruisarend, 'n saalbek ooievaar, 'n willemakou, oestervanger hierso. Nie enige een van hierdie nie. As jy nou die volle naam, die regte naam wat ons wil hê vanmôre vir my gegee het, dan was jy korrek en daar is net 6 mense wat so gemaak het. Amore van Reddersburg, Pieter Newman van Keizersbiet, Veronica van Benoni, Martie van Stilfontein, Alta van Reddersburg en Marie van Klerksdorp. Vanmôre se voel die volle naam, Groot Swart Rug Meeu. Groot Swart Rug Meeu. Dankie vir die deelname, ons maak vir jou se volgende Woensdag en gelukkig as jy hom reg gekry het.
3: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 8 uur in die binneland, is dit mooi weer, die tuinroete is mooi weer, maar het word bewolk teen die middag. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
5: En ek is Renske Jacobs.
6: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: In die 8 uur nuus, Woesie Moesie Kat Matlala na verwagting vandag voor die Madlanga Kommissie, 'n groot groep vermeende onwettige mynwerkers verskyn in die hof en die Amerikaanse president dreig weer om brûe en kragstasies in Iran aan te val. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die vermeende kartellid, Woesie Moesie Kat Matlala, sal na verwagting vanoggend voor die Madlanga Kommissie getuig. Sy getuienis, wat aanvanklik vir verlede week geskeduleer was, is uitgestel om hom tyd te gee om sy verklaring te finaliseer. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, wou nie kommentaar lewer oor die moontlikheid dat Matlala se prokureur om uitstel gaan aansoek doen nie. Matlala sal na verwagting ondervra word oor die Medicare 24 polisietender van R228 miljoen en die blouligte, wat na bewering onwettig op sy private voertuie aangebring is deur ooreenkomste met die Ekurhuleni Metro. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof hoor vandag en môre die aansoek van president Cyril Ramaphosa aan om die werksamehede van die parlement se afsettingskomitee te staak. Die onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala saak eers afgehandel moet word. Die verslag het gelei tot die totstandkoming van die afsettingskomitee nadat die konstitusionele hof beslis het dat die parlement nie die regte prosedure gevolg het om die Palapala verslag te verwerp nie. Celine Merrington doen verslag.
7: President Cyril Ramaphosa voer aan dat die werk van die afsettingskomitee gestaak moet word, hangende die uitslag van sy hersieningsaansoek ten einde onherstelbare skade aan sy reputasie te voorkom. Hy wil hê die komitee se werksamehede moet stop, totdat sy aansoek om die hersiening van die verslag, wat vervroeg in September geskeduleer is, afgehandel is. Die komitee is van mening dat sy werk kan en behoort voort te gaan, terwyl Ramaphosa die akkuraatheid van die verslag van die onafhanklike paneel betwis. Die komitee staan Ramaphosa se aansoek om 'n interdikt teen. 'N Komitee vergadering is vir volgende week geskeduleer met die name van getuienisleiers en die komitee se riglyne op die agenda. Zelene Merrington, SAK News, Parlement.
1: Van die vermeende onwettige mynwerkers wat verlede week tydens 'n polisieoperasie in Westernaria aan die Gautengse Wesrand in hegtenis geneem is, verskyn vandag in die plaaslike Landdroshof. In totaal is 217 verdagtes as deel van operasie Prosper by die verlate Losberg Kloofmyn vasgetrek. Die beskuldigdes sluit burgers van Mosambiek, Zimbabwe, Malawi en Lesotho in, sowel as Suid-Afrikaners. Hulle word aangekla van die oortreding van immigrasiewetgewing. Die saak is verlede week uitgestel sodat die beskuldigdes om regshulp kan aansoek doen. Zimbabwe se president Emmerson Mnangagwa het in Harare met die Zulu-koning Misi Zulu Zibretini en die Pondekoning Damase Ndamase gesprekke gevoer te midde van immigrasie-uitdagings in die streek. Die vergadering volg na 'n vlaagprotesoptogte teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Die woordvoerder van die regerende ZANU-PF-party is Christopher Mutswanga.
8: The president called in his ministers and his court to come to listen to the king. All in all, a very cordial meeting, mapping the future of the two countries together, and also to see how historical and traditional structures can come to play as we grapple with post-colonial challenges which come from our apartheid and the racist past.
1: Die woordvoerder van die regerende ZANU-PF-party in Zimbabwe, Christopher Mutswanga. Die Amerikaanse president Donald Trump het weer gedreig om aanstaande week Iranse brûe en kragstasies aan te val indien Iran nie na die onderhandelingstafel terugkeer nie. Die dreigement is in 'n televisieonderhoud gemaak terwyl die VSA en Iran vir 'n vierde dag oor en weer aanvalle uitgevoer het. Die Amerikaanse weermag het gisteraand vir 7 uur lank teikens by die straat van Hormuz en langs Iranse kus aangeval. Kuwait het vroeg vanoggend aangedui dat hy hommeltuie uit Iran onderskep het, terwyl lugaanvalsirenes ook in Bahrein gehoor is. Die jongste verheweging van die konflik volg nadat Iran die naweek aangekondig het dat die straat van Hormuz weer gesluit word, waarna Amerika in reaksie gisteraand opnuut begin het met 'n blokkade van Iranse hawens. Trump het egter nie voortgegaan met die instelling van 'n 20% tarief op alle vrag wat deur die seestraat vervoer word, soos wat hy vroeër gedreig het nie. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die vermeende kartellid Vusimuzi Cat Matlala sal na verwagting vanoggend voor die Madlanga-kommissie getuig. En dis die jongste SAK nuus onder die redaksie van Linda Loupser, hoofdrekke volg om 8:30.
6: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: Jou mediese fonds raak dalk duurder, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 43-jarige Ilana, wat 'n ongelooflike R349 per maand spaar om haar 2022 Suzuki Jimny te verseker. Daar was nog nooit 'n beter tyd om te skuif en te spaar met Outsurance nie. Waarvoor wag jy? Kry vandag 'n kwotasie. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'n Gelisensieerde versekeraar en FDV, besenvies en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
5: Dis nou 6 minute oor 18 in die volgende uur. Met Mandela Dag nou net so paar dae weg, praat professor Jean Greiling oor 'n initiatief wat duisende kinders reg oor Afrika speel oor kodering en probleemoplossing leer.
1: En Fran Rico Lucas skuif om 20 minute voor 9 vanoggend langs hierdie ontbyttafel in. Ons hoor hoe die afgelope paar maande op SABC2 se eintlik Let's Connect om as 'n aanbieder en as 'n mens verander het. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers die eerste musiek begin met CC Catch, The Back Seat of Your Cadillac. Waar is gees het nou so 'n omgewing van 7 minute oor 8.

0: Ons het hierdie so baie op die radio gespeel, maar mens vergeet hoe baie van sy 1980s klankeffekte hy daar gekry het met sy Donald Duck wat so onder die water is, of wat het ook al is. Al die Grobbelaar sit reg in Bloemfontein en hy onthou hierdie liedjie, ek is seker daarvan. Hy is reg vir vanoggend se historiese almanak waar hy 'n ander ding ook onthou, 'n mediese student wat in 1952 die onmoontlike vermag het deur in 'n 4 meter lange bootjie sonder kos of water oor 65 dae lang te oorleef, 4000 kilometer draak, al hoe beter en al hoe erger. Albie, wat het gebeur, môre?
1: Ons herdenk van deesweek die sterfdag in 2005 van 'n man vir wie ek groot bewondering het. Sy verhaal is 'n avontuurverhaal wat op see afspeel. Hy het in die geskiedenisboeke ingeseil toe hy as 'n eksperiment sonder enige kos, water of brandstof met 'n piepklein bootjie oor die Atlantiese Oseaan gevaar het. Alain Bombard, destyds in 1952, 'n 28-jarige Franse mediese student, het die klein bootjie waarmee hy sy teorieë wou bewys, paslik legetiek gedoop, ketter. Want wat hy aangepak het, het vir almal wat daarvan te hore gekom het, ervare seemanne in kluis, aan kettery gegrens. Bombard wou sonder kos, water, brandstof, sonder enige hulpmiddels, met 'n klein bootjie oor die Atlantiese Oseaan seil. Nie om sy naam in die Guinness rekordboek geskryf te kry nie, alles behalwe. Hy wou bewys dat 'n drenkeling op see vir 'n byna onbepaalde tyd in 'n reddingsbootjie aan die lewe kon bly, selfs al is daar geen kos of water nie. Bombard het vooraf lank navorsing gedoen. Hy het vasgestel dat alle vis groot hoeveelhede vitamine A, B, B1 en B2 bevat. Toe hy uitgevind dat plankton, wat 'n mens met 'n hemp of 'n stuk lap uit die seewater kan filtreer, ryk is aan die broodnodige vitamine C. Hy het agtergekom dat 'n mens 'n verbasende groot hoeveelheid soutlose water uit enige vis kon bekom. Weliswaar nie lekker water nie, maar drinkbare water. 'n Mens kon ook, as jy dit in klein hoeveelhede drink, 'n paar dae lank van seewater leef. Alain Bombard het ook skeepsrampe bestudeer en tot die gevolgtrekking gekom dat byna 90% van die drenkelinge wat 'n seeramp oorleef, binne net 'n paar dae op see sterf omdat hulle paniekerig word. Gewapen met al hierdie kennis, mens moet eintlik sê met net hierdie kennis, het Bombard toe in Oktober 1952 in sy 4 meter lange bootjie, die Ketter, uit die Kanariese eilande vertrek, weswaarts Amerika toe. Min mense het geglo dat hulle hom ooit weer lewendig sou sien. Sy verstommende wedervaringe was heroïs. Hy het vleende visse wat s'nags in sy bootjie gespring het, rou geëet. Hy het reënwater met 'n stuk seil opgevang. Hy het byna verdrink toe hy 6 dae lank in 'n woeste storm beland het. Onthou, dis 1952. Daar's niks van die tegnologie van vandag beskikbaar nie. Hy het navigasiefoute gemaak. Sy boot se seil het geskeur en die spaarseil het weggewaai. Maar die storie het 'n gelukkige einde gehad. Na 4400 kilometer en 65 dae op see het die dapper Fransman in sy gehavende bootjie in Barbados aangekom. Hy het 40 kg verloor, maar hy het gelewe. Hy het bewys dat sy teorie korrek was. Dr. Alain Bombard, hy het sy mediese studies voltooi, het hierna die wêreld deurreis en lesings gegee. Sy boek Vrywillige Drenkeling is gou in 15 tale vertaal. In Amerika, Brittanje en Rusland en later in byna elke vloot ter wêreld is reddingsbote volgens die Bombard-metode ontwerp en ingerig. Sy baanbrekerswerk het hoop gebring vir drenkelinge op see. Alain Bombard is op 80-jarige leeftyd in 2005 in Parys oorlede.
2: Dankie Albie, en hy is terug môre na die agternuus wanneer hy vir ons meer oor die sangeres Ida Forrest gaan vertel. En onthou, elke historiese almanak, as jy weer wil luister, is beskikbaar as 'n potgooi op die nuwe RSG app, op ons webwerf rsg.co.za of op Spotify, soek net na Op en Wakker RSG. Wie gaan herinner aan ons matriek afskeids projek wat ons saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion hou. Dis nou vir matriekleerders wat baie hard werk, almal van hulle werk seker hopelik hard, maar sommiges kan nie 'n pragtige rok of pak vir hulle matriek afskeid bekostig nie. So dis waar ons nou inkom, saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons vir 'n spesiale meisie en seunie kans om 'n gratis rok of 'n pak te ontvang vir hulle groot aand. So hoe dit werk is, jy benoem 'n matriekleerder, jy kan nie jouself benoem nie, soos jy benoem wil word. Vra vir iemand om jou te benoem. En hoe 'n mens iemand benoem is jy met 'n e-pos stuur na info@rsg.co.za en dan sê jy wat is die naam van die matriekleerder? Die ander ding wat het insluit, die inligting is hulle matriekafskeiddatum. Jy moet ook sê of het 'n meisie of 'n seun is. En dan moet jy kort motivering insluit vir ons vertel hoekom hulle hierdie rok of pak verdien. En daarvoor moet jy ook die benoemde se toestemming hê om hulle storie te kan deel. Soos ek nou gesê, jy kan jouself benoem nie. En dan die reël is ook dat die matriekafskeid tussen September en Desember hierdie jaar 2026 moet wees. Spring, want daar is nog net so paar dae oor, dit is Sondag 19 Julie om middernag, wat die benoeming sluit, en as jy meer inligting nodig het, gaan na die webwerf toe, rsg.co.za, en help vir ons om 'n droom of twee waar te maak. RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
3: Dis ons geheim.
2: Vanmorgen sê liekie, ek gee vir jou leidraad oor die titel, ons speel vir jou paar note en ek dink jy gaan dalk regkom sonder eers 'n leidraad oor die musikant, die komponis. Dis so 'n stuk musiek vanmorgen. Goed, hier kom die leidraad oor die titel. 1 plus 6 is bes. 1 plus 6 is bes. Dis die leidraad oor die titel en ons het vir jou letterlik net een noot op sy gesit en dit klink so. Na sy. Kort en vinnig en krachtig. Saam met 1 plus 6 is bes. Speel hom weer. En weer. 1 plus 6 is bes. Wat die liedjie gaan ons later vir jou speel. Stuur voor sy sms as jy dink jy weet. En het is 4588-19-150, die nummer. Of stemnota na 076-536-6961.
3: Dis ons geheim.
4: In Gauteng op die N1 site, net na Rigelaan was 'n kettingbotsing wat druk verkeer veroorsaak. In die Weskaap op die N2 inwaarts, net voor Jakes Gerwel Rylaan, beweeg verkeer teen 'n slanke pas, verwag vertragings daar. En in KZN tussen die EB Kloete Wisselaar en M13 afrit is padwerk. En ek sien daar ook padwerk vanaf die Ashburton Wisselaar. Wees asseblief waaksaam. Ek is blind vir RSG. Verkeer?
5: Net en nog selfs ons met professor Jean Greiling oor sy Mandela Dag projek en kinders wat speel leer om te kodeer.
6: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van The Gas Mart.
7: Ons was met ons vorige versekering 9 jaar voor ons skuif het na Outsurance besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en Outsurance se bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeg geskuif.
6: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
8: Wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 19 minute oor 8 en Mandela Dag word saterdag gevier, maar daar is reeds groot opwinding nou al oor die afskop van een van die grootste Mandela Dag inisiatiewe op die vasteland. Duisende kinders gaan deur speletjies en praktiese uitdagings leer hoe om soos programmeerders te dink en kreatief probleme op te los.
5: Coding for Africa bou voort op die sukses van Coding for Mandela. En die man wat ons meer gaan vertel is professor Jean Greiling, hy is stigter van Tangible en hoof van die departement rekenaarwetenskappe by die Nelson Mandela Universiteit. Jean, goeiemôre, baie welkom weer.
9: Goeiemôre, altyd baie lekker om met julle te gesels en met julle luisteraars.
5: Absoluut ja, en as 'n mens nou deesdae oor onderwys praat, dan kom kunsmatige intelligensie en tegnologie byna altyd ter sprake. Hoekom moet kinders al op skool blootstelling kry, dink jy, aan hierdie vaardighede?
9: Ja, dit is my baie interessant. Ek is nou al 30 jaar in opvoeding en ek woon baie konferensies by. In die laaste 10 jaar was die temas of virtual reality of augmented reality. Deesdae is dit kunsmatige intelligensie, natuurlik kodering, omdat dit by ons skole aangebied gaan word. So ek is 100% ten gunste daarvan dat ons leerders kodering geleer word van graad R. Maar dis interessant, daar is al hoe meer navorsing wat nou die afgelope 3-4 jaar in die wêreld uitkom, wat sê mense leer makliker en beter uit boeke uit as uit tegnologie. Mm-hmm. Ek dink enige van ons wat ons Bybel gelees het op laerskool, ek weet presies waar op die bladsy Johannes 3 vers 16 staan.
5: Ja.
9: As jy tegnologie toe gaan, verloor jy daai dimensie en hulle sê mense leer swakker. So daar's 'n terugskop teen tegnologie in die klaskamer. Terwyl kodering belangrik is, sê al hoe meer mense ons moet minder tegnologie in die klas hê. So dit is soort van die anomalie waarmee ons sit in opvoeding in die wêreld op die oomblik.
2: Dit is baie interessant. Goed, so kom ons kyk na hierdie initiatief van julle. Hoe het dit begin? Hoe het die Suid-Afrikaanse idee uiteindelik 'n projek geword waarin kinders reg oor Afrika deelneem?
9: Ek is 'n lektor by rekenaarwetenskappe in Nelson Mandela Universiteit. En in 2017 het Van Bertussen, een van my 40 jaar nagraadse studente, in my kantoor ingestap en sê, prof, ons moet iets doen om kinders programmering te leer in die 16.000 skole in ons land wat nie rekenaars het. Ek was natuurlik dadelik baie opgewonde hieroor en waarin het een van die beste onderwysprojekte ontwikkel wat ek in my lewe gesien het. Ons gebruik selfone, maar dan fisiese legkaartstukke om kinders die programmering konsepte te leer wat ek in my eerste jaar op universiteit sal leer en ek dink in Harvard gaan hulle dieselfde goed leer en oor die afgelope 10 jaar het ons, kom ons sê, aanplak sonder rekenaarwetenskap materiaal en nog apps ontwikkel en ons is nou besig op 5 vaste lande, besig om kinders programmering te leer.
5: Ek wil nou met jou praat oor Mandela Dag en wat gaan gebeur vandaar, want hoe neem 'n skool of gemeenskap deel en wat gaan die kinders eintlik dan nou doen?
9: Ja, ons het vir jaar besluit om het van 18 Julie tot 18 Augustus te maak om skole net beter kans te gee om deel te neem. Die hoofkonsep, die hoofkomponent hiervan is toernooie. Hierdie games van ons het vlakke, so kinders kan in spanne te mekaar deelneem. Daar gaan 'n paar spanne by 'n skool wees byvoorbeeld wat deelneem en dan gaan daar saamtrekke wees van tot 500 kinders wat deelneem. Maar daar is ook verskillende ander interaktiewe aktiwiteite wat kinders kan doen en skole kan doen om deel te wees van hierdie projek. Dit het groei van 30 in 2018 tot 50.000 volgende jaar, verlede jaar. Ons hou duim vas vir 100.000 hierdie jaar. Ons is baie trots op ons Coding for Mandela dance. Die lied is deur kunsmatige intelligensie geskep. In verlede jaar het 17.000 kinders dit gedans dwars oor Suid-Afrika. En ons glo vanjaar dwars oor Afrika. En ons het by die 100 videoclips gekry van die kinders wat dans.
2: Jo, dit is fantasties. Is daar 'n plek waar mense kan gaan kyk daarna? Het jy 'n webwerf of 'n Facebookblad of iets?
9: Ek het vanoggend 'n paar plasings gedoen op ons Facebookblad, sy Tangible Goed. Games.
2: Ja.
9: Daar's 'n paar video's en ook my kontakinligting as mense wil gaan kyk. Dis maar die beste om dit te sien op 'n video. Ek sukkel
5: om dit te vertel. Duidelik. Ja.
2: Ja, ons sien dit mens met 'n tasbaar man. Ja, Tangible
9: Games. Ja, ons bou die World Cup. Op 4 November.
2: Ja.
9: En ek wil baie graag hê enige luisteraar wat nou luister se skole moet ook in die World Cup wees op 4 November.
2: Nou, oor as jy was pas ook in Indië waar jy hierdie konsep bekend gestel het, hoe die mense in Indië daarop gereageer?
9: Ja, ek was op 'n besoek saam met my fakulteit, ons dekaan Prof Grobler het ons genooi en ek is by een departement waar ons onder andere ook hierdie toepassing gespeel het met studente en lektore. En ek het maar net weer besef, dis 'n globale ding wat werk oral. Ons het byvoorbeeld gister en vandag Spaanse en Portugese opleiding in Spaans en Portugees vir lande dwars oor Suid-Amerika. Amazon is ons globale borg en hulle die waarde ingesien van wat ons kan doen oor see. So in Indië, saam met my dekaan van NMU het ek weer besef, ons is besig met 'n ding wat die wêreld kan verander.
5: As dan 'n vanoggend 'n onderwyser is of 'n skoolhoof wat luister na ons en wil deel wees van hierdie Mandela Dag projek, is daar nog tyd vir hom aan te sluit?
9: Absoluut. Elke komponent kan hulle nog deelneem. Soos ek sê, het loop oor 'n maand. Selfs die toernooie, dit is so maklik om die spel te leer ken. Hulle moet my net kontak of van die Facebook bladsy af sal hulle my details kry.
5: Ja.
9: Ons kan vir hulle vinnige opleiding gee vir hulle van die game stuur. En hulle kan deelneem. Dalk is hulle span die wêreldkampioen 4 November.
2: Ja, maar jy het nou ook 'n verrassing vir op en wakker luisteraars hoor ons. Wat is dit?
9: Ja, ons wil graag soveel as moontlik skole in Suid-Afrika betrokke kry. So ons gee vandag weg vir 3 gelukkige skole. 3 stelle van ons games. Ek gaan dit oophou tot Vrydag. Hulle kan op Facebook net my kontak kry en dit my laat weet hulle stel belang. En dan sal ek Vrydag het gelukkige trekkings hou en maandagoggend stuur ons vir jou games. En jou kinders word wêreldkampioene in November. Net 'n vinnige woordie, jy hoef nêrens om te vlieg hier, kos jy geld hier. Alles gebeur by jou skool tot en met 4 November.
5: Alles is so goedkoop as moontlik. So, jy moet nie vir mense sê want hulle het nou gehoor en hulle is nuuskierig so waar presies moet hulle jou in die hande kry en verduidelik vir ons weer van daai Facebook bladsy.
9: Ja, my as hulle wil, my selfoonnommer is 083.
0: Was jy seker?
9: Ek dis nie nodig. Kom ons sê net Facebook. Ja. Facebook Tangible Games, alles is daar. Die laaste
0: Facebook Tangible Games. So Tangible Games is die naam van hierdie Facebook bladsy.
9: Ja.
0: En as jy daar kom, dan is al die besonderhede daar en daar kan hulle ook nou mooi sien wat precies ons nou vanoggend hier oor praat op die radio.
2: Goed so. Ja. Baie dankie professor Jean Greiling. Hy is stichter van Tangible en dan hoof van die departement rekenaarwetenskappe by die Nelson Mandela Universiteit.
10: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
11: Ontdek immunedeel, herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.
8: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Brendan Piper wat sê, jy moet kyk op RSG, is dit nou nuustyd.
1: En in die 8:30 hoofdrekke, die mynwerkersvakbond die NEM met De Beers se besluit veroordeel om werksaamhede by die Venetia diamantmyn in Limpopo vir 2 jaar op te skort. Die vermeende kartellid Woesie Moesie Katmatlala sal na verwagting vanoggend voor die Madlanga-kommissie getuig en Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa het in Harare met die Zulu-koning Misizulu Kazwelatini en die Pondo-koning Damase Ndamase gesprekke gevoer te midde van immigrasie-uitdagings in die streek. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gesels binnenkort met ons collega Fran Rico Lucas oor sy TV-program. Die weer in die Noord-Kaap is mooi weer en koel met ochend ryp oor die suidelike hoogliggende dele. Die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk suidwes waai. En dan in die Oos-Kaap is het gedeeltelik bewolk met ochend mis op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel. Kuswind wat lig tot matig wes tot suidwes gaan waai. RSG Sport is volgende en hier is Phil Moore.
2: Goeiemorgen, ek begin met golfnuus. Scottie Scheffler slaan morgen op Royal Birkdale af as die verdedigende kampioen van die wereldse oudste major, die 154ste Britse Ope. En hy sal poog om die eerste te wees om sy titel suksesvol te verdedig, sedert Padraig Harrington dit in 2008 vermag het. Vir Suid-Afrika bevind Aldrich Potgieterom in die groep van 7 Suid-Afrikaners nadat die 2010 kampioen Louis Oosthuizen moes onttrek weens 'n rugbesering. Michael Vlismus sal vanaf morgen gereeld verslag lewer oor die ikoniese major golf toernooi. Sokker, die eerste half-eind wedstrijd by die FIFA Wereldbeker toernooi is gisteraand tussen Frankryk en Spanje beslis. Na 22 minute is het Spanje wat eerste bloed ruik na een suksesvolle straftoel in die eerste helfte om met 1-0 voor te loop teen die toernooi gunstelinge.
3: Mikel Oyarzabal strikes first for Spain! A glimpse, just a glimpse of the World Cup final!
2: In die 58ste minuut maak Pedro Porro de 2-0 vir Spanje om hulle vir die eerste keer sedert hulle 2010 oorwinning weer in die wereldbeker eindstryd te bevind.
3: Porro, Olmo, Pedro Porro! It's happening for Spain!
2: Engeland, wat 60 jaar gelede laas in die eindstryd te sien was, speel vanavond teen die verdedigende kampioen Argentinië om te bepaal wie dan teen Spanje in vanjaar is sy finaal te staan sal kom. Johan Rademan sal regstreeks sy kommentaar oor die kragmeting vanavond lever. Fietsrein, Johnny Koen is op sy pos met die jongste Tour de France nuus. Goeiemorgen Johnny.
4: Goeiemorgen Phil, dit was gister die 10de skoffe van jaarse Tour de France, die hervatting van die wedren na maandagse welverdiende rustdag, en op die Franse nationale dag, Bastieldag, tussen Aurillac en Le Lorient, 166 bergbelaaide kilometer, nie minder daar as 5 bergpremies ingesluit nie. Dis op die voorlaaste klim van die dag met 15 kilometer oor, wat Tadej Pogacar, die algehele voorloper, in die maillot jaune of geeltrui op sy eie aangeval het. Die skof gaan wen, 32 sekondes voor die Olympiese kampioen Remco Evenepoel, met die 19-jarige Paul Sexus van Frankrijk derde in daardie skof. Pogacar verstewigde sy voorsprong oor Jonas Vingegaard, hy is nou 3 minute 36 voor sy grootste teenstander, met Remco Evenepoel derde op 4 minute 6. Ayuso, Sykes, Lipovic en Del Torre die ander jaars in die top 7 en vandagse skof baie makliker platvinnig een tussen Vichy en Neweg verseker of 'n lang wegbreekgroep of 'n dag van die bonnelnaalruier. Johnny Koen vir RSG Sport.
2: Cricket, India het vir Engeland in die eerste van 3 enig internationale wedstrijde op Edgbaston geklop. Engeland golf eerste en word uitgebal vir 258 lopies. India slaan die wenlopies met nog 6 paaltjies staande met kaptein Shubman Gill wat 80 lopies moker. Met 50 talle elk het Aksar Patel en Washington Sundar vir India oor die wenstreep gelei. Patel het ook 4 paaltjies met die balplaat getrek, hy is aangewys as speler van die wedstrijd. Cardiff is gasheer vir môre se tweede kragmeting. Ek is vir loods vir RSG Sport.
5: In die kollig, kykers ken Cindy Swanepoel natuurlik al jare, onder andere as Dr. Annelies Roo in Binnelanders. Nou is sy weer te sien in die tweede seisoen van Koek en die eerste seisoen van Ontwaak, wat gister sy debuut gemaak het. Swanepoel sê dit was nog altyd haar droom om actrice te wees, nou het sy agtergekom om 'n storieverteller te wees, is vir haar nog belangriker.
6: Ek het nog altyd gehoop en gedroom vir sulke tipe rolle en ek onthou, ek glo rarig dat jy, dit is amper soos manifesting as jy jouself rarig uitsit vir iets en sê, ek wil in so iets wees een dag, soos ek onthou, jare terug was daar die actrice op een billboard, dit is Suid-Afrikaanse reeks gewees in Engels, en ek onthou, ek het altyd daarna gekyk en gedink, oh, ek wil so iets doen, ek wil een actiebelaaide reeks doen, och, dit sal vir my lekker wees om my hoofrol te kan speel, en, maar, jy moet ook tyd insit, ek is dankbaar dat ek binnenlanders kon doen vir so lang, rarig hard gewerk, en die en saam met my te neem en dan gaan, okay, ek het 'n toolkit, ek kan nou klomp goeders doen en nou kan ek het net apply op by ander rolle en ek dink soort van dit is so vir my lekker dat my loopbaan so ontvou het dat ek nou kan wees in 'n plek waar ek kan gaan, yes, ek kan hierdie rol vat en nie bang wees om haar aan te pak nie.
5: Dit was die actrice Cindy Swanepoel en in die kollig van nog een.
7: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Net om 7:07 is die gedoeltreffer van Fleetwood Mac en Don't Stop Thinking About Tomorrow op RSG is het nou in die omgeving van 21:09.
1: Dis ons geheim.
2: Dit gaan voel op die SMS-lijn vanmorgen. Daar is een paar correcte raaiskote en daar is een paar mense wat sit en wonder. Daar is so 2 interessante raaiskote. Hier kom hulle nou deur. Ah, ja, hier kom nog 2 korrektes deur. Goed, so, maar ek gaan so 'n bietjie met help. Ek gaan nie vir jou help met 'n leidraad oor die komponis nie. Want as ons nou daai tweede noot gaan speel, dan gaan hy omtrent weggee. So, al wat jy moet doen is om na die ore te spits en net weer te onthou dat die leidraad oor die titel 1 plus 6 is bes is. 1 plus 6 is bes. Dis die leidraad oor die titel. Ek brand om vir jou voetnoot te gee, maar ek gaan nie. Want hierdie noot, wat ons nou gaan bijvoeg, gaan alles vir jou doen. Ons het net eers hierdie eerste noot gespeel, net 1 noot. Nou sit ons vir jou by, en nou klink dit so. Dag jy om vir jou. Speel gauw weer die aan. 1 plus 6 is bes. Jy hoef eers vir my die komponis by te gee ook nie. Ek kan net vir my die titel gee. Ons speel vir jou laaste keer die note. Stuur gauw vir my SMS 4588910 R1.50 of 'n stemnota 076-536-6961.
1: Dis ons geheim. Is geen verkeer.
3: In KZN op die N2 site net na die Umgeni wisselaar was 'n botsing. Daar's vertragings vanaf die Queen Nandi wisselaar. In die Weskaap op die N2 inwaarts by Rapenbergweg is 'n verkeersopinhoping en op die N2 uitwaarts net voor Victoria beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En in Gauteng op die N1 site net na Rigelaan was 'n kettingbotsing wat druk verkeer veroorsaak en veilig ry op die landse paaie.
0: Net nou gesels ons met ons kollega Fran Rico Lucas van Eindlik Let's Connect.
4: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
6: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Het is nou 19 minute voor 9. Nou, RSG luisteraars ken hom as die warm stem agter In Tune op maandagaande. Hy het in 'n stadium ook jazz aangebied op 'n woensdagaand. Maar die staatskuif van Rico Lucas elke middag voor die TV-kameras in as die mede-aanbieder van SABC 2 se regstreekse geselsprogram Eindlik, Let's Connect.
8: Jy sê dit lekker, man. Ek was sommer terug aan werk toe, die ander werk. Maar ek wil nie vir jou sê, die jazz werk nog steeds elke woensdagaand. As a jazz about it.
9: Ja, en dit is net 'n spesiale stem vir jazz, ja. Elke dag, dan praat jy met interessante mense oor hierdie stories, wat die land van ons laat gons. En vanoggend is van Rico by ons in die atelier, soos jy kan hoor. Hy is met ons en sy hele span is met ons, want ons is op die radio en op die TV vandag. Hoe is het om so vroeg in die oggend hier by die werk te moet wees?
8: Ach, dit is vir my baie, hoe kan ek sê, is 'n moeilike ding, maar dit is die moeite werd om vir julle gesigte te sien.
9: Dit is die regte antwoord.
8: En ek kry sommer ekstra leidrade oor en die wysie wat julle gaan vir ons speel.
9: Daar is hy. Ek kan al klaar wen. Hierdie program, hierdie TV-program, hoe lang is het al? 'N paar maande wat julle hierdie program doen. Hoe daai ervaring, dink jy, om hierdie TV ding te doen, jou verander?
8: Ek dink vir my het dit geleer om meer te luister. Ek dink om meer aandagtig te luister en nie net om te luister om net te praat nie, maar ook om basies daai gevoel, soos die program se naam sê, om basies te connect met mense. En vir my was dit net ongelooflik om die mense, die emosies te kan sien en ook dan ook die mense my emosies te kan sien. Ja. So vir my het my baie geleer oor myself en net om te fokus op die volgende doel. As jy, hulle sê ons nou, as jy nou basketbal speel, dan as jy die een dan nou misgooi, dan moet jy net fokus op die volgende
9: een. Jy krijg nog een kans.
8: Moet nie nog sit en wonder, waarom het ek eindelijk verkeerd gesê nie.
9: En daar is niks so, dit is therapie, ne? Op my kamera te hee, daar is niks, jy kan niks wegsteek.
8: Jy kan niks wegsteek. Jy moet kan jouself wees.
9: Ja.
8: Ek denk, dit is die een van die grootste dinge wat ek van my mede aanbieder geleer het, is dat jy moet net jouself wees. Ek denk, dit is die grootste ding wat die moeilikste ding is. Mense denk, ach man, wees het jouself.
9: Ja.
8: Maar as jy eindelijk jouself moet wees, as jy langs een superster ook sit, en dan is jy soos, moet ek nie meer soos sy wees, maar heel tyd, dan moet jy maar net jouself wees. Hou awesome.
2: En het die geheim om jouself te wees, is seker om heeltemal te ontspan. En jy lyk altyd so ontspanne op die kassie.
8: Ja.
2: Is het maar net, soos hulle sê, do you fake it until you feel it?
8: Of
2: is jy so'n soort persoon, of kry jy maar bykie die skoenlappers in die maag voor die rooilig aangaan?
8: Vlinders en skoenlappers, soos, ek weet nie, soos vleermuise hier in die maag.
2: So jy hoort bykie senuweeagtig.
8: Kom ek sê jou, ek dink die grootste ding is, as jy nie bykie senuweeagtig is nie, dan gee jy nie rarig soos om oor wat jy doen nie. En ek dink, dit wys maar net hoe belangrik dit is, wat ek besig is met. So, elke keer as jy na die werk toe gaan, ek dink, Gustav, en ek dink jylle wat al in die TV gewees, weet het, dat jy sommer twee keer meer soveel voorberei, want jy weet, jy praat met die land. En ek dink, dit kom maar terug na God toe, vir my, en ek dink, dit kom net van kleins af, het ek maar net gevra, kyk, as jy enig iets kan gebruik, as jy 'n bos kan gebruik, my maat had gesê, if you can use anything, Lord, you can use me.
9: Ja, ja.
8: So, en vir my is het oor net om daar die instrument te wees, en ek dink dit, as jy fokus op dit, het gaan nie oor my nie, het gaan nie oor wat voor die gebeur het nie, nou is het maar tyd om oop te maak en te praat wat jy voel hy wil deur jou sê.
9: Vir daai oomblik wat jy op die lig is, ja, is dit regstreeks?
8: Ons is regstreeks.
9: Dis ook nie maklik nie, maar daai vleermuise moet vlieg.
8: Nee, ek sê jou. en hulle vlieg lekker, want ek dink vir my moet ek sê, die ding is dit as 'n mens langs iemand staan wat nie jou intimideer nie, maar jou bou, dan voel jy soveel meer gemakkeliker, want is amper soos iemand gaan jou vang, en jy, en nou na so 6 maande, nou vang ons mekaar, en so vang jy land ons saam. So, en ek dink dis vir my die lekkerste ding, want ons vang ook die stories van die mense. Ek dink daar's iets wat vir my besonders uitstaan, is nie eindelijk, ek gedink, miskien as ek nou hierdie groot mense ontmoet, vir Zyks, en Tweenie, en al die groot name in ons land, wat nou al hierdie Oscars gewen het, en wat ook al, maar, vir my eindelijk wat die grootste impak vir my gemaak het, was om soos die anti-breed te ontmoet, wat iemand is, wat 'n weeskind was, wat ook rarig seer gekry het in verhoudings, en sy was amper dood, maar sy het besluit om haar leven om te draai, om die kinders te help in haar gemeenskap, en nou dit is waar allemaal jy na toe haar klop, die gangsters, hulle word normale mense, normale burgers, as gevolg van haar liefde, wat sy nie gekry het nie, maar sy het besluit om die liefde dan te gee,

0: en daai elke 6 maande kry hulle 'n bietjie terug van daardie geld weer en die mense werk daar vir hulle eie besigheid. So sulke stories vir my is ongelooflik want jy gaan na 'n een storie toe en dan ewe skielik pop ander stories ook uit want mense word geïnspireer deur dit.
1: En duidelik raak dit jou want jy onthou hierdie stories. Al so 'n program kan nog 'n bietjie van 'n worsmasjien raak want jy moet elke dag mense met praat, maar jy onthou dit en jy hierdie stories raak jou baie duidelik self.
0: Jesus.
1: Kan jy onthou toe jy die eerste keer op die televisie wou gewees het? Kan jy onthou of hierdie 'n droom was vir jou, wat vandag nou gebeur, wat nou in die praktyk besig is om te manifesteer, het jy 'n droom gehad daaroor?
0: Ja, ek het nou die dag vir my verloofde ook gesê, dat ek was so vir my vreemd gewees, want iets wat my so baie geïnteresseer het, was advertensies. Jy weet, advertensies was vir my net soos, was vir my, want die stemme wat daar achter gewees het, en hy wat, hy wat, wel maak seker, hy maak 'n draai by ons kragtewaar afdeling, so, oeh, waar kom die stem vanaan? Maar, so, en ek dink vir my was het ook net soos, dit was a magie gewees om hierdie mense van jou TV te gesien het, en wat was die program gewees met die poppe, man?
1: Ja, oor as baie.
0: Of SBS 2, Willy Wally, ek sê, wonder ek, wie is hierdie kinders?
1: Ja.
0: Wat hulle betaal? Nee, ek nie gewonder op dit nie, maar ek wonder, wie is hierdie kinders op hierdie stories? En dit waar my liefde ook vir story vertel begin het, maar eindelijk moet ek maar nou sê, ook in die kerk in, want my pa was nou een pastoor gewees, en dit is waar my liefde vir die microfoon begin het.
1: Aha, daar is waarvan ek jy praat.
2: Ek sien jy wil baie, baie graag een bietjie meer praat oor jou mede-aanbieder, Penny
0: Libiani.
2: Ek en Gustav werk ook moet elke oogend saam, so ons het so idee van hoe dit is om saam met iemand te werk, die vang ding, die soort van ding, die energie ding met die mens deel. Jy kan een bietjie lofliedere sing, so ga maar voort, ek hoop sy is ingeskakel.
0: Kijk, ja, nee, ek gaan gauw bietjie Engels praat, nee, grap, nee. So, vir my is het fantasties, ek dink wat vir my ongelooflik is, is dat as jy in 'n e-hailing, of in een van die taxis inklim, en dan praat jy net oor haar naam, aan ken hulle.
1: Ja.
0: Ek sê vir jou, en dan kan jy ophou praat van haar, en toe wil ek sê vir jou een ou, gaan vir jou een ster gee, want hy is een ZCC ou, so hy sal het verstaan, maar daar is so ongelooflike baie mense wat vir Penny Libiani ken en respekteer, en ek dink, as ek haar, wanneer ek haar sien, dan raak ek kalmer. Ek dink, dit is nou, toes ek nou van die, hulle doen ons hy screen test, en ek wil net gauw eers dit sê, een groot dank gaan uit aan RSG, want het maak my weer emotioneel, want as het nie vir RSG was nie, sou ek nie hier in Johannesburg gesit het nie. Louise, Krizel, al die mense, dit is deur hulle dat ek opeindelik is, en ook aan Menei, want aan Menei is een wat vir, luister, ek wil ook praat met al die aanbieders vandag, maak seker julle maak daar die video's en stuur dit vir aan Menei, dat sy dit kan plaas op sociale media, want dis waar hulle my ontdek het, hulle het my ontdek op sociale media, ek het gedog is oor 3 jaar terug of 4 jaar, as ek op 50-50 die dingetjie gedoen het, nee, het was oor sociale media waar hulle my raak, wat my gesien het, maar ek moet vir julle sê dat, as het nie vir hulle was om, en ook lift, hulle het vir my laat vlieg, ek het nie enige geld gehad die dag nie, ek was die 15de op a baie liekrake maand van jou leven,
1: jy moet jy nou hier wees.
0: Ja, toe moes ek, en ek het gedoog, dit is in die Kaap in, toe sit ek het bykie in, toe wonder ek nou, okay, waar, toe sien ek nie, maar ek moet nou eerlijk wees, ek het eers gedoog, dit is in die Kaap in, toe, maak die heren my wakker, ek sal dit sê, dit was hy. Ek wil nie sê die stem nie, want allemaal het verskillende stemme in hulle koppe. En toe skrik ek wakker, toe is het soos 3 uur die ochend, en toe ek nou kyk waar het is, is het hier, toe vraag ek vir myself, hoe gaan ek nou hier kom, moet nou vlieg, wat ook al, en vir my, moet het maar wonderwerk wees, moet ek sê. Want Louise, hoe sal
1: alles
0: iemand
1: het so,
0: nou,
1: die planete het so opgelein,
0: hoekom sal hy een werk vir 'n ander werk help om, verstaan so, en dis fantastisch hoe alles nou saamwerk, en ja, ek moet net sê, dit is great om saam met Pen Libiani ook te werk, want sulke mense voel ek is gestuur deur God om op die pad, want ons bly maar net op die pad.
1: Te trek. Sê gou vir ons, jy doen nou die jazz, jy doen nie in die intune met Fran Rico, en jy doen nou die eindlek.
0: Yeah.
1: So, het jy een gunsteling baba daar, so een gunsteling ene?
0: Wel, kom ek sê jy, is amper soos om tussen twee kinders te kies.

0: Maar vir my is dit ek dink radio sal nog steeds altyd die eerste liefde wees.
1: Ja.
0: Die radio is maar die plek waar jy geleer het om dan te connect met mense. Ek dink ek weet nie hoe doen mense dit wat nie in radio was om op TV te wees nie.
1: Well, yeah,
0: want yeah. Dit is die stapelvoedsel van wat jy besig is om met te doen. Right. Want eers moet jy weet om, want jy sien nie die mense nie, so daar moet ietsie binne jou op die regte plek wees.
1: Yeah.
0: Jou hart moet op die regte plek wees, en dis wat radio my geleer het.
1: Ja, en as die TV jou op autopilot maak, gaan, dan moet jy dan met onderbou wees, wat
0: yes,
1: jy net
0: yes.
1: kan gaan. Jy kan net praat, jy kan net daar wees.
0: Ja.
1: So, en jy werk hard met die program, jy is rechtstreeks op hulle in die middag,
0: yeah.
1: en dan in die dag gaan jy gaan doen stories ook nog, so jy is die hele tyd besig.
0: Ek sien hele tyd besig. So nou gaan ons na mense, hierdie is 'n nuwe boy band wat
1: ja,
0: nou
1: ja, ja.
0: wat hy sê is, so ons gaan 'n bietjie gaan, hulle is amper soos die nuwe Tyler wat nou gebeur, so ons kry geleenthede ons kry nuwe geleenthede om hierdie mense dan ook op haar die platform te sit.
1: Frederico, baie dankie vir die gesels volgende, is wonderlik om jou energie hier so by ons te hê, vreeslik baie energie,
0: Ach,
1: wat jy van ergens af kry, ne?
0: Ja, van, jy weet ons nou, jy weet, ek is
1: altyd daar,
0: is so lekker om julle te sien, en
1: En ons hoor jou op die radio en ons sien jou op die TV, Frederico Lucas, skakel maandag aande om 8 uur in vir Intune, en dan natuurlijk eindelijk Lex Connect is op SABC 2,
0: ja.
1: tussen 5:30 and 6:30, 16:30 to 17:30, rechtstreeks op SABC 2, en op SABC Plus en op al die platforms, en dan ook jazz.
0: Ja, sterk vir die matriek afskeiding, ne?
1: Baie dankie.
0: Lekker man.
1: Mooi blij.
0: Bye.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dis ons geheim.
5: En dit is tyd geword om die geheime liedjie te ontmasker. Oeh, het gaan lekker, het is opgewonde van morgen hier so in die groenkamer, hoor ek. Maar het is lekker achtergrond. 1+6 is best. 1+6 is best, is die leidraad oor die titel van morgen. Jy hoef eerst vir my die componiste gegeet nie, is 'n instrumentale stuk. Dit is ook die themalied van 'n bekende rolprenter jare, joh, lang terug. En ons het vir jou note gespeel, die eerste ene net so. En dit is een bygeset. En ek reken dit het nogal om weggegee.
1: Frans Wojebert sê, dis Kurt Darren, sy 6-7. Lorraine sê, dit is Swift, sy 7. Marius van Figart Park sê, dis Gerald Emil Dallas. En hierdie sê, die lied is Bonanza van David Rose in Orkest.
5: As ek dan nog een raai skoot gemis het, skies toch, ek moes nou vinnig gekyk het hier, so saam met Frederico se kuierslag. Maar wat ek wel kon sien, is dat Ters met een Woester, om heel eerste reg gekry het, mooi Ters. In die tweede plek het ons vir Hetty van Langebaan en Marijke van Vanabel Park, is vanmorgen in die derde plek. So is Ters, Hetty en Marijke. Top 3 op die SMS-lijn. Baie geluk. Kom ons hoor, wat is die liedjie dan nou? En ons luister na een paar stemnotas ook. Lekker woensdag vir jou. Sien vir jou morgen om die tafel. Baie dankie aan ons inhoudsregisseur hierdie week, Arthur Price. En ons technische regisseur altyd, Dian van den Berg. Net hierna intussen.
4: Dis ons
6: geheim. Vanoggend se liedjie is The Magnificent Seven. Van Piet en Suzette Henderson. Woep woep.
7: The Magnificent Seven. En is Julie van die Noordkus. Lekker dag.
8: Enske, die liedjie is The Magnificent Seven.

0: Dis 9:00 en in die nes. Kritiek teen De Beers se besluit om produksie by die Venetia myn tydelik te staak. Lucy Musicat Matlala na verwagting vandag voor die Madlanga kommissie en die Zimbabwe se president vergader met Zulu en Pondo konings. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die mynwerkersvakbond die NEM het De Beers se besluit veroordeel om produksie by die Venetia diamantmyn in Limpopo vir 2 jaar op te skort. Die maatskappy het vroeër van dese week die besluit aangekondig en sê dit word gedoen om kostes te besnoei en om kapitaaluitgawes aan sy ondergrondse projek aan te pas. Die maatskappy het ook begin met 'n artikel 189 afleggingsproses wat meer as 1000 werkers by die myn kan raak. Die NEM sê die stap is 'n ernstige terugslag vir werknemers, hulle families en die omliggende gemeenskappe. Volgens die vakbond moes die maatskappy vroeër met 'n konsultasieproses begin het. Die vermeende kartellid Wusi Musicat Matlala sal na verwagting vanoggend voor die Madlanga kommissie getuig. Sy getuienis wat aanvanklik vir verlede week geskeduleer was, is uitgestel om hom tyd te gee om sy verklaring te finaliseer. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, wou nie kommentaar lewer oor die moontlikheid dat Matlala se prokureur om uitstel gaan aansoek doen nie. Matlala sal na verwagting ondervra word oor die Medicare 24 polisietender van R228 miljoen en die blou ligte wat na bewering onwettig op sy private voertuie aangebring is deur ooreenkomste met die Ekurhuleni Metro. Van die vermeende onwettige mynwerkers wat verlede week tydens 'n polisieoperasie in Western Area aan die Gautengse Wesrand in hegtenis geneem is, verskyn vandag in die plaaslike landdroshof. In totaal is 217 verdagtes as deel van operasie Prosper by die verlate Losberg Kloof myn vasgetrek. Die beskuldigdes sluit burgers van Mosambiek, Zimbabwe, Malawi en Lesotho in, sowel as Suid-Afrikaners. Hulle word aangekla van die oortreding van 'n migrasiewetgewing. Die saak is verlede week uitgestel sodat die beskuldigdes om regshulp kon aansoek doen. Zimbabwe se president Emmerson Mnangagwa het in Harare met die Zulu-koning Misizulu Kazwelentini en die Pondo-koning Ndamaze Ndamaze gesprekke gevoer te midde van immigrasie-uitdagings in die streek. Die vergadering volg na vlaagprotesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Die woordvoerder van die regerende ZANU-PF-party, Christopher Mutsangwangwa.
1: The president called in his ministers and his court to come to listen to the king. All in all, a very cordial meeting, mapping the future of the two countries together, and also to see how historical and traditional structures can come to play as we grapple with post-colonial challenges which come from our apartheid and the racist past.
0: Die woordvoerder van die regerende ZANU-PF-party, Christopher Mutsangwa. Die Amerikaanse president Donald Trump het weer gedreig om aanstaande week Iranse bru- en kragstasies aan te val indien Iran nie die onderhandelingstafel terugkeer nie. Die dreigement is in 'n televisieonderhoud gemaak terwyl die VSA en Iran vir 'n 4de dag oor en weer aanvalle uitgevoer het. Die Amerikaanse weermag het gisterand vir 7 ure lank teikens by die straat van Hormuz en langs Iranse kus aangeval. Kuwait het vroeg vanoggend aangedui dat hy hommeltuie uit Iran onderskep het terwyl lugaanvalsirenes ook in Bahrein gehoor is. Die jongste verheweging van die konflik volg nadat Iran die naweek aangekondig het dat die straat van Hormuz weer gesluit word, waarna Amerika in reaksie gisterand opnuut begin het met 'n blokkade van Iranse hawens. Trump het egter nie voortgegaan met die instelling van 'n 20% tarief op alle vrag wat deur die seestraat vervoer word, soos wat hy vroeër gedreig het nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die mynwerkersvakbond, die NEM, het De Beers se besluit veroordeel om produksie by die Venetia diamantmyn in Limpopo vir 2 jaar op te skort. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Goeiemôre. Dis Eloise Kibru wat jou hier groet. En welkom hier by intussen vanoggend hier op RSG. Dis lekker om hier terug te wees saam met jou. Noodgedwonge moes ek so 'n paar dae een kant toe staan om seker te maak dat 'n mens 'n klein bietjie weer oorent kan kom. Ek is mini oorent, maar lekker om hier saam met jou te wees. Koop jou tenke is volop op jou week tot dusver het glad weg verloop. Marie Molefe van Heerden, ons regisseur, kom loer nou hier in en ek kom vertel sy jou presies hoe vanoggend gaan verloop. En jy weet natuurlik weer Aniek van Heiningen is ook hier saam met ons. Sy lees die nuus weer oor Zamalek om jou vriendelike gesiggie ook weer te kan sien.
1: En jou na Eloise, ek het bekommer oor jou.
0: Ag man, ons dit die goeders tref ons almal mos maar so op een of ander stadium. Gelukkig
1: kan 'n man. Ja, hierdie ding is 'n vreeslike ding, maar jy lyk goed, ek moet sê, jy lyk baie.
0: Ek myself 'n bietjie ingekleur vanoggend sodat ek mense in die gesig kan kyk, maar nou ja. Ons almal doen mos wat ons kan om op te staan en ek het opgestaan en baie dankie dat ek kan teruggewees oor, dis lekker. Musiek so deur die loop van die oggend, ek kan vir jou sê hierdie speellys lyk of hy pas gemaak is vir jou en vir my se kuier vanoggend. Ek gaan begin met die heel fantasties en Frida van den Heever, uitstekende sanger, liedjie skrywer, kunstenaar daar, vat sy hande met die heuwels fantasties en ons begin vanoggend met Man Gemaak.

0: Die was fantasties saam met Frida van den Heever, met man gemaak. En ons sit nou hier in die atelier saam met ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Môre kos baie mense gaan met jou.
1: Goeiemôre Louis, welkom terug. Dit gaan goed met my, hoe gaan dit met jou?
0: Ek is hier, ek is oorent.
1: Ek is bly ek is hier.
0: Hoe klink vandag?
1: Jolandi Britnell Steyn sluit by ons aan vir ons reeks gesprekke wat nie net informatief is nie, maar ook sag op die hart wil land. Gesprekke wat jou dalk iets laat onthou van wie jy regtig is. Sonlig vir die siel om 9:30. En dan speel ons Tamaletjie, ons vasvraag speletjie net na die 10:00 nuus. En vandag se leidrade klink so. 'N veteraan op die golfbaan het 'n ongelooflike rekord agter sy naam. Terwyl die fynste netwerk in jou lyf die groot bloedvate bind as een span gelyktydig. En laastens 'n bekende watermassa wat 'n kleur in sy naam wegsteek. Nou Mandela Dag is om die draai en die wil is definitief daar. Maar soms sit 'n mens en kop krap oor die hoe. As jy iemand ken wat hierdie jaar 'n verskil wil maak, maar hy of sy weet nie waar om te begin nie. Watter wenk het jy vir so 'n persoon? Vandag is Woensdag en ons doen weer Woensdag wenke wat werk. Watter idees het jy? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889-R1.50 per boodskap. Watter wenk het jy vir iemand wat hierdie Mandela Dag 'n verskil wil maak, maar nie weet hoe nie?
0: Ek beloof jy mos lekker musiek. Jy kan uitsien hierdie na aha en ook nog 'n lekker paar plastieke treffers. Nee, eintlik gaan ons Taylor Swift. Die vrou wat onlangs getroud is, is hier met 'n feit of 'n feel van haar splinternuwe album, Life of a Showgirl. En dan kan jy uitsien na 'n ander weergawe van 'n liedjie wat ons almal Lightkills laat sing het. Ja?

0: Skeeps met sy weergawe van die kragrok belade tussen Franja van Kok en Karen Zoid, maar sy weergawe vanoggend hier. Toe vind ek jou en voor hierdie seer sekerlik een van die grootste popsterre op die oomblik, onlangs is sy van die, soos hulle sê, van die rak afgehaal, nie dat sy ooit op enige rak was nie, buiten al die toekenningsrakke waar sy al ingepalm het. Sy is onlangs getrouwd daar in Madison Square Gardens in New York, massieve plek, en verskriklik baie mense, strate geblokkeer en dies meer, en hier is sy met een liedjie van haar nuutste album, The Life of a Showgirl, en ons het hier geluister na The Fate of Ophelia. Binnenkort kry ek en jy een bykie sondag vir ons seel by Jolandi Britnell Stein, sy kon gesels oor snoei, en wat dit vir jou en vir my beteken, dat pas na veel lekker muziek in voor daar die oomblik.
1: Muziek sonder grense sorg die week vir 'n tikkie oosterse vermaak met prachtige muziek uit lande soos onder meer Japan en Korea. Ons kan stadig maar seker begin droom oor die prachtige lentebloeisels deur te luister na volksliedjies soos Sakura Sakura, 'n Japaneese liedjie oor prachtige kersiebloeisels. Dis muziek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, woensdag aand om 20:09, moet dit nie misloop nie.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in, en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054, dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees online, standaardtariewe geld.
3: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
4: Katrin, kraai, Alisa, daar is iemand by die boom.
5: Yes, reg, dankies, muis. Dis dalk 'n inbreker. Alisa, maak gou die venster toe.
6: Okay. Daar is hy, die venster is toe.
7: In kusgenades hierdie week leer die speelgoed van die speelgoedkus weer 'n hele paar lesse. Kom luister en leer Saterdag aand 18 Julie om 7:40 saam met die speelgoed van die speelgoedkus.
8: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
0: Dis die Noorweegse synthpopgroep AHA, waarna ons nou luister, al die pad uit 1988.

0: Jy is ingeskakel by intussen saam met my Eloise Kibero, so heerlik om weer terug te wees saam met jou. Ek maak so ou grappietjie, ek sê ek is oor rentes met die vrou, hoe gaan het, want oeh, mense is maar plat as hierdie ding vir jou hier, soos een springbok duikslag hier van links, rechts of waar ook al jou tref. Maak jy saak waar as springbok duikslag jou kry nie, ek gaf jou plat trek. En hier is ons nou. Louise Kaver, waarna ons geluister het met Crush on You, een van ons voorste plaaslike sangers en liedjie-skrywers, ook 'n kranige besigheidsvrou, en toe vat AHA vir ons terug na 1988 met Stay on These Roads. Elke woensdagoggend hierdie tyd, nê, kry ek en jy kans om so 'n klein bietjie sonlig vir die siel te kry by 'n vrou wat 'n blog het, sit aan die ketel, gaan soek daar op Facebook, weet wat die lekkerste ding is, as jy so sommer van die plasings lees, dan kan jy soms so uitasem, want jy weet jy is nou in 'n veilige plek, in 'n veilige kombuis. Nou Jaak het aan nader gehark, en sy kom gee vir ons elke vrydag, woensdag, hier op RSG, 'n bietjie sondag vir ons siele. En sy praat vandag oor 'n belangrike aspek van hierdie seisoen, maar ek wil eers vir haar groet. Jolandi, goeiemôre, sy maar so heerlik om vir jou hier saam met te hee.
1: Goeiemôre Eloise, ek en ek is baie bly, jy voel beter, hoor?
0: Hoor self, dankie. Kykie, jy voel gesels met ons vandag oor 'n belangrike aspek van die winter. Jy iets wat die natuur baie goed gebruik oor hierdie tydperk. 'N belangrike rol, die snoei.
1: Ja, snoei. Ek wonder of ons mensekinders weet dat ons ook gesnoei kan word. Want ons het mos 'n groot tuinier wat nie net die natuur en al die dinge beheer, maar ook ons lewens in terme van snoei. Snoei is 'n baie belangrike aspek vir ons geestelike en emosionele, want as ons snoei, dan maak ons mos plek vir mooie nuwe goede, nê? Maar as ons na die natuur kyk, dan lyk alles dood en dormant, maar dis eintlik 'n voorbereidingstyd. En die tuiniers, ons mense met die groenvingers weet, dit is nou die tyd vir skewe, krom, dooie takke wat uitgesny moet word, want die lente kom en dan groei ons mooi. Maar ons kan dit so toepas op ons mense ook.
0: So, ek meen, die snoei is 'n redelike fisiese aktiwiteit. Jy kyk mos nou nie net vir die takke nie, jy doen iets daadwerklik aan die skewe krom takke. Nou, hoe is dit van toepassing op ons as mens?
1: Weet jy, ek dink as ons 'n bietjie stilstaan in die winter in die tyd wat ons het, en wat ons gegin word om alles so 'n bietjie stadiger en meer binne te doen, binne toe ook te doen, moet ons 'n bietjie kyk na hoe ons kan snoei as mense. En dan kyk jy sommer na snoei jou gedagtes byvoorbeeld, jy snoei jou hart, en jy snoei ook van jou gewoontes. So as ek nou sê, jy snoei jou gedagtes, dan moet die mens sommer so 'n bietjie kyk na wat 'n negatiewe gedagte is sommer heeltyd online. En dan vang jy hom vas, want dit is hoe mense hom dan nou eintlik tussen hakkies snoei uit jou lewe uit. En dan ook jou huis, né? As jy sommer jou huis wil snoei in die winter, dan kies jy sommer so eenmal 'n week 'n ding wat in die garage rondstaan of 'n ding wat jy nie gebruik nie en jy gee hom weg. Dan maak jy weer plek vir iets anders. En ook jou hart. So as jy 'n bietjie bitterheid of seer kry of iets jy weet selfs 'n ou skinder wat jy geneig is om te doen hier in jou hart of wat dit ook al mag wees, dat jy dit ook sommer sal vasvat en sê, weet jy, jy hoort nie meer hier nie. Jy is een van my kromtakke en ek knip vir jou af sodat my lewensboom in die lente mooi en sterk kan groei.
0: Jolandi, ek dink een van die goed wat my altyd so opval van ons as mens, nie, ons klou so aan elke dingetjie vas. Maar ons is so bang om te laat gaan, want jy dink soms, maar as ek nou daai wegvat, wie is ek as dit weg is? Jy weet nie, jy praat nou van hierdie goed en in 'n mens se kop kan jy dink, ja, nee, om van bitterheid ontslae te raak, dis 'n goeie ding seker, ja. Maar van hierdie goed is vir sommige mense beskermingsmeganismes. So nou moet ek by jou dan vra op 'n praktiese vlak. Hoe kan ons hierdie snoei aktiwiteit, hierdie hele metafoor wat jy nou hier vir ons so mooi uitlê, hoe kan ons dit ten goede vir ons lewens gebruik en dan ook die gevoelens wat daarmee gepaard gaan beheer of iets, ja, vertel my.
1: Ek dink as ons dit wil prakties toepas, moet ons vir onsself vra Ek sê dit so baie, we cannot change what we don't acknowledge. So met ander woorde, jy moet 'n ding aanspreek in jou lewe. Jy moet gaan stil staan by hom en jy moet wil. Kyk, as ons nie wil nie, dan gaan niks gebeur nie. Ons gaan nie groei nie, ons gaan nie vorentoe beweeg nie, ons gaan nie mooi nuwe goed in ons lewe toelaat nie. So ons moet wil. So jy moet vir jouself vra. Jy moet vir jouself sê, luister, hierdie ding wat nou so online is by my, ongeag wat dit is, dra dit enigiets by tot my lewe. Met ander woorde is ek nou elke woensdag of elke vrydag saam met 'n groepie vrouens gaan sit en ons kinder net oor ander vrouens. Dra dit by tot my lewe. Laat dit my as mens groei. Ek vat nou 'n wye voorbeeld. En ook as 'n ding jou moeg maak. As iets in jou lewe vir jou moeg maak en hy vat jou lewensenergie, dan weet jy, hierdie is 'n ding wat moet gaan. En dan ook 'n baie belangrike vraag is, is dit in lyn met my waardes? Ons almal het so 'n sakkie om ons nek. Ek sê altyd dit, sakkie om ons nek wat hier by ons hart hang en dis ons kernwaardes. Is hierdie ding in lyn met my waardes? Want alles wat in lyn is met my waardes en dit waarvoor ek opstaan en reg staan, vas staan. Dit is wat dit moet bydra toe. So dit is 'n lekker paar vragies wat jy vir jou sommer so in jou binnekamer kan vra is dra dit iets by tot my lewe? Maak dit my moeg en dra dit by of is dit in lyn met my waardes? En weet jy, ons moet besef dat dit is ook in die Bybel in die woord staan in Johannes 15 waar die Here sê hy snoei self sy mensekinders. So ons moet besef dat dit is 'n lewensaar vir ons. Vrou of man of wie ook al. En selfs ons kinders, ons kan dit oordra en leer vir ons kinders dat dit so belangrik is dat ons moet kyk na krom en skewe gewoontes, dooie takke in ons lewensboom dat ons kan vrugte dra. Want die woord praat ook mos van vrug, né? Sodat ons kan vrug dra en lekker ryp appels het en ons daai appels kan deel met mense.
0: Vrou. Jong, ek hoop jy het 'n geseënde dag want hierdie was nou 'n boodskapie wat ek mos nou nodig gehad het want as jy hom so plat gelê het, dan lê en dink jy mos diep in lang rye.
1: Yes, dit is mos ook nou wat die winter vir ons bring is ons so 'n bietjie met ons lyfies moet gaan lê en ons het daai 3 of 4 dae wat ons net by onsself is en ons kan so 'n bietjie binne in ons emosionele wêreld gaan regskuif en ons snoeisker gryp. So ek hoop ons kan hierdie week wat kom ons snoeiskerre uithaal.
0: Ek stem daar saam met jou, Jolandi Brit Nelstein, wat hier met ons gesels in Sondag vir die Siel oor snoei. So belangrike dinge in die natuur, as jy groefvingers het of tenot, jy gaan mos nou weet, hierdie het 'n invloed aan die einde van die winter, wanneer die lente kom, hoeveel bloeisels, hoeveel vrugte daar gedra kan word. En wat vir my so wonderlik is, is hoe ons nie bang moet wees vir hierdie tydperk nie, en hy skewen kom, vlakke kan identifiseer. En met hierdie 3 vrae van haar, dra dit tot my lewe, maak dit my moeg en is dit in lyn met my waardes? Jy nou 'n bietjie laat by die gesprek aangesluit het of dalk dit net weer wil aflaai. Jy weet net weer daarna luister dit so 'n bietjie deur jou binneste laat spoel, dalk dit wil aanstuur vir iemand anders wat jy weet ook in hierdie tydperk dit ten goeie wil gebruik, hierdie rusperiode, hierdie rus seisoen. Dan gaan jy na ons app toe, RSG is 'n splinternuwe app op enige van die appwinkels, Google Play of op die Apple iStore, daar sal jy dit kan aflaai verniet en dan kan jy ons stroom enige tyd en ons daar byderhand hou in jou hand, in die palm van jou hand, in jou sak, in jou handsak, hoe ook al, waar jy ook al gaan is ons saam met jou. Anders gaan jy na enige ander plek waar jy digitaal na ons kan luister om die pot gooi weer te kan kry en af te laai. Dis ons webblad rsg.co.za, so ook SABC Plus waar jy ook vir ons kan stroom en weer kan aflaai en natuurlik moenie vergeet van Spotify nie. Dit is die gesprek met Jolandi Brit Nelstein, Sonlig vir die siel is waarna jy soek en vandag se gesprek was snoei. Sy is daar onder in die Kaap en hoe gepas dat ons nou hierdie liedjie van Nadine geskryf deur Steve Hofmeyer na nou luister.

0: Nadine met Kaapse Drive. Wat hierdie ook jou so 'n bietjie terug as jy dit hoor. Nou, toe jy uitgekom het, en selfs nou nog is 'n lekker liedjie om na te luister. Jy is hier saam met my, ek het nog lekker musiek waarna ons gaan luister en dan weet jy teen 10 uur se koers is dit weer tyd vir die nuus en daarna speel ons dan 'n liedjie. Ek het gehoor daar was so klein bietjie drama die laaste paar dae. Nee, lekker drama. Maar dan 'n liedjie is altyd so 'n hoogtepuntjie, nê? En ek gaan 'n bietjie later vir jou net gou weer verfris oor die leidrade wat Marie vir ons vanoggend gegee het.
1: Hierdie week in agterplaas.
2: So kon jy by die dude uitvind of hy van ons twee sellies het?
3: Ja, hy het vir ons twee uitgehou. Ons moet net collect.
2: Ons kort nog die R200.
3: Kon jy iets organise?
2: Nog nie, ek wou nie my ma vra nie.
3: Het jou ou lady nie 'n beursie wat rond lê nie?
2: Ek gaan nie geld by my ma steel nie, Nico.
3: Dis net 'n loan. Jy sit dit mos terug.
2: Is dit enige van die sulke medies nie?
3: Die dude gaan nie die sellies vir altyd hou nie, né?
2: Ja, ek gaan 'n plan maak, okay.
1: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink weksdae om 2:45.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Hoes wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.
0: Net hierna kan jy uitsien na die fluweelstemme van die mansgroep Romans, maar eers Callum Scott.

0: Sjoe, wat 'n pragtige liedjie die vokale groep, mansgroep. Romans hier op RSG met my hele hart. Ook geluister na Callum Scott, At Your Worst. Binnekort sien ons of hoor ons Veronique van Heiningen met die 10 uur nuus bulletin. Daarna speel ons 'n bietjie Tamaletjie, maar gaan nog vir jou heerlike musiek inpas. Ek dink Swede is die tweede grootste musiekuitvoerproduk. Die leef jou voor, Netina.
1: Daar is mense wat glo sommige kinders word anders gebore. Kinders wat soms praat van mense, plekke of gebeurtenisse wat niemand aan hulle vertel het nie. Is dit net 'n lewendige verbeelding of skuil daar iets meer agter die ou gesegde met die helm gebore en wat beteken dit? Sluit by ons aan vir 'n dokumentêre program waar geloof, legendes en persoonlike ervarings mekaar ontmoet met die helm gebore. Donderdag aand 16 Julie om 8 uur net hier op RSG, waar ek Flip Loots praat met 'n geneesheer, twee predikante en enkele individue oor hulle ervaring van hierdie omstandighede. Sommige vrae het nie maklike antwoorde nie.
2: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood

0: Bets Gold Challenge, skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, aanlyn of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry verskeie 200 gram Jacobs Kids koffie of 230 gram Herfel vir net R159.99 elk. En 900 gram bekomme Weet-Bix vir net R52.99. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Besenfees online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
2: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
3: Soos beloof, ek dink Nas Rockset een van die grootste goed wat nog uit Swede gekom het op 'n musiekfront. Hierdie vat ons terug na 1993, Ace of Base.

Oorspronklik in 1990 die Sibbe, Jonas Lynn en Jenny Berggren langs Ulf Ekberg met The Sign. Ek praat natuurlijk hier van Ice of Base. Ek herinner net voor ek hierdie liedjie vir jou speel en ons op pad is aan die 10 uur nuus toe en Tamaletjie. Hier is die leidrade vir vandag. Een veteraan op die golfbaan het 'n ongelooflike rekord agter sy naam. Terwyl die fynste netwerk in jou lyf die groot bloedvate bind as een span gelyktydig. En laastens, 'n bekende watermassa wat 'n kleur in sy naam wegsteek. Ons luister na Christie van die Kerk en Dion Meyring.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Action SA betoog buite die NVG hoofkantoor in Pretoria. Die NEM veroordeel De Beers se besluit oor die Venetia diamantmyn. En minstens 10 sterf weens Israëlse aanvalle in Gaza. Action SA hou 'n plakkaatbetoging buite die hoofkantoor van die Nasionale Vervolgingsgesag in Pretoria om geregtigheid en aanspreeklikheid te eis. Die party sê meer as 'n dekade na die Lily mynramp wag die families van Pretin Kambule, Solomon Nyarenda en Ivan Mnisi steeds vir geregtigheid. Action SA het die NVG ook van minagting van die hof beskuldig. 'n Geregtelike ondersoek in die Landdroshof in Mbombela het in 2023 bevind dat die NVG strafregtelike vervolging weens die mynramp moet oorweeg. Action SA sê die NVG het versuim om te voldoen aan die hofbeslissing wat die families van die drie slagoffers se pyn vererger en vertroue in die regstelsel verder erodeer. Die mynwerkersvakbond, die NEM, het De Beers se besluit veroordeel om produksie by die Venetia diamantmyn in Limpopo vir 2 jaar op te skort. Die maatskappy het vroeër van desweek die besluit aangekondig en sê dit word gedoen om kostes te besnoei en om kapitaaluitgawes aan sy ondergrondse projek aan te pas. Die maatskappy het ook begin met 'n artikel 189 afleggingsproses wat meer as 1000 werkers by die myn kan raak. Die NEM sê die stap is 'n ernstige terugslag vir werknemers, hulle families en die omliggende gemeenskappe. Volgens die vakbond moet die maatskappy vroeër met 'n konsultasieproses begin het. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê sy is vasbeslote om die publiek se vertroue te herbou nadat sy na die kabinet teruggekeer het. Poole is 2 weke gelede deur president Cyril Ramaphosa ingehuldig. Poole sê sy besef die verantwoordelikheid wat gepaard gaan met 'n amp van politieke leier van 'n departement. Sy is in 2013 as minister van kommunikasie verwyder nadat sy haar aan onbehoorlike gedrag skuldig gemaak het. Poole sê sy wil haarself nou deur haar werk bewys.
1: I did let down South Africans, and for that I did pay a big price. And I have learned in my own way what it means to have a responsibility and to do your work in the manner that people expect you to do. Look, in the work that we have here, I know that the trust of the people is what matters most, and I want to promise people that. I said to you, I've paid a price for that.
0: Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole. Gesondheidsowerhede in Gaza sê 10 mense is gister weens militêre optrede in Gaza dood, insluitend 'n 10-jarige seun en 'n senior Hamas-polisiebeampte. Dit sluit in 'n aanval op 'n polisiestasie in Jabalia in die noorde van Gaza wat 7 lewens geëis het. Die 10-jarige seun is volgens berigte in Rafah in die suide van Gaza doodgeskiet. Later gister is 1 persoon ook dood en 'n aantal gewond in 'n aanval naby 'n moskee in Gaza stad. En 'n man is dood en 3 mense gewond in 'n lugaanval in Khan Yunis. Meer as 1100 Palestynë is in Israëlse aanvalle dood sedert 'n skietstaking tussen Israel en Hamas in Oktober verlede jaar in werking getree het. 4 Israëlse soldate is in dieselfde tydperk in Gaza doodgemaak. Die jongste geweld volg nadat Hamas-leiers Egipte besoek het vir verdere samesprekings oor die implementering van die tweede fase van 'n vredesplan. Volgens bronne is die ontwapening van Hamas en die onttrekking van Israëlse magte aan Gaza bespreek, maar is min vordering gemaak. En ten slotte weer die hoofnuus. Action SA hou 'n plakkaatbetoging buite die hoofkantoor van die Nasionale Vervolgingsgesag in Pretoria om geregtigheid en aanspreeklikheid te eis. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy steeds ingeskakel by Intussen. Ek is Eloise Kibroos, die lekkerste lekker om weer terug te wees en saam met jou te kan kuier vandag. Hier is 'n paar dinge wat vir jou voorlê in hierdie uur. Is nog as 'n lekker vol uur, vol opwinding, vol musiek. Jy weet natuurlik ons boekvoorlesing lê daar vir jou in wag teen so 10:45 se koers. Net 'n klein nota as jy daarvoor inskakel, daar gaan 'n paar sensitiewe onderwerpe bespreek word. So hou dit maar net in gedagte dat dit is 'n intense gesprek, 'n kort enetjie, intense voorlesing en daar's 'n paar sensitiewe goed wat sensitiewe luisteraars mag ontstel, so luister asseblief met sensitiwiteit daarna en as jy voel jy word dalk ontstel, dan kan jy maar ook net die radio sagter sit en dalk 'n bietjie later op 'n ander tydpark daarna luister, paar temas wat bespreek word wat moontlik ontstellend kan wees, moontlik. Ons weet nie, ek laat weet jou maar net dat jy daarop bedag moet wees. Om 0:30 is dit wenke wat werk op hierdie Woensdag. Wel ons by jou weet so op die vooraan van Mandela dag, dis om die draai, die wil is mos baie keer daar, maar soms sit 'n mens in kopkrap oor die hoe. As jy iemand ken wat hierdie jaar 'n verskil wil maak, maar hy of sy weet nie waar om te begin nie, watter wenk het jy vir so 'n persoon, watter idees het jy? Deel dit asseblief met ons, as iemand vandag vir, of hierdie maand altans 'n verskil wil maak, maar nie weet hoe nie. Jy stuur daai wenke vir ons na ons SMS-lyn 4588910R50 per boodskap, en dan kan jy ook vir ons WhatsApp, dis die stemnota lyn. Daai selfoonnommer is 076-536-6961 en binnekort speel ons Tamaletjie Basie is steeds saam met ons en hy het gaan teenstander nodig, jy dink hier is jy, steek maar vir my jou hand op 086-000-2084 dis die nommer hier in die atelier 086-000-2084 wie weet, miskien is dit jy wat binnekort hier kom kragte meet en dalk vir Basie die stryd aan sê, kom Laat weet ons. Big Bright Blue, Suid-Afrikaanse groep, prominent daar, laat 90er jare. So begin hierdie uur se musiek met ons met Window on the World.

0: Bright Blue, waarna ons hier luister, met Window on the World, daaruit 80er, laat 80er jare. So lekker om hierna te luister, maar jy weet mos nou wat die tyd dit is, nee. Dit is Tamaleki tyd. Op die lyn het ek vir Basie van Heerden. Hallo Basie.
1: Goeiemôre en welkom terug.
0: Dankie koswaar mens. Hoor jy, ek het nou daar misgeloop hoe jy het in jou naam genoot van jou dorp speel.
1: Ja.
0: Mense, interessant is dit nou nie, nee?
1: Ja, dit was.
0: So lekker om jou steeds hier saam met ons te hê, Basie, en behandel die lewe jou goed?
1: Ja, maar dankie sê ek nou net vir Marie gesê ek sit hier op my rusbank en voete sinteer in die son.
0: Och, my gunsteling aktiwiteit in die winter. Bly ek het 'n spangenoot gekry daar in daai Olimpiese spele. Ek sal met liefde van die een sonkol na die ander sonkol skuif. Ja, soos wat die sonnetjie verbygaan. Jy speel vandag teen Rolien van Albertinia. Goeiemôre en welkom by Intussen en Tamaleki, Rolien.
2: Goeiemôre.
0: Is lekker om jou hier te hê. Hoe is Albertinia vanoggend?
2: Bietjie mistig het hier gewees hier. Ek weet nie die dorp self nie, maar hier die plaas, maar dit het seker geruik. Dit was daar met koud hier.
0: Nee.
2: Môre baas.
1: Môre.
2: Ek is op my sien weer soos een wat die eerste keer matriek vra self.
0: Moenie wees nie, dit is, as ek so hier kyk na die vra, relatief doenbaar, hoor. Doenbaar. Goed, jy die wenke gehoor of die leidrade?
2: Ek het het, ja.
0: Ok, nou maar goed.
2: Maar, en, nee, laat het vir my iets beteken.
0: Het geen spelonke vir jou oopgemaak in jou kop nie?
2: Nee, ek sal maar die vraag moet kry.
0: Nou maar goed, Rolien, hoe dinge verloop, nee, as ek het die drie vraag voor my, wat ek aan jou en Basie gaan rig, jylle moet wag vir my, totdat ek die vraag klaar gevra het, voordat jy jou naam kan uitroep. Die eerste naam wat ek hoor, oomblik as my vraag klaar is, daar die persoon kry kans om te antwoord. As jy korrek is, een op die telbord, as jy nie korrek is, dan moet ek gaan na jou teenstander toe, en aan die einde van die drie vraag, kyk ons hoe sake staan. Reg so?
2: Goed so, dankie.
0: Daar sy Basie en Rolien. Vraag 1. Watter golfspeler het met die onlangse Amerikaanse Ope 100 agtereenvolgende Masters golftoernooie gespeel?
1: Basie?
0: Basie is huiverig, maar hy sê eerste sy naam. Ja, meneer.
1: Phil Mickelson?
0: Ongelukkig, meneer. Rolien, het jy enige idee? Kyk jy ooit golf?
2: Nee, wat ons sê televisie nie, maar nee, wat ek, dit lei nie 'n klokkie.
0: Lei dit nie 'n klokkie nie. Die antwoord waarna ek soek is Adam Scott, Australiese golfster. Hier is 'n paar dinge oor hom. Sy pa Phil was 'n PGA professioneel en het Adam geleer hoe om golf te speel. Hy is die eerste Australier wat ooit die Masters gewen het en die eerste speler met 'n lang stuk om die toernooi te wen. Sy loopbaanverdienste op die PGA Tour is al meer as $65 miljoen. En hy het vir elke enkele mans se majors sedert die 2001 ope gekwalifiseer. Sy ongelooflike reeks strek oor 93 majors.
2: Ja, ek sou nou maar gesê Gary Player of Scotty Scheffler.
0: Maar ek is vir jou visie, dis die name wat na mense sal kom, nê? Nee? Nee, maar dis Adam Scott in hierdie geval. Geen probleem, as nog twee vrae, kom ons kyk wat maak ons hiermee. Vraag 2. Watter bloedvate verbind slagare en are?
2: Rolien?
0: Ja, Rolien.
2: Is dit die kapillaire netwerk?
0: Jy huiwer, maar jy is in die kol.
2: Ja, nee, ek is so bietjie. Ek ken bietjie van die mediese.
0: So bietjie van die mediese goed. Absoluut, die kapillaire stelsel, die sirkulatoriese stelsel is soos 'n afleweringsdiens en 'n verwyderingsstrok saam. Alles in een stelsel wat die hele tyd werk om jou gesond te hou. Dit bestaan uit drie hoofdele, die hart, die bloedvate en die bloed. Jou hart natuurlik, 'n sterk spier wat aanhoudend pomp om die bloed in beweging te hou. Die hart is eintlik 'n ingenieurswonderwerk as 'n mens dink dat die hart 5 liter bloed deur 100.000 kilometer se are binne 1 minuut pomp. Die bloed beweeg deur 'n netwerk van bloedvate, slagare, are en haar. Vate kon jy ook gesê, die kapillaire vate. Goed, laaste vraag vanoggend. Watter see skei Saudi-Arabië van Afrika?
2: Rolien.
0: Rolien is weer daar eerste uit die blokke. Ja, dame.
2: As ek reg is, die Rooi See.
1: Mooi, Rolien.
2: Nee, dankie.
0: Kyk vir juffrou eerste keer, ek is so senuweeagtig soos 'n vrou wat haar eerste matriek vraestel skryf. Wat se senuwees dame? Wys gou vir my. Hoe lyk jou senuwees? My senuwees lyk jy soos Venny.
2: Nee, maar baie dankie, nee, dit is 'n vloekskoot.
0: Nee jong, dis 'n inkoskoot. Basie, ek sê vir jou baie dankie. Ek is so jammer dat ek jou op my terugkeer nou moet uitkeer. Maar Rolien was op haar stukke vanoggend.
1: Absoluut. En ek moet sê baie dankie. Dit is baie lekker om deel te neem. Dit is baie prettig.
0: Ek is so.
2: Ek het nou nie gedink Basie sou te my nie die pyproekie want hy se wenner Alipad.
0: Basie, dit was 'n groot voorreg om saam jou te speel. Maak aan die toekoms weer so, maar Rolien, neem hierdie fakkel by jou oor en gaan voort na môre. Baie geluk Rolien.
2: Dankie julle voorspoed en liefde daar.
0: Lekker dag vir beide van julle. Basie wat nou daar ongelukkig 'n bietjie vasval vir hom, maar gelukkig vir Rolien en sy gaan môre vir ons verder speel. Hier is hoe Tamaletjie vandag verloop het. Die vraag wat ek gevra het was een, watter golfspeler het met die onlangse Amerikaanse Ope 'n 100 agtereenvolgende Masters golftoernooie gespeel? Dit is Adam Scott en ek het daai ou dingetjie opgetel in 'n sportverslag van Verloots so 'n paar weke gelede. Dis interessant. Wonder wie gee fyn aandag aan daardie sportverslag? Wees jy nie, gee maar die oor spits as jy alles hoor hier op RSG hoor. Vraag 2, watter bloedvate verbind slagare en are? Natuurlik die kapillêre stelsel. Ons praat ook van haarvate. Watter see skei Saudi-Arabië van Afrika? Dit is die Rooi See. Die Rooi See is 'n see van die Indiese Oseaan tussen Noordoos-Afrika en die Midde-Ooste. Dit is 1930 km lank tot 2211 meter diep en het 'n oppervlakte van sowat 450.000 vierkante kilometer. Daar is 8 lande aan die Rooi See geleë, naamlik Egipte, ook die Golf van Suez, natuurlik hoog in die nuus gewees ook so paar 'n jaar of so gelede toe daai een groot skip hele golf daar geblokkeer het. Israel, die Golf van Eilat, Jordanië, die Golf van Aqaba, Saudi-Arabië, Jemen, Djibouti, Bab el-Mandeb, Eritrea en Sudan. Die see word deur die Golf van Aqaba en die Suezkanaal met die Middellandse See en deur die Golf van Aden met die Indiese Oseaan verbind. Ons maak weer so 'n bietjie laat, môre speel ons verder. Binnekort kan jy uitsien na 'n geboorteonderhoud waar jy meer oor beleggings kan hoor, maar eers 'n bietjie musiek hier is Charlie Puth.
3: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Charlie Puth hier op RSG met Changes. Ek volg hierdie man op sosiale media en is nogals wonderlik wat hy met musiek vermag en die intelligente manier waarop hy dit benader. Hy sê hy het ook 'n bietjie ADHD, so is nogals interessant om deur daardie lens te kyk na musiek maak. Vandag gesels ons met Nick Morgan, medestichter van Opportunity Private Capital, 'n Kaapstad gebaseerde beleggingsmaatskappy wat in 2006 gestig is. Opportunity Private Capital bied beleggers toegang tot gestruktureerde, batergesteunde beleggingsgeleenthede in residensiële eiendomsontwikkelings met 'n fokus op aantreklike risiko aangepaste opbrengste en die beperking van afwaartse risiko. Nick vertel ons vandag meer oor die maatskappy se beleggingsbenadering en die geleenthede wat tans in die Wes-Kaap beskikbaar is. Opportunity Private Capital is 'n gelisensieerde finansiële dienste verskaffer. Nick, goeiemôre, lekker om jou intussen te hê.
1: Eloise, goeiemôre aan jou. Dis lank laas dat ons gesels het, so ek neem aan dit gaan goed.
0: Inderdaad, voor die wind hierdie kant. Nick, goed. Baie beleggers is vertroud met die direkte aankoop van eiendom of beleggings deur genoteerde eiendomsfondse. Vir iemand wat vir die eerste keer van Opportunity Private Capital hoor, wie is julle? Watter probleem los julle vir beleggers op en wat maak julle uniek en julle anders?
1: Kijk, ek dink die maklikste antwoord is OPC is gestig met 'n eenvoudige idee en dis om gewone beleggers toegang te gee tot eiendomsontwikkelings waartoe hulle nie voorheen maklik toegang gehad het nie. En jy sal weet, die meeste mense koop of 'n eiendom of hulle belê in 'n genoteerde eiendomsfonds, maar min mense kry egter die kans om vroeg in 'n ontwikkeling te belê. En dis waar baie van die waarde geskep word. So dis juist waar OPC anders is. Ons bied kapitaalbeleggers 'n bategesteunde manier om aan eiendomsontwikkeling deel te neem sonder dat hulle self 'n eiendom hoef te koop of belangrik te bestuur.
0: Waarom dink jy kyk al hoe meer beleggers deesdae na alternatiewe eiendomsbeleggings?
1: Louis, my opinie is ek dink beleggers is vandag baie slimmer en doen baie meer huiswerk as byvoorbeeld 10 jaar gelede. Hulle kyk nie meer net na die opbrengs nie. Hulle wil ook weet hoe daardie opbrengs behaal word, hoe risiko bestuur word. En terselfdertyd het inflasie en ons stuimige markte gemaak dat al hoe meer mense verder kyk as tradisionele beleggings. En daarom sien ons groter belangstelling in beleggings wat deur regte bates ondersteun word, soos residensiële ontwikkeling. En dis presies soos jy sê waar OPC inpas.
0: Wat maak die Wes-Kaap so aantreklike gebied vir beleggings in die residensiële eiendomsontwikkelingsmark?
1: Ja, kyk, die Wes-Kaap bly vir ons 'n baie aantreklike mark. Mense trek nie net hiernatoe vir die leefstyl nie, alhoewel dit great is. Jy sal daarom weet. Hulle trek vir werk, goeie skole, beter geleenthede. So dit saam met bevolkingsgroei, immigrasie, investering in infrastruktuur hou die vraag na behuising baie, baie sterk. En ons hou daarvan te bly waar mense huise koop, omdat hulle daar wil woon en werk, nie omdat hulle spekuleer nie. En dis presies die type mark waarna OPC soek.
0: Nick, iemand wat OPC vir die eerste keer oorweeg, wat kan hy of sy realisties verwag ten opsigte van potensiële opbrengste, beleggingshorisonne en ewe belangrik, die manier waarop jy poog om risiko te bestuur?
1: Ja, dis interessant, want die meeste beleggers vra ons dieselfde 3 vrae. Eerstens, wat kan ek moontlik verdien? Tweedens, hoe lank gaan my geld belê wees? En derde, hoe beskerm julle my belegging? En met antwoord hierop is eenvoudig. 1. Ons mik na opbrengste van tot 17% per jaar. 2. Jou geld is gewoonlik vir tussen 12 en 24 maande belê en is natuurlik afhangend van die projek. En 3, ons bestee net soveel tyd aan die bestuur van risiko as aan die skep van goeie opbrengste. En daarom is elke belegging bategesteun en die vloei van beleggingsfondse staan onder onafhanklike toesig. So, Louise, 1 belegging is sonder risiko nie, maar vir ons loop goeie opbrengste en verantwoordelike risikobestuur hand aan hand.
0: Sedert die stichting van julle maatskappy het julle toegang verskaf tot meer as 600 miljoen rand in private kapitaal oor projekte met 'n waarde van meer as 1 miljard. Wat na jou mening, Nick, was die sleutel tot die opbou van beleggersvertroue en die suksesvolle toepassing van hierdie benadering oor 28 voltooide beleggingssiklusse?
1: Eintlik, in my opinie, vir my is die antwoord eenvoudig. Konsekwentheid. So in die afgelope 11 jaar of so, het ons by dieselfde beleggingsbeginsels gebly, ongeag die projek of marktoestande. Ons het nog nooit gevoel, ons hoef elke geleentheid aan te pak nie. Ons fokus was nog altyd daarop, op die regte projekte te kies, 'n duidelike beleggingsraamwerk te volg, en te sorg dat die vloei van beleggersfondse onder onafhanklike toesig is, soos jy wel genoem het. In die tyd het ons meer as 600 miljoen se private kapitaal in projekte gefasiliteer en 28 beleggingssiklusse voltooi. So, om jou vraag te beantwoord, beleggersvertroue word nie in een projek gebou nie. Dit word oor tyd verdien. Een beleggingssiklus op 'n slag.
0: Dit was die stem van Nick Morgan, medestichter van Opportunity Private Capital, OPC. Hy is ook 'n direkteur daar. En ons het gesels oor beleggings en hoe gestruktureerde bategestene beleggingsgeleenthede in residensiële eiendomsontwikkelings. Hulle het ook fokus daarby daardie maatskappy op aantreklike risiko aangepaste opbrengste en die beperking van afwaartse risiko. En Nick het ons vandag meer vertel oor die maatskappy se beleggingsbenadering en die geleenthede wat daar tans in die Wes-Kaap beskikbaar is. Hierdie was 'n betaalde onderhoud waar die adverteerder vir die ligtyd betaal het. Die inhoud weerspieël nie noodwendig RSG se mening nie. RSG ondersteun nie enige produk of diens wat geadverteer word nie en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud van die produk of diens wat geadverteer word nie. Binnekort is dit tyd vir wenke wat werk op hierdie Woensdag en ons vra vir jou vandag. As jy iemand ken wat hierdie jare verskil wil maak, maar hy of sy weet nie waar om te begin nie, watter wenk het jy vir so 'n persoon? Watter idees het jy? Laat weet ons nog 'n bietjie tyd kos, luister na Lance James, totdat ek deel wat jy met my gedeel het. Gebruik die SMS-lyn 45889, R50 elk per boodskap, ons selfoonnommer vir stemnotas 076-536-6961. Hier's Lance James.
2: Wolke verdwyn, sal die son weer kom skyn, dis 'n koue seisoen wat in my hart ontvries. Uit 'n moederskoot gedoop, is die tekens van hoop.

Laat jou liggie helder skyn. Spreek woorde van hoop, dis tyd om jou man te staan. Vroue, families en kinders, herenig in geloof.

0: Lance James hier op RSG met Lied van Hoop. Vroeger toe ek met Nick Morgan gesels het, ons het versuim om die kontakbesonderhede met jou te deel. As jy verdere inligting verlang oor Opportunity Private Capital, gaan na die webblad www.opportunity.co.za. Alternatief, jy kan ook die nommer in die Kaap gebruik, 021-919-9944. 021-919-9944. Dit is 26 minute voor 10, 11. Ai, toch, arme brein, voel je toch, moet nou so vinnig hardloop om vir jou by te kom. Fram verskoning, Daniel, so is 26 minute voor 11. En ek wil net gou ook vinnig vir jou herinner dat jy asseblief kennis moet neem. Ons boekverlesing vanoggend bevat inhoud wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. Byvoorbeeld, een van die aspekte is ons gesels oor swangerskapsverlies. So hou dit net in gedagte wanneer jy inskakel vir die boekverlesing vandag of weet dat iemand dalk hierdeur geraak kan word. Dat hulle nie daarop bedag sal wees. Dis tyd vir wenke wat werk. Ons praat vandag oor Mandela Dag, wat voorlê gewoonlik op Saterdag 18 Julie word hierdie gevier en doen mense iets wat 'n verskil wil maak. Dis waaroor daar die hele veld toe gaan. Maar as jy dalk nie weet waar om te begin, hier is 'n moontlike paar idees.
1: As South Africans, we cannot tolerate intolerance anymore. It is a great honor to celebrate Nelson Mandela Day. To the girls from RSG in Tucson, you are true champions. Put in your hours for Madiba Day. I thank you very much.
0: Ons eie Derry Gardner, dame, daar is 'n klein bietjie aansporing. Nou ja, hier is jou stemnotas.
2: Môre dames, Rina Brown Belwel. Ek sou dink, wees net altyd beskikbaar as daar dalk iemand is wat jou hulp of jou raad nodig het. En dan ook, moenie daarna dit die hele buurt versprei oor wat 'n goeie daad jy nou gedoen het. Want as jy iets goed vir iemand doen, dan hoef niemand anders daarvan te weet nie.
0: Hoe sê hulle die linkerhand moenie weet wat die regterhand doen nie? Hier sê Tony, dankie Tony. Ek sou sê, jy kan jou dienste vrywillig aanbied om te help in een van die winkels, soos die hospice winkel en ons winkel, sê Tony daar in Milnerton. Dankie Sandra vir jou boodskap. Dan sê iemand, kyk in jou buurt of jy enige iemand sien wie alleen bejaard of gestremd is, maak tyd om hulle te besoek en bied hulp aan, maar maak vriende met hulle. Mandela Dag moet elke dag wees, die naaste liefde altyd, almal baat daarby.
3: Goeiemôre RSG, my wenk sal wees om te begin by die huis. Ons moet 67 minute doen, maar jy kan ook 67 minute van jou tyd spandeer om 'n skoendoos te vat en nie bederfbare produkte te pak en ook jou bure, jou familie, jou vriende aan te spoor en in daardie tyd soveel skoendose te pak vir nie winsgewende organisasies of 'n huis of iemand wat het brood nodig het. En dit is 'n manier om te begin. Jy kan ook net begin om iets te doen, soos 'n tuin skoonmaak of iets vir iemand anders te. 'N uur en 7 minute gaan nie skade doen nie. Dit is Kurt van Mosselbaai.
0: Is so Kurt, praat jy wat dan het. Hier sê anonieme boodskap wat ek beswaarlik op lig kan deel, maar ja, kom ons gaan eerder na stemnota toe.
4: Goeiemôre Eloise, maar die dag en 'n ding wat werk. 10 jaar gelede het ek 'n groot kaaskrik gekry. Hoorie, maar dit was so vinnig gevang. Ek het nie chemo of niks nie. En ek loop by die onkoloog uit. Die mense sit in sulke avokado groenstoele op hulle chemo druppe. En net daar besluit, ek kommandeer die al die onderwyseres, almal wat kan hikel, kommandeer ek op en ons hikel in die onkoloogse kleure, navy, burnt orange, geel, room. Komberse. Ek dink ek het 16 komberse, kniekomberse by haar gaan aflewer. Almal het ingekoop. So wat is my wenk wat werk? As jy wil goed doen, wat is in jou hand? Wat is in jou hand as jy kan tuin maak, gaan pluk vir iemand bossies uit. As jy kan inlevat vir iemand, wat is in jou hand? Ek is gek na hikel en jy kan net soveel vir jouself doen. Wat is in jou hand en gebruik dit. Eloise, ek bly jy is beter, Dalena.
0: Dankie, Dalena.
5: Hi, dis Karen van Standerton. 'N Slim idee is as jy kan hekel of brei seker, maar ek hekel en my deel wat ek gaan doen is net al my oorskietwolle, my sisikel uitdeel in die dorp vir mense wat het nodig het. Ek dink is 'n lekker ding as iemand so ietsie kan doen.
0: Verseker. Laat weet nog vir ons as jy ietsie wil deel. Ek is hier, ek gaan het bier loop van die oggend nog verder deel. Dis ja, die nommer 0765366961. Dis waarin ons stemnotas gaan. En as jy ook baie welkom om vir ons 'n boodskap te stuur op die SMS-lyn 45889. Daar is die boodskappe R1.50 elk. En natuurlik ook binnekort ons boekvoorlesing sou net in gedagte. Daardie waarskuwing wat ek vroeër gegee het, is nog steeds lekker om na te luister, maar daar is van die temas wat bespreek word, wat net sensitiewe luisteraars moet net daar op 'n dag wees.
6: In Musiekbonbons van 16 Julie om 20:09 die aand, kan jy luister na werke deur minder bekende komponiste soos Carl Fasch, Francesco Bonporti en Johan Roman. Musiekbonbons op RSG op 16 Julie om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
7: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
8: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565,000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
9: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
10: Ontdek immunedeel, herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.
11: Nog 'n plaaslike treffer met hier op RSG.

0: Plaaslike sanger Dali met You and I.
1: Neem asseblief kennis dat vandag se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Marisa en Joubert stop voor die huis. Gedempte lig flikker agter vensters uit op 'n breë stoep, wat die huis omarm. Die voordeur staan uitnodigend wyd oop en diep uit die huis hoor sy Lennet Cowan se strelende stem. Daar is 'n welige tuin voor die stoep en selfs die tuinhek staan oop. "Hoekom staan alles so oop?" vra Marisa fluisterend. Dit is om te wys dat alles binne oop en sigbaar is. Daar binne word niks versluier nie. Soos ek vanmiddag aan jou verduidelik het, moet jy ook jouself oopmaak vir wat jy ook al daar binne ervaar. Indien jy enigsins huiwer, kan ons nou omdraai. En as jy daar binne onveilig voel, stap ons uit. Verstaan jy dit, Marisa? Sy knik en wonder hoekom sy die man langs haar so onvoorwaardelik vertrou dat sy haarself begewe het in hierdie rare ritueel. Sy gee haar vanaand oor aan 'n vreemde vrou wat niks van haar weet nie, maar vir haar magiese sampioene sal laat sluk, waarna sy in die vreemde huis gaan oornag. Sy alleen met 'n helper wat haar deur die nag sal bystaan. Ergste van alles, die helper is nie Joubert nie. Sy het self die afspraak gereël nadat hulle vanoggend uit van Reinsdorp vertrek het. Wat sy nie geweet het nie, is dat daar toevallig vanaand 'n opening was vir haar, saam met 'n ander groep. Sy het die foon doodgedruk en vraend na Joubert gekyk. Sy het vanaand 'n groep. Ek is nie seker of ek gereed is nie. Jy moet self besluit. Ek kan jou uit my ondervinding verseker dat daar niks obskuurs of gevaarlik sal gebeur nie. En meer kan ek nie doen nie, behalwe om saam met jou te gaan, jou tot by die groep te neem en te wag totdat jy self vra om die mengsel te drink. En daarvandaan is jy alleen. Ek sal met jou helper reël om my te skakel wanneer jy helder wakker is. Ek sal jou onmiddellik kom haal. Sy het senuagtig gelag. Moet ek vra vir die gifbeker?
3: Oh, as jy dit so beskou, moet jy liever nie gaan nie.
2: Sy oë was sag, maar ernstig. Hy het haar nie probeer oortuig nie. Anderkant Sietersdal het sy self die afspraak bevestig. As dit is wat het verg om die gat in haar verlede te besweer,

0: agterstoep, tot in 'n groot agterplaas met hoë bome en die vars geur van 'n kruietuin. In 'n oop kol brand 'n gesellige vuur in 'n ronde vuurstaander. Rondom die vuur sit reeds 'n paar mense wat hulle glad nie steer aan haar en Joubert nie. Buite kan die ligkring in die donker beweeg nog figure. Een tree vorentoe en raak aan haar arm. Sy tree verskrik weg.
1: Moenie bang wees nie. Ek is Lida, jou metgesel en helper tydens die ervaring. Ek is altyd daar vir jou.
0: Die vrou het 'n doodgewone, sympatieke stem. Wat het sy verwag, wonder sy. Moes die vrou soos 'n engel geklink het? Hoe klink 'n engel? Sy gaan sit ook in die kring om die vuur met Joubert agter haar. En toe sy omkyk, is Lida in die skadu. Selfs hier hoor sy die musiek, net baie sagter. Die hele tuin is in sagte lig gebaai, en toe sy opkyk, hang die maan laag bo aan die boomtoppe. Natuurlik, dit moet volmaan wees, het Joubert vertel. Iemand buk oor Joubert en fluister in sy oor. Hy knik, kyk vraend na haar.
2: Is jy reg? Ek sal nog 'n uur voor op die stoep wag, of in die motor as jy wil.
0: Nee, gaan huis toe. Ek voel gemaklik. 'N ouerige vrou betree die ligkring. Sy is mollig en lyk na 'n goedige kosmatrone. Sy is skimmelgrys, sonder enige grimering, en haar hande lyk of sy 'n groot skottel deeg voor ligdag kan deurknie. Sy praat, maar haar oë lag, en om haar mond speel deurentyd 'n glimlag, so asof sy 'n wonderlike geheim in haar ronddra.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
4: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Engelse rockgroep Procol Harum, wat oorspronklik hierdie Bach geïnspireerde ikoniese liedjie vrygestel het as hulle debuut single daar, enkelsnit althans in Mei 1967, A White Shade of Pale. Binnekort is Veronique hier met die 11 uur nuus en daarna is Pietro Els van Middelburg in die Karoo wat vir ons musiek gestuur het om na te luister.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kliëntel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kliëntel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSFS online, standaard tariewe geld.
2: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleë in Waldevie Estate. Het onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huis is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
4: Dis die koffiesnaps wat vir ons neem na 11.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Aansoek dat Kat Matlala se getuienis voor die Madlanga-kommissie weer uitgestel word. Action SA eis geregtigheid vir die slagoffers van die Lily Mine-ramp en nog 4 mense sterf in Israëlse lugaanvalle in Gaza. Woesie Moesie Kat Matlala se regsverteenwoordiger Annelien van den Heever het aansoek gedoen dat Matlala se getuienis voor die Madlanga-kommissie weer uitgestel moet word. Van den Heever sê Matlala moet maandag weer in die hof verskyn op aanklagte van poging tot moord. Die saak hou verband met 'n aanval op sy voormalige vriendin Tebogo Tobejane in 2023. Matlala staan ook in 'n afsonderlike saak tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met die multimiljoenrandse Medicare 24 tender. Van den Heever sê Matlala se grondwetlike regte as 'n persoon wat van 'n misdaad beskuldig word, moet voorkeur geniet bo sy verskyning voor die kommissie.
1: We believe that he's got the constitutional right to attend this trial as and be regarded as innocent until proven guilty, together with the other constitutional rights that we've dealt with in this particular affidavit.
0: Woesie Moesie Kat Matlala se regsverteenwoordiger Annelien van den Heever. Die Weskaapse polisie sê 'n man is gisteraand doodgeskiet by Langrug in Franshoek. Die 37-jarige slagoffer is in 'n voertuig gevind met verskeie skietwonde. Hy is op die toneel doodverklaar. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Action SA hou 'n plakkaatbetoging buite die hoofkantoor van die Nasionale Vervolgingsgesag in Pretoria om geregtigheid en aanspreeklikheid te eis. Die party sê meer as 'n dekade na die Lily Mine-ramp wag die families van Pretin Kambule, Solomon Nyarenda en Ivan Mnisi steeds vir geregtigheid. Hulle het ondergronds gewerk toe die myn naby Barberton in 2016 ineengestort het. Action SA het die NVG ook van minagting van die hof beskuldig. 'n Geregtelike ondersoek in die Landdroshof in Mbombela het in 2023 bevind dat die NVG strafregtelike vervolging weens die mynramp moet oorweeg. Action SA sê die NVG het versuim om te voldoen aan die hofbeslissing wat die families van die 3 slagoffers se pyn vererger en vertroue in die regstelsel verder erodeer. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê sy is vasbeslote om die publiek se vertroue te herbou nadat sy na die kabinet terugkeer. Poole is 2 weke gelede deur president Cyril Ramaphosa ingehuldig. Poole sê sy besef die verantwoordelikheid wat gepaard gaan met die amp van 'n politieke leier van 'n departement. Sy is in 2013 as minister van kommunikasie verwyder nadat sy haar aan onbehoorlike gedrag skuldig gemaak het. Poole sê sy wil haarself nou deur haar werk bewys.
2: I did let down South Africans. And for that, I did pay a big price. And I have learned in my own way what it means to have a responsibility and to do your work in the manner that people expect you to do. Look, in the work that we have here, I know that the trust of the people is what matters most. And I want to promise people that. I said to you, I've paid a price for that.
0: Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole. Gesondheidsowerhede in Gaza sê minstens 4 mense is vandag in Israëlse lugaanvalle in Gaza dood nadat 10 sterftes gister aangemeld is. In die een lugaanval in Deir al-Bala in sentraal Gaza is Omar Abu Qasem, sy vrou Asma en hulle dogter Habiba dood. Volgens die Israëlse weermag is 'n lid van Hamas in die aanval geteiken. 1 persoon is ook dood in 'n aanval in Gaza stad. Een van gister se aanvalle wat 7 lewens geëis het, het 'n polisiestasie in Jabalia geteiken. Meer as 1100 Palestynë is in Israel se aanvalle dood sedert 'n skietstaking tussen Israel en Hamas in Oktober verlede jaar in werking getree het. 4 Israelse soldate is in dieselfde tydperk in Gaza doodgemaak. Die jongste geweld volg nadat Hamas-leiers gister nog 'n ronde samesprekings oor die implementering van die tweede fase van 'n vredesplan in Egipte afgehandel het. Volgens bronne is die ontwapening van Hamas en die onttrekking van Israëlse magte aan Gaza bespreek, maar is min vordering gemaak. En ten slotte weer die hoofnuus. Wusi Musi Katmatlala se regsverteenwoordiger Annelien van den Heever het aansoek gedoen dat Matlala se getuienis voor die Madlanga-kommissie weer uitgestel moet word. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
3: Kosbare weer, ek hoop jy het 'n heerlike dag verder. Kan nie wag om jou môre te sien nie.
0: Ek sien ook uit, Louise, mooi bly.
3: Welkom, welkom, welkom by Intussen hier op RSG saam met my Eloise Kebroos, jy nou eers by ons aansluit. Dis heerlik om jou hier saam met ons te hê. Is jy nog heel oggend saam kuier, weet jy, jy is so 'n riem onder die hart. Dis lekker, lekker om elke dag vir jou hier te hê. Daar is 'n paar dinge waarna jy kan uitsien in hierdie uur. Ons het gesondheid met Marie Hudson. 11:30, binnekort hoor jy wat daar vir jou gaan voorlê. Ons het ook 'n speelhuis wat skrik vir niks nie. Hoe beter hoe else. Van Middelburg het vir ons musiek gestuur, Middelburg daar in die Karoo. Gaan vir jou nou vertel wat alles daar vir jou voorlê en dan gaan ek vir jou 'n paar aankondigings maak en sê hoe 'n paar dinge gaan verloop. Ons begin die musiek. Sarah Bareilles. Sy sit die noot in vir hierdie uur.

0: Sarah Bareilles met a love song. Dis pas 10 minute oor 11. En as 'n baie opwindende geleentheid vanaand, die oë is gespits wêreldwye oë op die wedstryd tussen Engeland en Argentinië in die sokker wêreldbeker. En ons het die voorreg hier op RSG om dit regstreeks aan jou te kan bring. Johan Rademan met sy raakvat kommentaar regstreeks vanaf die SIK in Seepunt. En daardie wedstryd is tussen 9 uur en 11 uur vanaand en daarmee saam sal 'n paar veranderinge. Hoe griet Hier, daar is groot voorspellings wat gemaak word in hierdie wedstryd. Eerstens is dit jazz en chill wat wegval. Chill is mos na 11 elke aand, so jy gaan nie daar rustige musiek kan luister nie en jazz val ook weg. Tussen 8 uur en 25 voor 9 kan jy uitsien na skrywers en boeke. Die program is verkort, maar die volle program kan jy luister op pot gooi, maar ons gaan 'n gedeelte daarvan vir jou uitsaai vanaand. Ons laat aand boekvoorlesing is vroeër. Teen 22 voor 9 se koers en dan teen 10 voor 9 kan jy regsit vir die temperature wat ook vroeër is en die 9 uur nuusbulletin is ook effe vroeër teen so rofweg 7 minute voor 9. Dan tussen 9 en 11 skop hy wedstryd af tussen Engeland en Argentinië en ja, ek sien so uit na Johan Rademan se kommentaar, mense, en net na die wedstryd om 11 uur is dit weer die nuus in die weer. Dan kan jy uitsien na 'n wonderlike program van Musiek Sonder Grense met Veronique van Heiningen wat later as normaalweg vir jou uitsaai en om middernag begin RSG Deernag. Moenie hierdie wonderlike geleentheid misloop nie. So klink gesondheid vir jou om 11:30 vanmiddag.
1: Swamme en die bekamping van swamme speel 'n baie groot rol in voedselwetenskap, voedselsekerheid en ook in die geneeskunde. Want navorsing op swamme kan lei tot die ontwikkeling van nuwe medikasies. En as jy aan swamme dink, dink aan die lastige Candida swamme, aan aflatoksien wat al in sorghumbier, in mielies en in ander produkte gevind is. Kom luister Woensdag 11:30 na hoe swamme jou gesondheid raak.
0: Sjoe, baie belangrike gesprek. Hier is 'n goeie nuus vir liefhebbers van Afrikaanse teater. Semi Soet, die musiek blykspel keer in September vanjaar terug na die verhoog. Hierdie keer op een van Suid-Afrika se grootste verhoë, die Teatro by Monti Casino. Afriforum en Inhoud Huis Musiek met die ondersteuning van RSG en kyk net, kondig boonop met trots aan dat Bobby van Jaarsveld en sy Speedo en Anel Alexander weer hul rolle as JP en Jackie sal vertolk. Kaartjies is nou beskikbaar by semisoetmusiekblyspel.co.za. Alles een woord. semisoetmusiekblyspel.co.za. Maar ja, jy beter opskryf want verlede jaar was elke enkele vertoning so vinnig uitverkoop kon dit eers bywoon nie. So moenie wag nie.
2: After nearly 90 years of life, it is time for new hands to lift the burdens. It is in your hands now. I thank you.
3: Sommige mense laat geld na, ander eiendom. Nelson Mandela het iets anders nagelaat. Hoop, omgee en die oortuiging dat elke mens die wêreld kan verbeter. Hierdie Mandela Dag is dit jou beurt om daardie erfporsie verder te dra. RSG daag jou uit om op 18 Julie slegs 67 minute van jou tyd op te offer en 'n verskil te maak.
4: Het jy geweet die eerste konferensie vir Suid-Afrika se tafeldruifbedryf word vroeg in Augustus by Franschhoek aangebied? In Donderdag se RSG Landbou gesels ek met Talita Venter van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Wingerd en Wynkunde. Nematodes is mikroskopies klein, ronde of alwurms wat in grondwater en plantweefsel voorkom. Sommige is uiters voordelig terwyl ander groot skade kan aanrig. Nematode monsterneming en diagnostiese ontleding is noodsaaklik vir die bestuur hiervan. Maar wat presies behels hierdie proses? Donderdagoggend 5:25, dis RSG Landbou.
0: Ja, sy ingeskakel by intussen is tyd vir joune en vandag se speelhuis is van Petro Els van Middelburg in die Karoo. Op die spelers wat sy versoek het is 'n liedjie van Guy Korsten, daar is iets van Teuns Jordaan, Miriam Makeba en dan is daar 'n vraag en antwoord. Baie interessant hierdie Skeeta Duwe saam met Jim Reeves. So, hou jou ore gespits vir daardie ene bietjie later. Ons begin met hierdie pragtige lied van ons eie Guy Korsten.

Pietro, jy kon nie hierdie liedjie op 'n beter tyd aangevraag nie. Pietro Elsa Middelburg in die Karoo, dis haar jou en Havana ons hier luister tydens intussen teens Jordaan met vingers en voete. En ook geluister na Gey Korsten vanaand verlang ek en Mreem Makeba met die Indonesiese wiegeliedjie Suliram. En nou, ek sien Annetjie Oberholzer van Nelstrom sê pragtige musiek vanoggend. Baie baie dankie aan die persoon wat dit deel, Pietro Elsa van Middelburg Annetjie en Rensha Jacobs van Carlton wil sê ook frik, dit is mooi musiek. Die laaste liedjie is so vraag en antwoord. Jy weet maar sommige kunstenaars doen dit. Jim Reeves is eerste aan die beurt en hy sing He'll Have to Go en dan antwoord Skeeter Davis met He'll Have to Stay. Geniet hierdie samevoeging.

0: Die vraag en antwoord tussen Jim Reeves en Skeeter Davis. He'll have to go, he'll have to stay. Julie van Kreersdorp sê op die SMS-lijn, vandag sit weer ek in die broken souvenirs. Johannie van Heidelberg sê, goed, dankie. En dan sê sy hierdie hartsmusiek, sjoe, verlang na vreemde mense. En Jean van Caledon sê, ai, ons luisteraars en musiekies is ons elke dag so mooi. Dit maak my so emotioneel, dankie. Jean, wanneer hoor ons jou nou stuur, jou musiek ook daarin, moet nie terughou nie, jong. Die e-posadres is eloise@rsg.co.za. Jy stuur vir my 6 liedjies, jou naam en van, dat ek het behoorlik kan uitspreek en waar vandaan jy kom. En wie weet, een van hierdie komende dae is het dalk jou musiek se beurt. En net hierna luister ons na Gesondheid met Marie Hudson en sy praat, daar is 'n mediese navorser van tikkies wat nou dankse 'n groot toekenning die eerste keer die genoom van baie swamme waarvan ons nog niks of min weet nie, bepaal.
1: Ons is trots om RSG se matriek afskeidproject in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
2: Hierdie project gee matriekleerders die kans om 'n prachtige rok of pak te ontvang vir hulle matriek afskeid, so dat hulle op hulle speciale aan kan skitter.
1: Benoem een matriekleerling wat volgens jou een speciale bederf verdien.
2: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriek afskeid, of het een meisje of een seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle story te deel.
1: Skryf een kort motivering, waarom hulle hierdie unieke prijs moet ontvang.
2: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriek afskeid moet tussen September en December 2026 wees.
1: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 juli tot middernag, sondag 19 juli.
2: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
1: RSG se matriek afskeidproject in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
3: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend gesels ek oor swamme, juis omdat swamme ook siektes kan veroorsaak en gevaarlik kan wees vir die mensdom. Voorts het swamme 'n rol gespeel in die ontwikkeling van die antibiotika penicillien. En dink maar aan siektes wat veroorsaak word deur Candida, dink aan aflatoksienbesmetting wat tot slukdarmkanker kan lei en daar is nog vele ander voorbeelde van swambesmettings wat tot siektes kan lei. My gas vandag is professor Kobus Visagie, navorser by die Bosbou en Landbou Biotechnologie Instituut van die Universiteit van Pretoria, want hy het pas 'n baie groot toekenning gekry om baie spesifieke navorsing oor swamme te doen. Professor Visagie, vertel vir ons meer van hierdie groot toekenning en ook oor die navorsing wat julle beplan om te doen.
4: Goeiemôre Marie. Ja, baie dankie. Die toekenning wat ek ontvang het, word genoem die Oppenheimer Memorial Trust New Frontiers Research Award. En die projek wat ons voorgestel het was MUFASA, so dit staan vir Mapping Unseen Fungi Across South Africa. So in kort gaan ons die fungus spesies wat in Suid-Afrika voorkom, gefokus op gronde, karteer reg oor die land. So dit beteken ons gaan van nasionale en provinsiale parke grond versamel en dan met 'n verskeidenheid van tegnieke bepaal watter fungus spesies in die gronde voorkom. Wat so fantasties is vir ons hiermee is dat ons gaan die fondasies kan bou wat ons nodig het om mikologie, so die studie van fungi, vir dekades lank in Suid-Afrika kan voortsit.
5: Professor Visagie, hoekom is dit van belang om eintlik te weet watter fungi of swamme daar in Suid-Afrika is en om te weet hoe hulle DNA of RNA of wat hulle ook al het, hoe dit saamgestel is? Hoekom is dit enigszins belangrik?
4: In kort, fungi verander die wêreld. Ek wil so 'n bietjie konteks gee hiervoor. Reg oor die wêreld vermoed ons dat daar is ongeveer 2.5 miljoen fungus spesies. As die wêreld het ons op die oomblik 160.000 van hierdies al ontdek en benoem. En 'n kleiner persentasie van daai 160.000 weet ons wat die spesies doen. Ons verstaan hulle biologie en ons weet hoe om hulle te gebruik om die wêreld te verbeter. En een van die goeie voorbeelde hiervan is penicillien, die antibiotikum wat ontdek was in die laat 1920s, wat later besuiwer was en navorsers het uitgewerk hoe om hierdie antibiotikum in groot mate produseer. En as jy dink aan die miljoene lewens wat hierdie middel penicillin gered het, dit is ongelooflik om te dink dat 95% van die fungi spesies wat ons dink bestaan, ons het geen idee waar hulle is, wat hulle naam is, wat hulle kan doen nie. En daar's regtig soveel potensiaal om nuwe medisyne as net een voorbeeld te ontdek uit hierdie onbekende fungi.
5: Sjoe, dit is absoluut opwindend as mens dink dat daar so groot potensiaal is om nuwe geneesmiddels te ontdek. Want ek sien ook van is natuurlik die antiswammiddels en dan natuurlik immuno-onderdrukkers wat deesdae baie baie belangrik word en in vele velde gebruik word. Van die behandeling van artritis tipe siektes tot selfs sekere tipes kanker. So dit het groot potensiaal. Wat ons nie besef nie is dat dit kan ook voedselveiligheid benadeel. In die opsig dat sekere mikotoksine, dit is nou fungi wat toksiese samestellings vrystel, kan natuurlik voedsel kontamineer. Vertel vir ons bietjie meer daarvan.
4: Mikotoksine is giftige verbindings wat deur swamme geproduseer word en meeste spesies produseer hierdie as natuurlike chemiese wapens wat hulle gebruik om mededingend in sy omgewing te wees. Met ander woorde, dit beïnvloed dalk ander organismes wat saam met dit in daardie gemeenskap leef op 'n milie ensovoorts. En dis net toevallig dat dit skadelik is vir mense en diere as mens hierdie verbindings teen sekere vlakke inneem in ons byvoorbeeld kosse. So spesifieke spesies wat natuurlik op stapelgewasse voorkom soos mielies, koring, grondbone, gedroogde vrugte het die potensiaal om hierdie verbindings te produseer as ons nie die produkte teen die regte kondisies byvoorbeeld stoor nie. So in Suid-Afrika, dit is 'n baie werklike en deurlopende bekommernis, veral in gemeenskappe wat afhanklik is van gestoorde grane. So die belangrikste mikotoksine in ons konteks is aflatoksine, as jy dink aan grondboontjies, maar ook fumonisins, deoxynivalenol, T2 toxin. Dis algemeen in ons mielies en word geproduseer deur 'n spesies van Fusarium, maar dan het ons ook okratoksine wat in byvoorbeeld koffie of druiwe of wintergrane kan voorkom. Nou die interessante ding van hierdie toksine is dat verskillende spesies kan dieselfde toksien produseer, maar oor die algemeen kan verskillende spesies dit onder verskillende kondisies produseer. Maar ook dan die teenoorgestelde daarvan dat 'n spesifieke spesie het verskillende stamme en van hulle produseer die toksien en ander doen nie. En so die navorsing op hierdie middels en hoekom fungi dit produseer en onder watter kondisies hulle dit produseer is baie belangrik om voedselveiligheid te verseker, ja. En dit is dan ook een van die navorsingsrigtings wat ons gefokus is by FABI om na aan die mielie navorsings en produsente te werk om die fungi beter te verstaan onder watter kondisies hulle hierdie toksine produseer.
5: Professor, kan mens hierdie swamgroei sien op die mielies of die koring of die neute of die druiwe? Is dit eers wanneer dit sigbaar word wat dit gevaarlik word of kan mens dit op 'n manier uitken?
4: Ja, nie noodwendig nie. Ons doen baie werk in die mielielande en jy kan stap deur 'n mielieland en dan kan jy oorrot sien. En daar's 'n goeie kans dat daar toksine in daardie mieliesade gaan wees. Maar fungi kom natuurlik voor in hierdie kosprodukte en jy kan dit nie noodwendig sien nie. En dan kan hulle, as die kondisies reg is, natuurlik hierdie toksine produseer en as jy hulle lank genoeg los, gaan jy hulle sigbaar sien, maar nie noodwendig nie. So Suid-Afrika doen eintlik 'n baie goeie werk om ons kosprodukte te monitor vir mikotoksine. Ons het elke jaar die mielies wat reg oor die land gemonitor word vir mikotoksine. En as mens terugdink aan die grondboontjiebotter aflatoksien uitbraak so paar jaar terug, dis 'n goeie teken dat Suid-Afrika monitor vir hierdie toksine en 'n vinnige respons kan gee as hulle sien daar is dalk hoë aflatoksien vlakke in ons grondboontjiebotter om dit van die mark te onttrek. So as 'n grondboontjie liefhebber myself maak dit my gemaklik voel dat ons monitor vir hierdie toksine in ten minste.
5: Professor, moet mens die besmette kos eet of kan mens die spore ook inasem? Wat is die algemeenste manier hoe mens dit kan inkry?
4: Oor die algemeen neem jy die mikotoksine in deur die kosprodukte in te neem. Daar is voorbeelde van fungi wat die toksine in die spore sit, maar hulle is oor die algemeen nie in die mielielande byvoorbeeld nie. So deur hulle in te asem en soos wat ons hierso sit en gesels, neem ons asem ons honderde duisende spore in, soos ons sit en hulle affekteer ons nie in terme van mikotoksine nie, verseker.
5: Ja, ek moet net noem in hierdie aspek is dat jare gelede het die Mediese Navorsingsraad gevind dat daar mikotoksine in brown neutral pap was en dit is toe vinnig uitgesorteer want die grondboontjies was besmet wat gebruik is en dan ook het jy 'n skip aangekom van Suid-Amerika en in die ruim het mielies gebring en die mielies was almal besmet met mikotoksine en dit is toe ook vinnig gekeer en dan 'n ander voorval was sorgumbier wat die gemeenskappe in veral die Transkei gebied gebrou het wat ook besmet was met mikotoksine wat tot probleme gelei het. Ek noem net vinnig hierdie dat mense nie dink dit is net praatjies nie, dit is dinge wat werklik gebeur.
4: Ja. En in terme van die Transkei en die sorgumbier het Suid-Afrika natuurlik van die hoogste vlakke van slukdarmkanker as gevolg van die fumonisin wat in daardie mielies tipies voorkom. So dit affekteer verseker mense in Suid-Afrika ook.
3: Ek gesels nou verder met professor Kobus Visagi, navorser by die Bosbou en Landbou Biotechnologie Instituut van die Universiteit van Pretoria en dan kyk ons veral na die mediese belang van swamme in geneeskunde. Luister nou verder.
6: Wat kan ons leer by Ethiopië? Woensdagmiddag om 1 uur in 360 is Dr. Mandy Eis, afgetrede docent, aan die woord. Heidi Miller-Isaacs gesels met Daniel Lotter oor Wellington se oom Henry, die skoenmaker, wat onlangs oorlede is.
7: Jy weet oom Henry was 'n merkwaardige mens in die sin dat sy werk was nie vir hom werk nie. Dit was vir hom 'n diens aan sy mense.
6: En in die Reine Wynheid besoek ek die pragtige plaas Kleinoot en Logner de Kok, waarvan sy baie bekende karakters vertel vir ons van hulle gunsteling wyn.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
9: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Vision Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
10: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
11: Hallo, ek is Ilse Saltzwedel en in skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels Daniella van Heerden met my oor haar boek Die Hart van 'n Ma. Johan Meiberg het vir jou 3 bydraes uit die internasionale boekewereld en het 'n hele lang lys internasionale boeke waarna ons kan uitsien later hierdie jaar. Dit dan alles in skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.
12: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
3: Ek gesels nou verder met professor Kobus Visagie, navorser by die Bosbou en Landbou Biotechnologie Instituut van die Universiteit van Pretoria, wat pas 'n baie groot toekenning gekry het om verder navorsing te doen oor swamme. Ons het nou inderdaad gekyk na die belang van swamme in die ontwikkeling van medikasie. Maar watter spesifieke swamme is op die mediese veld van groot belang?
4: Daar is 'n paar wat baie belangrik is. So die World Health Organization het in 2022 die eerste lys gepubliseer vir prioriteit swampatogene. So daar was 19 swamspesies wat hulle geoormerk het as dit is belangrik en ons moet navorsing doen op hierdie organismes. Maar as mens kyk na die kritiese prioriteitsgroep, sluit dit organismes soos Cryptococcus neoformans, Candida auris, Aspergillus fumigatus en Candida albicans in. Nou, hierdie paar spesies veroorsaak enorme wêreldwye mortaliteite. As mens net dink aan cryptococcale meningitis, is na beraming 100 tot 180.000 mense wat sterf per jaar as gevolg van hierdie siekte, veral in Sub-Sahara Afrika, waar ons hoë vlakke van immunocompromised mense het. So as mens net kyk na Aspergillus fumigatus byvoorbeeld, as jy lei aan die aspergillosis wat dit veroorsaak, het dit 'n mortaliteitskoers van 30 tot 90% by pasiënte. Candida auris is 'n goeie voorbeeld ook van 'n patogeen wat ongelukkig multimiddel weerstandbiedigheid ontwikkel het. Dis 'n spesie wat meer onlangs beskryf was, maar is een van die meer belangrike spesies omdat hy teen soveel middels weerstandig is, veral in gesondheidsomgewings op verskeie kontinente insluitend Suid-Afrika, waar dit probleme in hospitale veroorsaak het met sekondêre infeksies van mense wat in die hospitale opgeneem is. So baie belangrik, maar ek dink hierdie lys wat gepubliseer was gee navorsing 'n direksie van die organismes wat ons moet beter studeer om byvoorbeeld nuwe middels voor in dag te kom. Hoe kan ons hulle behandel? Hoe verstaan ons regtig hulle biologie?
5: Is hierdie siektes wat die mense kry, hoe word die mense aan dit blootgestel? Is dit maar algemeen in die lug? Kom dit meer in hospitale voor? Hoe kry die mense hierdie spesifieke swamme in? Is dit maar deel van ons daaglikse lewe of hoe werk dit?
4: Dit is maar deel van ons daaglikse lewe. As mens kyk na Cryptococcus of Aspergillus fumigatus, hierdie swamme kom baie algemeen voor, so die kans is goed dat ons hulle inasem tydens ons alledaagse lewens. Maar oor die algemeen, as jy 'n gesonde immuunstelsel het, hanteer ons liggame hierdie organismes goed genoeg in meeste gevalle. Ongelukkig as jy byvoorbeeld TB het of jy ly aan MEV-vigs, het jy hoër risiko dat jy infeksies gaan kry vanaf hierdie spesies.
5: Dit is sekerlik 'n groot probleem dat van hulle nou middelweerstandig word.
4: Ja, verseker. Dit is 'n groot probleem en Candida auris is seker die bekendste voorbeeld hiervan. Hierdie spesie was vir die eerste keer beskryf en ontdek in 2009 in 'n pasiënt in Japan. Maar sedertdien het hierdie patogeen wêreldwyd versprei teen 'n taamlike tempo. En ek dink wat besonder gevaarlik is in terme van hierdie fungus of spesie, dis 'n kombinasie van faktore. So hy is intrinsiek weerstandig teen fluconazole, seker een van die mees gebruikte antifungale middels.

0: kompliseer dit regtig die soek vir nuwe medikasie.
1: As jy nou sê eukariote en die selle is dieselfde, beteken dit dan dat die anti-swammiddel dalk die mens se selle kan beskadig? Is dit wat dit beteken?
0: Presies, so dit is hoekom 'n mens tipies dele in fungiese selwande gaan teken wat nie in menslike selle voorkom nie.
1: En daarvoor moet nou gesoek word.
0: Ja.
1: Professor Visagie, destyds het Alexander Fleming, toe hy penicillin ontdek het, het hy gesien dat dit is swamme wat op brood groei, weet broodskimmel. Maar is daar nie dalk 'n kans dat mens weer so ietsie kan uitsit op jou vensterbank en kyk of daar nie dalk een of ander iets is wat dit weer kan opvreet nie? Ek praat nou nie van 'n rot of 'n muis of 'n kat nie.
0: Ja.
1: Daar sal nie dalk weer so toevallige ontdekking kan wees nie.
0: Mens weet nooit nie. So die storie van Alexander Fleming is regtig ongelooflik. En daar's soveel toevallighede wat net in plek geval het. So hy het van vakansie af teruggekom na sy laboratorium en hierdie petribakkie met bakteriese kulture. Hy het basies nie sy laboratorium skoongemaak voor hy op vakansie was nie. En daar was 'n kontaminant op een van sy kulture en hy het toe opgemerk dat die fungus het die bakterieë doodgemaak in sy nabye omgewing. So hy het aangeneem dat hierdie fungus 'n middel produseer wat die bakterieë doodmaak. Sedertdien het dit baie jare geneem. Howard Florey en sy span by Oxford het basies in die 1940s eers hierdie middel versuiwer en toe uitgevind hoe om dit in groot mate te produseer. En in daardie proses het hulle natuurlik 'n heel nuwe veld ontwikkel vir medies. So voor die 1940s kon ons die bakteriese infeksies behandel nie. En die Tweede Wêreldoorlog het eintlik hierdie navorsing van Howard Florey gedryf. En omdat hulle antibiotika vir die oorlogsmanne kon toevoeg, kon hulle baie vinniger pasiënte terug op die oorlogsbane kry. Nou in terme van kan ons dalk 'n brood uitsit en iets ontdek, ek dink Mufasa, ons projek, is presies wat dit gaan doen. As mense in ag neem 95% van fungi oor die wêreld, weet ons nie wat hulle is, wat hulle doen, wat hulle kan produseer nie. Wie weet wat ons gaan ontdek in die grond en hoe hierdie fungi dalk die mensdom kan verander. Wat belangrik is vir ons in hierdie projek is dat ons die grondslagfase gaan genereer, die data wat ons nodig het vir ander mense om te studeer wat hierdie fungi doen en hoe ons hulle kan gebruik. En ek dink dit is vir my baie opgewonde om te dink wat ons kan ontdek in die toekoms vanuit hierdie fungie.
1: Ja, dit klink baie opwindend. Baie, baie dankie, professor Visagie. En mag hierdie navorsing uiteindelik lei tot nuwe middels wat bakterieë vernietig en nuwe middels wat gevaarlike swamgroei onderdruk en onder beheer kry.
0: Ag, baie dankie. Ons is baie opgewonde.
2: Ons het dan nou vandag kennis geneem van die belang van swamme in geneeskunde en die mediese wêreld. My gas vandag was professor Kobus Visagie, navorser by die Bosbou en Landbou Biotechnologie Instituut van die Universiteit van Pretoria. En natuurlik gesels ek volgende week weer oor gesondheidsake. Skakel dus gerus weer in en luister sommer na RSG en ook na Gesondheid op RSG op ons splinternuwe app. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
3: Jy weet natuurlik, elke Vrydag net na middernag kan jy na die heruitsending hiervan luister en soos hy noem enige tyd na die pot gooi van die program. Voor ek jou groet, ons pas nog lekker musiek in. Hier is die Piesangskille. Saam met Marnu van der Merwe.

die piesangskille in samenwerking met Marne van der Merwe met Shotgun. En is byna tyd om jou te groet. Ek wil 'n paar laaste goedjies met jou deel op die SMS-lyn. Sê Rina en Heila van Oakdean, elke dag is Mandela dag vir my en my moederkie. Ons brei deur die jaar missies en snoeds vir wie dit ook al nodig het. Gebruik die talente wat jy ontvang het om ander te bedien en te seën. Bly jy terug. Dankie Rina. En dan sê iemand Heidelberg of Helderberg Gaspis het in gister al 83,312 blokkies vir komberse ingesamel teen 48 blokkies per kombers is dit 1746 komberse. Ek moet jou groet en dit doen ek namens die Intussen span. Veronique van Heiningen lees vir ons nuus en ek het nou net daar, ja, Veronique van Heiningen lees vir ons die nuus en dan het ons ook Marie wat vir ons ons regisseur is. Ek het nou jou vingervoukie gemaak, maar dis okay. Die spektrumspan wag vir jou net hierna. Groet jy met Will Lindley se Up at Night. Mooi bly tot môre.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die vermeende kartellid, Woesie Moesie Kat Matlala, se getuienis voor die Madlanga-kommissie is tot 1 September uitgestel. Matlala se regsverteenwoordiger, Annelien van de Jeffer, het gevra dat sy getuienis uitgestel moet word, omdat hy volgende week in die hof moet verskyn op aanklagte van poging tot moord. Hy word in 'n afsonderlike saak van bedrog en korrupsie aangekla. Sy het aangevoer dat dit sy grondwetlike regte as 'n beskuldigde kan skend, indien hy gedwing word om te getuig, terwyl die strafregtelike sake teen hom nog hangend is. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, het egter bevraagteken waarom Matlala nie kan voortgaan met getuienis wat nie verband hou met die strafsake nie. Die MK-party se parlementêre leier, John Thlope, sê die aanhoor van president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die werksaamhede van die parlement se afsettingskomitee te staak, is 'n mors van die hof se tyd. Thlope het buite die Wes-Kaapse Hooggeregshof gepraat, waar die aansoek vandag aangehoor word. Die president voer aan dat sy hersiening van 'n onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala-saak eers afgehandel moet word. Klopp sê egter 'n interdik kan nie verkry word teen 'n ondersoek wat deur die konstitusionele hof gelas is nie. Die sterftes by inisiasieskole sedert die begin van die winterinisiasieseisoen het tot 43 gestyg. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Thlabisa, sê die meeste sterftes is in Mpumalanga, waar 18 jongmans dood is, gevolg deur KwaZulu-Natal, waar die dodetal op 14 staan. 75 jongmans is ook gehospitaliseer. Owerhede het intussen op 58 onwettige inisiasieskole afgekom, waarvan 42 reeds gesluit is. Gesondheidsowerhede in Gaza sê minstens 4 mense is vandag in Israëlse lugaanvalle dood, nadat 10 sterftes gister aangemeld is. In die een lugaanval in Deir al-Bala in sentraal Gaza is Omar Abba Kassem, sy vrou Asma en hulle dogter Habiba dood. Volgens die Israëlse weermag is 'n lid van Hamas in die aanval geteiken. Een persoon is ook dood weens militêre optrede in Gaza stad. Een van gister se aanvalle, wat 7 lewens geëis het, het 'n polisiestasie in Jabalia geteiken. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vanmiddag se program, die Hooggeregshof hoor president Cyril Ramaphosa se aansoek aan om die werksaamhede van die parlement se afsettingskomitee te staak. Die omstrede saakman, Woesie Moesie Kat Matlala, se getuienis, soos jy nou net in die nuus gehoor het, voor die Madlanga kommissie word uitgestel.
3: We believe that he's got the constitutional right to attend this trial and be regarded as innocent until proven guilty.
2: En daar is ontevredenheid oor die tweede voorlopige verslag van die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdaad en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek. Welkom by Spectrum onder redaksie van Jan Esterhuizen, ons produksieregisseur is Bong Nkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
4: Verkeer. Goeiemiddag, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in Gauteng in Johannesburg op die N1 Noord staan 'n voertuig by die afrit na die Albertina Sisuluweg. Oor na die Weskaap in Kaapstad is daar 'n tydelike padsluiting tussen Govan en Bekkieweg en Eerste Laan. Die verwagting is dat die pad vir ongeveer 8 weke gesluit sal wees terwyl ondergrondse pypleidings geïnstalleer word. Motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes te gebruik. En in KwaZulu-Natal in Durban staan 'n vragmotor op die N2 noordwaarts net na die M7 wisselaar. Die linkerbaan is versper. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Begin die boodskap met die woord verkeer.
5: In jou sportnuus, Ons fokus op die wêreldbeker halfeindwedstryd vanaand tussen Engeland en Argentinië, met die wenner wat Sondag in die eindstryd teen Spanje te staan sal kom, die jongste by die Tour de France, en ons fokus ook op die geestesgesondheid van professionele atlete Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Nou die sosiale media persoonlikheid Ntsiki Mazwai is deur die Land Party as hulle burgemeesterskandidaat vir Johannesburg aangewys. Die Land Party is nie een van die groot partye nie, maar dit kan wees dat Mazwai 'n groot trekpleister vir die party sal wees. Ons het ook ander voorbeelde gesien hiervan. Melanie Dubois, wat vir Lissity gespeel het in 7de Laan, het ook 'n politieke kandidaat geword vir Rabosa, of terwyl Bold One South Africa. Dan is daar natuurlik ook die politieke ontleder, professor Theo Venter, wat ook nou deesdae 'n politikus is. Dit laat ons wonder, wie is beter vir ons politiek? Die beroepspolitici en hulle grysbanke, of mense wat op 'n ander manier bekendheid verwerf het, soos byvoorbeeld sosiale media persoonlikhede, of akteurs met goeie voornemens? Hier is 'n luisteraar se mening.
6: Every Fritz, Calvinia Norga. Oor die hartseer van die minimum vereistes om 'n publieke verteenwoordiger te word, met ander woorde 'n politikus, is so belaglik. Al wat die wet vereis, die grondwet van Suid-Afrika is, jy moet ouer as 18 wees, jy moet 'n Suid-Afrikaanse burger wees, jy mag nie langer as 2 jaar fisies getronk het nie, en dan moet jy nie geestelik verstuurd wees nie, met ander woorde deur mekaar in jou kop en so aan.
2: So reg wendels lag nie, maar sou jy bereid wees om 'n stem te gee aan 'n ongetoetste maar bekende figuur, bloot omdat hulle jou politieke taal praat? En is daar 'n bekende figuur wat jy graag sou wou sien as 'n kandidaat in die opkomende plaaslike regeringsverkiesing? Kom ons praat lekker saam. SMS se deur na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota na ons WhatsApp nommer stuur, en daai nommer is 076-536-6961.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Dubbel Cab. Kies jou aanbod vanaf slegs R6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV se geld.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Is 8 minute oor 12. Die regsverteenwoordiger van die omstrede tenderpreneur Wusimusi Katmatlala het die Madlanga kommissie gevra om weer haar kliënt se getuienis uit te stel na 'n latere datum. Advokaat Annelien van der Heever het aangevoer dat die vermeende groot 5 misdaadsyndikaat lid se getuienis uitgestel moet word omdat hy volgende week in die hof moet verskyn op aanklagte van poging tot moord op sy voormalige vriendin Tebogo Tobejane. Nou, Matlala is deur verskeie getuies voor die kommissie betrek by beweringe van korrupsie en politieke inmenging in die polisiediens. Sy regspan voer aan dat sy grondwetlike reg op 'n billike verhoor swaarder weeg as sy verpligte verskyning voor die kommissie. Ons praat nou met ons kollega SAIK-verslaggewer Sibatle Mota. Good afternoon.
8: Good afternoon to you, Udo, and thank you so much for having me.
2: It got confrontational at times between the commissioner and the lawyer, the legal representative of Katmatlala. But just take us through the grounds once again for Matlala's application.
8: So essentially what his legal counsel has argued is the fact that he has an upcoming trial that's occurring from Monday, and this involves his former girlfriend, Tebogo Tobejane, who was allegedly, you know, shot multiple times in 2023, and this hit seems to have come from Wusimusi Katmatlala. So what his legal counsel has argued is that they just want him to focus on that, and that anything that he may say, they don't want him to self-incriminate. And also what she has also cited is the fact that, you know, this plea bargain that he had with the state has ultimately fell through, and, you know, they still want to get those recordings from that case, as well as the documents to go through. So essentially what she's saying is that she doesn't want her client to self-incriminate, and this is protected in the Constitution and his constitutional rights. So those are some of the arguments. But what the commissioners have put to him is that, you know, the Madlanga Commission, as well as these criminal cases that are ongoing against him, have nothing to do with the commission. And even the chairperson proposing that they may want to touch on the evidence that won't allow him to self-incriminate. And these are the arguments that we sort of heard before the Madlanga Commission.
2: Given that there is a postponement now, are we to assume that the commission eventually relented and said, no, it's fine, we'll give the postponement?
8: Essentially, that's what, I mean, it's said to say that let us grant him this postponement. Now we are expecting him to be before the Madlanga Commission on the 1st of September. But, I mean, this was not taken too kindly, you know, by evidence leader Advocate Mahlapi Sillo, who described it as some sort of moving target and saying that this seems like a rabbit that we can't seem to catch. And she subsequently pleaded with the commission to say, you know what, use your powers to ensure that this person comes and testifies. But at the end of the day, it has been postponed, and we can expect him to deliver his witness testimony before the Madlanga Commission from the 1st of September. And what, you know, the advocates or the evidence leader had actually said is that he will be on the stand until he concludes his testimony. So we can expect him on the week of the 1st of September 2026.
2: Matlala has been implicated by several witnesses in allegations relating to the Medicare 24 police tender, the political killings task team, and the Ekurhuleni blue light saga. He could be wrapped up in court for quite a while, but how significant is his testimony to the commission's investigation?
8: I mean, he's at the center of these corruption allegations. And if you remember, the main thing at the Madlanga Commission is this alleged unlawful disbandment of the PKTT, where we saw, you know, letters rather that were exchanged with Vusi Khatmatlala, just informing him about this disbandment of the PKTT. So he has a lot of answering to do. I mean, he's been implicated by the likes of General Shedrick Sibiya, Brown Mohotsi, Julius Mkhwanazi, those unlawful MOUs signed with the city of Ekurhuleni. So, I mean, we'll definitely see him finish the first week of September before the Madlanga Commission during his testimony.
2: Who gets us going next at the commission?
8: You know, it's been such a crazy day, if I can describe it like that, because right now we have the attorneys of Suleiman Karim, who's a Northwest businessman. As you know, he hasn't been able to present himself before the Madlanga Commission due to the fact that it's alleged he had a heart attack. But again, Advocate Matthew Shackleton says he will present evidence to say that, you know, Suleiman Karim was seen with an entourage in the Western Cape, and he'll present this before the CCTV, you know, with CCTV footage. So that is what we can expect. And I only managed to catch such a glimpse. But what I do know is that today's proceedings seem to be the most explosive I've ever been sitting in.
2: Keep an eye on that mailbox for sick notes, colleague Sibatle Mota, wat daar vir ons verrigtinge dopgehou het. Nou die Hooggeregshof in Kaapstad hoor tans betoë aan oor die dringende aansoek van president Cyril Ramaphosa om die werksamhede van die parlement se afsettingskomitee te staak. Die president wil hê die werksamhede moet opgeskort word hangende die hersiening van die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor die diefstal by op sy Palapala plaas in 2020. Nou die verslag het gelei tot die totstandkoming van die afsettingskomitee nadat die konstitusionele hof beslis het dat die parlement nie die regte prosedure gevolg het om die verslag te verwerp nie. Ons verslaggewer Celine Merrington woon die verrigtinge by en sluit nou by ons aan. Celine, goeiemiddag.
9: Middag, Udo.
2: Reg, wie verteenwoordig ons president en watter redes voer sy regspan aan vir sy hofaansoek?
9: Wim Kreengrove is hier vir die president en hy reken eerstens dat sou die afsettingskomitee voortgaan met hulle werk, sal die president vreselike skade lei aan sy reputasie, en hy reken dat dit is ontzettend vernederend vir 'n president om op so 'n openbare platform ondervra te word. Hy reken ook dat die artikel 89 paneel het nie gefokus daarop, hy het 'n groot gewag gemaak van voldoende bewyse en prima facie bewyse. Hy reken die paneel het nie te die punt gekom waar daar voldoende bewyse was om die om hierdie saak na die afsettingskomitee te verwys nie. So hy reken dat die paneel het aan die einde van die dag nie die regte vraag gevra of prima facie getuienis versus voldoende getuienis die regte argument is hier nie. Hy reken ook dat prima facie getuienis is wat die hele proses aan die gang sit in die eerste plek. So dit is nou jou minimum volgens Trent Grove in hierdie geval en dan moet jy as paneel kan bewys dat daar voldoende getuienis is. Hy reken ook dat die paneel het nooit eers oorweeg of die president doelbewus was in sy acties om of hy if he acted in bad faith. Is die vraag en Trent Grove reken dat as die president nie doelbewus opgetree het om inligting te weg te steek of nie die waar uit te kom met die waarheid nie, dan kan daar dalk moontlik gekyk word na die verwydering van die president, maar as hy in good faith handel het, dan is 'n moontlike verwydering nie outomaties die volgende stap nie. En hy het ook gesê dat hulle reken as die komitee, die afsettingskomitee, maar nog kan vir 3 maande wag. Jy weet, daar was nou al die rolspelers het nou al so lank gewag. So wat is 3 maande nou nog om te wag? Die 3 regters wat die saak aanhoor, het nogal baie vrae gevra oor as die president sê dat hy niks het om weg te steek nie, hoekom wil hy dan nou hê die werk van hierdie komitee moet stop? Want hy sê oor en oor die president dat hy het nog altyd die waarheid gepraat oor die Palapala voorval. En die regters het herhaaldelik gevra, maar nee, wat as ook in die 3 maande wat die komitee voortgaan, want in September is daar 'n hersieningsaansoek vir die verslag van die paneel. So die regters vra ook, wat as in die volgende 3 maande is daar kom daar getuienis uit wat die president dalk vry was van die klagtes teen hom?
2: Goed. Baie dankie vir die opsomming daar. Dit was ons verslaggewer Zeline Merrington. Nou die meeste lede van die parlementêre ad hoc komitee wat beweerde misdaad en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek is ontevrede met die tweede voorlopige verslag wat deur die inhoudse adviseurs van die parlement saamgestel is. Nou die komitee is gestig om ernstige beweringe wat in Julie verlede jaar deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Luitenant-generaal Glanlam Konasi gemaak is te ondersoek. Die lede kla dat hulle insette uit die voorlopige verslag weggelaat is. Hendrik Martin het vir meer besonderhede.
10: Die hoofdoel van die inhoudsadviseerspan is om al die insette wat lede tydens die vergaderings gemaak het, insluitend die finale aanbevelings, op te teken. Die voorsitter van die komitee, Soviet Leganjane, het eers 'n kort agtergrond gegee oor die eerste konsepverslag.
11: Let's focus ourselves to the draft report. And then maybe before the end of this week or early next week, we come and deal with those issues.
10: Die ANCLP, Kusela Diku, sê meeste van hulle insette is nie in die verslag ingesluit nie.
12: Now we're coming back and while we don't expect that each and every single recommendation that we would have made would necessarily find itself into the document, but we believe that a lot of what we would have put forward for consideration has either not been captured at all without any reasons given for why it is not captured. If you look at the presentation that we just got, it indicates how recommendations or findings that proposed by parties would have been treated. But I don't know what the basis of either rejecting or not including recommendations would be, because we did not necessarily deliberate as members and agree to remove or to include.
10: Die MKPLP, David Skusana, sê die verslag kort meeste van die wesentlike insette wat hulle gelewer het.
11: When I read this today, you know, I must say that I'm disappointed to say that the least that what I'm seeing here, Chair, I'm just going to be short for this round. I'll come back at a later stage. But in fact, everyone here is exonerated, Chair. Let me put it like that. This report, everyone is exonerated here.
10: Die EFF se Lee-Anne Matthys het ook die verslag gekritiseer.
13: This is a very watered down paragraph, and I think the evidence does establish that there was erosion in our criminal justice system. So we must replace that there was disclosed evidence that there is an erosion rather than saying that there were vulnerabilities that could have led to politically connected or criminal actors. I think it is established that there has been an erosion that allowed the system or our criminal justice system to be exploited, and I think that must come out more clearly rather than us referring to it as vulnerabilities that could have led to the system being eroded.
10: Lekhanyane het egter probeer om die personeel wat aan die konsepverslag gewerk het te verdedig.
11: The content team has written a report, and the appeal I want to make is that members must not engage with the report as if this is not their report. The content team has laid a basis for engagements, and they have now brought the report back to members to say, we are not members of the ad hoc committee. We are your support staff. And this is what we have written. We now want you within the framework that you have adopted.
10: Een van die inhoudsadviseurs, Nicolette van Sail-Gous, het 'n onderneming gegee dat al die insette in 'n hersiene verslag bygevoeg sal word, wat na verwagting Vrydag vir die komitee ter tafel gelê sal word.
14: I'm not going to go through the entire list of issues. It will be made available to members. And if I can use an example of the ANC recommendation on finding that the civilian secretariat for police should be modeled on the civilian secretariat for defense, where the civilian secretariat for police will become the accounting authority of the police.
10: Dit was een van die inhoudsadviseurs, Nicolette van Sail-Gous. Die verslag van Abongwe Kobukana in die parlement, en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
15: Die voormalig minister van polisie vir Kilian Balula sê hy het nie die magtiging gehad om hulpbronne te verskaf aan enige ondersoeke met betrekking tot waarheids- en versoeningskommissie sake toe hy in die ambt was nie. Balula het gedien as minister van polisie van maart 2017 tot februari 2018. Hy lewer vandag getuienis voor die Kampepe-kommissie wat ondersoek instel na beweerde politieke inmenging in die vervolging van WFK-sake en het daar doelbewus gepoog is om die ondersoek en vervolging van misdade uit die apartheidsera te dwarsboom. Ons praat nou met ons verslaggewer Boesie Bopela. Boesie, good afternoon.
16: Good afternoon.
15: Balula has begun his testimony before the commission. What has emerged from his evidence so far?
16: Well, he's actually begun and ended his testimony. The testimony was very short. It lasted less than 2.5 hours. And basically, it's because in the various portfolios that Phelan Balula held in relation to the terms of reference of this particular commission. He was in 2009 for about 5 months. He was the deputy minister of police, and then for about a year between 2017 to 2018, as you say, he was the minister of police. And basically, in terms of his first role as deputy minister, he says deputy ministers are assigned their roles by the minister who happened to be Minister Natim Tetra at the time. And basically, he says he was not assigned to deal with anything that had to do with the TRC. So that basically takes him out in terms of that 2009 matter. Now, in terms of his time as minister of police, he talks about the fact that the Minister of Police basically deals with policy and is not involved with operational issues. And therefore, as a result of that, he would not have had anything to do with the with the TRC cases. The investigation in terms of TRC cases, that would require capacity being put forward for investigation. And that, in terms of the legislative framework, basically places national at the center of actually finding resources for investigation. And you'll remember, Udo, in terms of this particular commission, what has happened is that a lot of the resources for investigation that were needed is something that has been attributed to what has stalled the investigation and the prosecution of those particular cases.
2: So it seems to echo what predecessor Becky Cele had to say before the commission yesterday.
16: Not in so many terms. You see, the issue is that with Fikile Mbalula has been unable to actually shed much light. I mean, he neither confirms or repudiates a lot of what was testified yesterday. He's basically just saying he was really not in a position. And what it does paint, I will say, is that it's a picture of a lost opportunity in those years for things to actually be dealt with in terms of the TRC, and hence just a continuation of a malaise that continued to take place.
2: We're looking ahead to another former Minister of Police, Nathan Tleko, who will also provide testimony. Your expectations of what he'll be questioned on?
16: Well, I think the major points at this point in time will be really what happened after 2003, right up until perhaps 2009. Nathan Tleko would have happened after that point in time, because these are, in terms of the testimonies that we've heard up until this point in time, these are the times that just after 2003 up until 2006, 2007, where it was alleged that there was political interference. You'll remember that Busi Pikoli is one of the NDPPs who was at the center of basically saying that there was an attempt to ensure that the TRC cases would not be investigated nor prosecuted. So in terms of Nathan Tleko, I'm not sure if he'll be able to say much more than what it is that we've heard at this particular point in time.
2: Thank you very much for your time, colleague. That was SAIK verslaggever Busi Boupela.
17: Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
2: 27 minute oor 12 en hier is wat voor lê in die tweede helfte van ons program. Die geestesgesondheid van ons sportspelers is onder die vergrootglas en die polisie stel 'n ervare speurspan aan om die moord op die Gautengse leier van March Andile Somkata te ondersoek. Bly ingeskakel.
17: Er is geen verkeer.
4: In Gauteng en Boksburg op die N12 ooswaarts net na Rondebultweg staan 'n voertuig. Die linkerbaan word versper en motoriste word gevra om versigtig te bestuur. Oor na die Wes-Kaap was daar 'n botsing op Klipheuwelweg by die kruising met die N1 in die rigting van Kaapstad. Nooddienste is op die toneel. En in KwaZulu-Natal en Durban staan daar 'n vragmotor op die N2 noordwaarts net na die M7 wisselaar. Die linkerbaan word versper. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Begin die boodskap met die woord verkeer.
2: Reg, die vraag vandag is: wie dink jy is beter vir ons politiek, die beroepspolitici en hulle grys pakke of mense wat op 'n ander manier bekendheid verwerf het, soos byvoorbeeld sosiale media persoonlikhede of akteurs met goeie voornemens? En is daar 'n bekende figuur wie jy graag sou wou sien as kandidaat in die opkomende plaaslike regeringsverkiesing? Hier is van julle menings.
18: Oudo, Gerrie Pretorius van Roodepoort. Ja, definitief sal ek vir iemand stem. En hierdie bekende persoon is niemandste anders as Steve Hofmeyr. Hy is 'n baie gewilde en hy is 'n baie karismatiese persoon. Ek dink hy sal absoluut fenomenaal wees om aan hierdie rol te kan dienst doen. Ek sal definitief vir hom stem.
19: Ons het nie publieke verteenwoordigers nodig nie. Ons het nie politiek nodig nie. Kundiges kan direk aansoek doen vir poste in die parlement en kabinet, hulle veld. Kundige mense wat regte besluite kan neem. Hoekom moet iemand ons verteenwoordig? Nee man, en dit werk is nie, dan moet stabiliteit kom. En al hoe het kan kom, wat uitkundige direk kan aansoek doen. Politiek moet uit, dit beteken nik, dit is useless. Dit maak het moeilikheid, ooral.
2: Anders gesien, sal jy as burger, as landsburger, op 'n weeklikse basis, daar op jou sosiale media platform of dalk per e-pos, oor elke liewe ding in jou munisipaliteit of jou provinsie of jou land gaan stem, sodat ons die politici uit die weg kan ruim. En neem jy elke week, op baie wekelikse basis, neem jy dan jou eie besluite. Is dit miskien iets wat vir jou beter werk? En dan op die SMS-lijn skryf iemand anders, Oudo, toch net die Steve Hofmeyer, soos 'n klomp mense vroeger vanochtend gesê het nie, nee, o liewe aarde, hou bekendes uit. Kyk wat gaan in Amerika aan. Alette en Houtbaai, wat vir ons die boodskap stuur. Wat dink jy? 45889, dis die SMS-lijn, hy kos jou R1.50, of los vir ons 'n lekker stemnota op 076-536-6961 op WhatsApp. Jody Hendricks, goeiemiddag.
20: Goeiemiddag, Oudo Karelse.
2: Voor een sokker praat, die Tour de France is nog aan die gang.
20: Ja, nog een skof wat vandag plaasvind, natuurlik Johnny Koen, wat deurloop in die aksie daar vir ons dop. Kom ons hoor, wat is die jongste? Johnny, goeiemiddag.
21: Goeiemiddag, Jody. Dit was gister skof 10 in vanjaar se Tour de France. Die hernuwing van die wedren had het maandag so bietjie gerus het en ook die begin van week 2 van hierdie 3 week lange Grand Tour, wat elke jaar die wêreld se grootste sportgebeurtenis verteenwoordig. Gister se skof op die Franse nasionale vakansiedag, Bastille-dag tussen Aurillac en Le Lorient, oor 166 kilometer, bergbelaid met nie minder as 5 bergpremies in daardie skof ingesluit nie. Pas met 15 kilometer oor nog 2 klimme om aan te pak wat Tadej Pogacar reeds in die geel trui aangeval het en 32 sekondes voor Remco Evenepoel by die eindpunt aangekom het met Paul Sykes as die 19-jarige derde in die skof op 34 sekonde agterstand. Al geel Pogacar dus sy voorsprong verbreed, bo Jonas Vingegaard, hy is nou op 3.36, Remco Evenepoel derde op 4.06. Vandag se skof het plat vinnig hier 161 kilometer tussen Vichy en Nevers. Ideale dag vir 'n monohaalryer of 'n lang wegbreek poging. Johnny Koen vir RSG Sport.
22: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: Ek sit nou nog met bewondering vir Spanje se sege gisteraan, maar vanaand Jody is in Engeland teen Argentinië vir 'n plek in Sondag se sokker Wêreldbeker eindstryd.
20: Soos jy gesê, die wenner gaan teen Spanje te staan. Kom die 6de keer wat Argentinië en Engeland by 'n Wêreldbeker opponente gaan wees en vanaand se wedstryd Oudo gevul met geskiedenis en emosie terug na 1986, die bekende Han van Goddoel, deur die legende Maradona, ook die David Beckham rooi kaart in 1998 teen Argentinië, en dan natuurlik ook interessant, die eerste keer dat Lionel Messi op internationale vlak teen Engeland sal speel, let natuurlik vir spelers soos Harry Kane en Jude Bellingham, maar dit is Lionel Messi as kaptein van Argentinië en sy span wat as die gunsteling beskou word, afskoptyd om 9 uur vanavond in Atlanta.
2: En rugby se grootste wedywering gaan na selfs 'n hoër rad oorskakel wanneer Suid-Afrika en Nieu-Seeland mekaar later vanjaar in 'n reeks van 4 toetswedstryde pak. Die laaste soortgelyke reeks was presies 30 jaar gelede toe die All Blacks die eerste keer ooit 'n reeks op Suid-Afrikaanse bodem kon wen. Harry Olivier berig.
23: Vir die Suid-Afrikaanse ondersteuners wat die reeks in 1996 kan onthou, is die wonde nog rou. Die All Blacks kaptein in daardie stadium, Sean Fitzpatrick, voel echter vir Nieu-Seeland was dit op dieselfde vlak as om die wêreldbeker te wen.
24: For us to win that against the world champions, you know, a year earlier it would have been nice to have that also, but it wasn't to be, and to come back and as I said, to play against the current world champions 4 Saturdays in a row in your own backyard was a big challenge, one we loved.
23: Die voormalige Springbok slot, Bakkie Sbota, is een van 'n handjie vol spelers wat 'n wenrekord in die All Blacks het, en hy sê die toetse was die beste maatstaf vir spelers.
25: Waar meet jy jouself? En ek dink enige sport oor daar buite moet 'n measurement iewers hê. Jy weet, in die All Blacks was altyd vir my 'n measurement gewees. As ek uitdraf op die veld en ek sien, luister, hier kom jy haak aan nou, moet ek weer die skote gaan klap, iets gaan breek of iets gaan bloei. So ja, dit was altyd vir my spesiaal om dit uit te deel en dit ook so te kan ontvang.
23: En nog 'n speler wat uitgetree het, Bismarck du Plessis, sê ofskoon dit rof op die veld was, was daar nog altyd wedersydse respek van die veld af.
26: Ons het so baie te mekaar gespeel, dat jy mekaar amper weekliks of 2 weekliks gesien het,
0: mekaar gebel het, koffie gedrink het en regtig goeie vriende was en dan saterdag moet jy weer teen mekaar speel. Dit was iets wat vir my uitgestaan het en is iets wat ek vir my klein seentjies wil leer elke dag is jy speel rugby en rugby is maar taai sport en is 'n kontaksport en direk na jy gespeel het, moet jy die oukie wie teen jy gespeel het en saam met wie jy gespeel het, moet jy sy hand gaan skud, wen of verloor. En ek dink dit is die ding wat daai wederzijdse respect wat altyd vir my uitgestaan het.
23: Die toer begin op 7 Augustus wanneer Nieu-Seeland teen die Stormers speel. Die eerste toets is 27 Augustus op Ellis Park in Johannesburg. Harry Olivier, SAIK News, Johannesburg.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dit is maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
17: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
15: Die dood van die Bafana Bafana ster Jayden Adams het weer die kollig op die geestesgesondheid van sportsterre en jong Suid-Afrikaners geplaas. Sy liggaam is saterdagoggend by 'n perseel in Skotse Kloof in Kaapstad gevind. Om meer hieroor te praat, sluit die sportsielkundige Jannie Pitter by ons aan. Jannie, goeiemiddag.
5: Hallo Udo, lekker om by jou te kuier.
15: Jayden se dood het ons net weer gewys jy kan op die wêreld verhoog verskyn. Klomp geld verdien, maar daar is baie wat jou emosioneel kan knou.
5: Ja, Udo, ek dink die mense het regtig 'n idee van wat se verandering in 'n sportster se lewe plaasvind, veral iemand soos Jayden nou wat in die wêreld sokkerbeker gespeel het en ewe skielik is jy op hierdie platform van die wêreld se vertoonvenster. Maar niemand ken jou hart, niemand ken jou persoonlike lewe nie. En baie van hierdie sportsterre, of meeste van die sportsterre word eintlik maar publieke eiendom. Dit beteken ek is die eiendom van 'n wêreld wat onseker is, 'n wêreld wat soms ongenaakbaar is en 'n wêreld wat soms hoë verwagtinge van jou stel. So ek dink mense amper onderskat die druk van prestasie in ons wêreld om 'n ster te wees.
15: Adam se dood het vir ons in Suid-Afrika geskok, maar verskeie ander atlete soos Naomi Osaka, Michael Phelps en ander het ook al gekla oor hul geestestoestand. Ons het byvoorbeeld met die laaste of twee Olimpiese spele terug gesien hoe die gimnas Simone Biles reg oor die wêreld veroordeel is omdat sy gesê het nee, ek kan nie hierdie jaar kompeteer nie. Ek moet kyk na my geestestoestand, geestesgesondheid. Dan moet sulke groot druk wees op hierdie atlete om eintlik uit te praat en iets daaromtrent te doen nie.
5: Ja, Oude, dit is ongelukkig die ding wat ons in ons lewe nie leer nie. Ons leer nie om te praat nie. Ons leer om dinge self te op ons in ons eie koppe te ek noem dit daai battlefield of the mind en in ons eie kop uit te probeer veg. En groot ding wat eintlik 'n waarheid is so groot gedeelte van die wêreld is eintlik mense wat introwert is, nie ekstroverte nie. Ons dink altyd hierdie sportmanne en hierdie ouens wat in die kaaklig loop is so gemaklik met mense en hulle is ekstroverte en hulle het geen uitdagings nie, maar navorsing wys dat ongeveer 90% van mense is in werklikheid introverte, maar baie van hulle se beroep veroorsaak dat hulle hierdie 'n beeld moet uitstraal, maar daai mense se onsekerheid of persoonlike wêreld word ek nooit geken deur ander mense nie. En almal van ons het 'n kopgeveg iewers. Ek meen, ek het 'n kopgeveg in my lewe baie kopgevegte gehad. Jy het kopgevegte. Die vraag is wat doen 'n mens met daai kopgeveg? En die antwoord is jy moet deel. As jy nie deel met daai kopgeveg nie, word hy 'n monster.
2: So dis nou op persoonlike vlak, hy monsters wat jy self teen beklei. Maar wat kan en wat moet sportbeheer liggame eintlik doen om die geestesgesondheid van hul spelers te verbeter?
5: Oude, in my opinie, dit is nou my werk waarvan ek praat, maar as ek vir jou vertel watter onbeskryflike gesprekke het ek al met sportmanne en persoonlike goed gehad om die kopgeveg van daai ou op 'n persoonlike vlak met hom te deel. Jy weet, en jy kan dit nie deel met enige iemand nie, en elkeen vind die mense met wie hy kan werk. Maar as ek nou sommer net terugdink aan my tyd saam met die Goue Leeu's, sê ek het mense altyd, my grootste werk was om die speler wat nie gekies is vir Saterdag, om daai speler se hart te behou, want hy betwyfel homself onmiddellik as hy nie in die beginspan is vir Saterdag nie. Maar hy verstaan, maak nie saak hoe goed hy is nie, as daai vulnerability, daai amper openheid wat mense het om te sê, maar ek staan op hierdie platform, maar iemand moet my help, iemand moet vir my bevestig dat ek goed genoeg is, iemand moet my ondersteun. En dis wat ek sal sê, is sportsielkundiges, of wat jy dit ook al noem, ek noem myself 'n mental coach, dis iemand wat voortdurend, dis nie eenmalig nie, dis 'n voortdurende geveg hier in jou kop, en elke dag word ons uitgedaag deur nuwe uitdagings in die dinge, om te kan gesels met iemand daaroor. So, ek hoop en vertrou dat dit wat nou tans gebeur, en die realiteite van hierdie wêreld, die deure oopmaak om te sê, maar daar is nog iemand in die span wat nodig is, en daai ou in die span wat nodig is, is die ou wat geestelik en emosioneel met spelers individueel moet werk.
2: Ek wil net weer terugkom na die stelsel waarin hierdie spelers verkeer. As ek kyk na internasionale cricket, as 'n 15-jarige wat nou 'n kolwer is in die kolvleis vir India, Vaibhav Suryavanshi. Lamine Yamal het maandag eers 19 geword en hy is die groot ster van die Spaanse sokkerspan wat nou Sondag in 'n wêreldbeker eindstryd speel. Hierdie jong mense is skaars gereed om volwassenes te wees, maar hulle dra die hoop van 'n hele nasie op hulle skouers. Moet dit dan nie verpligtend begin word dat sportorganisasies, beheerliggame, dalk die departement van sport hier in Suid-Afrika, dit verpligtend maak dat daar kopdokters, soos hulle in die bedryf bekend staan, by sportspanne reg dwars deur die bank ingesluit word sodra jy georganiseerde sport begin speel.
5: Ek stem met jou saam, Udo, en ek dink baie afrigters eien hulle self die belangrik of nie dis hulle hulle vat die verantwoordelikheid om te sê ek is verantwoordelik vir die sportmanne in my span se geestelike gesondheid, maar dis nie sy verantwoordelikheid nie. Jou rol is totaal iets anders. En om daai druk op afrigters te sit om te sê jy's ook verantwoordelik vir die geestelike gesondheid van jou spelers, dis onmenslik. Jy's gespesialiseerd in 'n spesifieke rigting wat jy doen. So as 'n mens op professionele sportvlak gaan kyk, dan beteken dit is daai is nie meer die afrigter se werk nie. Daai word nou 'n spesialis se werk, en ek stem saam met jou. Ek dink dit gaan baie noodsaaklik word in die toekoms, veral soos daai jong speletjie waarvan jy nou gepraat het. As ons net dink aan wat het met Tiger Woods gebeur as jong man, hy het die wêreld aan die praat gehad, maar uiteindelik het hy geestelik gefou.
2: Dank 'n gesprek werk met ons minister van sport, Gaitan McKenzie, maar Jannie Pitter, sportsielkundige, baie dankie vir jou tyd hier op Spectrum.
6: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hiertjie sê dit is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevievergreen.co.za.
7: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
8: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
7: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
9: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
11: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
15: Die polisiediens sê 'n multidissiplinêre taakspan wat bestaan uit speerders en misdaadintelligensiebeamptes is aangestel om die moord op die Gautengse leier van March and March, Andile Somkata, te ondersoek. Somkata is vroeër hierdie maand by die oprit van sy woning in Greenfields geskiet. Hy het daar later aan sy wonde in die hospitaal beswyk. Na die nasionale polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Mate sê die waarnemende polisiekommissaris Luitenant-generaal Poling Dempane glo die taakspan sal binnekort 'n deurbraak in die ondersoek na die dood maak.
12: Lieutenant General Dimbani has strongly condemned the attack and assured the public that the SAPS will leave no stone unturned in ensuring that those responsible are identified, traced and brought to justice. The appointment of a multidisciplinary team underscores the seriousness with which SAPS is treating this matter. We are committed to conducting a thorough investigation to establish the circumstances surrounding this murder and to ensure accountability. Meanwhile, the Acting National Commissioner has issued a stern warning to individuals and groups who continue to intimidate, harass, and perpetrate violence against foreign nationals, stating that such actions are unlawful and will not be tolerated. SAPS reminds members of the public that only authorized law enforcement officials may conduct inspections and verify the legal status of individuals within the Republic of South Africa. Any acts of intimidation, vigilantism or violence will be dealt with decisively.
15: Nou, dit was ons nasionale polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Mate. Intussen sal 'n gedenkdiens vir Somkata vandag by die Christian Center saal in Greenfield in die ooste van Gauteng gehou word. Ons verslaggewer Lerato Makola woon die gedenkdiens by en praat nou met ons. Lerato, good afternoon.
13: Good afternoon to the listeners at home. Well, it has been a highly emotional morning for the anti-immigrant movement March and March members. Well, they began the day by gathering at Palm Ridge Road before marching to Somkata's family home here in Greenfield. Their supporters, family members and community members posed to pay their last respect. It was a somber atmosphere with many reflecting on the life and legacy of a man they described as a committed community activist. And from their family home, the group marched several kilometers to the Eden Park police station, where they handed over a memorandum of grievances to police. So their central demand is that law enforcement agencies speed up the investigation into Somkata's murder and ensure that those responsible are arrested and prosecuted. While we understand that speaking to them, to the members of their movement this morning, many of them expressed feelings of grief, anger and frustration, and they also voiced their concerns about their own safety, saying they fear that they could become targets as well, and called on police to provide greater protection for the movement's leaders. While police maintained a visible presence throughout the march, monitoring the protests to ensure that the demonstrations remained peaceful and the traffic disruptions were kept to a minimum. What I can tell you is that we understand that authorities have confirmed that a multidisciplinary team comprising of experienced detectives and crime intelligence officers has been assembled to lead the investigation into Somkata's murder. At this stage, police have not announced any arrests and investigations remain ongoing. But the group now is expected to hold a memorial service this afternoon at the Christian Center Hall in Greenfield in Ekurhuleni.
15: Lerato Makola, ons verslaggewer daar by daai gedenkdiens. Nou, sommige gefrustreerde inwoners van Johannesburg sê hulle sukkel steeds met ernstige uitdagings rondom dienslewering, dit ondanks die instelling van 'n sogenaamde bomb squad span deur die stad se burgemeester Dada Morero. Die doel van die span was om dienslewering in die stad te verbeter te midde van beweringe dat die bomb squad geskep is om ANC kaders te bevoordeel. Intussen sê Morero daar is geen begroting vir die eenheid nie. Hier is Joan Marie Verhoef.
4: Johannesburg is nie immuun teen probleme met dienslewering nie. In Junie verlede jaar het burgemeester Dada Morero die sogenaamde Bomb Squad ingestel, 'n span wat meestal uit voormalige munisipale amptenare, ingenieurs en politici bestaan. Die stad

0: claiming to be helping the people with. Because potholes, it's just degenerating. It's not going anywhere. This is all about top dog. It's got nothing to do with ground level at all.
1: Sometimes I may be affected when it comes to water crises and electricity. So sometimes I'm at every class, maybe in the morning, and there's no water. I can't take a shower or electricity, which may affect me.
2: Ondanks die stad se groot uitdagings, glo sommige daar is steeds hoop dat die situasie kan verbeter. Volgens Morero steun die munisipaliteit die werk van die eenheid.
3: They've done well, and in fact, nationally, if you can see now, a lot of municipalities have now implemented a rapid response teams, and most of them would have seen the interventions that were done by this team in Johannesburg. So it's a template that is now being used by even municipalities that are struggling. They've seen that it's working.
2: Die politieke kommentator Good Friday Mhlongo sê hoewel die metro steeds uitdagings ervaar, is die werksamhede van die bomb squad wel sigbaar.
4: Well, the bomb squad has seen some drastic improvements in the city, more specifically in respect of the application of bylaws. The streets of Johannesburg are looking a bit cleaner. So I think there's a little bit of success insofar as that is concerned, looking at the fact that they've only been in existence for a period of a year.
2: Maar volgens Morero sal die munisipaliteit se pogings om die stad skoon te maak met die ondersteuning van die bomb squad verder verskerp word. Die verslag is saamgestel deur Tabiso Gadebe in Johannesburg en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
5: Reg, vanmiddag se sakenies word aangebied deur Robert Cameron. Hy is 'n portefeuljebestuurder by Refinery 5 Beleggingsbestuur. Robert, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Oude, goeiemiddag luisteraars. Ja, ons plaaslike mark verloor veld vandag en dit is dan ten spyte van 'n beter inflasiesyfer uit Amerika gister en ook dan markte wat gistermiddag heel goed gedoen het. Die indeks vir alle aandele op hierdie stadium is 0.5% swakker. Die Heilbronne verloor so 2.1%. Dit is die groot sonnebok op die dag. Dan die industriële sektor verbeter agter 1% en dan die finansiële indeks is af met so 0.2%. As ons kyk na enkel aandele wat goed doen, wat die Navrats indeks sterk ondersteun is Richemont. Hy is op met 5.4%. R3,890 en dis nadat hy uitgekom het met 'n baie sterk handelsverslag vir die kwartaal einde Junie waar hulle sê dat hulle verkope is sterker met 20%, ook Naspers verbeter met 3%, hy is op R874 'n aandeel en dis op die rug van 'n 3.9% verbetering in Tencent vroeër vandag in Hong Kong. Kliks verbeter 2.1% R222, daar aandeel was die laaste paar maande onder kwaai druk. Premier Foods aan die ander kant verloor so 5.3% R185. Fushini groep verloor so 3.5% en dan sien ons al die goud en platina myne almal swakker so tussen 1.5 tot 3%. Ons kyk na die wisselkoerse, dis maar basies onveranderd teenoor die vernaamse geldeenhede, R16.39 vir Amerikaanse dollar, R18.70 teen die euro en 'n Britse pond kos nou so R21.93. Kommoditeite, die goudprys, hy is net so bo die 4000 vlak, $4,031 fyn ons, dis 0.5% af. Die platinumprys $1,626 en dan die Brentolieprys sterker met 1.1%. Hy is op met so tans $85.70 per vaatjie. Internasionaal sien ons oor die S&P 500 so 0.4% sterker gesluit. Ook die Nikkei in Japan heel sterk, so ook alle Asiëse markte omtrent almal is op 1.5% sterker vir Nikkei. Dinge agter nie so goed in Europa nie. Die FTSE in Londen verloor 0.2%, die DAX in Frankfurt 0.8% swakker en die CAC 40 in Parys so 0.2% af. Baie dankie die sinne van die saaknuus.
5: Dat dan Robert Cameron van Refinery 5 Beleggingsbestuur. Nou 16 jong trekvol Mandela klimmers pak Afrika se hoogste berg aan na maande se strawwe voorbereiding. Hulle missie strek verder as net om die piek van berg Kilimanjaro in Tanzanië te bereik. Hulle wil geld insamel

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martlies Brink. Die NVG se aansoek om verlof tot appel in die Timothy Omotoso saak toegestaan. Wusi Musi Katmatlala se getuienis voor die Madlanga kommissie tot 1 September uitgestel en meer as 40 jong mans sterf reeds tydens die winterinisiasie seisoen. Die appel of het die nasionale vervolgingsgesag se aansoek om verlof tot appel toegestaan teen die uitspraak wat die kerkleier Timothy Omotoso en sy medebeskuldigdes vrygespreek het. Die Hooggeregshof in Kobega in die Oos-Kaap het Omotoso, Lusanda Sulani en Zukiswa Sito in 2024 vrygespreek op aanklagte van onder meer verkrachting, seksuele aanranding en mensenhandel, omdat die staat nie sy saak bo redelike twyfel kon bewys nie. 'N aansoek om verlof tot appel, wat die NVG vroeër ingedien het, is deur die Hooggeregshof van die hand gewys. Omotoso is verlede jaar na sy tuisland Nigerië gedeporteer en is verbied om vir 5 jaar na Suid-Afrika terug te keer. Die Madlanga kommissie het beslis dat die vermeende kartellid Wusi Musi Katmatlala sy getuieverklaring teen 29 Julie moet indien. Sy getuienis voor die kommissie is tot 1 September uitgestel. Matlala se regsverteenwoordiger Annelien van der Heever het aansoek gedoen vir die uitstel omdat hy volgende week in die hof moet verskyn op aanklagte van poging tot moord. Hy staan in afsonderlike saak tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie. Van der Heever het aangevoer dat dit Matlala se grondwetlike regte as 'n beskuldigde kan skend indien hy gedwing word om te getuig terwyl die strafregtelike saak nog hangend is. Die getuienisleier Advokaat Mthlapi Selo sê, Matlala se getuienis sal op 1 September begin en sal voortgaan totdat dit afgehandel is. Die MK-party se parlementêre leier John Sloppe sê die antwoord van president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die werksamehede van die parlement se afsettingskomitee te staak, is 'n mors van die hof se tyd. Sloppe het buite die Hooggeregshof in Kaapstad gepraat waar die aansoek vandag aangehoor word. Die president voer aan dat sy hersiening van 'n onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala saak eers afgehandel moet word. Die verslag het gelei tot die totstandkoming van die afsettingskomitee nadat die konstitusionele hof beslis het dat die parlement nie die regte prosedure gevolg het om die Palapala verslag te verwerp nie. Die MK-party, ATM en die UAT is respondente in die saak. Sloppe sê 'n interdik kan nie verkry word teen 'n ondersoek wat deur die konstitusionele hof gelas is nie. Hy sê sodra die konstitusionele hof uitspraak gelewer het, het geen ander hof die jurisdiksie om die saak te heroorweeg nie. Die sterftes by inisiasieskole sedert die begin van die winterinisiasie seisoen het tot 43 gestyg. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Labisa, sê die meeste sterftes is in Mpumalanga, waar 18 jong mans dood is, gevolg deur KwaZulu-Natal waar die dodetal op 14 staan. 75 jong mans is ook gehospitaliseer. Owerhede het intussen op 58 onwettige inisiasieskole afgekom, waarvan 42 reeds gesluit is. Dit vorm deel van verskerpte pogings om verdere sterftes te verhoed. Meer as 140 strafregtelike sake word ondersoek en 40 mense is sover in hegtenis geneem. Inwoners van Lion Park in Camperdown in die KwaZulu-Natalse Middelland versper hoofbaie in die gebied met brandende buitebande en klippe. Die betogers is ontevrede omdat Eskom onwettige kragverbindings na bykans 2000 huishoudings in die gebied verwyder het. Eskom sê die gemeenskap is sedert 2014 onwettig aan die kragnetwerk verbind wat jaarliks meer as 12 miljoen rand se verliese tot gevolg het. Inwoners beweer dat hulle al herhaaldelik aansoek gedoen het vir onwet of voorwettige kragverbindings, maar dat die proses vertraag word weens 'n dispuut oor grondeienaarskap. Owerhede in Oekraïne sê 3 mense is dood en 3 gehospitaliseer na 'n Russiese aanval op die Swartsee hawe stad Odessa. Volgens berigte is verskeie residensiële geboue in die aanval beskadig. Rusland het die afgelope dae aanvalle op Oekraïne se Swartsee hawens verskerp, insluitend 'n aanval gisteraand waarin 2 mense dood is. Rusland het aangedui dat 4 skepe geteiken is wat vrag van Oekraïne of aan Oekraïense gewapende magte verskaf, sowel as hawe-infrastruktuur. Volgens Oekraïne is 20 Russiese skepe in die Swartsee intussen oornag met Oekraïense hommeltuie aangeval, insluitend 17 olietankskepe. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die appelhof het die nasionale vervolgingsgesag se aansoek om verlof tot appel toegestaan teen die uitspraak wat die kerkleier Timothy Omotoso en sy medebeskuldigdes vrygespreek het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Ek weet nie of jy dit ook moes doen nie. Toe ek nou baie klein was, op lentedag, dan het ons nou blommetjies gaan pluk en dan is almal gery van die skool af, laerskool gym nog, na die ouetuise toe en dan is daar nou vir die ooms en tannies blommetjies gegee, lenteblomme. Ek onthou dit so goed en die rede hoekom ek dit goed onthou is die reuk van daai blomme. Dis nie die reuk wat 'n mens deesdae aan dink in terme van blomme nie, dit is regtig hierdie lieflike lente aanbod waar jy nou kan gaan pluk in tuine en dan dit nou vat na die ouer huise toe. Ek gaan nou vir jou sê hoekom ek nou die dag vir die eerste keer in dekades daaraan gedink het, weens 'n reuk. Dis wonderlik. Ons gaan Ethiopië toe vandag. Dr. Mandy Eys is met ons. Sy is 'n afgetrede dosent. Wat kan ons leer by Ethiopië en die koningin van Sheba, wat sy verlede week al aangeraak het. En op die noot van daardie reuk, ek gaan nou vir jou daarvan vertel, dis 'n nuwe episode van die RSG Bekbazaar, die reine wynhout beskikbaar, en ek het besluit om vir jou saam te vat, ons ry uit na Kleinnoot, daar in Stellenbosch, waar Sira eintlik hoogtyd vier, midde die Cabernet Sauvignon van die wêreld, en Logner de Kok terloops, praat oor sy gunsteling wyn, Sarah Seemons en Karel Kraaimo, kom maak ook 'n draai. Rembrandt van Rijn verjaar vandag, vandag in 1606 gebore, dis in Afstof, en na 2:00 gaan ons aansluit by 'n lekker gesprek daar met 'n gewilde skoenmaker op Wellington, waar hy die Miller Isaacs gaan kuier het. Dis 25 minute oor 2:00, geniet. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, by Welkom by 360, vir my kant Martie Spring.

0: Fine Young Cannibals op RSG. Ek sit toe daardie dag en jy kan luister na uittreksel uit die nuwe Bek Bazaar episode van Klein Noot waar ek gaan kuier het en jy sit mos baie keer en jy ruik iets. Ons ken daai hele ding, jy ruik iets, jy proe iets en dit neem jou terug na 'n tyd in jou lewe wat jy jare terug laas aangedink het. En so sit ek in hierdie keller spasie waar ons nou proe doen en ek sê vir die wynmaker, jy net ek is nou dis baie vreemd hierdie reuk laat my nou so dink aan daai blommetjies wat ons vir die ooms en tannies by die oue huise gaan gee het. Ek weet nie vir skool dit nog doen nie. Doen hulle dit nog? Ek weet nie. Dit was my altyd so 'n mooi gebaar om jong mense so bloot te stel ook, né? En te gaan wys hier is waar oumas en oupas in Swaan ook leef en bly en maak hulle dag vir lekker, maar dadelik daai jasmijn, daai lenteblomme het dadelik by my opgekom en my teruggeneem na daai herinnering. Hy sê toe ook ja, hy het so 'n ding, uit nou die dag het hy so 'n wyn geproe en geruik en dadelik dink hy aan sy oupa. En 'n ervaring spesifiek wat hy met sy oupa gehad het, wat hy ook die mooi storie vertel. Maar ek wonder sommer vandag, wanneer laas het jy so 'n ervaring gehad? Het jy in die afgelope tyd iets geruik of gesien of gehoor en dadelik gedink aan iets uit jou kinderdae of iets wat dekades gelede gebeur het? Indien wel, deel vir ons daai storie, dit sal lekker wees om vir jou te hoor. Jy kan dit in 'n vinnige sin ook tik op die SMS lyn. Andersins kan jy vir my 'n WhatsApp stuur en dis die RSG WhatsApp lyn waar jy altyd saam kan gesels in jou eie stem. Daar stuur jy langer boodskappe, asseblief nie langer as so 2 minute nie. Die RSG WhatsApp lyn is 076-536-6961. 076-536-6961. Deel daai herinneringe asseblief met ons.
1: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
2: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
3: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
4: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
5: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
0: Die tyd van die dag in 360, kyk ons na interessante stories van die wêreld. Vandag is dit minder interessante stories en meer die interessante dinge wat mense huis toe neem. En ek weet nie of jy die foto gesien het nie, maar die Noorse sokkerster Erling Haaland se wêreldbeker drome is nou verby, maar hy het 'n eienaardige persone eintlik aanlyn. Hulle sien hom maar so bietjie is ook as 'n grapjas. Ek het geniet dit om hom te kyk. Maar toe besluit hy vat nou seker items huis toe. So en gaan kyk gerus dat die foto, hierdie grand handsak wat hy nou saam draai, het moes een of ander duur miljoene dollar versameling van handsakke. Maar hy het toe 'n paar interessante en unieke aandenkings teruggevat huis toe, wat hy daar van Texas af toe nou huis toe neem. Hy het 'n foto van homself daar geplaas met 'n taksidermiese wasbeer wat 'n bottel whisky vashou. Nou sit ek net en wonder, wat sal jy nou saamvat huis toe? Wat 'n vreemde ding, gaan kyk, as hierdie die foto gesien het, hier klip hy van die vliegtuig af met hierdie fancy handsak en hierdie wasbeer wat 'n whisky bottel vashou, gaan loer gerus. So dit is maar my interessantheid vir die dag. Indien jy dit wil sien, kan jy altyd ook vir my e-pos stuur, ek stuur vir jou deur. Jy is ingeskakel by 360, net hierna is dit, help 'n bietjie daar musiek, hier is Van der Afen en Spoegwolf, my huis.

0: Seer gaan sien van Uvongo. Ek het nou eendag hier by ons een plaaslike slaghuis ingestap te verkoop hulle silt of bron, curry bron. En toe ek by die huis kom en ek sny daai bron en ek sit daai hap in my mond, toe dink ek aan my ouma toe ek 'n kinder was daar in Witbank, as sy vir ons bron gekook het en bron gemaak het. Dit was so duidelik, daai was presies dit wat ek wou geëet het daai dag. So ja, dis goed om sulke dinge te onthou. Geseënde dag vir julle.
1: Hallo Mart Lees, Rudolf Botha van Mosselbaai hierso. Ons luister heerlik na jou pad terug uit die Kaapuit. Dis na so 'n paar dae en ons geniet jou program en ons praat so oor jy het nou praat van herinneringe en reuke. Toevallig gisteraand het ons saam met familie gaan uit eet daar in Durbanville in die Bossa Nova of Bossa. En toe ons instap, toe sê ek vir hulle, die reek wat ek kry, herinner my in my jonger dae, toe ons nog jonk was en uitgegaan het in Durbanville, dis 'n regte Durbanville reek. Ja, so my geniet jou program, en ja, geniet die stories, en ek self is ook in 'n rolstoel, en ek het baie respect vir jou, en hoe jy dinge doen, en jy is 'n inspirasie. Dankie, lekker dag.
2: Hallo Martelies, dis Susan van Groot Mariko. Jy praat oor reuke wat 'n mens so terugneem. Vanoggend loop ek 'n liewe vriendinnetjie raak en in my gees het ek dit reeds geweet, maar sy vertel toe vir my dat sy swanger is. Maar sy's 'n bietjie low profile soos hulle sê, want sy's so naar in die oggende. Ek sê vir jou, ek wil jou nou nie naar maak nie, maar ek onthou toe ek die eerste keer swanger was, toe werk ek nagdiens op soort ruggens by die hospitaal. En daarna by die hospitaal was soos 'n vlei, wat hier so in die aande, so 6 uur se kant, as ek nou op diens gaan, dan het daai vlei nou so vlei reuk gehad. Oh, en dat ek nou morning sickness in die aande gehad. En jare nog daarna, as ek daai reukie kry, dan onthou jy net, daardie swanger naar gevoel, die dame sal weet waarvan ek praat. Maar ja, reuke kan jou so terugneem. Nou, lekker en slegte goeders, maar gewoonlik die lekker goeders. Goed, dankie vir die program hoor en groete daar. Tata.
3: Baie dankie. Dit is van daai herinneringe wat jy iewes skielik ervaar want jy het iets geruik of geproe. Stuur gerus. Ons speel so gedurende die program daai stemnotas. En dit is vandag self 'n bietjie daarmee, ek help my met daai herinneringe. Dit maak 'n mens ook bietjie bewoon, hè. Oomblik as jy dink aan daai tipe van dinge, dan raak 'n mens partykeer bietjie hartseer. Dit maak jou soms gelukkig, maar dit neem jou baie keer na 'n tyd in jou lewe wat verby is of 'n persoon wat nie meer daar is nie, so stuur gerus daai stemnotas. Help 'n bietjie daar met daai herinneringe wat soms ook uitdagend kan wees. Bly by ons nou. Is dit man die ys aan die woord en dan daai uittreksel uit die reine wynheid.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Wat is musiekterapie en wat doen 'n musiekterapeut? In hierdie week se groeipyne gesels ons oor die waarde van musiekterapie ten opsigte van kinders se algemene welstand en ontwikkeling. My gas, musiekterapeut Anja Pollard. Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
3: Ons vat die pad in die reine wynheid na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese klein nootplaas waar Syrah C4 middekabernet sauvignon wêreld Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moo bied 'n intieme wynproe aan in die Vat Verouderingskelder.
6: Soggens as niks trekkers al loop nie, die rivier dreun net na 'n klein byt. Ons moes onderstokke kies wat werk daarmee.
3: Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai. Dis die Reine Wynheid met my Martie Sprink. Beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube.
7: Jy luister na 360 op RSG.
3: Hier's Arizona in Problems.

0: Arizona met problems. Nog so 'n paar van die boodskappe wat jy deur gestuur het.
1: Hi, goeiemiddag, Madelies. Ouwenie van Boesley. Boesley. So ek het een vandaag ook gekry van, ja, destijds toe ek nog een kind was, ek was 5 jaar oud. Toe was ek samen met pa. Mijn pa was een operatier. Ik ga buiten, dingen luiden schrijven. Dampen schrijven. Vandaag als ik zie of een zo. Ik ken mijn pa uit de ochtend apparaat zo. Dat herinner me nog weer terug. Dat hij daar wat ik zo moet samen omtrevelen. Ik ben zo klein en vandaag is ik 44 jaar oud. En ik is hier vandaag ook een operatier.
2: Hallo Martelies, dis Bakta van Senekal. Het jou by 'n plek ingestap, daar ruik jy premtwak. Jeetje, as ek so premtwak ruik, dan dink ek aan ons kinderdae met my oupa en ouma wat naby Papkuil gebly het. Papkuil se plaaswinkel het dat premtwak geruik. En dis die lekkerste reuk wat daar is.
0: Soek snaaks is 'n luisteraar wat sê hulle is as baba en jong kind het hulle baie keer cranberry juice ontvang, né? Nee? Hulle het dit maar baie keer gedrink. En hulle kon nie hierdie smaak en so vind nie. Dit was vir hulle baie vreemd, want hulle het net nie geweet wat dit is nie. En waaragtig, toe drink hulle dit vir die eerste keer in hulle 20s, toe weet hulle wat hulle eintlik op groot gemaak is, toe herinner daai ervaring natuurlik vir hulle aan hulle kleintyd. Maar ja, dit is van die boodskappe wat hier deurkom op die SMS-lyn en op WhatsApp. Maar dit is tyd om 'n bietjie te leer en ons kuier by Dr. Mandy Eys. Sy is 'n afgetrede dosent en ons het al bietjie geraak aan koningin van Skeba, maar ons gaan Ethiopië toe vandag. Mandy, welkom.
3: Hallo Martelies, ja. Jo, ek het vandag, ek wil net so bietjie aansluit by wat ons verlede week gepraat het van die koningin van Skeba. Jy weet, ons het ons al van tevore gepraat oor al die ander ryke, van die ryk van die Romeine en die Egiptenare en die Perse en die Babyloniërs. Maar ek, min mense, en ek sê ek ook nie regtig nie, het geweet wie of wat die koninkryk van Aksum of Ethiopië eintlik was. Ten spyte daarvan dat het een van die magtigste en rykste koninkryke gedurende die antieke tydperk was. Ethiopië is meer as net 'n land op 'n wêreldkaart. En dit, want dit is waar die mensdom se storie oorspronklik begin, waar die vroegste mense waarskynlik vandaan kom. Party mense sê, die oorspronklike paradys was hier. En in 1974 ontdek antropoloog 'n vroulike skelet wat 3 miljoen jaar oud blyk te wees. Hulle noem haar Lucy, want die Beatles se liedjie Lucy in the Sky with Diamonds het oor die radio gespeel op daardie oomblik. En dit is die oudste menslike fossiel ooit. Dit is wat so ver gaan om te sê dat elke mens op aarde het 'n stukkie Ethiopiese DNA in hom. Nou na duisende jare se aanpassing, se uithou en ontwikkeling, bring dit ons uiteindelik by die jaar 970 voor Christus, waarvan ons verlede week gepraat het. En Ethiopië is nou reeds in 'n baie groot en magtige ryk verander met 'n nuwe koning. En sy naam is Menelik die Eerste. Hy is die seun van Salomo en die koningin van Skeba. En soos sy vader Salomo, bely hy 'n judaïstiese geloof. En hy word die koning wat sy geloof, met sy geloof vernuwing in die diverse ryk en die baie groot koninkryk bring, waar daar net soveel verskillende gode as tale is. Menelik het nie geweet nie, maar sy judaïsme het uiteindelik daartoe gelei dat Christendom na die land sou kom. En dit het so gebeur. Gedurende Menelik die eerste se tyd is daar 'n stam wat soos die koning tot die judaïstiese geloof bekeer. Hulle noem hulle self die huis van Israel, Beta Israel. En hierdie groep mense volg die judaïstiese beginsels waarskynlik in die mees suiwer vorm, want hulle geloof is gebaseer op streng onderhouding van die Ou Testament, sonder 'n Talmud of ander wette. En 900 jaar na Menelik die Eerste, gaan 'n paleisdienaar en 'n vertrouweling van koningin Candace op daai stadium, en ek vermoed waarskynlik 'n lid van die Beta Israel groep, gaan hierdie paleisdienaar op 'n pelgrimstog na Jerusalem toe om te gaan aanbid. En dit is nou so ongeveer die jaar 40 na Christus. En op pad terug na Ethiopië, reis hy koets na by die woestyn van Gaza by 'n man verby. Sommige iemand wat daar langs die pad staan. En hierdie paleisdienaar bied hierdie man, ek dink, heel moontlik, 'n geleentheid aan. Waarheen is jy op pad? Man sê, ag, maak die saak nie, waar die pad my neem. Ag, nou mas, spring op. En so beland Filippus die apostel op die man se koets. En toe die Ethiopiërs verduidelik, of die Ethiopiër verduidelik dat hy besig is om Jesaja 53 te lees, maar hy sukkel, sê Filippus, wag, kom, ek verduidelik, jy sien, ek was daar. Ek het gesien hoe hy soos 'n lam ter slagting gelei word, maar ook hoe hy uit die dood opgestaan het. Ek het dit met my eie oë gesien. En die paleisdienaar is so opgewonde oor die boodskap, dat hy vra om gedoop te word, en daarna terugjaag na die paleis toe met sy boodskap. Nou, ons lees daarvan in Handelinge 8. Nou, ons het nie regtig bronne oor wat daarna gebeur het nie, behalwe dat, teen die tyd dat koning Izana in 324 na Christus koning word, die land en sy mense ryp is om Christendom te aanvaar as staatsgodsdienst van Ethiopië. En op hierdie stadium beleef die ryk van Aksum 'n goue era. Izana heers nou nie net meer oor Ethiopië nie, maar ook oor Jemen, Sudan, Eritrea, Djibouti en Kus. En so skep die Ethiopiese ryk, op daardie stadium bekend as die Aksumryk, saam met Armenië, die eerste Christelike state in die wêreld. En dit in Afrika. Minstens 60 jaar voor die Romeinse Ryk in Europa dieselfde sou doen. En die effek van hierdie Christendom sal vir meer as 17 eeue in Ethiopië resoneer en kan vandag nog gehoor en gesien word. Nou ja, gedurende die ongeveer 1000 jaar van die Aksumryk word die orthodoks Ethiopiese Tawihu kerk gestig in hulle eie taal, Gezi. En die taal word tot vandag toe nog gebruik in die kerk. Dit is die liturgiese taal van die kerk. En tot vandag toe is die Ethiopiese kerk, orthodoxe kerk, waarskynlik een van die grootste samehoudende invloede in moderne Ethiopië. En tesame met die kerk kom daartoe geletterdheid, want die priesters het antieke godsdienstige boeke noukeurig oorgeskryf en bewaar. Soveel so dat die Ethiopiese Orthodoxe Kerk vandag as 'n lewende argief van antieke Joodse en Christelike geskrifte beskou kan word. Want boeke soos die boek van Enoch, wat 'n belangrike antieke Joodse dokument is, wat eintlik 'n brug span tussen die Ou en die Nuwe Testament en wat vir meeste van ons Christelike kerke verlore is, word steeds in die Ethiopiese Bybel ingesluit. En die autentiteit van hierdie kopie wat die priesters gemaak het van die boek Enoch en van nog ander geskrifte is in 1949 bevestig deur fragmente wat tussen die dooie see rolle gevind is en wat so oud as 300 jaar voor Christus was. Nuwe kerke en kapelle en kloosters word toe nou gebou tot aan die uithoeke van die ryk. Maar die morele of die geestelike invloed van die Aksumryk se besluit om Christelik te word het selfs verder gestrek, tot diep in Afrika en selfs Indië, want Aksum se geldeenheid was wyd aanvaar, en die munte se simbole het 'n son en 'n maan opgehaat om die gode te erken, en toe verander Izana dit na 'n kruis toe, en daarmee draai 'n boodskap uit, nie net van geloof nie, maar die eenheid tussen staat en kerk, want toe die koning uit die bloedlyn van Salomo gekies word, word hy nou gesien, of as hy toe hy koning word, word hy nou gesien as gekies deur God. En hy is nou beide beskermer van die ryk en hy is bewaarder van die geloof. So saam met die kruis ontwikkel die staat nuwe morele en etiese kodes. Soveel so dat daar in 613 na Christus, toe die profeet Mohammed se volgelinge in Mekka erg deur Arabiere vervolg is, Aksum sy poorte oopmaak vir die vlugtelinge, na aanleiding van die Ou Testament. Uit dankbaarheid en erkenning vir die land se verdraagsaamheid en barmhartigheid sou die moslems daarna vir meer as 9 eeue nooit Ethiopië binneval nie. Dit terwyl die meeste van die aanliggende lande, byvoorbeeld Egipte en sover as self Spanje, toe reeds onder die Moslem aanslag moes soog. En eers in 1596 onder Suleiman probeer die Moslem magte Ethiopië oorneem, maar sonder sukses, want op 'n wonderbaarlike manier verskyn daar Portugese skepe met soldate op die toneel om die Christene op die kritieke oomblik te help. Nou die Aksumryk word vroeg in die 11de eeu opgevolg deur die Zagwe-ryk. Hulle was 'n diep godsdienstige dinastie. Hulle het nie baie lank regeer nie en hulle was nou die enkele keer wat daar 'n afwyking was van die Salomoniese bloedlyn, maar hulle het 'n definitiewe doel gehad, want hulle bring weer op hulle beurt 'n kulturele en 'n spirituele herlewing en hulle laat een van die grootste erfchristelike erfenisse na in die kerke en in die geboue en die godsdienstige rituele en tradisies wat tot vandag toe nog geld. En Martelies, ek sal nou graag volgende week net graag verder wil vertel hier optel by die Zakwe regering en vertel waar ons vandag in moderne Ethiopië staan en hoekom ek glo hierdie land het so 'n belangrike rol om te speel.
0: Fascinerende geskiedenis. Wat kan ons leer by is Dr. Mandy Eys se fokus elke Woensdag hier in 360. Vandag was dit Ethiopië en ons gaan volgende week voort. Die vorige gesprekke is alles beskikbaar op ons potgooi. Jy gaan na rsg.co.za en klik jy daar op potgooi, jy tik in 360 en dit is volgens datum elke Woensdag so lekker om na te luister. Moya en Iona met Tafelbaai. En dan gaan ons bietjie kuier op klein note uittreksel uit die nuwe RSG Bedbazaar.

0: Goeiemiddag, ek luister julle program oor reuke en daar is een reuk wat altijd vir my prominent is en dit het gebeur na my dogtertjie se geboorte. Sy was gebore in Oktober 2015 en sy moes in 'n ongelukkig NICU toe gaan waar sy 2 weke spandeer het. En in die NICU moes sy elke keer jou hande gewas het voordat jy kon ingaan. En elke keer nou, as ek Bron se tea tree oil handwash gebruik, wat so 'n bietjie van 'n sanitizer in het, dan vat dit my dadelik terug na daardie NICU tyd, toe ons so moes gaan handjies was het, voordat ons my dogtertjie kon gesien het.
1: Hallo Martelies, ek kan my herinnering deel. Ons het altyd toe ons jonk was op 'n perd gery, dan na oom toe wat fliek gewys het op 'n plot. En dan het ek op die perd gesit, my sussie hulle met hulle vriende langs my geloop, saam my boetie. En dan kom ons daar in die vlei, dan ruik jy daai reuk van die visies, die vlei, gaan ons so deur 'n dippie. En dan kom ons by jou oomie uit wat fliek gewys en dan kom ons terug, want ons moet 10 uur al in die huis wees. Ja, en dit was nou 'n lekker herinneringe, daai reuk van die perd ook. O, daai sweetreuk van die perd het my altyd, dit sal my bybly. Groete daar, oudie van Pretoria.
2: Baie dankie, daai is absoluut een van my gunsteling kindertyd herinneringe in daai reuk.
3: Hallo, Martelies. Ja, die reuke wat mens positief of negatief beïnvloed, ons het op skool in die koue Hoofveld baie keer toffies so op 'n verwarmer gesit en dan smel dit dat dit bietjie sagter word. En ons het deeltemal te veel toffies geëet. So tot vandag toe as ek daardie reuk kry, hou ek nie van daardie toffies nie. Maar dan is daar weer die reuk van oliebolle. Ons het as studente by Tikkies in die week donderdagaande so na die huisvergadering het ons, ek en 'n klompie ander vriende en studente maar so die jaar oliebolle verkoop vir ondersteuning van sendingkring. Week na week het daai geur so in my koshuiskamer gehang. Maar vandag, as ek byvoorbeeld by Aardklof of by die Woordfees of iewers kuier en ek kry daardie reuk van oliebolle, is ek net lus om dit te koop. So die teenstrydigheid van reuke wat vir jou lekker is, maar reuke wat jou ook kan afsit. Dankie vir jou program.
4: Jy luister na 360 op RSG.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Donderdag aand 16 Julie is dit my voorreg om agter die hoor mikrofoon in te skuif. Dis dan die derde aflewering van RSG se verskeidenheidsmusiekreeks. Ons gaan fokus op die musiek van hierdie man. En 'n baie spesiale gas het ingestem om die program saam met my aan te bied.
7: Hy was ontsettend lief vir Suid-Afrika en hy het altyd hierdie drome gehad oor hierdie ongelooflike land en waartoe dit kan gaan. As jy werk, kan jy letterlik enigiets bereik.
6: Hoor, donderdag aand 16 Julie om 8:30, saam met my, Willem Pelser.

0: Laas jaar het kaartjies vir Semisoet, die musiekblyspel vir 8 weke lank elke aand uitverkoop. Nou is jou kans om dit op een van Suid-Afrika se grootste verhoë te beleef. Die Teatro by Monte Cassino. Kaartjiepryse begin hier by R250 en kan gekoop word by semisoetmusiekblyspel.co.za. Beleef die verhaal van twee mense wat voorgee om die perfekte paartjie te wees. Maar ontdek dat liefde soms op die mees onverwagse plekke wag. RSG is die trotse radiovernoot van Semisoet, die musiekblyspel. Jy luister na 360. Elke woensdag gee ek vir jou so 'n uittreksel van die nuwe episode van Die Reine Wynheid. Dit is 'n potgooi op RSG se Bekbazaar platforms op ons RSG toepassing, op ons webblad rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. En jy vat saam met ons vandag die pad na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese kleinnootplaas waar Syrah C4 midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerboukundige Lori Moo bied 'n intieme wynproe aan in die vatverouderingskelder. Sarel Seemonster, Karel Kraai, Logner de Kok kom maak ook 'n draai. Hy sê wat sy gunsteling wyne is. Fantastiese stories. Jy wil dit luister. Dis in die begin van daardie Bekbazaar. Maar hier is 'n uittreksel en baie mooi storie oor hoe Lori Moor en die span van Kleinoot die omgewing en gemeenskap ondersteun.
1: Wat beteken die konsep van maksimum hande per bottel filosofie? Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Wat beteken dit?
2: In enige ander maatskappy is dit 'n groot vloekwoord om 'n klomp mense te kry om werk te doen. Want ek dink Suid-Afrika het nou die toegang tot reëse klomp mense wat baie graag wil werk en wat honger is en nie omgee om enige werk te doen nie. En ons het dit raak gesien, so met maksimum hande per bottel in pastyd, al die mense in ons gemeenskap, ons probeer die ouens reg rondom Kleinoot heel eerste te help. So ons kry, as ons mense kry wat help om drywe kussies te laai of om in die keller te sorteer, dan kry ons die ouens wat reg rondom ons bly eerste.
1: Sure.
2: So dis maksimum hande, as ons label, ons kry nie masjiene in nie. Ons, dis mense wat met die hand label, elke liewe label wat julle hierso sien, is deur hande opgeplak. Wow. En ons nie 'n masjien wat inkom, so ons probeer regtig waar ons

0: Leon Groop met Swerwer hier op RSG.
1: Middag Martelies, dit is Annetjie Visser van Alberton. Nou die dag toe maak my dogter vir ons melkkos en toe sy raai net my oorsit. Toe wil ek byna plintrane uitbars, want my pa het altyd ons klein was. Toe ons melksnysels gemaak, dan by net my kind gesit. Ek was skoonbewoe. Ons het so lekker geëet aan die nuwe melkkos. En ja, baie dankie vir 'n heerlike program. Lief jou, bye.
2: Goeiemiddag. So maand gelede toes ek by die hospitaal, toe loop ek om medikasie te gaan haal. Toe ryk ek 4711 en ek draai om en ek tog, dis my oorlede ma.
0: Sjoe, sjoe, sjoe, nee, wat reuk vir mens kan doen. Dan sê iemand ook hierso die viskos wat ek vir visse gee se reuk is net soos die droë gestampte kudubultong wat ek as kind op die plaas geëet het. Koos. Sjoe, nou gaan jy dan ver terug. Is my baie mooi. Stuur gerus, daar twee spierels meer.
3: Weet jy, mens kry voordeel met FNB Speedpoint.
4: Ha, verduidelik.
3: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met FNB Cash Advance.
4: Wow.
3: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
4: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
3: Net so.
5: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
0: Vandag 1606 is die Nederlandse skilder en drukker Rembrandt van Rijn gebore. Een van die grootste storievertellers in die kunsgeskiedenis, bekend vir sy uitsonderlike vermoë om mense in hulle verskillende gemoedstemming en dramatiese gedaantes uit te beeld. Van Rijn se bekendste meesterstuk is die Nagwag. En daar's 'n ikoniese werk wat jy dan nou in die Rijksmuseum in Amsterdam kan sien, Nederland. Kom ons gaan kuier bietjie saam daar en dit is

0: In die 2 uur nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die Wes-Kaapse polisie het 'n beloning van R50,000 uitgeloof vir inligting oor die dood van 'n Ghanese burger einde verlede maand. Die 35-jarige man is op 29 Junie by sy werksplek in Nyanga doodgeskiet. Die polisie het toe aangedui dat die aanval vermoedelik met afpersing verband hou. Mense met inligting oor die voorval is versoek om die polisie te kontak op die noodnommer 10111. Die appelhof het die nasionale vervolgingsgesag se aansoek om verlof tot appel toegestaan teen die uitspraak wat die kerkleier Timothy Omotoso en sy medebeskuldigdes vrygespreek het. Die Hooggeregshof in Kapega in die Oos-Kaap het Omotoso, Losanda Sulani en Zukiswa Situ in 2024 vrygespreek op aanklagte van onder meer verkrachting, seksuele aanranding en mensenhandel, omdat die staat nie sy saak bo redelike twyfel kon bewys nie. 'n Aansoek om verlof tot appel, wat die NVG vroeër ingedien het, is deur die Hooggeregshof van die hand gewys. Omotoso is verlede jaar na sy tuisland Nigerië gedeporteer en is verbied om vir 5 jaar na Suid-Afrika terug te keer. Die Madlanga-kommissie het beslis dat die vermeende kartellid Wusi Musikat Matlala sy getuieverklaring teen 29 Julie moet indien. Sy getuienis voor die kommissie is tot 1 September uitgestel. Matlala se regsverteenwoordiger, Annelien van der Heever, het aansoek gedoen vir die uitstel omdat hy volgende week in die hof moet verskyn op aanklagte van poging tot moord. Hy staan in 'n afsonderlike saak tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie. Van den Heever het aangevoer dat het Matlala se grondwetlike regte as 'n medebeskuldigde kan skend indien hy gedwing word om te getuig terwyl die strafregtelike sake nog hangend is. Die getuienisleier advokaat Maslape Selo sê, Matlala se getuienis sal op 1 September begin en sal voortgaan totdat dit afgehandel is. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3 uur.
1: Maak 'n 360 draai op RSG.

0: Dit is Diebels Fantasties met Belade Verenkeling en jou herinneringe. Daai oomblik wat jy iets ruik of proe en jy dink dadelik aan 'n sekere tyd van jou lewe, nog so 'n paar van daai boodskappe en help 'n bietjie daai musiek juis oor help my met die herinneringe. 45889 is R50 per SMS, daar kan jy met my saamgesels, maar net hierna is dit jou keuse van musiek. En nou sluit ons aan by Heidi Miller Isaacs en ons gaan Wellington toe vandag. Waar sy praat oor 'n gewilde skoenmaker.
1: Met Celsius se Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Huawei Nova 15 Max vanaf slegs R519 per maand vir 36 maande op 'n Elevate OnePlus plan en kry 'n gratis stel Huawei FreeBuds SE in-oor oorfone. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsie.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bets Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Die wysigingswet op die administratiewe beregting van padverkeersmisdrywe aardu is nou nie net meer 'n Gauteng in werking nie, maar in meer as 60 munisipaliteite landwyd.
4: Ek sien een van die dinge waaroor daar berig word is hoe die wetgewing en die regulasies werk as iemand anders met jou motor ronddry.
5: Ek is byvoorbeeld 'n ma vir pa, ek het finansiering vir my kind se kar. Selfs daardie boete moet oorgeplaas word na die bestuurder toe, anders verloor jy die punte.
4: Cornelia van Niekerk is van Fines for You.
3: Dis gesprek is beskikbaar op die RSG app, Spotify en ook op rsg.co.za.
6: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
7: Van sy eerste dag in mediese skool tot jare in die praktyk, Dr. Gerald Maarman deel woensdag aand in Kompas die hoogtepunte, die uitdagings en die waarheid oor die beroep. Plus, sy beste raad vir matrieks en studente wat die wit jas wil dra. Moenie dit misloop nie, woensdag aand om 7:30.
8: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
9: Goeiemiddag, Marcelies. Ag, baie dankie vir julle lieflike program. Ag, dit is vir my so lekker om te luister. Oor alles wat julle gesels en die musiek. Julle is regtig waar my metgeselle deur die dag. Maar Marcelies, jy praat nou so van blomme se reuke en herinneringe. En nou vat dit vir my terug. Ek het sonder 'n mamma groot geword en my pappa groot geword, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Daar was maar niemand wat jou kon reg help nie, maar ons, ek was in Parow Oos Laerskool. En ons het twee keer staan het een was 'n blommerangskikking kompetisie gehad. Wat in een van die klaskamers uitgestal. En weet jy, 'n sweet pea, 'n tronkertjie het vir my die lekkerste reuk, al daai mooi kleure, daai stywe stammetjie wat jy so lekker kon pluk in. O, oh, weet jy, en daai kleure wat vir jou nou as groot mens so herinner aan vreugde, vrede, liefde, geluk, rustigheid en kalmte en al daai mooi goed. Maar weet jy, so skyns ook, want ons het 'n ou tannetjie gebly en na hele heiningkie voor was pronkertjies, was sweet peas. En ek het daar gaan staan as ons uit die skool uit gekom het, of as ek uit die skool uit gekom het, dan verkyk ek my aan daardie blommetjies en die reuk van hulle en die bytjies wat so om hulle draai. En ek het vir die tannie gaan vra of ek van haar blommetjies mag kry vir die blommerangskikking kompetisie. Ag, Martelies, needless to say, nee. Ek het daai arm vol blomme net so gevat en in 'n blompot gesit, want wat het ek dan nou geweet van blomme rangskik? Ek dink die beoordelaars het hulle mors dood gelag vir hierdie kind wat geen cooking clue het waaroor dit gaan nie, maar ek wou so graag ook net deelneem met my pragtige lekker ryk blommetjies. Ek het wel groot geword en my oorlede skoonouers het in die Parel gebly en my skoonpa het die lieflikste dahlias in sy tuin gehad. Hy het ons so hoek erf gehad.
0: Dit is 'n boodskap daar wat deurgekom het van Mariet. Baie dankie daarvoor. Ek het vir jou gevra wat jy wil luister op hierdie tema van herinneringe en van die boodskappe wat deurgekom het. Kom ons kyk wat het jy voorgestel. Sweet Caroline, Neil Diamond, het Louise Lombard van Westonaria voorgestel. Memories van Barbara Streisand, Memories on Made of This van Dean Martin, Chrissy Hillcrest voorstelle. Don't Forget to Remember van die Bee Gees, het Anne-Marie Ferreira van Brits voorgestel. Daar was ook Peter Sue and Mark, Memory Melody, Henk van Meyerton se versoek. Die volgende lys: Tom Jones, Green Green Grass of Home, Louisa van Alibal. Dan was daar ook Old Sweet Pea van Tommy, natuurlik het Louise ook voorgestel. Grandma's Feather Bed, John Denver, Willem van Durban. En ook van Lida het Dean Martin deurgekom. Toe sê Rolf Ferreira wat van Michael Jackson se Remember the Time. Ek gaan 9 vir jou speel vandag. Rolf, baie bekende liedjie, die video. Ek wil nie weet wat daai video gekos het nie. Ek gaan nou opkyk, maar ek onthou dit baie goed. En Iman was nog die model daarop gewees. Ek dink, wie was nou nog daarin gewees? Ja, bekende akteur ook. Ek gaan nou vir jou 'n bietjie meer vertel, maar kom ons luister eers musiek. Hierdie een van Remember the Time van Michael Jackson van die 1991 album Dangerous.

Die 90s, mense, die 90s. En ja, dit was toch Eddie Murphy en iemand die model wat met David Bowie getrouwd was, Magic Johnson, al die mense was in die video gewees. Ja, ek wil nie weet hoeveel dit gekos het. Ek het nou nie gaan kyk die bedrag nie, maar dit is Michael Jackson van die album Dangerous, Remember the Time. Time.

0: Sky.
1: Gerdo en Kemp met Tasha Baxter en al die woorde en voor de Dan en Shay met Jan.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Het jy geweet die eerste konferensie vir Suid-Afrika se tafeldruifbedryf word vroeg in Augustus by Franschhoek aangebied? In Donderdag se RSC Landbou gesels ek met Talita Venter van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Wingerd en Wynkunde. Nematodes is mikroskopies klein ronde of alwurms wat in grondwater en plantweefsel voorkom. Sommige is uiters voordelig terwyl ander groot skade kan aanrig. Nematode monsterneming en diagnostiese ontleding is noodsaaklik vir die bestuur hiervan. Maar wat presies behels hierdie proses? Donderdagoggend 25:05 dis RSG Landbou.
5: Katrein, kraai, Alisa, daar is iemand by die boom.
6: Yes, reg, dankies, muis. Dis dalk 'n inbreker. Alisa, maak gou die venster toe.
7: Daar sê, die venster is toe.
8: In kuskenades hierdie week leer die speelgoed van die speelgoedkus weer 'n hele paar lesse. Kom luister en leer Saterdag aand 18 Julie om 7:40. Saam met die speelgoed van die speelgoedkus.
1: Oom Henry Slamet was 'n gewilde skoenmaker op Wellington, een van die Bolandse dorpie se bekendste en geliefde inwoners as ware deel van Wellington se geskiedenis. Met sy knapvaardigheid en absolute toewyding het hy nuwe lewe gegee aan skoene wat ander lankal sou weggooi. Oom Henry is onlangs oorlede en hy het die gesaas met die skrywer Daniel Luther oor sy herinneringe aan die besonderse mens.
9: Terwyl ek een dag hier in Fontainebleau opstap, toe staan die blanke man hier in die deur en ek sê, oma, ek soek werk. Hy sê, my nie, my kind, jy moet in die spoor wees en jy is nog bitter jonk. Toe sê ek nie, maar ek wil 'n skoenmaker word. Daar het begin. Ek is gebore die 18de van die 8ste maand 1940 in Penstraat. Daar in Penstraat, daar wat die kantine is, daar in een stoor. Daar het ons daar ek en gebore in die stoor. Daar het ek begin met my lewe. En hier het ek begin as 'n skoonmakertjie op en af beweeg en skoene gaan haal en dan weer klaargemaak, weer weggeneem. Maar later aan, toe word een van die manne siek. En dit is eindelijk geluk, hy sê, die rechterhand van die bezigheid. En daar had ek sommer sy voorskot gevat, voorgesit en begin werk. En self daar so die werk gedoen.
8: Ek weet nie regtig waarmee ons moet begin nie. Sy nederigheid, sy besondere teenwoordigheid, die sagtheid rondom hom, die feit dat hy altyd iets mooi gehad het om te sê. Jy weet, oom Henry was 'n merkwaardige mens in die sin dat sy werk was nie vir hom werk nie. Dit was vir hom 'n diens aan sy mense en ek dink dis waarom oom Henry letterlik tot op die laaste van sy lewe gewerk het. Jy weet die oom sou die 19de Augustus 86 jaar oud gewees het en hy het begin werk toe hy 13 was. Dis so 'n mooi ding om van hom te onthou.
5: Henry Shoe and Bag Repairs, die oudste winkel in Fonteinstraat. Met die dood van oom Henry was daai deure vir die eerste keer in meer as 60 jaar gesluit. Kan jy iets oor die geskiedenis van die winkel onthou?
8: Die winkel het 'n interessante geskiedenis vir sover as ek kan vaststel, maar ek ken dit ook nog maar net soos wat ek dit by oom Henry self gehoor het. Die winkel het behoort aan 'n sekere meneer Goosen en hier rondom 1953 toe oom Henry 13 jaar oud was, het hy eendag by die winkel ingestap en vir meneer Goosen gevra vir werk. En meneer Goosen het destyds vir hom gesê, jong, jy hoort in die skool, jy moet nie werk nie. Maar dit was swaar kry jare, dinge was destyds anders en die familie het gesukkel. En uiteindelik is Henry toe aangestel as 'n skoonmaker in die winkel en meneer Goosen het vir hom geleer om die leerafvalsels en dinge van die vloera af te vee en by die agterdeur uit. En oom Henry het altyd vertel toe hy aan die einde van daardie eerste week met sy 1 pond loon by die huis kom, wou sy ma nie glo dat hy 'n pond verdien het nie. Sy het hom in die hand gevat en teruggeloop winkel toe en vir meneer Goosen gaan sê, waar kom hierdie pond vandaan? En daar vandaan het oom Henry by die winkel gewerk en meneer Goosen het hom later geleer om met die toerusting te werk en skoene te herstel. Oom Henry het altyd gesê hy moes op 'n koeldrankkassie klim om by die masjiene by te kom toe hy begin leer het. En uiteindelik hier, as ek reg onthou, was het in die jare 70, 1976 se koers, het meneer Goosen toe siek geword en hy moes hospitaal toe gaan. En hy het die winkel aan oom Henry oorgelaat in sy afwesigheid en meneer Goosen is toe oorlede. En sy vrou wou nie met die winkel voortgaan nie. Oom Henry het besef hy gaan nou na al die jare sy werk verloor en hy wou graag die winkel oorneem. Maar onthou 1976 was ander tye. Daar was nie vir oom Henry 'n geleentheid om 'n lening by 'n kleinsake korporasie of iets van die aard te kry nie. So 'n plaaslike prokureur het toe vir hom die geldjies voorgeskiet en oom Henry het die winkel gekoop en hy het getrou elke maand die heel eerste sy geld vir die prokureur terugbetaal totdat sy winkeltjie klaar betaal was. En uit daardie winkeltjie het oom Henry met sy skool gaan tot op 13 en sy opregtheid en sy diensbaarheid het hy sy kinders almal 'n geleerdheid gegee en het hy sy gesin goed groot gemaak. En die winkeltjie het bestaan tot nou toe. Soos ek sê, oom Henry is in sy 86ste lewensjaar en hy het letterlik gewerk tot op die einde.
5: Hoe dink jy het Wellington se mense oom Henry ervaar? Hy was glo geliefd, almal het hom geken en hy was baie vriendelik.
8: Wellington se mense het oom Henry almal geken. Hy was 'n instelling in Wellington. Hy was net eenvoudig deel van die dorp. Almal het vir hom soveel respek gehad. Weet jy, een van die mooiste dinge van oom Henry was as jy by hom in die winkel gekom het, wanneer jy weer loop, hy het almal altyd gegroet, hy het almal geken, hy het nie noodwendig almal se name geken nie, maar hy het almal se skoene geken, en hy het jou altyd gegroet, en as jy loop, dan toe Henry altyd vir jou so mooi en op so opregte manier gesê, kyk mooi na jouself, en ja, ek dink dis hoe Wellington se mense oom Henry ervaar het, hy het regtig omgegee vir sy mense, en hy was 'n geliefde mens, jy is heeltemal reg in dit.
5: Watter lewenslesse kan ieder en elk by 'n man soos oom Henry leer?
8: As jy nou gaan kyk, ek het vanoggend 'n sosiale media plasing op Facebook oor oom Henry gedoen en daar was honderde kommentare. Maar twee van die kommentare wat vir my uitgestaan het, is 'n dame wat sê, oom Henry het in 1959 my skoolskoene versool. En toe kom daar 'n man wat sê, oom Henry het in verlede week my belt vir my reggemaak. Dit is 'n lang verloop van tyd. Oom Henry was net 'n deel van die mooi van Wellington, wat nou weg is. En 'n mens wil daai mooi onthou. So ek dink die les wat oom Henry geleer het, is dat mense moet seker maar in ons verhoudinge met mekaar, of dit in ons huwelike is, of dit in ons verhoudinge met mense rondom is, met kollegas, met vriende, met mense in ons kerke, of waar is ook al is, maar as mense in ons verhouding met mekaar meer probeer om die mooi te onthou en makliker die lelike dinge te vergeet. En ek dink dis 'n lewensles wat ons as 'n Suid-Afrikaanse nasie ook kan leer. Jy weet, oom Henry het gekom uit 'n bitter moeilike tyd en oom Henry het baie lelike dinge ervaar in sy lewe, maar het nooit die lelik onthou nie. Oom Henry het altyd die mooi onthou en sy hele lewe is 'n suksesverhaal van daardie mooi onthou van nie 'n beroemde en 'n ryk en 'n geleerde en 'n vername man wees nie, maar net 'n goeie mens wees wat mooi dinge onthou. En ek dink dis die lewensles wat ek van oom Henry se lewe met my sal saamneem.
0: Hulle sê, as die oom een keer jou skoene reggemaak het, breek het die somme nie. Is dit waar?
8: Dis die absolute waarheid. Kyk, as oom Henry 'n paar skoene reggemaak het, dan kom hulle net eenvoudig nie weer terug nie. Dit kan enig iemand van getuig. Waar oom Henry gewerk het, daar hoef nie weer gewerk te word nie. En hy was trots op sy werk. Hy was regtig trots daarop. Hy was 'n vakman. Maar hy was ook 'n man wat 'n vreselike mooi sin vir humor gehad het. Tydens die COVID-periode kom ek eendag by hom met 'n paar skoene wat regtig lank al in die asblik moes wees. Maar dis sulke lekker skoene. En oom Henry sê hy sal dit kan regmaak. Maar nou staan ons met maskers met mekaar en praat. En oom Henry kan nie vir my so lekker hoor nie. En ek kan hom nie so lekker hoor nie. En ek trek later die masker af en ek sê, oom Henry, hoe is dit moontlik dat ons twee, wat die twee manne met die grootste twee ore in die wynland is, vandag nie vir mekaar kan hoor nie. En ek sal nooit vergeet hoe hy gelag het daaroor nie. Sy twee oë het so toegeknyp en hy buk agteroor soos hy lag. Ons het regtig 'n baie kosbare mens verloor en 'n mens wat in ons lewens baie diep spore getrap het en vir baie van ons baie betekenis gehad het. En daarom gaan my hart regtig uit na oom Henry se mense toe. Maar my hart gaan in besonder uit na Wellington toe. Want Wellington het iets bitter kosbaar verloor, wat ek nie weet of ons dit ooit weer sal kan terugkry nie.
9: Daar was die een dag wat ek in die werk het gebly het nie. Maar ek gaan aan. Kragte is nog daar. Ons weet nie hoe lankie. Maar as het moet kom en ek moet klaar maak, dan is het my tyd om klaar te maak. Deur die genade van God wat vir my tot hier toe gedra het.
1: En die uittreksel met oom Henry, die skoenmaker se stem, is 'n klankuittreksel van 'n audiodokkie wat geskied is deur Zunaid Ali van Black Beard Media. Gaan loer gerus op Facebook as jy die kort dokumentêr wil kyk van oom Henry. Baie dankie, Heidi.

0: Is Madonna met American Pie en dit vir die klankbaan The Next Best Thing. Wat toe nou nie so goed verloop het. Sy het nog saam met hom daarin, saam met Rupert Everett, die akteur, daar in 'n rol vertolk. Sy het terloops 'n nuwe album uitgereik. Confessions 2. Confessions on a Dance Floor deel 2. Madonna, ek dink sy gaan ooit ophou nie. Sy gaan net vir ewig en vir ewig en vir ewig aanhou. As if I rond die 67 so terloops. Bly by ons, amper tyd vir het jy geweet. Hier is Demi Limoe in die landry.
1: Somer het gekom en gaan, soos jy in die gety. Vier warm naweke was net te gauw verby. Jy het gesê middernag, ek sal jou daar kry.

0: Bly by ons net hier op RSG. Onthou, die middag vervolgverhaal wag vir jou 3:15. 3:00 is dit spitstyd. Amper tyd om te groet, maar net hierna so interessante feit vir die dag.
1: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met 4 warm toets rugby.
2: Ons het gestap, ons het Bruin Apana, 'n kort aangehys deur 'n gaping. Bruin Apana is op die kortlyn. Hy skop die bal vooruit, hy kry die bal uit, hy kom in die hoekie. Briljant Bruin
1: Apana. Suid-Afrika speel op 3-8-1 volgende Saterdag in die Nasieskampioenskap teen Engeland, Skotland en Wales op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al 3 wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.
0: Ons vat die pad in die Reine Wynheid, na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese klein nootplaas waar Syrah, C4, midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moo bied 'n intieme wynproe aan in die Vat Verouderingskelder. Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai.
3: Hallo daar, wynmaatjies. Ek is Sarel Seemonster.
4: En ek is Karel Kraai, maar Sarel, jy ken mos net Roemuits.
0: Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink, beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC+, Spotify en YouTube.
5: Wonder jy soms wat jy op 'n Saterdag kan doen? Wel, Saterdag Sprankel is daar om jou te help met jou naweek aktiwiteite. Hetsy jy die land deurkruis of die grense oorskry. Selfs al bly jy net binne die perke van jou eie huis, sal daar ietsie wees vir jou om te doen. Met reisvoorstelle saam met Johan Rademan, resepte met ons sterre in die kombuis en die vraag waarheen vandag, help Saterdag Sprankel jou elke Saterdag tussen 10 en 1, saam met my, Sue Pyler Slabbert.
6: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
0: Dalk ken jy die akteur Jack Black. Hy is bekend vir films soos School of Rock, Tropic Thunder, Nacho Libre, Tenacious D, In the Pick of Destiny, Kung Fu Panda, so baie dinge wat hy al in was, in Jumanji en so aan. Nou, 'n baie interessante feit is eintlik oor sy ma. So Jack Black se ma, Judith Love Cohen, was 'n lugvaartingenieur wat gehelp het om die abort guidance stelsel te ontwerp wat gebruik is om Apollo 13 se ruimtevaarders veilig terug na die aarde te bring. Op dieselfde dag wat Jack Black gebore is, het sy soos gewoonlik ingegaan kantoor toe. En toe sy na hospitaal toe moes gaan, toe vat sy afdruk van 'n ingenieursprobleem saam. Sy het die probleem van uit haar hospitaalbed opgelos. Haar baas gebel, hom daarvan vertel, gesê hier is die oplossing vir daai probleem wat Apollo 13 toe nou ervaar en toe geboorte gegee aan Jack Black. Dit moet dan baie cool wees om so maar te hê, ek sê vir jou. Dit is, het jy geweet, môre weer, interessante feit in die wêreld. Volgende Bonnie M en The Rivers of Babylon. Dis 360 saam met my Martlie Brink. En onthou vir navraag, Brink by rsg.co.za.

0: Daar moet ek ongelukkig vir Bonnie M kort knip. Sien jou weer môre 1:00 vir 360. Hier is wat môre voorlê. Totsiens. Infrarooi maskers. Werk dit en watter invloed het die kwaliteit van die produk op die resultate? Dr. Barbara van der Westhuizen is aan die woord donderdagmiddag om 1:00 in 360 se Jonk. Is daar 'n Kennedy vloek in afstof? Sterf John F. Kennedy Jr., sy vrou Carolyn Bessette en haar suster Lauren in 'n vliegtuigongeluk. Michael Flismus doen verslag van die Britse Ope en watter lewensgewaarwording staan vir jou uit soos wat jy nader aan 60 raak of geraak het? Gesels saam.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
2: Jy lekker geslap?
3: Raak maar koud daar buiten in die tent.
2: Ek's geworried oor Pieter.
3: Waar is hy anyway?
2: Hy het hier gisterand huis toe gekom.
3: Hy is mos hier weg saam met Nico gister.
2: Ek hou nie van hierdie Nico nie.
3: Ek het Pieter probeer bel.
2: Hy antwoord nie.
3: Ondag het hy by Nico oorgeslaap.
2: Hier is jou koffie.
3: Dankie, liefde.
2: Wie jy waar Nico bly?
3: Nee, ek klou nie.
2: Miskien sal Rachel weet.
3: Ja, maar Bella?
2: Sy antwoord ook nie.
3: Maar voor hulle sellies is hulle nooit die goed antwoord nie.
2: Miskien is Pieter by Rachel.
3: Ek het by Promise gehou, son.
2: Ek weet. Ek is trots op jou.
3: Kan ek my lottokaartjie terugkry?
2: Is dit al waar jy kan dink, Frans? Jou kind het nie huis toe gekom nie en jy worry oor jou damn lottokaartjie.
3: Jy het gesê jy sal hom vir my teruggee as ek droog bly tot Sondag.
2: Nou hier is jou verdomde lottokaartjie.
3: Thanks. Ek wil net check of ek gewin het. Maybe is al ons problems gesort. Kan ek jou foon leen om my nommers te check?
2: Ons moet move ons galatiese kerk.
3: Jy worry vir niet oor Pieter.
2: Dis wat jy gesê het toe Rachel geloop het.
3: Rachel is 'n ander keus.
2: Ek's nog nie reg dat jy terugtrek in die caravan, Frans.
3: Maar jy het gister gesê, kan sa nie?
2: Nee, ek het gesê ons sal daaroor praat.
3: Oh, dis okay. Laat ek net die nommertjies check.
2: Ek trek sy nommers aan.
3: Alles mag dalk net so in 'n flash verander.
2: Met wie praat jy?
3: Oh, met die selfoon. Hier is die nommers. Net 5 van die bonus en dan sal ons hoor wat sê jy. Weet net, as ek wen is ek hier uit.
2: Eh? Jy gewen?
3: Ek check nog. Hou net aan. So, ja.
2: Sê my Frans, waarheen sal jy gaan as jy wen?
3: Dan vat ek die pad. Sommel oorsee, Mauritius. Ah. Sommel Thailand. Almal gaan deesdae Thailand toe vir vakansies.
2: En as almal weet hoe kom mans van jou ouderdom soen toe gaan. Ek gaan wag buite vir jou. Trek toe die caravan se deur.
3: Ja. Ag, damn it. Nee man, nie is een nommerkie nie.
2: Goodbye Thailand.
3: Ag. Ek speel nooit weer die bloody quick pick nie.

0: Wie WhatsApp jy so?
1: My ma. Pietertjie is missing.
0: Missing soos in missing?
1: Hy was saam met Nico.
0: Ek gaan check sy nie daar nie.
1: Want sy weet nie waar Nico bly nie.
0: Maar ek weet. Waar is jou ou lady?
1: Pad kerk toe.
0: Gaan die krompies nog kerk toe?
1: Ja, en my pa is saam met haar.
0: Ek sal jou ma lift gee na Nico toe.
1: Is jy nou serious?
0: Nico se huis is ver van jou ma af.
1: So, wat moet ek vir haar sê?
0: Ons kry haar na kerk. Maar net sy, nie jou toppie nie.
1: Ok, sy nie mind nie. Laat ek haar net WhatsApp.
0: Jy weet mos ek mind nie, Bokka. Besides,

0: Pastoor het mooi gepraat, hè?
1: Ja, het.
0: Het jy gesien, hy het vir my kop geklik.
1: Mm, nie gesien, ja.
0: Ja, jy weet, ek staan sterk met die geloof.
1: Rachel, hulle moes al hier gewees het. Is 11:00.
0: Is het nou nodig om al die pad na Nico se huis toe te ry?
1: Pieter, is hier by Rachel, nie so waar anders kan hy wees.
0: Ek sê jou, jy worry vir niet oor Pieter.
1: Ek sê jou by die huis kry.
0: So het jy besluit?
1: Wouwe nou.
0: Of ek kan terugtrek in die caravan?
1: Eers as jy behoorlik droog is, Frans.
0: En hoe droog is behoorlik droog, San?
1: Nee, jy sal weet.
0: Ja, dis reg. Ek sal maar daar in die tent lê, soos Job. En my sondes vierkant in die oog kyk, tot ek verlos is van die drankduivel. Maar weet dan net dit, San. Ek mag dalk besluit om ook te loop.
1: Sonder jou lottekaartjie is Thailand ver.
0: Spot maar, San. Almal het Job ook gespot.
1: Israel, hou my foon by jou en kyk Pieter bel.

0: Wat sit jy so in frikadel?
1: Sondag ek rus.
0: Waar is Sanie?
1: San Rachel.
0: So, dankie vir die geete.
1: Is een groot plezier ook, Lets.
0: Jy hulle kwout gekry vir die verf van goeders.
1: Jy het al gesê, jy wil dit nie doen nie.
0: Ek het daaroor gedink. Jy is nou al amper een week skoon.
1: My nie veel gehelp nie. Sanie sê, ek moet bly in die tent.
0: Ja, wel, daarmee kan ek jou nie help nie.
1: Sê, ek kan maar sien. Ek hou kop.
0: Ek sê, jy betaal vir die verf.
1: Jy meen, ek kan jou dak maar verf.
0: En nie lekker reg, man.
1: Of course.
0: Dan kan ons morgen saam na die hardware gaan en nie. En goed gaan koop. Wel, ek kan het nog seker maar deliver, dan hoef ons het hier te dra nie.
1: Ja, en as jy wil, ek kan morgen begin verf.
0: En ek het gedink, ek sê jou iets betaal.
1: Maar ek sal het gratis ook doen.
0: Ons kan een deal maak.
1: Okay.
0: Ek betaal jou 500 rand, dan trek ek het van jou volgende rente af. Dan score jy daar.
1: Oh, klink vir my recht, Les, maar sê dit net vir Sanie, dat sy weet, ek bring ook my deel, hè? Sy dink mos ek is een loser.
0: Ek gaan nie betrokken raak by julle marriage problems nie.
1: Ach, Sanie het een groot ding van jou. Sy trust vir jou.
0: Wil jy nou hee, ek moet haar vra om jou terug te sit in die caravan.
1: Maar jy kan mos net mooi met haar praat, Klets. Haar sê, jy kan sien ek is op die rechte pad en dat sy ook een bykie meer geloof in my moet hee, hè?
0: Jy daai arme vrou se hart al soveel keer gebreek kon daar.
1: Nee, dit is anders hierdie keer. My promise hou nog.
0: Kop hou en promise hou is twee dinge.
1: Ek het al baie lief, Klets.
0: Nou, maar liefde het ook geduld.
1: Wel, sê het tenminste, ek gaan bybring met die rent.
0: Ek sal sê. Maar as jy weer een hart seer maak, dan skop ek jou persoonlik van my werf af. Morgenoggend 8:00.
1: Die hardware maak jy 8:30 oop.
0: Man, ons moet nog soontoe stap, of dink jy hulle gaan ons met die helikopter kom haal? Jonger is dan skenkelbrede.

0: baie dankie dat jy ons help al het.
1: Vir haar gedoen ek enigiets dan nie. Of hoe Bokka?
0: Sy seker nie weet waarin jy ry.
1: Of course. Nico bly net om die hoek van my male.
0: Hoe gaan dit met jou male?
1: Heel goed, wat ek hulle laas gesien het.
0: Wanneer laas was dit?
1: Ma is lekker nieuwsgierig.
0: Gaan maar uit al ietsie dinge.
1: Dis okay, sy vra ons maar net.
0: Mens moet jou ouers nie afskeep nie.
2: Hoor wie praat. Wanneer laas het ma vir ouma gesien?
0: Jou ouma bly ver van ons af en sy kan nie meer travel nie.
2: 'N buskaartjie kos niks.
0: En wie moet daarvoor betaal, Rachel? Wie?
1: Hier is ons. Dis die huis daar. Sal ek vir tannie ingaan? Ek ken Nico se male.
2: Ek sal ingaan.

0: voor ek van die vibe in die kar verstik.
1: Nico se pa se naam is oom Wimpie.
0: De Laone.
1: Dink jy auntie het so 'n keffertjie?
0: Ek snou terug.
1: Ek en jou ma sal so 'n bietjie chat.
0: Ek kon na myself ingegaan het.
1: Auntie wil nie vir oom Wimpie meet nie.
0: Wat is dan met hom?
1: Hy is ongeskik.
0: Hoe kan gesê jy nie hallo vir jou maale nie?
1: No wise. My ma maybe, maar nie my pa nie.
0: Jy klink soos Rachel.
1: Ek het sy baie in common. Die tannie geweet ek en Rachel is onder dieselfde staarsign gebore, albei Sagittarius.
0: Sê my, werk jy nog by die nightclub?
1: Ja. Sorry oor die ander aand.
0: Jy moet vir Antie Klet sê jy sorry.
1: Sy en haar bodyguards lekker geslaan met haar handsak.
0: Kan jy nie ook 'n graft soos Rachel kry nie?
1: Ek's happy waar ek werk en die ching is goed.
0: Jy hou net vir Rachel daar weg.
1: Toe maar sy like die plek op niks.
0: Hier kom sy. Pieter is hier saam met haar nie.
1: Ek hoop Pieter is regtig missing het dan.
0: Wat sê hulle? Wat sê hulle? Waar's Pietertjie?
2: Nico het ook hier gestrand huis toe gekom hè.
0: En hy antwoord nog steeds sy selly nie.
1: Jy ja, kan hom altyd as missing gaan aangee.
0: Ag, moenie spooke opjaggie Alet. Alet is reg. Ons moet nou polisie toe.
2: Hy is nog eers 48 uur weg, hy ma. Hulle gaan niks kan doen nie.
0: Dis jou broer, Rachel.
1: Luister na jou ma.
2: Ag man, hulle kuier seker by een van Pieter se ander chommies.
0: Pieter het nie ander chommies nie.
1: Mense kan julle besluit neem, kop shop of huis toe.
0: Ons gaan polisie kantoor toe asseblief, Alet.

0: Hassan het die ander hand ook skendels gemaak.
1: Sy het die ook vir my gemaak, man. Sy daag my gas nie op nie.
0: En wie was dit?
1: Sommer net hierdie actor.
0: Die een wat vir jou acting tips sal gee.
1: En hoe weet jy daarvan, Conradie?
0: Wel, sy het my vertel.
1: Ja. Wel, hy het jou opgedaag nie en ek het my op tyd vir skendels verloor.
0: Moet sê, het is baie lekker, hè? Sunny weet hom net hoe.
1: Al die moeite vir niks.
0: Dan moet seker ander actors wees wat jou kan help.
1: Wat gaan een bekende actor nou met my wil maak?
0: Nou, wat is die actor se naam van jou? Ek bedoel, maybe ken ek hom.
1: Nee, jy sal hom nie ken. Hy was famous op sy dag. Nou ja, ek moet Pieterkie hulle se kos vir hulle vat.
0: Pieterkie? Waar is hy?
1: Nou, en sy maak lê daar in Blikkie se kamer in slaap.
0: En jy sê my nou eers in Blikkie se kamer?
1: Wat ek kind slaap mos nou daar.
0: Sunny is maar bekommerd oor hom. En hy en Nico lê en slaap in Blikkie se kamer. Hierdie een my terugkry in die caravan klets. Sy gaan vir my soen.

0: In die 3 uur nuus. Suliman Karim kuier glo in die Kaap terwyl hy te siek is om voor die Madlanga kommissie te verskyn. 'N nuwe behuisingsmodel in Mosselbaai en 'n beloning van R50,000 is uitgeloof vir inligting oor die dood van 'n Ghanese burger in Nyanga. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Madlanga kommissie het gehoor dat die Noordwes sakeman Suliman Karim na bewering by 'n winkelsentrum in die Wes-Kaap gesien is, nadat hy gevra het om sy getuienis om mediese redes uit te stel. Volgens die getuienisleier, advokaat Matthew Chaskelson, het 2 onafhanklike fluitjieblasers Karim gister by die winkelsentrum gesien. Chaskelson sê videomateriaal sal môre aan die kommissie voorgelê word. Karim sou vandag voor die kommissie verskyn het, maar het 'n gesondheidsprobleme as verskoning aangebied nadat hy in April 'n hartaanval gehad het. Sy aansoek om uitstel sal Vrydag aangehoor word. Chaskelson verduidelik.
1: Late in the afternoon yesterday we received 2 different whistleblower reports, both confirming that Mr. Karim and an entourage had been seen yesterday going out for lunch at a shopping centre in the Western Cape. The 2 reports corroborated the same details. They seem to be independent of one another, and they've now been confirmed by eyewitnesses at that shopping centre, who we have independently contacted. So we now have it from multiple different sources that someone who seemed very much to be Mr. Karim arrived at the shopping centre with an entourage, went into Woolworths, before going off to have a late lunch at a restaurant in the shopping centre.
0: Die getuienisleier Matthew Chaskelson. Inwoners van Lion Park in Camperdown in die KwaZulu-Natalse Middelland versper hoofpaaie in die gebied met brandende buitebande en klippe. Die betogers is ontevrede omdat Eskom onwettige kragverbindings na bykans 2000 huishoudings in die gebied verwyder het. Eskom sê die gemeenskap is sedert 2014 onwettig aan die kragnetwerk verbind, wat jaarliks meer as 12 miljoen rand se verliese tot gevolg het. Inwoners beweer dat hulle al herhaaldelik aansoek gedoen het vir wettige kragverbindings, maar dat die proses vertraag word weens 'n dispuut oor grondeienaarskap. Eskom sê intussen hy het verskeie pogings deur die jare aangewend om 'n ooreenkoms met inwoners oor wettige kragvoorsiening te bereik, maar was nie suksesvol nie. Die nutsmaatskappy sê die grootste uitdaging is dat die grond deur 'n trust besit word en slegs vir landbou gebruik gesoneer is. Eskom se senior kleinhandelbestuurder, Dade Mbele, sê die maatskappy bly daartoe verbind om 'n tussentydse oplossing te vind totdat die bykomende sonering afgehandel word. Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur het 'n nuwe behuisingsmodel in Mosselbaai bekendgestel wat 'n afbetalingsverkoopooreenkoms behels. Die departement sê die model is geskep sodat meer gesinne huise kan koop. Opposisiepartye het die departement onlangs gestrem oor berigte dat 80% van eenhede vir eerste eienaars onbewoon is. Die voornemende kopers van die 242 onbewoonde eenhede se aansoeke vir huislenings was skynbaar nie suksesvol nie. Die minister, Tertius Simmers, sê hulle moet verseker dat die sogenaamde ontbrekende middelgroep in die huismark ook huiseienaars kan word.
2: In plaas daarvan om die projek te laat vaar, pas ons dit aan om by die huidige behuisingsrealiteite aan te pas en skep ons 'n volhoubare oorgang van huur na eienaarskap. Verkostigbare behuising moet reageer op die realiteit wat werkende gesinne in die gesig staar. As die mark verander, moet die regering innoveer. Hierdie goedgekeurde model verseker dat huise bewoon word, dit beskerm belastingbetalers se belegging en bovenal bied dit aan meer begunstigdes 'n werklike geleentheid om huiseienaars te word.
0: Die minister van Infrastruktuur, Tertius Simmers. Die Wes-Kaapse polisie het 'n beloning van R50,000 uitgeloof vir inligting oor die dood van 'n Ghanese burger einde verlede maand. Die 35-jarige man is op 29 Junie by sy werksplek in Nyanga doodgeskiet. Mense met inligting oor die voorval is versoek om die polisie te kontak op die noodnommer 10111. Ten slotte weer die hoofnuus. Die sakeman Suleiman Karim het volgens berigte gister by 'n winkelsentrum in die Wes-Kaap gekuier, terwyl hy glo te siek was om vandag voor die Madlanga-kommissie te verskyn. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
3: Goeiemôre, hoe gaan dit met jou?
0: Baie goed en met jou middag, Derrie.
3: Dit gaan goed, dankie. Ek staan nog steeds in vir Willem Pelster reis iewers in Europa. Ons sal 'n bietjie later hoor waar hy is. Ek dink hy is daar waar daar mooi blou water was, maar ons sal hoor. En ons het 'n lekker vol program, so bly ingeskakel. Ons gaan net nou kom by ons liedjies wat ons moet kyk wat een is die beste. Bestuurslisensies. Ja. Dink jy mense kry dit deesdae aanlyn? Dat jy sommer net aanlyn gaan en sê soek jy 'n bestuurslisensie en sê ja, betaal die geld en jy kry hom. Ek wonder, want jong, op pad hiernatoe, weet, dit maak my ongelowig, want jy leer om te vloek. Ek gebruik my toeter uitermate baie.
0: En onnodig.
3: En dit is ver nie, onnodig. Nee, maar dit is net mense wat eenvoudig nie kan bestuur nie.
0: Ja, ek dink baie mense bestuur op hierdie stadium in ons land, in Suid-Afrika, so. Precies soos jy. Baie meer agressief, kwaad, angstig.
3: Of hulle ry stressvol. In ander lande, as jy op die snelweg ry en die spoed sê 80 en die ry 70 of 60, trek hulle jou af en hulle beboet jou, want jou die verkeer op.
0: Ja.
3: En hier by ons, ach, is normaal, en as iemand by jou bulkie af en hulle ry 40 en jy moet 60 ry om by die werk te kom in tyd.
0: Jy voel, jy weet. Ja, kyk, ek...
3: En as jy op die tanden kners, krone is duur.
0: Ja, dit beskadig jou pragtige tanden, ja. Ek sal nie sê hoe bestuur Mike nie, jy weet, in hierdie situasie. As daar mense is wat te stadig ry of die verkeerde goed doen.
3: So hy het nie 'n woordeskat wat nie in die woordeboek voorkom nie, of het hy? Ek dink die meeste van ons het. Is maar waar, het gaan maar asseblief vaar uit rustig op die paai, maar nou nie die mense gaan staan en voeter nie. Kom jy net veilig bereis. En ek vind ook as jy stadig ry en net sê ontspan vir jouself, dan voel jy beter.
0: Dit voel beter, is moeilik.
3: Is baie moeilik. Hier is Rod Stewart, goeiemiddag.

0: Zarish hier, Spit State, Rhythm of My Heart, Rod Stewart. Carla, sluit my man. Carla, kyk jy na die notas, Willem het my geskryf, 10 oor 3. Praat met Carla, voorskou.
1: Goeiemiddag Derek, en jy wat luister vandag.
0: So, wat is die voorskou?
1: So, die voorskou vir vandagse program, dit is 'n woensdag, en ons gaan sommer dadelijk begin met Vat Het Vorentoe. Daar is 'n liedjie wat gewen het gister, wat dan teen 'n nuwe liedjie vandag meeding, en dan daardie liedjie wat vandag wen, vat ons dan vorentoe tot môre toe. Verlede week het hierdie gesprek begin om so 20 voor 5, en dit is Henko se kuns met kontant gesprek met Rian Kruiwagen. En vandag gaan ons voort met die gesprek en dit is deel 2. So indien jy verlede week misgeloop het, kan jy gaan luister na die potgooi, dis op ons webtuiste rsg.co.za, maar vandag is net so interessant.
0: En mense weet nie altyd om die potgooi te kry nie, so jy sê nou rsg.co.za en kyk jy vir potgooi, he? Dan maak jy soek fasiliteit op en jy gaan nie daar en jy, as jy daar op klik en jy sit S, dan maak jy op spitstuit.
1: Ja, dis reg.
0: En dan sê net aan die ander kant open of maak op of soek en dan wys of jy al die goed in blokkies beskikbaar.
1: Dis daar. Wanneer jy baie keer daar op die webtuiste is en jy wonder watter program het dit uitgesaai, ja. Dan kan jy ook net dink aan die datum en dan daai dag se potgooi sal dan verskyn.
0: So dis verskriklik maklik.
1: Ja, dis so, maniere.
0: So oom Rian bietjie later, hoe laat?
1: Dit's om 20 voor 5 vandag.
0: 20 voor 5. Ja. Ons sal luister. Goed, nou, ons gooi dit vorentoe. Die liedjie het gister baie goed gedoen en ek moet sê, ek was verbaas dat hy gewen het, maar dit is ook een van my liedjies waarvan ek baie hou. Want hy gaan deelneem, ne? 45889, sit jou naam by en sê vir ons, wat een dink jy moet vorentoe gaan? Hier is die Cutting Crew. Nou, ek het nog nie wat hierdie liedjie noem, I just died in your arms tonight, nie died nie, I just died in your arms tonight, en dit was die Cutting Crew, en dan die ander ene, die tweede ene, of hou jy meer van hierdie ene, Toto!

0: Stuur daar SMS asseblief 45889 en Carla, wat hier is jou keer, jy mag nie sê nie.
1: Ek mag nie sê nie.
0: Ja. Die voordeel van hier werk, hè?
1: Of ek kan sê, maar dit is eintlik nie my keuse nie.
0: Afrika is mooi, hè?
1: Ja.
0: Hier is vergeet van my, dit is Marlie van der Merwe op RSG Spitstyd.

0: Is Marlie van der Merwe hier op RSG en vergeet van my. Ons het ook die sokker onthou wat uitgesaai word, die wêreldbeker. En dit is die groot ouens wat jy mekaar speel. En ek het gister gesê, dink Spanje sou gewen het en daar wen hulle toe. Sommige ja, goed gedoen. En ons het 'n paar veranderinge aan ons programma. So die nuus 9:00 gaan bietjie vroeër wees, so 7:07. En daar sal ook net voor dit gou die weer en temperature vir jou gegee word. En dan 9:00. Is dit ons speciale sokkerwedstrijd uitsending en ons sal vir jou op hoogte hou, so bly ingeskakel. Johan Rademan sal vir ons die kommentaar doen uit ons C-punt atelier, so ons sal vir jou sê wat gebeur. Ek weet nie op wie jou geld is nie, maar ons moet sien wie gaan wen. So het jy dit, 9:00 vanavond, RSG rechtstreeks die sokker tussen 9:00 en 11:00, en jy kan uit luister, is altyd lekker om in die bed te lê en luister as jy nou nie wil kyk nie. Goeie tye hier saam met ons op RSG. Net hierna, 'n liedjie van Bryce Leatherwood.
1: Hoekom was dit as kind so maklik om vriende te maak, maar as volwassene soveel moeiliker? En wat gebeur met jou emosies wanneer geldsorge elke dag saam met jou opstaan? Wees ek ondersoek die sielkunde agter ons verhoudings en finansiële stres. Kom luister Vrydag om 11:30, net hier. RSG.
2: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Jy luister na Spitsnyk op RSG.

Daar is hier met Robbie Wessels en Dance and Still Learning van Bryce Leatherwood voor het gewees. Sien, ons kry klomp SMS'e en hier is nog steeds klomp wat gaan vir die Cutting Crew's I Just Died in Your Arms en ook 'n paar wat stem vir die Africa League. En as jy nou net ingeskakel het, ons is hierdie twee wat ons wil laat vorentoe gaan, vat dit vorentoe. So is hierdie jou keuse. Of is it the inner van Toto Africa?

Raak besig daar op die SMS-lyn 45889, stuur vir ons jou keuse en terwyl jy besig is, kry ek die musiek reg. Binnekort het ons verkeer en die jongste nuus hooftrekke op RSG.

0: As Alice Greer spits tyd, she's always getting what she wants in Prime Circle. Wat ons neem tot by die nuushoftrekke.
1: In die nuushoftrekke. Die Johannesburgse burgemeester lei 'n reuse wetstoepassingsoperasie om Marble Towers in die middestad te sluit. Suleiman Karim kuier glo in die Kaap terwyl hy te siek is om voor die Madlanga-kommissie te verskyn. En die Rastafari-gemeenskap in Kenia se hofaansoek vir die wettiging van Dagga is van die hand gewys. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: En ek begin in Gauteng, op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing by Linksfieldweg, op die N3 noordwaarts 'n botsing by die Galuliswisselaar en Centurion ook 'n botsing, dit is op die N14 weswaarts by die Brakfonteinwisselaar. KwaZulu-Natal, Amanzimtoti, op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing by Adamsweg. Op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Pieter Brown Wisselaar. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N2 suidwaarts by Koningin Nandi-Reylaan. En die Wes-Kaap, Makassar op die N2, die pad is gesluit, dit is tussen Makassar en die R44 Broadway Boulevard afrit, dit is weens padwerk. Op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sable Service weg en dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Langano Singel. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889
2: R.G. verkeer, jou daaglikse pad.
0: Karen, ek is bly jy praat van Amanzimtoti. Die mense daar praat mos van Toti.
1: Toti, dis reg.
0: Ons het iemand gehad verkeerd gedoen, jy sê Amanzimtoti. En dan sê ek, nee, jy verstaan nie. Dit is heeltemal, dit werk nie so nie.
1: Hier is 'n keer 'n plek.
0: Ja, maar die mense daar praat ek so ver gek van Toti.
1: Ja.
0: En, ja, gaan hou jy nog vakansie daar? Wanneer was jy daar gewees?
1: Ek, nee, baie lank, nee, ek, ja, ek kan nie eers vir jou sê.
0: Tyd vir 'n padvat.
1: Ek dink is tyd vir vakansie.
0: Nee, padvat. Hoe kan ons nie op die strand gaan uitsaai nie? Jy weet, dan doen ons mos so die hele suidkus.
1: Nou praat jy.
0: Ons mos baie fancy plekke daar.
1: Nou praat jy.
0: Hoor, ek het gaan kyk hier wat een van ons liedjies gaan vorentoe gaan, vat dit vorentoe. Ek sê baie dankie aan Elsa van Kempton Park, Toto, Leon Randburg, Rif, Toto, en Elman in Blouberg, Toto, Denise in Kopstad, Toto, Jana van Pretoria, Toto, en Hetty Barnard sê, Toto, en hier is iemand wat sê, is Elise, wat sê, I just want to die in your arms. Nou, daar het nog ander ook ingekom, maar ek dink die oor groter meerderheid het gegaan met die liekie, wat sal vorentoe gaan, en dan sal ons môre weer kyk of dit ons wenliekie sal bly, ons sal 'n goeie en gedigte teenstaander soek. Dankie aan Carla.

0: jy bly.
1: As ek lief is, sal jy bly, Ariana Venus, op RSG en Spitstyd, is 21 voor 4. Onthou, bykie later, as jy nou is by ons aangesluit het, ons het ons kuns met kontant deel 2, en ons volg die verwikkeling soos Rian Kruiwagen, gesels oor geldsake, saam met Henko Kreer, so dit sal wees omtrent so uur van nou, so bly ingeskakel, maak 'n nota, en as jy die eerste episode nie kon luister, en dit is as 'n potgooi op RSG's webtuiste beskikbaar, ook op ons app, kyk nou na potgooie, Tik net dan 'n S daar in die middelste blokkie en dan maak Spitstyd oop en jy sal hom daar sien lê en dan kan jy weer luister. Kom ons draai die oorlosie terug. Oeg, hier is 'n dame van musiek. Kyk, sy mag maar, né? From a distance, Bette Midler.

0: Daar is hier Spitstyd en dit was Bette Midler from a Distance. En deesdae wanneer musiek bekendgestel word en vrygestel word, is daar gewoonlik net die een opname. Ons kom uit die dae waar jy 'n liedjie soos hierdie gehad het in 1990. Baie keer het hulle die enkelsnit vrygestel, wat ons genoem het 'n solo 7. En later ook die langspeelplaat en baie keer het die treffer dan gekom van die langspeelplaat. En hierdie ene van Bette Midler kom van die langspeelplaat, die album Some People's Lives. Neem daar gaan krap in jou rak. Jy het hom heel moontlik daar en ek sien deesdae is daar weer 'n oplewing en veral albums wat nog nooit oopgemaak is nie. Soos jy 'n album gekoop het en hy is nog in sy plastiek toe, die oorspronklike een. Dan kan jy gaan rondsoek daar op die internet. Die mense betaal nog hulle paar rand of dollar deesdae vir die goed en jy kan maar vir hulle oorsee koerier. Hulle betaal tot vir dit. Net hierna nog musiek, ietsie van Jelani J en ook Bushley G. Bly ingeskakel.
1: Walde V Evergreen. Die veiligste aftreehoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
2: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Komende maandag 20 Julie is Wêreldskaakdag en 10:30 gesels ek met Grant Campbell, hoofskaakafrigter by Holy Cross Primary, oor al die belangrike voordele van skaak, veral tussen 9 en 13. Ons luister na Elise Barnard van Riversdale se musiek in Joune na 11 en in Staartgieters teen 8:45 se koers gesels ek verder met Frank Rautenbach, geliefde akteur, skrywer, musikant en hy vertel veral van die rol wat geloof in sy lewe speel. So klink intussen donderdagoggend 16 Julie van 9 tot 12.
4: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

0: Bushle G met Best Life. RSG Spitstyd, onthou vanavond, het gepraat van die sokker wat ons gaan uitsaai en dit is Engeland wat teen Argentinië gaan speel en Johan Rademan gaan vir ons die kommentaar doen, maar dit is 'n baie groot wedstrijd, so wat ons doen 9:00 tot 10:00, 11:00 is daar die sokker wat uitgesaai word, so die programme voor dit, daar is 'n paar veranderinge, dit is op ons webtuiste aangebring, so jy kan daar gaan kyk, ons het skrywers en boeke wat bietjie korter gaan wees, 8:00, en dan het ons ook ons nuus wat net voor 9:00, voor die sport, gelees sal word, en daar is ook voor dit 'n weervoorspelling, so jy sal daarmee weer kry, temperature en dan die nuus, en dan sal ons by Johan Rademan aansluit. So, een bietjie later in die hand is daar ook Musiek Sonder Grense, en ons begin dan ons deernag op tyd om 12:00. Maar wanneer ek praat van hierdie groot wedstrijd, wat ons gaan uitsa, dit is regtig groot. Die Amerikaner story Washington Post het 'n story geplaas, dat hulle reken die Engeland en Argentinië sokkerwedstrijd vanaand, gaan seker van die hoogste kykertalle ooit in televisiese geskiedenis hê. Want hierdie is ou vyande. Kyk, hulle kyk al baie lank vir mekaar en hulle reken dat dit tot van die groot, wat hulle noem Amerikaanse voetbal, kykerstalle sal verbysteek. So ek is seker die borgers staan daar, betaal miljoene dollars om hulle advertensies te kan wys in daai tyd geleef. Maar ons gee dit vir jou hier, regstreeks, op RSG, 9:00, vanavond, wie gaan wen? Argentinië of Engeland? Op wie is jou geld?
1: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit.
2: Soos jy vroeër gesê het, begin dit byna altyd op Facebook of 'n aanlyn afspraakprogram of platform. Op Facebook kan dit 'n vriendskapversoek wees van 'n aantreklike vreemdeling, iemand wat suksesvol, wêreldwys en vriendelik voorkom, of op 'n aanlyn afspraakplatform is dit 'n profiel wat regtig perfek lyk.
3: Die lokvolle kom in twee forme. Die mees algemene is 'n beleggingsskema, 'n crypto-platform waar jy kan 'n fortuin maak. En die tweede is nog gewoonlik 'n

0: vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hino 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan, BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hino handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hino, all the way.
1: En donderdag se skuif nader. Willem hulle vaar al dieper die oerwoud in. Dit het donker geword.
2: Ek hoop ons maats gaan veilig wees.
3: Skuif nader op RSG.
4: Hier is moeilikheid, is liedjie van Julani, is dit J of J? Weet as dit Afrikaans is, moet jy seker sê Julani J, maar Julani J klink net so sexy. Nee. Saam met RSG, spitstyd.

0: As out as clear as Spit State met Dinah Ross, Ain't No Mountain High Enough. En voor het Jelani J met Moeilikheid. Partij mense sê ons moeilikheid. Karin, het jy al gehoor?
1: Ja, kind.
0: Mense praat van moeilikheid, jy is ook moeilikheid. Ek en Henko het gister gesels met ons financiële oorskakeling oor die Sotheby's verkoping of die veiling van dinosaurus skelet, T-Rex, wat hulle gedink het gaan dalk $30 million al of meer. En ek het 'n boodskap van Henko gekry, hy het gaan kyk wat hy toe gekry.
1: Ja.
0: Ek gaan nie vir jou sê nie. Jy moet half luister wanneer ek met Henko gesels met ons ekonomiese nuus, want hy gaan vir ons sê presies hoeveel of hoe min is daai paar bene, wel is baie groot bene, nou werd. So daai enetjie wat daar in jou garage weggesteek is, of in jou pakhuis, maar aan mekaar sit, nee, hulle wag vir jou.
1: In die 4 uur nuus, 'n reuse wetstoepassingsoperasie om Marble Towers in die Johannesburgse middestad te sluit. Suleiman Karim kuier glo in die Kaap terwyl hy te siek is om voor die Madlanga kommissie te verskyn. En die Rastafari gemeenskap in Kenia se hof aansoek vir die wettiging van Dagga is van die hand gewys. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Johannesburgse burgemeester, Dada Morero, het 'n reuse wetstoepassingsoperasie gelei om Marble Towers in die middestad te sluit en onwettige strukture te sloop. Dit volg na 'n onsuksesvolle hofaansoek deur die Golden Rod groep om die stad se optrede te stuit. Verskeie onwettige houer- en sinkplaatstrukture is binne die voorportaal en op die sypaadjies van Marble Towers opgerig. Morero sê dit is in stryd met munisipale verordeninge en hou 'n risiko vir individue in.
2: Any form of illegal structures will be removed. Any building landlords who do not comply, they should know that we're coming. We are dealing with this precinct. Once we are done with the Marble Tower precinct, we'll be moving to the next precinct. Some of them are just opposite here. We'll be dealing with those, including illegal advertising that we'll continue to remove.
1: Die Johannesburgse burgemeester, Dada Morero. Die Madlanga kommissie het gehoor dat die Noordwes sakeman Suleiman Karim na bewering by 'n winkelsentrum in die Wes-Kaap gesien is, nadat hy gevra het om sy getuienis om mediese redes uit te stel. Volgens die getuienisleier, advokaat Matthew Chaskelson, het 2 onafhanklike fluitjieblasers Karim gister by die winkelsentrum gesien. Chaskelson sê videomateriaal sal môre aan die kommissie voorgelê word. Karim sou vandag voor die kommissie verskyn het, maar het gesondheidsprobleme as verskoning aangebied nadat hy in April 'n hartaanval gehad het. Sy aansoek om uitstel sal Vrydag aangehoor word. Chaskelson verduidelik.
3: Late in the afternoon yesterday we received 2 different whistleblower reports, both confirming that Mr. Karim and an entourage had been seen yesterday going out for lunch at a shopping centre in the Western Cape. The 2 reports corroborated the same details. They seem to be independent of one another, and they've now been confirmed by eyewitnesses at that shopping centre, who we have independently contacted. So we now have it from multiple different sources that someone who seemed very much to be Mr. Karim arrived at the shopping centre with an entourage, went into Woolworths, before going off to have a late lunch at a restaurant in the shopping centre.
1: Die getuienisleier Matthew Chaskelson. Lede van die March and March beweging het buite die Eden Park polisiestasie op die Oosrand saamgetrek om 'n griefskrif te oorhandig. Die beweging het die polisie gevra om die ondersoek na die dood van sy Gautengse leier, Andile Sonklada, te bespoedig. Hy is vroeër van dese maand buite sy huis in Katlehong geskiet en is later in die hospitaal oorlede. Die groep beweer dat Sonklada doodsdreigemente ontvang het weens sy veldtog teen ongedokumenteerde buitelanders en dat hy daarom vermoor is. Die beweging sê hulle is vasberade om met die veldtog voort te gaan ondanks vrese vir hulle veiligheid. Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur het 'n nuwe behuisingsmodel in Mosselbaai bekendgestel wat 'n afbetalingsverkoop ooreenkoms behels. Die departement sê die model is geskep sodat meer gesinne huise kan koop. Opposisiepartye het die departement onlangs gestrem oor berigte dat 80% van die eenhede vir eerste eienaars onbewoon is. Die voornemende kopers van die 242 onbewoonde eenhede se aansoeke vir huislenings was skynbaar nie suksesvol nie. Die minister, Tertius Simmers, sê hulle moet verseker dat die sogenaamde ontbrekende middelgroep in die huismark ook huiseienaars kan word.
4: In plaas daarvan om die projek te laat vaar, pas ons dit aan om by die huidige behuisingsrealiteite aan te pas en skep ons 'n volhoubare oorgang van huur na eienaarskap. Bekostigbare behuising moet reageer op die realiteit wat werkende gesinne in die gesig staar. As die mark verander, moet die regering innoveer. Hierdie goedgekeurde model verseker dat huise bewoon word, dit beskerm belastingbetalers se belegging en, bovenal, bied dit aan meer begunstigdes 'n werklike geleentheid om huiseienaars te word.
1: Die minister van Infrastruktuur, Tertius Simmers. 'N hof in Kenia het 'n versoek van die land se Rastafari gemeenskap vir beperkte wettiging van dagga vir godsdienstige gebruik van die hand gewys. Hulle het aangevoer dat dagga 'n sentrale deel van Rastafari aanbidding vorm. Die Rastafari vereniging het die hof gevra om hul lede toe te laat om dagga te kweek, te verwerk en private gebruik tydens aanbidding sonder die vrees dat hulle in hegtenis geneem sal word. Die regter het in sy uitspraak gesê, die Rastafariërs kon nie daarin slaag om te bewys dat die gebruik van dagga noodsaaklik is vir die beoefening van hul geloof nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Johannesburgse burgemeester, Dada Morero, het 'n wetstoepassingsoperasie gelei om Marble Towers in die middestad te sluit en onwettige strukture te sloop. Dit is die einde van die nuus. Onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
5: RSG verkeer.
1: In en Gauteng op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Modderfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Umgeniweg. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Okavangoweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die R300 noordwaarts by Strandweg. Op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Budgets Quarryweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 R1.50 'n boodskap.
5: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Goeiemôre, my naam is Derrie Gardner, ek staan in vir Willem Pelser, hy is op die oomblik in die buitenland. Ons sal net so na half, so 20 minute van nou van hom hoor, waar hy is, wat hy doen. Ek weet ek het iewers gesien, hy was in die water, hy het geswem met sy kamera, sal alles uitvind. Bly ingeskakel, hier is So What van Pink. MUZIEK

0: En dit was Spink geweest hier op RSG en So What is 11:04. Sportnies. En ons sluit aan by Jody. Goeiemiddag Jody.
1: Goeiemiddag Derek en luisteraars. Ek begin die verslag met sokkernies en by die FIFA Wêreldbeker vanaand is dit die tweede halve en wedstryd wat plaasvind met Engeland en Argentinië wat vir 'n plek in Sondag se eindstryd gaan sake uitspook. Die 6de keer wat die twee lande by 'n Wêreldbeker teen mekaar te staan kom. Die wenner gaan teen Spanje speel nadat Spanje gisteraand moes hard werk om vir Frankryk 2-0 uit te oorlê. Dit vir hul eerste Wêreldbeker eindstryd sedert 2010 wat hier in Suid-Afrika plaasgevind het. Nou vanaand se wedstryd tussen Engeland en Argentinië is gevul met geskiedenis en emosie. Die Diego Maradona bekende hand van God doel in 1986 was teen Engeland en dan was daar ook die David Beckham rooi kaart in 1998 teen Argentinië. Interessant, dit sal die eerste keer wees wat Argentinië se kaptein Lionel Messi op internasionale vlak in 'n wedstryd teen Engeland speel. Engeland het spelers soos Jude Bellingham en Harry Kane, maar Argentinië met Lionel Messi as kaptein word as die gunsteling beskou. Soos ek gesê het, afskoptyd is om 9:00 vanaand en die wedstryd word in Atlanta in die VSA gespeel. Nou fietsrennies en vir die jongste by die Tour de France waar Johnny Koen die aksie vir ons dophou, sluit ons nou by hom aan. Johnny, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Jody, met vandag se 11de skof van jaar se Tour de France, dit tussen Vichy en Nevers, 161 plat kilometer reeds aan die gang. Dit gaan 'n ideale poging vandag van 'n naalryer verg om in die strate van Nevers te wen, of indien nie, kan dit heel moontlik 'n lang wegbreker wees wat eerste daar oor die lyn gejaag kom. Met die skof van die gang kom ons kyk so 'n bietjie daar na Tadej Pogacar en sy uitmuntende vertoning in van jaar se Tour de France. Uit gister die 10de skof, uitstekend gewen, bergspits eindpunt daar op al drie die bergspits eindpunt skofte tot dusver te kom wen. Sy voorsprong vergroot bo Jonas Vingegaard na 3:36 toe met Evenepoel derde op 4:06. Met sy skofsege gister, sy 24ste loopbaanskof in die Tour de France gewen. Op hierdie oomblik is Mark Cavendish die rekordhouer daar, 35 oorwinnings, Eddy Merckx op 34 en dit lyk vir ons of Tadej Pogacar baie vinnig op pad is om ook daardie rekord agter sy naam te kan skryf. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Dankie Johnny, ons bly in Europa vir die Ope Kampioenskap golftoernooi wat môre by die Royal Birkdale Golf Club in Southport, Engeland afslaan. 8 Suid-Afrikaners wat daar in aksie gaan wees en hulle is Jack Buchanan, MJ Daffew, Aldrich Potgieter wat die beseerde Louis Oosthuizen vervang, Sean Norris, Michael Hallick, asook Jaden Schaefer, Casey Jarvis en Henny Du Plessis. En ons hou duim vas vir die 8 Suid-Afrikaners wat daar in aksie gaan wees. Ek eindig met rugby nuus en die wêreld se grootste tweestryd vind te volgende maand plaas met die All Blacks wat in Suid-Afrika kom toer waar hulle in 3 toetswedstryde gaan speel. Hulle gaan ook teen die verskeie franchise spanne speel en dan ook 'n toetswedstryd teen die Springbokke in die VSA as deel van die reeks en die voormalige All Black kaptein Sean Fitzpatrick sê hy kan nie wag vir die bekende reeks om te begin nie.
3: I think back to the great All Black teams, those were the best teams. You couldn't take your position for granted. And we always say in the All Blacks, prepare as if you're number two. And at the moment we are number two. So, you know, we've got a bit of work to do, but it's good. That's what we want. We want competitive sport. And we're definitely going to see that in August and September.
1: Dit aan die voormalige All Black kaptein, Sean Fitzpatrick, Jody Hendricks vir RSG Sport.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
0: Wat ek nou gaan doen is ek gaan gou intelligensie vraag weer die AI op Google wat hulle voorspel vir die sokker Argentinië teen Engeland, wat die eindtelling gaan wees. Ek wonder, het jy al probeer? Kyk daar op jou rekenaar die kunsmatige intelligensie dat hulle vir jou daar wag en kyk na alles om te sê wat gaan gebeur in vanaand se sokker wat ons loop hier vanaf 9 uur. Regstreeks gaan uit sy Johan Rademan sal vir ons die kommentaar doen. So ons nie so klein bietjie voor 9 vanaand. Hier is Pieter Koen op Berries Gees Spitsnuit.

0: Spitstyd op RSG, eers was dit vergeet om te onthou van Pieter Koen, hierdie was Moving On van Phil Gregory. Nou ek het my rekenaar gevra of Google, jy weet hulle het mos die kunstmatige intelligensie die AI fasiliteit, en so paar goed ingetik en probeer om te sê, geef my 'n voorspelling van die sokker wat vanavond gaan plaasvind, die FIFA Wereldbeker sokker, en wat gaan gebeur, wie gaan wen, wat gaan die tellings wees, en so paar keer probeer en elke keer kom myself die antwoord uit wat sê Engeland 2, Argentinië 3. Wat denk jy? Het jy jou rekenaar gevra? Kom ons kyk wat gebeur en wat gaan die ware telling wees. Ek het ook gaan kyk dat hoeveel mense gaan heel moontlik hierdie wedstryd op televisie volg. En dit sluit uit goed soos die stromingsdienste en mense wat by die radio luister. So 250 miljoen mense, kykers wêreldwyd, gaan die wedstryd volg op televisie. Is nogal baie, né?
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika. Wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand tussen 10 en 11 RSG kant

0: eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arendt en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie. My darling, happy
1: anniversary. Ek dink amper is Jacques wat vanaand ook werk in die baai hier op RSG. Ons sal so 6:00 na hom toe oorskakel. Hier is The Bangles en Manic Monday op RSG Spitstyd.

0: Daar is hier Spitstyd Bangles en Manic Monday en ons het amper ons nuusoftrekke saam met Karen. En Karen, ek het nou genoem dat hoeveel mense gaan kyk na die sokker wat vanaand uitgesaai word. Ja. So 250 miljoen, dis verskriklik baie.
1: Ja.
0: En dis nou nie die stromingsdienste nie, natuurlik RSG se tyd. Ons gaan die 9 uur nuus so 8 minute voor 9 lees.
1: Mm-hmm.
0: En dan 9 uur sluit ons aan by Johan Rademan.
1: Ja.
0: Want die groot spanningsspeel is Argentinië en Engeland. En kyk, hulle kyk nou vir mekaar vir baie lank. Hier is twee honde wat wag nou die hekkie oop gaan het hulle kan beklei.
1: Net, ja.
0: En die hekkie is oop, so vanavond gaan hulle beklei. En baie mense vra ek maar, hoekom saai hulle dit uit?
1: Ja.
0: Weet jy hoeveel mense kyk nie op televisie nie? Mm. Hulle luister sport.
1: Ja, hulle luister na dit.
0: Ek het al baie keer, as ek in die kar, dan kom jy van iewers af, en dan sit ek in die kar en luister klaar,
1: nou.
0: En die is bang jy mis iets.
1: Mm. Dis so waar.
0: Dit is vanavond, van 9 uur af hier op RSG kan jy die sokker volg. Maar nou hoor ons wat gebeur in die wereld.
2: In die 34 nuus aftrekke. Die DA-leier Jordan Hill Lewis vra weer vir die afwenteling van polisieeringsbevoegdhede in die Wes-Kaap. 'N reuse wetstoepassingsoperasie om Marble Towers in die Johannesburgse middestad te sluit. En die Rastafari-gemeenskap in Kenia se hofaansoek vir die wettiging van Dhaka is van die hand gewys. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 5 uur.
3: RSG verkeer.
2: In Gauteng met rand op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Selfkyk op die M1 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by die N12 Wes aansluiting. KwaZulu-Natal, Durban op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing by die M41 Gateway afrit. In die Wes-Kaap, Makassar op die N2 inwaarts is die pad gesluit. Dit is tussen Makassarweg en die R44 Broadway Boulevard afrit weens padwerk. Daar is geweldige stadige verkeer. Ek kan dit nie eers vir jou noem nie. Op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Melbourneweg en 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by die Brackenfell Boulevard afrit. Vir verkeersprobleme in jou area stuur dit na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos. Begin asseblief net met die woord verkeer.
3: Daar is geen verkeer. Jou dag is gebaat.
0: Henko Kreer aan die front met die ekonomiese nuus. Henko, goeiemiddag. Ons het gister gepraat oor die dinosaurus wat opgeveil is deur Sotheby's, wat ons gereken het so 20-30 miljoen gaan kry. Hoeveel het hy toe gemaak?
4: 50,1 Amerikaanse dollar. So dit is so rofweg uitgewerk 750 is dit dan nou miljoen rand, nê? Nee?
0: Yep.
4: 50,1 miljoen Amerikaanse dollar. Dit is ongelooflik.
0: So jy reken nou, hierdie gebeenderis is nogal 'n goeie belegging?
4: Wel, ek weet nie hoe meet 'n mens jou opbrengs op daai belegging nie. Ek weet regtig nie. Ek het na die ding gekyk op YouTube en ek het gesien daar staan 'n dame heel agter in die saal met so klein bordjie waarin sy die hele tyd maar net die prys opgejaag het en toe val hy amper op 50,1 miljoen Amerikaanse dollar.
0: So die ou het verkoop het, glimlag al die pad bank toe.
4: Ja, en ek wonder wat hy om gekry. Snaaks of vir homself dalk ergens gaan opgrawe het.
0: Ons vra nie. Henko, wat gebeur aan die ekonomiese front?
4: Derek, ek weet nie of jy my sal glo as ek vir jou sê dat dit is regtig 'n doodstil dag op die markte nie. Dit is rigtingloos, totaal en al lusteloos. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik onveranderd. Hy staan stil op 110.597 punte. En dan as ek kyk na die 3 sub-indekse waar ons kyk hoe gaan dit onderlangs en nie bolangs nie, dan is dit ook maar net so rustig met die finansiële indeks 0,1% laer. Ja, die hulpbronindeks, hy verloor so bietjie 1,5% en die nywerheidsindeks wen weer so bietjie 1,5%. Dan van die individuele maatskappye op die JSE wat goed vaar vandag is Richemont wat 7% wen, Naspers is ook hier 5,5%, Prosus 4,5%. En ek sien WeBuyCars, Clicks, Mondi en BHP nou elkeen 1,8% stewiger. Maar die verloorders, Premier, wat nou 6,5% papper verhandel en Italtaal en De Datatech elkeen 3,2% af. Die Foschini groep, Anglo Gold en Woolies verloor elkeen 2,9%. Gaan ook nie te waffers vanmiddag met Valterra en Implats nie. Mynbouaandele, hulle is nou elkeen 2,5% swakker. En op die valutamark verhandel die rand teen R16,33 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,67 teenoor die euro, R11.43 teenoor die Australiese dollar en R21.95 teenoor die Britse pond. En die prys van goud is nou $4,070 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $58.40, platinum kos op die oomblik $1,660 en palladium $1,320 en dit alles per ons. Brent ruolie handhaaf maar die vlakke van gister en hy staan tans op $84.50 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $65,270 Amerikaanse dollar en rande is dit R1,070,000.
0: En Henko,
4: Derek, ek gaan nie te ver nie.
0: Ek gaan nie weg nie.
4: Ek bly net hier.
0: Ja, ek hoop so, want jy gaan praat met Rian Kruiwag in deel 2, ne, van sy besoek.
4: Ja, vanmiddag sit ons die gesprek voort. Ons het verlede week deel 1 uitgesaai en interessant genoeg, Derek, wat het fascinerend maak is, ons gesels vanmiddag verder met Rian Kruiwagen oor die 10 jaar wat hy 'n radioomroeper was by die Afrikaanse uitsaaiwese en dit is die 10 jaar wat sy loopbaan regtig gevorm het en begin het en 10 jaar nog voordat Suid-Afrika televisie gehad het. So regtig baie interessant.
0: Ja, ek het een van die ou radio en TV dagboeke met hom op die voorblad.
4: O.
0: Ja, jy sal nie weet waar dit gaan nie. Nee,
4: glad nie.
0: En was jy by hom aan huis toe die opname gemaak is, of waar?
4: Ek was nie, ons het dit telefonies gedoen.
0: Telefonies, maar ons sal luister, Henko, tot later, alles van die beste en een goeie middag vir jou, en onthou om nou te luister na ons Kuns met Kontant, saam met Henko, so seker so 5-10 minute vanaf. Ek moet eers gauw vir Willem Pelser op die lijn kry, want hy is in die buitenland, ons moet hoor wat hy doen om ons daar te kry. Hier is Gerard Steyn.

0: Is daar is hier en spitstyd nou raak dit lekker Gerard Steyn. Ek is Derrie Gardner, ek staan vir Willem Pelser. Hoekom staan ek in vir Willem Pelser? Want Willem Pelser karjakker oral in die wêreld. Goeiemiddag Willem.
1: Derrie, lekker om weer met julle te kan gesels. Ja, na 'n besige dag in Istanbul het ons vertrek na Dubrovnik in Kroasie. En daar is ons per bus vervoer na die Gruz hawe waar ons op die boot die Admiral geklim het. En so het ons weggevind tot by Korčula op die gelyknamige eiland. 8 bemanning wat na ons behoeftes omsien. En Korčula wat gebou is tussen die 1400s en 1600s, blykbaar Marco Polo se geboorteplek, daaroor is nog nie heeltemal konsensus nie. Die Venesiërs, hulle sal 'n ewige debat opsit hieroor. Maar wat wel 'n feit soos 'n koei is dat die dorpie van Korčula gebou is in die vorm van 'n visgraat, as jy hom van bo af kyk. En die rede daarvoor is om die erge wind te keer wat van die see afkom, maar terselfdertyd lekker koel briesies deur die gangetjies laat waai om die dorpenaars af te koel. So in die ou dorp, tipiese mooi ou geboue, kerke, ook vol toeriste. As jy na die nuwer dorp beweeg, daar meng jy nou meer met die plaaslike inwoners. Daar's restaurante so al langs die seestraat, pragtige klipperige strandjies waar die mense swem. En ons is die aand bederf met 'n peka ete. Nou dis 'n tradisionele Kroasiese potjie kos. Ons het 3 vleise gekry, skaap, vark en hoender. En hierdie restaurant is geleë meer na die middelpunt van die eiland. So nie 'n see uitsig nie, maar 'n pragtige tipiese mediterrane uitsig wat jy mee bederf is tydens hierdie peka ete. Dis 'n restaurant wat deur 'n familie besit word wat so van die pa na die seun generasie vir generasie afgestuur is. Die daaropvolgende dag het ons weer op die skip geklim en ons het gevaar van Korčula na Makarska. Nou dis weer op die vasteland self. Dis nie 'n eiland nie, dis deel van die Europese vasteland, net bietjie noord van Dubrovnik. Halfpad het ons egter eers gestop om heerlik te gaan afkoel in die Adriatiese See. Ek het vir die eerste keer in 'n lang ruk weer snorkelduik gedoen wat ek geweldig geniet het. Die water se temperatuur vergelyk nogal met die van die KwaZulu-Natalse suidkus. Die temperatuur is nogal dieselfde. In groot dele van die dorpie Makarska bestaan uit hierdie kobbelsteen paadjies, gebou van hierdie ronde klippe en soos ons vertel is, dit is vakmanne wat baie vaardig is wat hierdie stene moes rangskik, sodat dit die meeste hoeveelheid oppervlak beslaan. En ergens het iemand die blink idee gekry om hierdie klippe te bedek met sement en teer en so aan, seker om dit 'n meer moderne afwerking te gee. En gelukkig, nog 'n paar jaar later, die stadsvaders besluit nee, dit moet nou gerestoreer word tot sy oorspronklike steenoppervlak en dit is gelukkig waarmee ons vandag sit. En daar word ook die staaltjie vertel dat met hierdie eenste klippe, kyk die mense van Makarska was nogal 'n aggressiewe lot, met hierdie eenste klippe, as hulle nou 'n bietjie kort van draad geraak het, hulle die inwoners van naburige dorpe hiermee bestook. In Makarska is daar 'n lieflike kraans waar jy kan spring in die see in van so 10 meter hoog en die iwe het nogal van die geleentheid gebruik gemaak om die adrenalien aan die gang te kry en daardie aand is ons getrakteer met die fees van visse. Hulle het die hele hoofstraat toegemaak, dis afgesper. Daar was oral stalletjies en oral is vars seekos gebraai. Visse en tuna steaks en prawns en wie weet wat nie alles nie. 'n Lekker tipiese Kroasiese straatkos en ons is nou op pad na Omis, maar ons het nou eers 'n bietjie halfpad gestop om weer lekker te gaan swem in die Adriatiese See en dit is wat ek nou gaan doen. En jy is baie welkom om RSG te volg op sosiale media. Hierdie foto's is op Facebook. Volg RSG op Facebook of op Instagram. Ek is ook beskikbaar, soek Willem Pelser of Willem J. Pelser op Instagram. Dan gesels ons een van die dae weer.
0: Ons gaan so maak Willem en geniet dit daar en onthou maar die sonbrandolie, maar jy word mos so goudbruin in daai klimaat. Geniet dit.
2: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
0: Ons is familie, wel dis seker wat ons kan sê van Rian Kruiwagen, die tweede deel van Kuns met Kontant, na die liedjie op RSG Spitstyd.

0: Is Aris Geer en Spitstyd Joe Black, Appel en Early B en Lia daar met Ons is Familie. 2025 se Telkom SA Brario wenner Kuns met Kontant word met trots aan jou gebring deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur of portfolium.co.za te besoek. Portfolium is 'n geregistreerde FDV besenfees online.
1: Ons gas se stem herken jy 'n myl ver. Rian Kruiwagen, ek wil graag by jou hoor. Hier het jou ooit vies gemaak of kwaad gemaak as mense jou kraai noem? Want ek weet baie mense sê dit vir jou in die bedryf.
2: Nee, hoegenaamd nie. Nie wat soos jy vir 'n ou wat Swanepoel heet Swanning noem of 'n potgieter Pottie, jy weet en so aan. Nee, wat dit het my nooit een oomblik gepla as iemand my kraai noem nie. Die byname het natuurlik nou nie eintlik oor die lug gefigureer nie, maar net in persoonlike verband. Ons het vir Daniel Kerstyn almal Dan genoem, maar oor die lug is hy altyd Daniel genoem, ja. Byvoorbeeld.
1: Ja. Rian, en toe hier nader aan die einde van die millennium, die laat 90er jare, ek dink om presies te wees 1997, is jy toe verplig of gevra, ek weet nie, om 'n vryskutwerker te word.
2: Ek het self daardie keuse uitgevoer.
1: Werklik?
2: Ja, en ek het toe vryskut uitsaaier geword. Ek het toe besluit, ek wil liever my eie ding doen. Ek het dit nooit berou nie, want toe kon ek doen wat ek die meeste geniet en op 'n manier wat my die beste aanstaan.
1: En Rian, het jy dalk by jou ouers gesien, by jou pa, hoe hy met geld gewerk het en omgegaan het?
2: O ja, baie beslis. Ek het groot geword met die besef dat as 'n mens nie 'n ding kontant kan koop nie, kan jy hom nie bekostig nie. Punt. Moenie skuld maak nie. En nou sluit ek nie iets soos 'n huis koop of 'n stuk grond, iets wat 'n baie groot bedrag geld verg, sluit ek nou nie daarby in nie. Deesdae sien jy dat mense links en regs geld bestee aan eintlik wat hulle nie nodig het nie. Hulle koop dinge wat miskien vir 'n dag of 2-3 of dalk 'n week of 2 oulik is om te gebruik of te sien en dan word hy 'n wit olifant. Mense gee te maklik geld uit. Om die waarheid te sê, ek wil daar die skuld nogal 'n bietjie voor die deure van die kredietkaartondernemings lê. Hulle maak dit vir mense so maklik om skuld te maak en dan waarsku hulle nie noodwendig vir die verbruiker teen die gevreesde skuldspiraal nie.
1: Dit is absoluut so. Ek vroeër net geraak aan een of twee spesifieke oomblikke waar die koers van jou loopbaan verander het, maar as iemand vir daai jong radioomroeper gesê het dat hy eendag die bekendste nuusleser in Suid-Afrika sou word, sou jy dit geglo het?
2: Nee, natuurlik nie. Want jy weet, ek het nie by die radio of by die uitsaaiwese, moet ek sê, aangesluit om bekend te word nie en om deur mense geken te word nie. Ek het dit gedoen omdat ek die werk geniet. Dit was absoluut my passie om uit te saai, om programme te maak vir radio en later dan nou by televisie ook betrokke te raak. En om die waarheid te sê, as ek vandag vir die ou wat op 26 November 1975 sy eerste televisie nuusbulletin aangebied het, iets moes sê, dan sou ek vir hom gesê het, ou maat, neem kennis, wat jy vanaand gaan doen, gaan tot gevolg hê dat jy nooit meer privaat gaan wees nie. Jy verloor jou absolute onafhanklikheid en die feit dat jy nie geken is nie, nou word jy openbare besit. Dit is wat ek vir daai jong ouetjie genaamd Rian Kruiwagen sou gesê het op daardie aand in 1975. Maar, moet my nie verkeerd verstaan nie, ek berou nie die feit dat ek toe betrokke geraak het by nuusaanbieding en by televisie nuus in Hebreë nie, want ek het dit verskriklik baie geniet. Dis die loopbaanrigting wat ek ingeslaan het en ek het maar net my werk en my beste vermoë probeer doen.
1: En Rian, daardie eerste aand in 1975 was jy baie op jou senuwees toe jy in daai kamera lens moes inkyk en lees van die papegaai lens af.
2: Nie regtig nie, want jy weet ek was 'n televisie nuusregisseur, so ek het die ander nuuslesers gehelp om touwys gemaak te word in die ateljee, in ateljee prosedure, die hantering van die papegaai lens, die hantering van die ateljee in die algemeen. En ek moes instaan vir 'n leser wat op die nippertjie verhinder is om te kom aanbied. En ek het dit toe nou maar net eenvoudig met oorgawe gedoen, want ek het geweet hoe om dit te doen, omdat ek in die regisseurstoel was en aan aanbieders opdragte gegee het hoe om 'n ding te doen, jy weet. Wat ek wel nooit sal vergeet nie is, hoe my ou Engelse kollega van destijds, Michael de Morgan, gesê, dis heeltemal in orde om vlinders in jou buik te hê. Jy moet net sorg dat hulle in formasie vlieg. En dit het my altyd bygebly, want as jy gespanne is, gaan jy foute maak. En as jy oorgerus is, gaan jy nie konsentreer nie en dan maak jy ook foute.

0: emosioneel daardie aand en het dit dalk amper die oorhand gekry?
1: Dit het nie die oorhand gekry nie. Ek het wel gevoel, jette, ek het nogal 'n bietjie emosie in my, jy weet, by die geleentheid. Vooral toe ek op pad SAIK toe die middag geluister het na Amore Becker, wat toe die middagprogram op die radio aangebied het. Ek weet nie of dit toe spitstyd was of wat hulle het genoem het nie. Toe speel sy spesiaal vir my I Did It My Way, gesing deur Frank Sinatra. En dit het my nogal getref, want sy toe geweet ek is op pad om my laaste nuusbulletin te gaan aanbied, en toe speel sy vir my I Did It My Way. En ek het dit baie waardeer, want dit was veelzeggend, die keuse van die liedjie, want ek het dit op my manier gedoen. Ek het niemand anders probeer naboots nie, want sodra jy iemand probeer naboots, dan verloor jy jou geloofwaardigheid, of jy verloor jou unieke eienskap as dit is hoe ek dit doen.
0: Rian, my laaste vraag aan jou, jy werk nog steeds geweldig hard, jy vervaardig nog steeds televisiereekse, daar is verfilming wat betrokke is die heel tyd deur en tyd, maar is ek reg as ek sê, en ek dink ek het dit in jou boek Wat's Nuus raak gelees, dat jy gesê het een goue reël vir jou was, jy wil graag eers so laat as moontlik in jou lewe aan jou pensioen raak. Is dit deels ook hoekom jy vandag nog werk, kan ek nou maar sê, na aftrede?
1: Dit is bepaald net deels 'n rede daarvoor. Natuurlik, hoe langer mens jou pensioen onaangeraak kan laat, hoe beter is dit, want niemand weet hoe oud hy gaan word nie. En met die hoër lewensverwagting van mense deesdae, kan jy nie maar sommer aanvaar dat jou pensioen gaan hou tot leeftyd 103 nie. So hoe langer jy jou pensioen onaangeraak kan laat, met ander woorde om dit nie aan onbenullighede of onnodighede te bestee nie, hoe beter is dit. Maar dit is die een rede waarom ek besluit het om aan te hou werk. Die ander rede is om my brein aan die gang te hou. Want as 'n mens gaan sit en niks doen nadat jy sogenaamd afgetree het, dan vergaan jou brein teen 'n ontstellende tempo. Ek wil nie sit en wonder, wat moet ek nou doen om my mee besig te hou nie? Al doen ek net 'n blokraai elke dag, is dit al vir my iets belangriks om te doen. Jy moet jou brein gestimuleer hou. En dit is een van die redes waarom ek aanhou om nog by televisie betrokke te wees, ook by radio, so nou en dan op 'n deeltydse grondslag. Maar dit is omdat ek dit geniet. Dit is nie net vir my 'n tydverdryf om tyd te kan omkry nie, dit is ook vir my 'n bron van genoegdoening, 'n bron van genot. Ek geniet dit om te werk. En ten slotte moet 'n mens dankbaar wees as jy die geleentheid het om nog te kan werk. Ek het altyd gesê 'n uitsaaier tree nie af nie. 'n Uitsaaier word net uitgedoof.
0: Die meeste luisteraars ken hom as die legendariese nuusleser, maar baie min mense weet van die jong Rian wat in die 1960s as radioomroeper begin het, lank voor televisie in Suid-Afrika bestaan het. Rian Kruiwagen, dit was my persoonlike hoogtepunt. Verskriklik dankie.
1: Dit was baie aangenaam, Henko. Baie goeie wense aan jou en die luisteraars.
0: Ek is Henko Metisee en baie welkom by hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Vandag kuier ons aan huis by die sangeres. Verlede week het ons by die akteur en die week voor dit by sportster. Om onderhoude met ons land se bekendste mense by hulle huise te voer is 'n reuse voorreg en baie lekker, maar dit het ook sy uitdagings. Die plek waar hulle en ek stilte en rusplek vir ons beleggings gevind het, is by Portfolium. Hulle sien deur die gras en bestuur jou welvaart met kennis en kundigheid. Portfolium vir finansiële vrede en kalmte. 'N Geregistreerde FTV, BSNV's geld.
2: Die 2025 Telkom SA Radio wenner Kuns met Kontant is moontlik gemaak deur Portfolium, die grootste aftreefondse in Suid-Afrika, is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur of portfolium.co.za te besoek. Onthou, Portfolium is 'n geregistreerde FTV, BSNV's beskikbaar online. Sommige nuus tyd, hier is Jan Matthys.

0: Is daar is hier en spitstyd, ware vriende, huis toe dra, mooi liedjie daai van Jan Matthys. Die nuus is volgende.
1: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
2: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32 day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente. Sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.

0: In die 5-uur nuus. Die DA vra weer vir die afwenteling van polisieeringsbevoegdhede in die Wes-Kaap. 'N Reuse wetstoepassingsoperasie om Marble Towers in die Johannesburgse middestad te sluit. En die Rastafari gemeenskap in Kenia se hofaansoek vir die wettiging van Dagga is van die hand gewys. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het die party se oproep vir die afwenteling van polisieeringsbevoegdhede in die Wes-Kaap herhaal. Hy het in Delft op die Kaapse vlakte tydens 'n party veldtog gepraat. Hill-Lewis sê die versoek het tot dusver op dowe ore geval.
1: For years, various ministers, three ministers of police have promised that that will happen, but nothing has happened. Nothing has happened to date. All the while, violent crime, gang crime is getting worse. And residents of areas like this in Delft are suffering because of it. Now, we have deployed Metro Police here, but now we are going one step further. We are saying that we are going to start investigating those crimes. We are going to start setting up our own Metro Police detective branch. Because we have a responsibility to the public. We cannot wait for national government to get its act together to fix the SAPS.
0: Die DA-leier Jordan Hill-Lewis. Die Johannesburgse burgemeester, Dada Morero, het 'n reuse wetstoepassingsoperasie gelei om Marble Towers in die middestad te sluit en onwettige strukture te sloop. Dit volg na 'n onsuksesvolle hofaansoek deur die Golden Rod groep om die stad se optrede te stuit. Verskeie onwettige houer- en sinkplaatstrukture is binne die voorportaal en op die sypaadjies van Marble Towers opgerig. Morero sê dit is in stryd met munisipale verordeninge en hou 'n risiko vir individue in.
2: Any form of illegal structures will be removed. Any building landlords who do not comply, they should know that we coming, we are dealing with this precinct. Once we are done with the Marble Tower precinct, we'll be moving to the next precinct. Some of them are just opposite here, we'll be dealing with those, including illegal advertising that we'll continue to remove.
0: Die Johannesburgse burgemeester, Dada Morero. Lede van die March and March beweging het buite die Eden Park polisiestasie op die Oosrand saamgetrek om 'n griefskrif te oorhandig. Die beweging het die polisie gevra om die ondersoek na die dood van sy Gautengse leier, Andile Somqwada, te bespoedig. Hy is vroeër van dese maand buite sy huis in Katlehong geskiet en is later in die hospitaal oorlede. Die groep beweer dat Somqwada doodsdreigemente ontvang het weens sy veldtog teen ongedokumenteerde buitelanders en dat hy daarom vermoor is. Die beweging sê hulle is vasberade om met die veldtog voort te gaan, ondanks vrese vir hulle veiligheid. Die saak teen 3 van die 217 beskuldigdes wat in hegtenis geneem is tydens 'n polisieoperasie wat onwettige mynbedrywighede by 'n verlate myn in Western Area aan die Gautengse Wesrand geteiken het, is tot 23 Julie uitgestel sodat die beskuldigdes hul regsverteenwoordigers kan raadpleeg. Al 3 word aangekla van die oortreding van die immigrasiewet. Die hof het 5 dae op sy gesit vir die beskuldigdes om in die hof te verskyn. 'N Hof in Kenia het 'n versoek van die land se Rastafari gemeenskap vir die beperkte wettiging van Dagga vir godsdienstige gebruik van die hand gewys. Hulle het aangevoer dat Dagga 'n sentrale deel van Rastafari aanbidding vorm. Die Rastafari vereniging het die hof gevra om hul lede toe te laat om Dagga te kweek, te verwerk en privaat te gebruik tydens aanbidding sonder die vrees dat hulle in hegtenis geneem sal word. Die regter het in sy uitspraak gesê die Rastafariërs kon nie daarin slaag om die bewys dat die gebruik van Dagga noodsaaklik is vir die beoefening van hul geloof nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het die party se oproep vir die afwenteling van polisieeringsbevoegdhede in die Wes-Kaap herhaal. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
3: RSG verkeer.
0: In en Gauteng en Sandton op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rivonia weg. Op die N12 weswaarts is 'n stilstaande voertuig by die Diepkloof-Wisselaar. KwaZulu-Natal, Durban op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing by die Gateway afrit. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Stuur jou boodskap na ons SMS nommer 45889
3: R.G. Verkeer, jou dagelikse baggies.
4: Ek is Dirk Adler, ek staan in vir Willem Pelser. Hy sal volgende week weer op sy posties in die buitenland op die jonge. Kom sê ook nou nog sport saam met Jody. Hier is die Backstreet Boys op R.G.

0: Is that is clear, Spitstyd, Backstreet Boys and Show Me the Meaning of Being Lonely. Dis tyd vir sportnuus. En ons sê ja, goeiemiddag weer eens aan Jody Hendricks.
1: Weer eens goeiemiddag Derek en luisteraars. Ek begin die verslag met rugby nuus en die wêreld se grootste tweestryd vind volgende maand plaas wanneer die All Blacks in Suid-Afrika kom toer. Hulle gaan in 3 toetswedstryde teen die Springbokke uitdraf. Hulle gaan ook in wedstryde teen die franchise spanne van Suid-Afrika betrokke wees voordat hulle ook in 'n toetswedstryd teen die Springbokke in die VSA gaan speel. Nou die voormalige All Black kaptein Sean Fitzpatrick sê jy kry nie 'n groter kragmeting as 'n wedstryd tussen die Springbokke in the All Blacks knee.
2: South Africa are quite clearly the best team in the world at the moment without question, and not only on the performance on the field but in terms of the depth that Rassie has created. Let's see how they handle being number one. That's, you know, for me as an All Black fan, I'm really excited about what's coming up. We're not the finished product by any means. You know, the way we even played against France and against Italy is not going to be good enough to compete with South Africa. So I'm looking forward to it.
1: Daaraan die voormalige All Black rugby kaptein Sean Fitzpatrick onskuif die fokus na fietsry en nog 'n skof by die Tour de France. Johnny Koen hou die aksie vir ons dop. Johnny, goeiemiddag.
3: Baie goeie laatmiddag Jody, dis die 11de skof vandag van die Tour de France tussen Vichy en Nevers, 161 platvinnige kilometer. En net soos voorspel lyk dit of dit 'n bonnel naalrit gaan wees vanmiddag daar in die strate van Nevers. Van die groepie op hierdie oomblik 4 jaars weggebreek daar so minuut en 6 sekondes voor met 40 kilometer oor. Dis te klein 'n gaping vir hulle om weg te bly, so heel moontlik 'n bonnel naalrit daar in die strate van Nevers. En algeheel bly dit dan Tadej Pogačar van Slovenië 3 minute 36 voor Jonas Vingegaard en 4.06 na Remco Evenepoel toe in die derde wielposisie. Tom Pidcock van Brittanje 11 minute 49 in die 10de posisie, so ons praat van amper 12 minute tussen die eerste en die 10de ryer op hierdie oomblik. Môre se skof net so plat en vinnig soos vandag se, en dit daar van die Manjikos motorrenbaan af na Chalon sur Swan toe oor 180 km. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Dankie Johnny, nog sport waarna jy die volgende dag of twee op RSG na kan uitsien. Die grootte vanaand is die Wêreldbeker halve en wedstryd tussen die verdedigende kampioen Argentinië en Engeland wat om 9:00 in Atlanta in die VSA gespeel word. Johan Rademan gaan die kragmeting regstreeks hier op RSG uitsaai en dan ook môre begin die Ope Kampioenskap golftoernooi waar 8 Suid-Afrikaners in aksie gaan wees. Ongelukkig moes Louis Oosthuizen weens 'n besering aan die toernooi onttrek, maar Michael Vlismus gaan van môre tot 'n Sondag gereeld oor die toernooi ook hier op RSG verslag doen. Tot môre, Jody Hendricks vir RSG Sport.
4: Infrarooi maskers. Werk dit en watter invloed het die kwaliteit van die produk op die resultate? Dr. Barbara van der Westhuizen is aan die woord donderdagmiddag om 1:00 in 360 se Jonk. Is daar 'n Kennedy vloek in afstof? Sterf John F. Kennedy Jr., sy vrou Carolyn Bessette en haar suster Lauren in 'n vliegtuigongeluk. Michael Vlismus doen verslag van die Britse Ope en watter lewensgewaarwording staan vir jou uit soos wat jy nader aan 60 raak of geraak het? Gesels saam.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
6: After nearly 90 years of life, it is time for new hands to lift the burdens. It is in your hands now. I thank you.
7: Sommige mense laat geld na, ander eiendom. Nelson Mandela het iets anders nagelaat: hoop, omgee en die oortuiging dat elke mens die wêreld kan verbeter. Hierdie Mandela Dag is dit jou beurt om daardie erfborsie verder te dra. RSG daag jou uit om op 18 Julie slegs 67 minute van jou tyd op te offer en 'n verskil te maak.
0: Goeiemiddag, is 14:05.
5: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Is Damian Beer met te laat hier op Paris. Gee, jy weet van ons matriek afskeidsprojek. Jy weet nie daarvan nie. Onthou is die besigheid, ek sê altyd vir mense, dit gaan bietjie verder as jy miskien skoene maak en jy wil ook bydra en sê, maar kom ons gee vir die proses met daar matriek afskeid die mooiste skoene. Is altyd moontlik. Stuur net vir ons 'n e-pos info@rsg.co.za. Maar hier is die besonderhede.
1: Het jy al gedink aan wie jy wil benoem vir 'n onvergeetlike matriek afskeid?
2: RSG se matriek afskeidsprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
1: Wie benoem jy en wanneer is hulle matriek afskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
2: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
1: Onthou jy kan nie jouself benoem nie. En die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
2: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag, Sondag 19 Julie 2026.
1: Vir meer inligting, besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
2: RSG se matriekafskeidsprojek
1: in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
3: Van sy eerste dag in mediese skool tot jare in die praktyk, Dr. Gerald Marman deel woensdag aand in Kompas die hoogtepunte, die uitdagings en die waarheid oor die beroep. Plus, sy beste raad vir matrieks en studente wat die wit jas wil dra. Moenie dit misloop nie, woensdag aand om 7:30.
4: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
5: Wat is musiekterapie en wat doen 'n musiekterapeut? In hierdie week se groeipyne gesels ons oor die waarde van musiekterapie ten opsigte van kinders se algemene welstand en ontwikkeling. My gas, musiekterapeut Anja Pollard. Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
0: It is a Counting Crows, Accidentally in Love. Nou, hoor ons wat gebeur met die weer môre hier op RSG.

0: Zaris hier, Spitstyd. Dit was Accidentally in Love, die Counting Crows. Ons gaan bietjie later by Jack aansluit in die baai. Dit is 18 grade daar, Kaapstad 16. Joey, is 19 op die oomblik. Hoe lyk dit vir môre, Karen?
1: Ons kyk na die weer vir môre, donderdag 16 Julie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Daar is geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria tot en met Appington, mooi weer. Pretoria 6:22. Johannesburg 4:20. Vereniging 2:20. Amombela 9:23. Polokwane 7:23. Mahikeng 3:23. Vryburg 0:23. Bloemfontein 0:20. Kimberley 0:21. Appington 1:24. Kaapstad bewolk met mis in die oggend en word later in die middag gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik. 11:19. George bewolk met mis in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. Die wind lig tot matig suidwes. 8:18. Rebecca gedeeltelik bewolk. Die wind matig wes tot suidwes. 11:20. Kokompostad, mooi weer. Die wind aanvanklik 'n ligte suidweste wind wat later lig noordwes draai. 11:20. Durban, mooi weer. Die wind lig wes tot noordwes wat in die middag suid tot suidoos draai. 14:23. Richards Bay, gedeeltelik bewolk. Die wind lig tot matig wes tot suidwes wat in die middag suidoos draai. 15:24. En Pietermaritzburg, mis in die oggend, andersins mooi weer. 6:22.
2: Hierdie week in Agterplaas.
3: So kon jy by die dude uitvind of hy van ons twee sellies het?
4: Ja, hy het vir ons twee uitgehou. Ons moet net collect.
3: Ons kort nog die R200.
4: Kon jy iets organise?
3: Nog nie, ek wou nie my ma vra nie.
4: Het jou ou lady nie 'n beursie wat rond lê nie?
3: Ek gaan nie geld by my ma steel nie, Nico.
4: Dis net 'n loan. Jy sit dit mos terug.
3: Is dit anyone nie sulke medies nie?
4: Die dude gaan nie die sellies vir altyd hou nie, né?
3: Ja, ek gaan 'n plan maak, okay.
2: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
5: Musiek sonder grense sorg die week vir 'n tikkie oosterse vermaak met pragtige musiek uit lande soos onder meer Japan en Korea. Ons kan stadig maar seker begin droom oor die pragtige lentebloeisels deur te luister na volksliedjies soos Sakura Sakura, 'n Japaneese liedjie oor pragtige kersiebloeisels. Dis Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, Woensdag aand om 20:09. Moet dit nie misloop nie.
0: Onthou net, daar is veranderinge aan ons program. Ek hoor nou hulle sê daar 20:09, ons het die sokker wat regstreeks uitgesaai word. So van ons programme die staan oor juis om plek te maak. So wees maar net bewus daarvan, gaan kyk op ons webtuiste. Ek weet daar is net so voor 9 is daar 'n nuus bulletin en dan sal 9:00 sal ons oorskakel na Johan Rademan vir die kommentaar en dit is Argentinië wat speel teen Engeland en ons weet nie wie gaan wen nie. Ons moet sien hoe jy kan regstreeks luister hier op Berries Geen. Kom ons luister na Elvis Blue dan ons nuushooftrekke. Ek sal high school geld betaal.

0: Is daar is geen met Elvis Blue en skoolgeld. Ons betaal maar die skoolgeld. En Karen, voor jy jou skoolgeld betaal, maar die nuus. Ons het nou gepraat oor Musiek Sonder Grense. Daar is sokker. Jy het uitgevind hoe laat word het uitgesaai vanavond.
1: Ja.
0: So, hoe laat? So,
1: dit was so net na 10.
0: Na 11.
1: Na 11.
0: Ja, want ek dink die sokker loop van 9 tot 11.
1: Van 9 tot
0: 11. Johan Rademan, ek sien dit hier voor my. En wie denk jy gaan wen, Engeland of Argentinië?
1: Ek weet nie. Ek het geen idee.
0: Ek het nou die AI, die Ask Gemini hier op Google gevra. En te sê, hulle vir my die kunstmatige intelligentie voorspel dat Argentinië gaan 3 kry, Engeland 2.
1: Tjoe.
0: Maar ons sal môre die waarheid. Of vanaand hier op RSG onthou om te luister.
1: In die 5:30 nuusoftrekke. Suleiman Karim se dokter en die hospitale waar hy behandel is, gaan gedagvaar word om voor die Madanga kommissie te verskyn. Suid-Afrika kan nie op sy eie onwettige immigrasie oplos nie. In Oekraïne en die EU werk saam op die gebied van hommeltuigvervaardiging. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
0: En nou is dit tyd vir ons verkeersnuus aangebied deur Outsurance.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: RSG verkeer.
1: In en Gauteng en Sandton op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Rivonia weg. Kliprivier op die R59 suidwaarts ook 'n botsing by Heidelberg weg. Centurion is daar 'n botsing op die N14 noordwaarts by Jeanlaan. KwaZulu-Natal Durban op die N2 suidwaarts nog steeds daardie vroeëre botsing by die Gateway afrit. In die Wes-Kaap, Touwsrivier op die N1 is daar 'n swaar voertuigbotsing suid van Touwsrivier. Dit is by die R318 Montetjie afrit. Op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Mike Pienaar Boulevard. Somerset Wes op die N2 uitwaarts is daar geweldige stadige verkeer. Dit is by Victoria Straat. En dit is dan ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
3: Daar is geen verkeer, jou daaglikse pagas.
0: Jou mediese fonds raak dalk duurder, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 43-jarige Ilana wat 'n ongelooflike R349 'n maand spaar om haar 2022 Suzuki Jimny te verseker. En daar was nog nooit 'n beter tyd om te skuif en te spaar met Outsurance nie. Waarvoor wag jy? So kry vandag 'n kwotasie SMS die woord out na 30856. Dis die woord out. SMS dit na 30856 en onthou, Outsurance is 'n gelisensieerde versekeraar en FTV, BSNV's en inligting online.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856, dis out na 30856.
0: En dan hou ons ook die oog so op die ekonomiese aanwysers en die ekonomiese markte. Henko Kreer het vir ons besonderhede. Henko, is dit nog steeds nou nie te sleg vandag nie, né?
4: Ja, Derek, dit was eintlik maar soos ek so uur of wat gelede genoem het, dit was 'n baie rustige dag op die markte. Veral plaaslik. Oorsee is dit bietjie aan die gang. Mens sien in Amerika die Dow Jones tans 0,5% hoër verhandel en die S&P 500 en die Nasdaq wat nou elkeen 0,2% byvoeg. Maar in Europa het hulle gemeng gesluit. Die FTSE 100 in Londen het 0,1% teruggesak. Die Duitse DAX het 0,5% teruggesak. Maar die CAC 40 in Frankryk het 0,2% gestyg. En dan het die JSE se indeks van alle aandele op die ou einde van die dag om 5:00 vanmiddag 0,2% laer gesluit vir die dag op 110,289 punte. Dan het die nywerheidsindeks vandag 2% gewen, maar die finansiële indeks het 0,3% verloor en die hulpbronindeks het hier ter 11:00 net voordat hulle gesluit het, het hy redelik skerp geval en het 3% verloor. En van die redes daarvoor was Premier wat vandag 6,7% laer gesluit het en Karoo 6,3%, Valterra het 5% teruggesak, Italtaal en Datatec elkeen 3,2% en die Foschini groep, Woolies, Implats en AngloGold het vandag elkeen 2,7% gedaal. Die wenners op die JSE was Richemont wat 6,6% hoër gesluit het, Naspers en Prosus vandag 5,3% op en WeBuyCars, Clicks en Mondi het elkeen 2,5% stewiger gesluit. En op die valutamark verhandel die rand tans teen R16,33 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,68 teenoor die euro, R11,43 teen die Australiese dollar en hy staan op die kop R22 teen die Britse pond. Dan is die prys van goud $4,050 en silver $57.50. Platinum verhandel teen $1,640 en palladium teen $1,290 per ons. Brent olie is nou $83.60 per vat. Ons maak die markverslag klaar, maar nog die laaste markverslag vir die dag nie, met die prys van 'n Bitcoin $65,310 en dit is R1,075,000. Om 10:06 begin ek vir ons RSG geldsaake met 'n laaste markverslag vir vandag. Bly by ons ingeskakel vir dit. Dit is nou maar net nie dieselfde sonder jou daar nie, so ons kry jou daar. Dankie Derek.
0: Genko, en 'n lekker aand vir jou veilig huis toe gaan. Hier is BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head op RSG Spitstyd.

0: Is daar is hier Jonita Duplessis en ek staan nog en ons het nou gehad BJ Thomas met Raindrops Keep Falling on My Head. Ek groet jou binnekort Brandpunt. Daarna skakel ons oor na Jacques Arendt in Dubai. Mooi loop.
1: Winter klop hard aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluip eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke dinsdag aand op RSG, of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.

0: In Musiekbonbons van 16 Julie om 20:09 die aand kan jy luister na werke deur minder bekende komponiste soos Carl Fasch, Francesco Bonporti en Johan Roman. Musiekbonbons op RSG op 16 Julie om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Goeiemiddag en in vandag se program. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof hoor dat president Cyril Ramaphosa deur 'n openbare verhoor verneder sou word. Die sakeman Suleiman Karim is glo in 'n winkelsentrum gesien, maar sy swak hart hou hom nog heeltyd weg van die Madlanga-kommissie. In March and March oorhandig 'n memorandum aan die polisie na die moord op die beweging se Oosrandse hoof. Ek is Annelien Moses en welkom by Brandpunt. Bly ingeskakel. President Cyril Ramaphosa sê dit sal 'n vernedering wees indien hy in die openbaar verhoor word. Die rede vorm deel van dokumente wat by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien is as deel van sy dringende aansoek om die parlement se artikel 98 afsettingsprosedure te stuit. Die saak is vandag aangehoor. Ramaphosa wil die parlementêre proses opskort hangende hersiening van die artikel 98 onafhanklike paneelverslag wat bevind het dat hy 'n prima facie saak het om op te antwoord oor die Palapala aangeleentheid. Die konstitusionele hof het in Mei bevind dat die nasionale vergadering irrasioneel opgetree het toe hy teen die implementering van die verslag gestem het en dat die proses om die president in 'n staat van beskuldiging te plaas 'n aanvang moet neem. Sy regsverteenwoordiger Wim Trengrove het Ramaphosa se saak in die hof gestel.
2: He is not saying I don't want to give my account publicly. What he is saying is that the Constitutional Court has held in the EFF case that such an inquiry is a punitive process. He says it is punitive because it is humiliating to a president to be prosecuted for misconduct in a public hearing. And that is what he seeks to do.
1: Trengrove het ook betoog dat die paneelverslag die toets om genoegsame bewyse te vind gedruip het en bloot net staat gemaak het op prima facie bewyse. Hy vooraan dat die paneel nie 'n sterk saak uitgemaak het oor of hy oor genoegsame bewyse beskik nie.
2: We think that the purpose of interposing the panel was intended to ensure that the president is not required to undergo full-scale section 89 impeachment inquiry in circumstances where the president has no case to answer. That step must never be taken lightly. It is a momentous act, justified only when sufficient evidence exists to show that the president has a case to answer. Now, we will submit to you that the panel got the test wrong. The prima facie evidence of this is sufficient evidence.
1: Dit was president Cyril Ramaphosa se regsverteenwoordiger Wim Trengrove. Een van die Madlanga-kommissie van ondersoek se getuienisaanvoerders, advokaat Matthew Chaskelson, sê die kommissie sal die hospitale waar die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, behandel is, dagvaar om sy mediese konsultasies te verifieer. 'N Dagvaardiging sal ook uitgereik word aan sy dokter in Kaapstad. Chaskelson sê Karim se aansoek om uitstel wat Vrydag aangehoor sal word, moet besonderhede bevat van onder meer sy opnames in hospitale en sy betrokkeheid by sy ondernemings oor die afgelope 4 maande. Dit volg nadat Karim na bewering in 'n winkelsentrum in die Wes-Kaap opgemerk is. Hy het vroeër aangevoer dat sy swak gesondheid hom daarvan weerhou om vir die kommissie te getuig. Hy het na bewering 'n hartaanval gehad. Chaskelson brei verder uit.
3: But what we do expect the postponement application to address is at least the following issues. The dates on which Mr. Karim has been admitted to hospital over the last 4 months. The dates on which he's attended medical consultations over the last 4 months. His travel movements over that period. Whether he's attended social engagements over that period. and whether he's played any role in the management of his businesses over that period, and if not, who's been responsible for these businesses which continue to turn over in his absence.
1: Jaskelson sê, twee onafhanklike fluitjieblasers het na vore gekom wat Karim glo gister by 'n winkelsentrum in die Weskaap gesien het. Getuies het die fluitjieblasers se weergawe bevestig. Jaskelson sê beeldmateriaal van Karim se beweerde uitstappie sal môre voor die kommissie vertoon word.
3: Late in the afternoon yesterday we received two different whistleblower reports. Both confirming that Mr. Karim and an entourage had been seen yesterday going out for lunch at a shopping centre in the Western Cape. The two reports corroborated the same details. They seem to be independent of one another. And they've now been confirmed by eyewitnesses at that shopping centre, who we have independently contacted. So we now have it from multiple different sources that someone who seemed very much to be Mr. Karim arrived at the shopping centre with an entourage, went into Woolworths, before going off to have a late lunch at a restaurant in the shopping centre.
1: Karim was veronderstel om vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek te verskyn om te antwoord op vrae oor die polisie se omstrede kontrak met Medicare 24 wat aan Woesie Moesie Cat Matlala behoort. Geen verdere besonderhede oor Karim se mediese toestand was nog tot op hede beskikbaar nie. Intussen is Matlala se getuienis voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek tot 1 September uitgestel. Matlala, wat ook vandag moes verskyn, se regsverteenwoordiger Annelien van den Heever, het aangevoer dat die saak van poging tot moord teen hom, wat sy voormalige vriendin Tebogo Tobejani betrek, kan sy grondwetlike regte skend, sou hy nou al voor die kommissie verskyn. Die vrees is dat hy homself moontlik kan inkrimineer. Hy is beveel om sy getuieverklaring teen 29 Julie in te dien. 'N Getuienisaanvoerder, advokaat Maslapi Salu, sê as Matlala op 1 September begin, sal hy sy getuienis voortsit totdat dit afgehandel is.
4: Argument is the first and succeeding days as much as are required in that week. But I won't say the first to the fourth, it could very well be, but we start on the first until he concludes his testimony, uninterrupted, thank you.
1: Dit was 'n getuienis aanvoerder by die Madlanga Kommissie van Ondersoek, advokaat Maslapi Salu.
0: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Die familie van die afgestorwe Bafana Bafana sokkerster, Jayden Adams, sê hy was 'n geliefde gesinsman met 'n aansteeklike glimlag. Die 25-jarige Adams se liggaam is Saterdag in 'n woonstel in die Bo-Kaap gevind. Hy en sy spanmaats het die land onlangs tydens die FIFA Wêreldbeker sokkertoernooi verteenwoordig. Roubeklaars het intussen by sy ouers se huis in Ida's Vallei in Stellenbosch saamgetrek om sy familie te troos. Sy neef Aiden en sy suster Amy onthou dat hy altyd sy familie eerste gestel het.
5: Behalwe die sokker is die mens Jayden Adams die persoon wat ek gaan onthou.
6: Ek het hom onthou soos hy nog die laaste keer was. Hy is mos maar altyd een wat die parati wat soos Aiden gesê het, hy is 'n grapjas, oore waar ons party of whatever, hy is altyd die een wat fun maak en alles dat, ek gaat hom net baie mis vir dit en, ja, het gaat vir ons een groot aanpassing wees, om nou sokker te gaan kyk en

0: Goeienaand, dis 6:00 en in die nuus. Suleiman Karim se dokter in hospitale waar hy behandel is, moet dalk voor die Madlanga-kommissie verskyn. Suid-Afrika kan nie onwettige immigrasie op sy eie oplos nie en Oekraïne en die EU werk saam op die gebied van hommeltuigvervaardiging. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die Madlanga-kommissie gaan die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, sy Kaapstadse dokter en die hospitale waar hy behandel is, dagvaar om voor die kommissie te verskyn. Volgens die getuienisleier Matthew Chaskelson wil hulle bevestiging kry oor veral Karim se hospitaalbesoeke. Chaskelson sê Karim se aansoek om uitstel moet besonderhede verskaf oor sy opnames in die hospitale, sy doktersafsprake, reise, sosiale afsprake en betrokkenheid by die bestuur van sy onderneming die afgelope 4 maande. Dit volg nadat hy volgens ooggetuies gistermiddag laat by 'n winkelsentrum in die Weskaap opgemerk is waar hy en 'n groep mense onder meer saam 'n maaltyd geniet het. Karim sou vandag voor die kommissie verskyn het, maar het gesondheidsprobleme as verskoning voorgehou weens 'n hartaanval in April. Die ATM se regsverteenwoordiger, advokaat Anton Kats, het die Weskaapse Hooggeregshof gevra om president Cyril Ramaphosa se aansoek om die werksaamhede van die parlement se afsettingskomitee te staak met koste van die hand te wys. Die president voer aan dat sy hersiening van 'n onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala kwessie eers afgehandel moet word. Advokaat Kats verteenwoordig die ATM parlementslid Vuyelwethu Zungula, een van die respondente in die aansoek. Kats voer aan dat die hof versigtig moet wees om nie in te meng met aangeleenthede van 'n ander staatsorgaan nie, naamlik die wetgewende gesag. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het die party se oproep vir die afwenteling van polisieeringsbevoegdhede in die Weskaap herhaal. Hy het in Delf op die Kaapse vlakte tydens 'n partyveldtog gepraat. Hill-Lewis sê die versoek het tot dusver op dowe ore geval.
1: For years, various ministers, 3 ministers of police have promised that that will happen, but nothing has happened. Nothing has happened to date. All the while, violent crime, gang crime is getting worse. And residents of areas like this in Delft are suffering because of it. Now, we have deployed Metro Police here, but now we are going one step further. We are saying that we are going to start investigating those crimes. We are going to start setting up our own Metro Police detective branch. Because we have a responsibility to the public. We cannot wait for national government to get its act together to fix the SAPS.
0: Die DA-leier Jordan Hill-Lewis. Die presidentsie sê Suid-Afrika kan nie alleen die verskynsel van onwettige immigrasie oplos nie. Die uitspraak volg te midde van die regering se wet versterwiging van diplomatieke betrekkinge met buurlande na onlangse teen-immigrasie betogings in Suid-Afrika. Die presidentsie se woordvoerder Winston Mangwenya het op 'n nuuskonferensie in Pretoria gesê, president Ramaphosa sal sy samewerking met Afrika-leiers voortsit om 'n oplossing vir die uitdaging van onwettige immigrasie te vind. Die Departement van Binnelandse Sake sê intussen Malawiërs is die grootste groep ongedokumenteerde immigrante wat tot dusver deur die Beitbrug grenspos in Limpopo gerepatrieer is, gevolg deur onwettige immigrante van Zimbabwe en Mosambiek. Die departement se hoofdirekteur Albert Matsehong het die media by die tydelike repatriasiesentrum in Messina toegespreek. Hy sê sowat 55.900 repatriasieaansoeke is tot dusver ontvang en die sentrum het reeds meer as 34.000 verwerk. Oekraïne en Europese Unie het ooreengekom om die produksie van hommeltuie deur middel van gesamentlike projekte te verhoog. Oekraïne het 'n hoogs gevorderde bedryf ontwikkel om teenstand te bied teen Ruslandse aanvalle en het sy kundigheid aan 9 lande verkoop, insluitend die golfstate. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het in die Oekraïense hoofstad Kiev gesê, die ooreenkoms sal Oekraïne se vindingrykheid met Europa se nywerheidsvermoë kombineer.
2: Europe has so much to learn from you about the ingenuity of your defense industry, about the speed with which innovation moves from the front line to production, about your ability under the most difficult circumstances to adapt, innovate, and build the capabilities that modern warfare demands.
0: Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen. Ten slotte, weer die hoofnuus. Die Madlanga Kommissie gaan die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, sy Kaapstadse dokter en die hospitale waar hy behandel is, dagvaar om voor die kommissie te verskyn. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Forie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. Hier is een volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en dit is vir môre donderdag 16 Julie. Daar is geen waarskuwing uitgereik nie. Kom ons begin met die provinsiale weer en ons begin in Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, oggend miskol in die Suidooste, andersins mooi weer en koel en dit sal gedeeltelik bewolk wees in die Laagveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die Laagveld, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Die Vrystaat, mooi weer en koel, maar koud op plekke langs die Lesotho grens. Die Noordkaap, mooi weer en koel. Die wind langs die kus vir die Noordkaap, matig tot fris suidoos. Die Weskaap, bewolk met oggendmis oor die suidelike en westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, tot koud, maar warm oor die westelike dele. Dit sal mooi weer wees in die noordelike dele. Die wind langs die kus vir die Weskaap lig tot matig suid tot suidwes, maar noordwes langs die suidkus in die oggend. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk langs die kus. Die wind vir die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, matig wes tot suidwes. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, mooi weer en koel. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, aanvanklik lig suidwes, andersins lig noordwes. Laastens KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel, dit sal gedeeltelik bewolk wees in die noordoostelike dele. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal lig tot matig suid tot suidoos. Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre donderdag 16 Julie. Ons begin met Gauteng, Pretoria 6:22, Johannesburg 4:20 en Vereniging 2:20. Mpumalanga, Mpumbela 9:23, Emalahleni 6:22, Ermelo 3:20, Standerton 2:20 en Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 7:23, Paleborwa 11:26, Tzaneen 11:24, Messina 11:26, Lepelane 6:26 en Mokopane 7:24. Noordwes, Klerksdorp 1:22, Potchefstroom 1:21, Mahikeng 3:23, Rustenburg 5:24, Vryburg 0:23. Die Vrystaat, Bloemfontein 0:20, Welkom 2:21, Bethlehem -2:20, Kroonstad 1:21, Forestsmith 2:20, Vicksburg -2:19 en Sasselburg 1:20. Die Noordkaap, Appington 1:24, Kimberley 0:21, De Aar 2:19, Posmosburg 2:21, Alexanderbaai 9:28, Springbok 14:25, Kalvinia 3:24, Sutherland -1:19. Die Weskaap, Kaapstad 11:19, Vredendal 7:26, Riversdal 7:20, George 8:18, Mosselbaai 10:18, Woester 6:22, Beaufortwes 6:20, as ook Oudtshoorn 6 met 'n maksimum van 20. Die Ooskaap, Gqeberha 11:20, Makanda 9:20, Kraddock of Noba 3:22, as ook Graaf-Reinet 3:22. Oos-London 11:20, Port St. John's 14:21, Mthatha 6:23, Komani 2:23 en laastens vir die Ooskaap Konkle 8 en later 21. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 16 Julie af met KwaZulu-Natal. Durban 14:23, Richards Bay 15:24, Pietermaritzburg 6:22 En laastens, Lady Smit of Umnambiti, 4 met 'n maksimum van 22. Dis 10:06 en is tyd vir RSG Geldsaake.
3: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
4: Goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou vanavond gaan ek gesels met John Steenhuisen. Hy is die nuwe adjunkt minister van die departement van handel, nywerheid en mededinging. Nou hy is skaars 2 weke in hierdie rol en hy het reeds sy eerste openbare toespraak gelever. En het lyk of hy reeds sy voete by die nuwe departement gevind het. En ek gaan met hom gesels oor sy planne en persepsies oor hoekom die ekonomie nie groei nie en ook oor ekonomiese beleid en natuurlik ook oor die ontwikkelings die afgelope paar weke binne die DA en ook die aantuigings wat hy teen Tony Leon se Resolve Communications gemaak het en ons gaan ook gesels oor sy verhouding met Jordan Hill Lewis, die leier van die DA. Dan gaan ek gesels met professor Jan Hafenga oor Transnet en die vordering wat het maak om doeltreffendheidsvlakke te verhoog. Nou, Transnet is 'n absolute kritieke instelling en een van die sleutels om die groei engine van die land aan te skakel en ons gaan 'n bietjie hoor wat daar gebeur. En dan op Woensdag gesels ons oor kripto sake en die belastingseisoen is oop en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het reeds op verskeie geleenthede gesê dit gaan mense opskroef wat nie hulle kripto winste as inkomste verklaar nie. Maar daar is 'n paar tegniese aspekte wat die verklaring van handels- en kapitaalwinste deur kriptotransaksies baie ingewikkeld maak. En ek gaan met Karel de Jager van Silver Sixpence daaroor gesels en ook met Amelia Morgenrood van PSG Wealth. Sy sit hier langs my oor die markte wat vandag so 'n bietjie asem gehaal het nadat ons gister so 'n interessante dag gehad het. Maar kom ons hoor by Henko Kreer oor wat het gebeur op die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Finbond kontak hulle op 0860-442-21 Finbond Groep Beperk. Henko.
5: Dankie Ryk, hallo aan jou en aan Amelia en hartelik goeienaand aan ons luisteraars. Ja, kom ons kyk. In Amerika eerste, die Dow Jones is nou 0,4% hoër, die S&P 500 0,2%, die Nasdaq op hierdie stadium van die stryd nog onveranderd. In Europa het die FTSE 100 in Londen vandag 0,1% teruggesak, die Duitse DAX 0,5%, die CAC 40 in Frankryk het wel 'n bietjie gewen, 0,2% gestyg. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele om 5 uur vanmiddag 0,25%, so kwart persent gedaal tot 110,289 punte. Maar daar was redelike groot bewegings by ons drie sub-indekse. Nywerheidsindeks vandag 2% op, die Hulbronindeks 2,8% laer, die finansiële indeks 0,3% swakker gesluit. En dan beweeg ek sommer reguit oor na die valutamark toe, waar die rand nou staan op R16,32 teen die Amerikaanse dollar en verhandel teen R18,67 teen die euro, R11,43 teen die Australiese dollar en R22,03 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,050, terwyl platinum verhandel teen $1,646 en palladium met $1,295 per ons. Brent olie kos nou op die kop $84 per vat. 'n Bitcoin verhandel teen $65,410 en dit is R1,073,000. En dan maak ek hierdie markverslag vir ons klaarryk met ons 10-jaar staatsefek wat nou verhandel teen 8,53%.
4: Henko, baie dankie. Ja, Amelia Morgenrood van PSG Wealth van Pretoria. Amelia, kom ons begin by Richemont. Natuurlik een van ons grootste maatskappye, dis die basis die Rupert familie se internasionale bates. Hulle ja. Fokus op luukse goedere. Dit is altyd of baie afhanklik van wat ryk mense se persepsies is in die wêreld. Nou ons het baie probleme tans in die wêreld en maar mense het oor hulle voete geval om Richemont se produkte te koop en die mark positief verras, die aandeleprys amper 10% op.
6: Ja, die probleme wat daar tans in die wêreld is, ryk, dink ek nie raak ryk mense nie. Hulle gaan nie ophou om hulle luukse goedere te koop nie. Ek bedoel, dit gaan ook nie hulle rykdom so dramaties beïnvloed of hulle koopkrag so dramaties beïnvloed as die brandstofprys opgaan Of was inflasie bietjie hoog is nie, onthou, as jy werklik ryk is en jy daai bankbalans met al die nulle, dan...
4: Jong, ons het al gesien sekere tye wat daai beursies net toeklap.
6: Wel, dit is so, maatskappye, hulle mededingers, soos LVMH en Kering en Hermes, hulle is onder druk. Maar wat ek al gevind het, dat Richemont is een meer, is een maatskappy vir ryk mense, maar hulle stel nie hulle, hulle name so ten toon, soos baie van die ander nie. Jy kan nie op een, jy kyk, jy mis betek hier op een ver afstand iemand sien met een Louis Vuitton handsak of met een kleredrag van Gucci. Jy kan het makkelijk uitken, maar Richemont se produkte is meer, produkte wat ondergestateer is, wat is die regte Afrikaanse woord, understated elegance, ja. En ondergewaardeerde, of ek weet nie wat is die regte woord, van rijkdom. Hmm. En dis mense wat werkelijk rijk is, wil hierdie producte hee. Dis wat my gevoel is oor die liefse goederemarkt. Daarom is Richemont, ek denk, een maatskapie of een aandeel wat enige persoon in hulle langtermijn portefeuille behoort te hee. Ek bedoel, die aandeelprys, as jy maar net gaan kyk, jy kan op enige periode gaan kyk, dan het jy werkelijk een goeie belegging gehad. Ek bedoel, jy kan op 1 jaar kyk, hulle is 11% op, oor 3 jaar 26%. Hulle het wel nou die laaste paar jaar in Suid-Afrika, was die prys maar 'n bietjie onder druk, want hy is ook sy prys word eindelijk in Switserland gemaakt. So as die rand sterker is, dan sy prys laag hier by ons. So in Switserland het hy weer nuwe rekord vlak vandag bereik. Weet as jy hierdie aandeel gehou het vir 10 jaar ryk, het jy oor die 300% opbrengs gehad, en oor 5 jaar oor die 100%. Nou, wat die handelsverklaring wat vandag uitgereik is, was die 3 maande tot juni, en alle verkope het met 20% gestyg. Die Bloomberg consensus raming was groei van 11%, so hulle het heel wat beter gedoen as wat allemaal gedink het, en die groot rede hiervoor sê hulle is dat welgestelde Amerikaners baie van hulle Cartier ringe en armbande gekoop het. Nou, juweliersware is die grootste deel van hierdie besigheid, 3/4 daarvan is net juweliersware, en dit is een verskeidenheid van handelsmerke, maar die meest bekendste waarschijnlijk is Cartier, en daar die afdeling van hulle besigheid het 24% groei gehad, die oorloosies het net 8% groei gehad, wat ook nog steeds baie goed is, in ageneem die situasie in die wereld. Hmm. En dis natuurlijk name wat nou nie heeltemal so bekend is nie, behalwe Cartier is dit name soos Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, Eilange, is allerhande name wat nie so bekend is aan die gewone publiek nie. Ja. En dis wat ek dink hulle groot wen resep is.
4: Die afgelope 10 jaar het ek nou gekyk, die JSE indeks van alle aandele het basis verdubbel 110% op, en oor die selde tyd Richemont 350%.
6: Mm-hmm. Is dit nie wonderlik nie, as jy 'n belegger in Richemont is nie. Dis ook om ek dink enige persoon met 'n aandeelportefeulje behoort hierdie as 'n kernaandeel te hou.
4: Markwaarde 2,1 triljoen rand. Dis 'n baie groot maatskappy.
6: Baie, baie groot en baie sterk.
4: Gepraat van die Ruperts, hulle besit ook 'n belang in 'n maatskappy Massif. En Massif het 'n groot belang in Herotel. En Herotel het 'n ooreenkoms met Amazon Leo gesluit om 'n satellietdiens in Suid-Afrika bekend te stel, amper so Starlink, dis nie naast en by so groot so Starlink,
6: nee.
4: Maar hulle wil volgende jaar die sneller trek, en hulle wil dalk een bietjie gaping in die mark weet ontsluit.
6: Ja, Starlink het 12,000 satelliete. Amazon het een soortgelijke satellietkonstellasie wat rondom die aarde beweeg, maar op hierdie stadium het hulle nou nog net 390 satelliete. So in vergelijking met Starlink is hulle in hulle babaskoene, en hulle het al reeds miljarde dollars spandeer aan hierdie, dit is een baie groot kapitaal uitbesteding wat hulle doen. Hulle beplan in hulle eerste fase om uiteindelik 3000 satelliete te hê, so ek sien seker hoe goed die opvangs gaan wees en hoe goed jou sein gaan wees nie, maar die eense dood is die aaneense brood, Starlink het dit nou nog nie reg gekry om hier in Suid-Afrika in te kom, nie as gevolg van verskeie redes wat ons al baie bespreek het, maar Herotel is die maatskappy wat met Amazon ooreenkoms bereik het om plaaslike verspreiders hier in Suid-Afrika te wees, en die nuwe diens se naam gaan wees Evri, E-V-R-I, ek neem aan, dis hoe jy dit uitspreek. Ek ken nie die naam, en dit gaan na verwagting in 2027 al beskikbaar wees hier in Suid-Afrika. En ek dink in teenstelling met die roete wat Starlink gevat het, het hulle besluit om glad nie self die lisensiering in Suid-Afrika te probeer doen of om dit self te versprei nie. Hulle het eerder gegaan via 'n ander maatskappy wat reeds 'n lisensie het.
7: 'n Plaaslike vennoot.
6: 'n Plaaslike vennoot in hierdie geval, want hulle gaan die diens dan aan Herotel gaan hulle kliënt wees en Herotel is dan die verspreider in Suid-Afrika. Dit was eintlik 'n baie slim en natuurlik dit het nou vir Amazon daai geleentheid gegee om hier in te beweeg in Suid-Afrika.
4: Dan die openbare beleggingskorporasie, die OBK, of ek dink is in seker in Engels meer bekend, die PIC, die gedragsowerheid van die finansiële sektor, of die FSCA, gaan nou die OBK ondersoek. Dit volg nadat die uitvoerende hoof en hulle beleggingshoof geskors is, weens anonieme aantuigings teen hulle. En twee direkteure het ook nou bedank by die OBK nadat die FSCA nou gesê dit gaan die instelling ondersoek. Groot gemors vir haar besig is om plaas te vind en hooplik kan die FSCA regtig nou oop vlek waar hy aangaan en dit stop.
6: Ja, so die OBK het alle inligting en alle dokumentasie wat hulle reeds het oor daardie vlekkieblaser verslag, al hulle ander prosesse wat hulle al reeds gedoen het, het hulle alles aan die FSCA oorhandig om nou hierdie verder te soek. En is nogal interessant wat Kusatu gesê het vandag, Ryk. Hulle sê, hulle wil nie terugkeer na die donker dae van staatskaping, waar sulke type kwessies net dood en vinnig onder die mat ingevee is nie. En hulle sê, alle partye moet besef dat die OBK se gelde die werkers se swaar verdiende pensioengeld is. Werkloosheidsversekering, siekte, versekeringsfonds, dis alles die eiendom van die werkers en dis nie die private eiendom van enige OBK ambtenaar of omkoopgeld vir politici, tenderpreneurs of hulle families nie. En soos ek verstaan hierdie twee dat direkteure, wat nou nie uitvoerende direkteure is wat nou ook bedank het, hulle was ook blykbaar nou gekoppel met van hierdie privaat entiteite, die ongenoteerde beleggings, want kyk, dis waar eintlik al die kontroversie is. Onthou, genoteerde maatskappye is een ding, die openbare beleggings OBK is die grootste belegger op die JSE en hulle koop baie genoteerde maatskappye, maar hulle het ook 'n baie groot afdeling wat in privaat maatskappye belê en dis waar jou probleem lê.
4: Ja, die oorsig is nie daar nie.
6: Die oorsig is nie daar.
4: Ek onthou omtrent 70 miljard rand is reeds sedert 2005 in privaat maatskappye belê en omtrent 80 van die 150 beleggings het geld verloor of het basis moes hulle deure sluit. So baie swak beleggings en dit moet nie gebeur nie.
6: En onthou dis waar jou probleem kom ryk, want baie keer is dit maatskappye wat eintlik geen ekonomiese lewensvatbaarheid het nie, maar dan word daar geld daarin belê omdat dit is via iemand wat hulle daar ken of koneksies het en so aan en dis hoekom hulle hoofuitvoerende beampte ook geskors is. Maar daar's vlekkieblasers verslae wat koppelings met hierdie mense het.
4: Ek dink daai vlekkieblasers verslae daar kan of daai aantuigings wat gemaak word moet eers ondersoek word.
6: Raar.
4: Soos ek het verstaan is die situasie baie meer ingewikkeld as net sekere individue wat droog gemaak
6: word. Maar vir my is dit baie ek is baie bly met hierdie tipe goed te sien reik dat daar dat daar aksie geneem word en dat dit stopgesit word. Want onthou, dis al vir jare wat ons hier en daar sulke verslae sien of sulke stories hoor van die OBK en dis nou die eerste keer lyk dit my wat daar daadwerklik ingetree word. En ek hou daarvan dat kom ons sê 'n vakverbond soos Kusatu ook daarby op 'n manier betrokke is, onthou hulle verteenwoordig al die werkers wie se swaar verdiende geld dit is. So dit is tot die voor, hier is een plek, een tyd wat 'n vakverbond 'n baie positiewe ding is.
4: Ja, ons het met die PSA verhoor gesels hierdie week en hulle is ook glad nie gelukkig nie en met baie baie goeie rede. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
3: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike opbrengste met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n opbrengs van 8.75% per jaar of tot soveel as 10.93% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie fooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk. Jou bondgenoot deur dik en dun. Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
4: John Steenhuisen is die nuwe adjunkminister van die departement van handel, nywerheid en mededinging en hy is sedert die begin van die maand in hierdie rol, so dit is net meer as 2 weke. Hy was voor dit die minister van landbou, voor Jordan Neil Lewis, die leier van die DA, skuiwe aan die partyse kabinetslede aangebring het. John, baie welkom by die program, dit was 'n woelige tyd vir jou en die DA. Ons gaan dalk later daaroor gesels, maar hoe gaan dit nou met jou?
7: Ja, dit gaan baie goed, dankie. Ek is baie besig. Ek het 'n bietjie tyd afgevat om 'n bietjie visvang met my pa te doen en my klein dogtertjie gesien, haar eerste vis gevang in Durban. So dit was wonderlik, maar ek is nou terug in die kantoor en ek is besig om op die pad te wees om seker te maak dat ons kan ons ekonomie groei en meer geld vir Suid-Afrika en Suid-Afrikaners maak.
4: Ja, kyk, die departement van handel en nywerheid en mededinging is seker een van die belangrikste departemente in die regering. Dis die departement wat daarvoor verantwoordelik is dat die ekonomie moet groei en het groei nie. En ek sien jy het jou eerste openbare toespraak gemaak en gesê daar's baie geleenthede in ons vervaardigingsbedryf en dat ons weer nywerhede kan terugbring, maar hoe sien jy die uitdaging wat voor jou lê in daardie portefeulje of in daardie departement?
7: Ja, ek dink daar's baie goeie geleenthede om 'n verskil te maak. Jy is heeltemal korrek, ons ekonomie groei nie genoeg nie. Die rigting is in die regte rigting, maar ons groei nie groot genoeg om dinge beter te maak en daar's te veel mense wat bly sonder werksgeleenthede in die land. So ons moet ons ekonomie groei en ek dink dat deel van my werk by die nuwe departement sal om die struikelblokke te identifiseer saam met die nywerhede en te sien wat ons kan doen van 'n regeringskant af om die rompslomp uit te sny, om dit 'n maklike omgewing te maak om besigheid en nywerheid in Suid-Afrika beter te maak. Ek dink ons het vir die laaste paar 10 jaar gesukkel met die elektrisiteitprobleme, maar ek dink daar's nog struikelblokke wat moet uit die pad gestoot word om seker te maak dat ons kan 'n verskil maak en ons kan ons ekonomie sien groei. En dit moet deur 'n samewerking met die privaat sektor wees. Daar's geen manier dat die regering vervaardiging kan doen, daar's geen manier dat die regering werksgeleenthede kan bou sonder om 'n vennootskap met die privaat sektor hê om te verstaan van hulle wat die probleme is en wat hulle nodig het van 'n regering om 'n beter omgewing te maak vir besigheid binne Suid-Afrika.
4: Kyk, daardie siening wat jy nou uitgespreek het of perspektief wat jy uitgespreek het, hoor ons gereeld van die president, van die minister van Enoch Godongwana van die tesourie af, maar as mens gaan kyk na wetgewing wat in plek is, vertel dit 'n totaal en al ander storie, want die Suid-Afrikaanse privaat sektor is die mees gereguleerde privaat sektor in die wêreld. Jy kan nie beweeg nie, dan moet jy 'n pinke blou en 'n geel vorm invul of jy moet aan sekere dinge voldoen. Is daar 'n begrip binne die departement dat die regulasies en wetgewing die grootste rede is hoekom ons ekonomie nie groei nie, want besighede belê nie, omdat hulle bang is vir meer regulasies?
7: Dit is heeltemal korrek. Daar's te veel vorms en te veel rompslomp in die regering en in die pad van besighede binne Suid-Afrika. En ek dink dit as gevolg van die feit dat vir die laaste 30 jaar het ons 'n soort ideologie gehad het van 'n eenpartytjie regering wat deur die ANC en die SACP en COSATU wat deurgekom het. Ek dink wat die RNE gee vir ons nou vir die eerste keer in 30 jaar is 'n kans om ander partye se perspektiewe tot die tafel te bring. En ek sien my rol binne die departement om nie net aan te gaan met wat gebeur het vir die laaste 30 jaar, maar presies hierdie struikelblokke te identifiseer saam met die private sektor, saam met die nywerheidsmense en saam met die vervaardigers in Suid-Afrika om te sê wat kan ons doen as 'n regering om dit makliker te maak. Dis presies wat ek gedoen het met ons nywerheid binne die landbou sektor en dis hoekom ons meer marke gekry het vir Suid-Afrikaanse produkte en ons het daai struikelblokke uit die pad gestoot. En ek sien my rol as nie net 'n papegaai van wat vir die laaste 30 jaar gebeur het, maar as 'n nuwe stem rondom die tafel om te sien ons moet dinge anders doen. As ons nie dit anders doen, dan kry ons dieselfde resultate en niemand kan gelukkig wees met die toestand van ons ekonomie, die toestand van vervaardiging en die toestand van nywerheid binne Suid-Afrika. Daar is meer wat gedoen moet en ek sien my rol daar om daai deure oop te skop om seker te maak dat ons kan voortgaan met nuwe syfers, met maklike besigheidsomgewing binne Suid-Afrika.
4: Ek kyk, daar's 'n Engelse spreekwoord, ek weet nie of dit 'n spreekwoord is nie, maar daar's 'n gesegde wat sê die definisie van insanity is dat jy probeer dieselfde ding oor en oor doen en dan hoop jy op 'n ander uitkoms. Nou ons het nou al 30 jaar met sekere beleid aan die gang en dis baie duidelik dit werk nie, die ekonomie groei nie. Voorsien jy dat daar beleidsveranderinge kan kom weens die regering vir nasionale eenheid spesifiek gefokus op handel en nywerheid of gaan daar eerder gefokus word op regulasies wat dalk seker makliker is om te verander?
7: Nee, ek dink daar's 'n nuwe rigting binne die RNE en ek dink daar's 'n ervaring van wat gebeur het of wat nie gebeur het nie vir die laaste 20 en 30 jaar. En dis 'n rede dat ons sit met een van die hoogste werkloosheidssyfers in die wêreld. Daar's 'n rede wat ons sit met laaste ekonomiese groei in die wêreld en dis die feit dat ons die verkeerde beleide gehad en ek dink daar is 'n besef nou binne die RNE dat as ons bou in 2029 terug na die kiesers van Suid-Afrika teruggaan en sê hierdie is die vordering wat ons gemaak het oor die laaste 5 jaar, ons moet iets op die tafel sit om dit te bewys. En as ons gaan aan net met dieselfde beleide en dieselfde regulasies wat vir die laaste 30 jaar daar is, dan sal ons niks op die tafel hê om te sê vir mense, hierdie is die vordering. So ek dink daar is nou 'n nodigheid binne die RNE om baie vinnig hierdie vordering te wys. En die enigste en beste manier dat dit kan kom, is om hervorming en nuwe beleide en nuwe regulasies binne ons ekonomiese sektore binne Suid-Afrika, want dis die maklikste manier om vir mense te verduidelik, hierdie is die vordering, hierdie is die verandering, gee vir ons nog 5 jaar om meer vordering te maak. En as ons dit nie doen nie, dan maak ons die deur oop vir partye soos die MK en die EFF om iets op die tafel te sit vir die kiesers van Suid-Afrika. En ek dink daar sal wel rampspoedige gevolge wees vir Suid-Afrika as ons nie 'n saak kan maak vir die komende verkiesing in 2029, wat ons gedoen het en wat ons wou nog doen.
4: Een van die grootste beleidsverskille tussen die DA en die ANC is swart ekonomiese bemagtiging. Die DA se beleid is dit moet afgeskaf word en die ANC sê oor ons dooie liggaam. Hoe sien jy gaan dit uitspeel? Want ek is sekerlik gaan jy daar die trom slaan.
7: Ek dink daar is 'n rigting binne die ANC waar mense sien daar moet hervorming wees. En wat mense sê op 'n openbare platform en wat gebeur en wat hulle besef na agter die deure, ek dink daar is 'n verskil. Ja, daar's ideologiese mense binne die ANC, maar daar's ook mense in die ekonomiese sektor van die ANC wat glo dat ons kan nie so aangaan nie. En as jy het 'n beleid, dan moet jy nie die doel van die beleid sien. Jy moet die resultate van daai beleid. En enige persoon wat 1 en 1 saam kan bring om 2 te maak, kan sien dat ons sit met baie min swart mense in die ekonomie as gevolg van hierdie beleide. En daar's 'n klein groepie mense wat skatryk geword het as gevolg van hierdie beleide. En as ons meer mense wil inbring binne die ekonomie, dan ons moet verandering hê om dinge so swart ekonomiese bemagtiging. En dis hoekom ons gaan aan met ons wetsontwerp binne die parlement om dinge te verander. Maar ek dink ook dat net soos ander dinge in die RNE waar ons moet by ooreenkoms kry en dan moet wat ons in Engels compromise noem, dis die werk van 'n koalisie. Dis hoe koalisies werk. En daar's geen manier dat die ANC kan aangaan met te sê ons beleide bly as die beleide van die land nie. Dis nie oor koalisie werk nie. Daar moet verandering wees. Daar moet 'n bietjie wat ons ook in Engels sê give and take binne in RNE. Ek dink daar is waar die geleentheid lê om hervormings en veranderings in te bring binne die ekonomiese sektor en binne hierdie beleide. Ja, daar's geen manier die DA sal alles wat ons wou kry, maar daar's ook 'n rede hoekom die ANC nie alles wat hulle wou hê kan ook kry. En dis die feit wat ons is in 'n koalisie waar 'n moet samewerking en ons moet mekaar luister en 'n middelpad vind wat mense kan saambring.
4: Van die kant af lyk dit nie of dit
8: heeltemal so uitspeel nie, maar ek dink dit is die hele punt van 'n koalisie, daar moet 'n gee en neem wees. Maar miskien is dit nou 'n onderwerp vir 'n ander dag. Paak Stel is die minister van die departement, het jy al met hom vergader en hoe is julle verhouding?
7: Ek dink daar is voorbeelde, byvoorbeeld die BTW geveg waar daar was 'n middelgrond wat gevind was. As gevolg van die feit dat ons het RNA, en ek dink daar's meer die wit papier oor immigrasie is nog 'n ander een wat minister Schreiber deurgekom het. Ek het baie goeie verhouding met minister Parks, ek het baie goed saam met hom gewerk. Ons moet saamwerk in 'n vennootskap terwyl ek landbouminister was om marke oop te maak, om tariewe oor te gesels en ooreenkomste te vind. So ek dink ek sal baie goed met hom saamwerk, maar ek sê alweer, ek is nie net daar om 'n papegaai te wees, maar ek het my eie opinie, ek het my eie idees en ek sal nie skaam wees om hulle op die tafel te sit. En ek dink enige iemand wat met my saamgewerk vir die laaste 25 jaar wat ek in die politiek was, sê ek is nie 'n persoon wat sy woorde onder die tafel sit. Ek is baie, baie duidelik oor waar ek staan oor dinge en wat my posisie is.
8: Kyk, jy is ontplooi na hierdie departement toe van die departement van landbou af en die vorige adjunkminister in die departement was ook 'n DA-minister wat geskuif is. Hoekom het dit nie gewerk nie? Kan jy oor daardie hekkie spring om meer doeltreffend te wees?
7: Ja, ek dink so. Ek dink ek het 'n persoonlikheid wat dinge kan regkry. Ek dink dit het alreeds gewys in die groot vordering wat ons gemaak het met aanlande en uitvoer van ons landbouprodukte om die nuwe rigting met beleide binne die departement. En ek is 'n voormalige partyleier, ek is in die politiek vir 25 jaar en ek dink daar is 'n verskil tussen my en miskien ander mense wat voorgegaan het. En ek dink ek sal dit gebruik om seker te maak dat ek kan vordering maak en vordering wys vir die kiesers in Suid-Afrika en die mense in Suid-Afrika deur die werk wat ek sal doen as junk minister. Ja, ek was nie gelukkig om van landbou te skuif nie, maar dis hoe die politiek werk. Die leier het 'n besluit gemaak vir sy eie rede. Dit maak nie saak as ek stem saam met daai rede nie. Dis sy besluit, dis net soos dit my besluit was om veranderings in my kabinet minister te maak. Maar ek sal my bes te doen om ons ekonomie te groei en my werk daar te doen soos elke plek waar ek 'n kans gekry het om leierskap te wys en 'n verskil te maak, ek sal dit doen binne die nuwe departement.
8: Hoe is jou verhouding nou met Jordan Neil Lewis, die leier van die DA?
7: Ja, hy is die leier van die party. Ek respekteer die posisie as leier, maar ek dink daar's net dieselfde in elke politieke party in die wêreld. Mense sal verskil in hulle opinies en die manier wat hulle die wêreld sien. Dis so die politiek werk. Miskien in dieselfde dink, maar ek dink dis 'n gesonde ding in 'n
8: ons het daar vir John Steenhuisen verloor, ons gaan kyk of ons hom weer aan die gang kan kry. Amelia?
6: Ja. Ja, hy het baie om te bewys. Ek dink na die kontroversie by die landbouministerie, het hy definitief, moet hy nou iewers sy stempel weer afdruk en wat 'n beter plek om dit te doen. Dit is so 'n kernbelangrike ministerie, handel. Dit is so belangrik vir Suid-Afrika. Ek het nou terwyl ek geluister het na sy onderhoud, het ek vir Gemini gevra of Paak Stel 'n goeie minister is. En die antwoord is, Paak Stel word oor die algemeen beskou as 'n aktiewe en bekwame minister, hoewel hy gereeld onder skoot kom van opposisiepartye oor knelpunte in lewering. So as daar miskien van hierdie knelpunte opgelos kan word en John Steenhuisen kan daar so intree, dan kan dit baie positief vir ons land wees.
8: Ons het ons het 'n probleem daar met daardie opname. Ons gaan kyk wat ons kan doen. Maar Amelia, ek weet, kyk, dis 'n belangrike portefeulje daarin.
6: Baie belangrik.
8: Kyk, Paartstel, ek weet, as jy nou sê lewering is 'n probleem, ek dink dis 'n probleem in elke enkele departement in Suid-Afrika, elke enkele plaaslike owerheid. En, maar aan die ander kant, weet, Paartstel was die burgemeester van Johannesburg baie jare gelede en volgens alle aanduidings was hy baie goeie burgemeester. Die gemors het nou eers na die tyd gekom.
6: Ja, hy het nie 'n dramaties slegte reputasie in die ryk. Hy is ongelukkig ook bekend daarvoor dat hy baie uitgesproke is oor transformasie en dat hy baie gefokus is op bemagtiging. So, jy weet, baie keer, ek dink in daai portefeulje is dit so belangrik om werklik probleme rondom handel en nywerheid eerder te konfronteer en dit uit te sorteer as om te fokus op die verkeerde goed.
9: Hoe lyk aftrede werklik in Suid-Afrika vandag? Dit gaan oor veel meer as net 'n bedrag in 'n bankrekening. Dit gaan oor vryheid, sekuriteit, 'n gevoel van betekenis en gemoedsrus. FNB bring aftreebeplanning deur kuns tot lewe. Die bank het die Retirement Reality Gallery bekendgestel, 'n mees leerende uitstalling wat deur FNB se 2026 peiling oor aftree insigte geïnspireer is. Ontdek deur die oë van Suid-Afrika se voorste kunstenaars die werklikhede wat mense se aftrede beïnvloed, van stygende lewenskoste en kommer oor gesondheidsorg tot finansiële onafhanklikheid en die nalatenskap wat hulle agterlaat. Besoek die FNB Retirement Reality Gallery van donderdag 16 Julie tot sondag 19 Julie by die Goodman Gallery in Rosebank en ontdek die verhale agter die statistieke. Die beste van alles is dat toegang gratis is. Aan jou gebring deur FNB.
8: Ons gaan nou verder luister na die onderhoud met John Steenhuisen. Ek dink is meer as net 'n meningsverskil en interne debat by die DA, want jy het in jou onderhoud met Adrian Bason van News24 gesê daar's onbehoorlike toegang van Tony Leon en sy bemarkingsmaatskappy en DA ministers en dit is toe deur oppositiepartye aangegryp en hulle gesê dis 'n voorbeeld van staatskaping en dit het die DA in 'n baie negatiewe lig geplaas, veral in die konteks dat die DA homself posisioneer as die eerlike en etiese party. Wat dink jy van die impak van daardie opmerkings op die party?
7: Ek het inderdaad baie duidelik gesien dat die DA niks verkeerd gedoen nie. En ek het baie duidelik gesê, daar is niks onwettig wat gebeur het nie. My probleem was dieselfde maatskappy wat probeer om met DA ministers te praat oor beleid en ander dinge, was besig met 'n veldtog teen my met die Beck & Close siekte. En hulle het kliënte aangesit en hulle het 'n baie groot veldtog teen my gehad. En dit was my bekommernis, dat jy het 'n maatskappy wat besig is met om saam te werk met een hand, maar teen ons te werk in die ander hand. So ek het baie duidelik gesê, daar's niks verkeerd. My probleem was die feit dat 'n maatskappy wat soveel invloed gehad het binne die DA, 'n veldtog teen een van die DA ministers besig was. En ek dink dit was ongesond.
8: Maar tog het dit, ek dink die party skade gebroken en ek dink die persepsie is in die publiek dat daar striwelinge binne die party is, veral tussen jou en Jordan Neil Lewis. Hoe sien jy daardie persepsie en verskil dit van die realiteit?
7: Ek dink daar kan miskien persepsies wees, maar ek het alreeds gesê, Jordan is die leier, ek is die adjunct minister van die departement en ek is besig met baie werk en ek rapporteer elke Vrydag na hom en die ander kabinetslede en adjunct ministers. Maar die feit is, ek dink dat dit 'n ongesond ding is om 'n maatskappy wat deur die voormalige leier in beheer is, om hierdie soort invloed te hê, want ons gesien het wat gebeur in my saak, waar hulle 'n baie ernstige veldtog teen my gehad het en dit het groot skade aan my en persepsies van my gedoen. En ek dink ek was binne my regte om my ongelukkigheid oor dit uit te spraak. Die feit is dat, alweer as ek in daai inhoud gesê het, daar's niks verkeerd met wat enige iemand in die DA gedoen nie. Maar ek dink daar is 'n plek vir ons te kyk wat ons kan in die plek sit om seker te maak dat die invloed van mense buite wat baie betrokke is met die binnepolitiek van die DA, om seker te maak dat dit affekteer nie die werking binne die party.
8: Die maatskappy is Resolve Communications en Tony Leon is nou betrokke daar. Maar het jy al sedertdien met Jordan E. Lewis vergader? Het jy hand geskud?
7: Ek is van ek het die laaste week afgevat, ek het hom nie gesien nie, maar ek sien hom elke Vrydag toe ons vergader as die kabinetsministers. Ek kan eerlik sê, ek dink dit sal buite realiteit wees as daar nie 'n bietjie strein is in die vriendskap. Maar vriendskap maak nie saak nie, dis die professionele werk wat ons moet saam doen. As ek al reeds gesê het, ons het werk te doen om seker te maak dat ons sit die belange van ons kiesers op die tafel en ons werk elke dag om Suid-Afrika 'n beter plek te maak vir al ons mense binne Suid-Afrika en vir ons ekonomie te red. En dis die werk wat ons saambring. 'N Party is nie net 'n vriendskap partytjie nie. Ernstige werk moet gedoen word en dit maak nie saak wie vriende is en wie nie vriende is nie. Dis die werk wat die prioriteit is en dis die werk waar ek besig is.
8: John, baie dankie. Dit was John Steenhuisen, die adjunkminister van die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging.
3: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
8: Nou, een van die redes vir die swak ekonomiese groei in die land is Transnet. Nou, dis die logistieke slagaar van die ekonomie en staatskaping het dit basies verstop. En die vervoer van kommoditeite soos erts en ook die doeltreffendheid van hawens het dramaties gedaal nadat staatskaping die maatskappy tot op sy knieë gedwing het. Nou, Transnet het in Oktober 2023 'n omdraaiplan aangekondig onder leiding van Michelle Phillips en sedertdien het sake heelwat verbeter, veral by ons hawens. Nou, die jongste nuus op hierdie front is dat Baba Krisi, die minister van vervoer, die termyn van die huidige direksie tot aanstaande jaar verleng het en die direksie het natuurlik 'n belangrike oorsigrol oor hierdie regrukplan. Professor Jan Navenga is op die lyn, hy is 'n emeritus professor by Stellenbosch, hy is ook direkteur by Gain. Jan, baie welkom by die program. Dit lyk of Transnet stadig maar besig is om sy doeltreffendheid te verhoog, maar ek dink dit vlieg 'n bietjie onder die radar. Hoe, volgens jou, hoe wesentlik is die verbetering in Transnet se doeltreffendheid?
10: Daar is een klomp dinge, Ryk, en dankie vir die uitnodiging, daar is een klomp dinge wat beter gaan. Ons weet het, en dit is die goeie nuus. Dit is regtig so, maar ek het al baie gesê, die Transnet probleem is een probleem van eindelijk die besigheid ontknoop word. Dit is die probleem. Ek het al gewonder hoe met vir mense te verduidelik, en dit is om te sê, daar is agentskappe en staatsondernemings saamgegooi in een plek. Agentskap is 'n baie spesifieke ding. Ons het 'n goeie voorbeeld in Suid-Afrika. Sanral is besig met 'n agentskap. Sanral en die manier hoe so 'n agentskap befonds word, reggerig word, bestuur word, verskil van 'n ding wat 'n besigheid is. Soos byvoorbeeld Afrikaanse Lugdiens is 'n besigheid. Dit is nie dieselfde ding nie. En nou die goeders is saamgegooi binne in Transnet en dit is deel van die wesenlike probleem waarmee ons sukkel. Nou die hawe owerheid is 'n agentskap. En die hawe wet het eindelijk in 2005 gesê dat het uitgehaal word uit Transnet het, en ek weet daar achter die skerms word al gebroe om dit te mag gebeur. Die terminale is aparte goed, hulle word al hoe beter bestuur, daar is wesentlike verbetering daar, en ek is baie tevrede met alles wat ek sien. Ek bedoel die mense in Kaapstad plaas so bietjie, want daar was baie wind geweest die december maand, en het is nog een bietjie probleme wat hulle probeer oplos, maar dit is besig om beter te raak, in alle opsigte soos ons weet. Aan die spoorkant is die spoorbedryf, het is tomate ook opgelos, in terme van treine, in die sinne van, ons het gesê, ons gaan privaat sektor, trein operating company, soos in Engels sê, inbring. Die minister het harde werk gedoen, sy het 11 aangekondig, Michelle Phillips het ander dag vir hulle certifikate gegee, en ons is op pad, maar die probleem lê by die spoorinfrastruktuur. Dit is ook eindelike agentskap, maar die werklike oplossing oor hoe hy befonds gaan word, het ons nog nie precies gesien. Nou, ons moet uithaal daar die steenkoollyn en die in die uitsluiting. Dit is besig om wesentlik beter te raak. Ek dink oor die ministerse doelwit van die 250 miljoen ton, die bydra wat steenkool en uitsluiting en ook mangaan moet maak tot die 250 miljoen ton, gaan definitief in plek wees teen 2030. Dit is goed op pad, dit is goed op dreef. Daar is net 'n paar myne betrokke, hulle werk hard daaraan, maar die algemene vragprobleem in terme van die infrastruktuur weet ons nog nie presies wat die oplossing is. Daar sit ons vas.
8: Ja, die teiken is 250 miljoen ton teen 2030. Ek dink dis was omtrent 160 miljoen ton verlede jaar. Daar is nog baie werk wat gedoen moet word.
10: Dis reg, daar is baie werk en ek wil die doelwit vir die jaar was 180 en hulle het hier so by 165 gedraai of so en hulle gaan nie wesentlik nader kom so ver as die algemene vraag se bydra tot dit is nie. En as ek vir jou nou twee grafieke op wys oor die radio, kan ek jou grafiek wys om te sê oor die laaste klompe jare het daar geen wesentlike verskil plaasgevind in die algemene vraagkant nie. Want dit kan nie sonder dit kan nie intern gedoen word nie. Ek weet aanvanklik toe jy met die vraag gevra het oor die addisionele 6 maande en die opmerking wat jy nou gemaak het. Ek dink nie asof die minister dink ek wil nie namens die minister praat nie. Ek kan my nou maak, lees nou so tussen die lyne. Ek dink jy sy dink nog 6 maande gaan die huidige raad skielik die geleentheid gee om hierdie probleem op te los. Dis nie wat hier in die gang is nie. Ek dink die minister is besig om dooie rus te vat. Sy weet die volgende raad wat sy aanstel gaan 'n hele nuwe stuk werk moet doen. Hulle gaan moet kyk na die ontwikkeling van Transnet op 'n verantwoordelike manier. Hulle gaan uiteindelik oor die implementering van die routekaart en die spoorbeleid en al daai dinge moet uitkom. Want wat hulle op die oomblik doen is besig om op te werk aan 'n interne omdraaiplan. As jy mooi dink en jy dit het mooi gesê, die huidige omdraaiplan kom van September, Oktober se kant af in 2023. Nou, ek het 'n mooi perspektief gehad van daai tyd wat gebeur het. En waar ek sê, toe minister Gordhan vir die raad van Transnet, wat hy op baie stadium so pas aangestel het, gesê het, ek soek 'n omdraaiplan. Hy het in twee sinne dit gesê. Hy het gesê, ek soek 'n omdraaiplan van julle die raad. En hy het gesê, ek het my vertroue verloor in die huidige bestuur van Transnet, wat natuurlik die Porsche Adabi groep was. En as jy mooi dink, die omdraaiplan is geskryf, maar terselfdertyd, binne 'n paar weke van toe af het die Transnet gaan vra vir die tesorie vir 'n reddingsboei. En die omdraaiplan het 'n sekere deel in hom wat sê hy moet eintlik ekstern gefinansier word. Transnet kan homself nie uitbestuur uit waar hy nou is nie. En dis die derde groot ding wat 'n nuwe raad van Transnet sal doen. En dit sal moet wees om met 'n omdraaiplan te werk wat eksterne insette nodig gaan hê om die algemene vragnetwerk reg te maak. En dit gaan kompleks wees, baie meer kompleks. Huidiglik is hulle besig om te probeer om die beste te doen wat hulle kan. En dis goeie mense, Michelle Phillips en Russell Whitey, jy weet ek hou van hulle. Maar daar's net soveel wat jy kan doen as jy reeds soveel skuld het en jy het geen geld om te beleef. En dis baie moeilik.
8: Ons gaan in die toekoms verseker weer hieroor gesels. Die tyd wat ons ingehaal, Jan, baie dankie. Dit was professor Jan Hafinga. Hy is 'n emeritus professor by Stellenbosch en hy is ook 'n direkteur by GAIN.
9: Hoe lyk aftrede werklik in Suid-Afrika vandag? Dit gaan oor veel meer as net 'n bedrag in 'n bankrekening. Dit gaan oor vryheid, sekuriteit, 'n gevoel van betekenis en gemoedsrus. FNB bring aftreebeplanning deur kuns tot lewe. Die bank het die Retirement Reality Gallery bekendgestel, 'n mees leerende uitstalling wat deur FNB se 2026 peiling oor aftree insigte geïnspireer is. Ontdek deur die oë van Suid-Afrika se voorste kunstenaars die werklikhede wat mense se aftrede beïnvloed, van stygende lewenskoste en kommer oor gesondheidsorg tot finansiële onafhanklikheid en die nalatenskap wat hulle agterlaat. Besoek die FNB Retirement Reality Gallery van donderdag 16 Julie tot sondag 19 Julie by die Goodman Gallery in Rosebank.

0: Crypto transaksies of winste op crypto transaksies is meer ingewikkeld as gewone aandele transaksies. Wat maak dit soveel meer ingewikkeld?
1: Alright, ja, kyk, crypto is baie, dit is 'n groot verskeidenheid van dinge wat jy daarmee kan doen. Jy kan dit gebruik om te spaar of om betalings te maak. Jy kan een soort crypto geld verruil vir 'n ander. Jy kan dit myn of jy kan dit selfs ontvang al het jy nie eers daarvoor gevra nie. Jy kan arbitrage doen, die gedesentraliseerde finansies ensovoorts. Nou dit is so jy kan dink dit is ongelooflik kompleks en om die belastingwette soos wat ons dit ken dan nou toe te pas op hierdie verskeidenlike komplekse bateklas is regtig nie maklik nie. Dit is ongelooflik ingewikkeld. Nou gelukkig het SARS onlangs 50 bladsy gids nou gepubliseer om dan nou belastingbetalers wat crypto besit te help. Daar is 20 voorbeelde, goeie voorbeelde daarin, 22 skies, waar hulle dan nou al hierdie voorbeelde wat ek nou genoem het, uiteensit en sê, dit is hoe jy dan nou typies die belastingwette op hierdie soort van transaksies kan toepas, en dan dit is natuurlijk dan nou hoe jy dan jou belasting kan uitwerk daar volgens, maar ingewikkeld is dit beslis.
0: Nou, verstaan die ontvanger die realiteit of is daar maniere om hierdie probleem nou te vereenvoudig?
1: Nee, ek dink die ontvanger is besig om op te vang. Ons het baie lank gewag vir so 'n tipe gids. So ons is baie bly dat dit uiteindelik vrygestel is, want in die verlede het SARS al mense geaudit. Ek persoonlik was al geaudit. En ek kan jou sê, dit is nogal stressvol, want ek is natuurlijk een redelike avontuurlistige crypto gebruiker, soos jy kan dink. So jy weet, so ek was geaudit en mense het nie altyd geweet precies dan nou hoe om akkurate verslag aan SARS te stuur nie. So ek dink hierdie is baie duidelik, daar is nog een stuk wetgewing wat belangrik is om in acht te neem, en dit is die Crypto Asset Reporting Framework, die CAF. So en dit is nou iets anders van al die OECD lande, dis omtrent 42 lande wat dan nou saamwerk, om data met mekaar te deel. So tesame met daarie, dink ek, is al geen meer wegkrypplekke vir belastingbetalers, vir kryptobeleggers wat belasting moet betaal nie. Ek dink het is net belangrik om te besef dat SARS het al die data nou tot hulle beskikking en hulle is besig om die vermoëns dan nou te kry om daarie data voldoende te bewerk. Ek weet nie of het noodwendig al reeds daar is nie, maar is baie naby.
0: Net laastens, as mense nou in crypto handel, moet een mens baie afslaan aan belastingimplikasies?
1: Ja, en ek dink al soos iets belangriks om in acht te neem. Kyk, crypto geld is 'n globale bate. So jy kan byvoorbeeld jou koop en verkoop teen mekaar afspeel oor landsgrense. So kom ons sê byvoorbeeld, jy het nou Bitcoin gekoop in Amerika op Coinbase, en jy het later 'n verkoop transaksie aangegaan, al is dit nie dieselfde Bitcoin nie, maar ook waar jy Bitcoin wel verkoop het op stadium op in Suid-Afrika op Luno. Dan kan jy daardie koop, wat jy dan nou in Amerika byvoorbeeld gedoen het, afspeel in jou verkoop transaksie hierdie kant, en jy kan jouself so in 'n baie begunstigde belastingposisie plaas. Nou, dit is bietjie anders as byvoorbeeld die Sasol aandeel, nee, as ek nou dit daarmee kan vergelyk. Want Sasol koop jy op die JSE, en jy verkoop hom weer op die JSE, en die verskil tussen jou koop en jou verkoop prys is dan nou jou wins of verlies. So, crypto is uniek in daai opsig, en jy kan jou portefeulje so bestuur deur hierdie verskillende platforms dan af te baken of te omheen. En as jy dit dan so doen, kan jy jouself in 'n baie begunstigde belastingposisie plaas teenoor ander bateklasse. Maar dit is natuurlik ongelooflik kompleks om dit alles te doen en mens moet al hierdie reëls in ag neem en daarom is daar sagte ware wat dit namens jou kan en redelik maklik kan maak, jy weet. So ek is self die eienaar van so sagte ware program coinfic.tax in Suid-Afrika gebou, wat dan nou dit vir jou redelik maklik kan maak om in daai begunstigde belasting posisie te kom, ja. want crypto het dit, so ek sal sê maak gebruik daarvan.
0: Karel, baie dankie, dit was Karel de Jager van Silver Sixpence. Die Amelia, het jy een crypto belasting probleem?
2: Nog nie, Ryk. Ek sal graag een wil, hee.
0: Ja, Ja, ek moet sê, dit is ingewikkeld, want dit is 'n ander bateklas, dit werk anders as goud en aandele en ander wit rente inkomste, dit is meer ingewikkeld.
2: Ja, en daar is ook nie gestandardiseerde dokumentasie nie, in ons industrie is die goed redelijk gestandardiseer, daar is baie competitie tussen die verskillende beleggingshuise, so jy beter

0: Sorg dat jy 'n kliënt goed lei en sy hand vashou deur die belastingproses en vir hom die korrekte inligting verskaf sodat hy dit baie maklik kan hanteer en vir sy ouditeur gee. Ja, so dit is 'n heel nuwe industrie en ek kan dink dat daar nog baie groeipyne kan wees.
1: Dan het voor ons groet ons, ek het vroeër die week gesels oor 'n interessante hofsaak waar business partners betrokke was. Dit het gegaan oor die hof wat basies 'n maatskappy in sake redding geplaas het nadat business partners om 'n liquidasie aansoek ingedien het en die hof het gesê business partners die bedrag wat hulle soek is 'n fraksie van die waarde van die maatskappy en indien 'n maatskappy natuurlik onder sake redding is kan daar nie enige liquidasie aansoeke gebring word nie en business partners het nou teen hierdie bevinding of hierdie uitspraak appel aangeteken en ons sal met hulle gesels wanneer hulle beskikbaar is. Maar ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal, 'n potgoeie van ons onderhoude vanaand sal beskikbaar wees op moneyweb.co.za insluitende die volle onderhoud wat ek met John Steenhuisen gevoer het, gaan laai dit daar af, dis heeltemal gratis, dis ook beskikbaar op ons slimfoon toepassing. Dan Amelia, baie dankie vir jou tyd vanaand, Amelia van PSG Wealth daar in Pretoria Oos. En van my Ryk van die Kerk in die Moneyweb span, baie dankie vir die saamluister.

0: Dit is 7:00 in die nuus. Wydverspreide kragonderbrekings in Johannesburg weens 'n veldbrand, die Madlanga-kommissie dagvaar medisyne oor Suleiman Karim se mediese behandeling en Oekraïne en die EU van hande om aanvalshommeltuie te vervaardig. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Wydverspreide kragonderbrekings kom oor 'n groot gedeelte van Johannesburg voor weens 'n veldbrand by City Power se Sebenza substasie. Die onderbreking strek oor Midrand, Alexandra en die Middestad. Dit raak residensiële gebiede, sakeondernemings en sleutelinstellings, insluitend die Nasionale Gesondheidslaboratoriumdiens en die Sandringham Polisiestasie. Die woordvoerder van City Power, Isaac Mangena.
1: For the safety of employees, our technical teams cannot access some of the affected infrastructure until EMS has basically declared the area safe and officially handed over to City Power. This after they've actually put out the fires. Once access is granted, our technicians will carry out a comprehensive assessment to determine whether any damage has been sustained before restoration work can begin. The duration of the outage will depend on the extent or the time it will take for the fires to be put out and also some of the investigations and inspections that needs to happen around the condition of the affected network.
0: Die woordvoerder van City Power, Isaac Mangena. Die Madlanga-kommissie gaan die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, se Kaapstadse dokter en die hospitale waar hy behandel is, dagvaar om voor die kommissie te verskyn. Volgens die getuienisleier Matthew Cheskelson wil hulle bevestiging kry oor veral Karim se hospitaalbesoeke. Cheskelson sê Karim se aansoek om uitstel moet besonderhede verskaf oor sy opnames in die hospitale, sy doktersafsprake, reise, sosiale afsprake en betrokkenheid by die bestuur van sy onderneming die afgelope 4 maande. Dit volg nadat hy volgens ooggetuies gistermiddag laat by 'n winkelsentrum in die Weskaap opgemerk is waar hy en 'n groep mense onder meer saam 'n maaltyd geniet het. Karim sou vandag voor die kommissie verskyn het, maar het gesondheidsprobleme as verskoning voorgehou weens 'n hartaanval in April. Die ATM se regsverteenwoordiger, advokaat Anton Kats, het die Weskaapse Hooggeregshof gevra om president Cyril Ramaphosa se aansoek om die werksaamhede van die parlementse afsettingskomitee te staak met koste van die hand te wys. Die president voer aan dat sy hersiening van 'n onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala kwessie eers afgehandel moet word. Advokaat Kats verteenwoordig die ATM parlementslid Vuyelwethu Zungula, een van die respondente in die aansoek. Kats voer aan dat die hof versigtig moet wees om nie in te meng met aangeleenthede van 'n ander staatsorgaan nie, naamlik die wetgewende gesag. Die presidentsie sê Suid-Afrika kan nie alleen die verskynsel van onwettige immigrasie oplos nie. Die uitspraak volg te midde van die regering se versterwing van diplomatieke betrekkinge met buurlande na onlangse teen-immigrasie betogings in Suid-Afrika. Die presidentsie sê president Cyril Ramaphosa sal saam met Afrika leiers oplossings vir onwettige immigrasie vind. Die departement van binnelandse sake sê intussen meeste ongedokumenteerde buitelanders wat sover deur die Beitbrug grenspos in Limpopo gerepatrieer is Malawiërs, gevolg deur Zimbabwe en Mosambiek. Die departementse hoofdirekteur Albert Matsahong sê bykans 56.000 aansoeke vir repatriasie is tot dusver ontvang, terwyl die sentrum reeds meer as 34.000 verwerk het. Oekraïne en die Europese Unie het ooreengekom om die produksie van hommeltuie deur middel van gesamentlike projekte te verhoog. Oekraïne het 'n hoogs gevorderde bedryf ontwikkel om teenstand te bied teen Ruslandse aanvalle en het sy kundigheid aan 9 lande verkoop, insluitend die Golfstate. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het in die Oekraïense hoofstad Kiev gesê die ooreenkoms sal Oekraïne se vindingrykheid met Europa se nywerheidsvermoë kombineer.
2: Europe has so much to learn from you about the ingenuity of your defense industry, about the speed with which innovation moves from the front line to production, about your ability under the most difficult circumstances to adapt, innovate and build the capabilities that modern warfare demands.
0: Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen. Ten slotte weer die hoofnuus. Wydverspreide kragonderbrekings kom 'n groot gedeelte van Johannesburg voor weens 'n veldbrand by City Power se Sebenza substasie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Vreen en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 10 voor 9. Goeienaand, dis 5 minute oor 7, dis woensdag aand. My naam is Jacques Arendt en ons kuier saam tot om met middernag vanaand. Van nou tot 7 uur gaan alles min of meer dieselfde bly. En wat ek daarmee bedoel is dat binnenkort sal het die aand boekvoorlesing wees. Dan is het ons kinderstories opskit en dan is dit Kompas, verkorte weergawe van Kompas. Baie belangrik, RSG Jazz en Chill val weg vanaand, so daar sal vanaand geen RSG Jazz en Chill wees nie, en dit is as gevolg van die sokker kommentaar, wat later gedoen gaan word deur Johan Rademan, hier van Negerse kant af. Skrywers en boeke word is verkort, en die volle program is beskikbaar op Potgooi. Dan die laat aand boekvoorlesing gaan ook bietjie vroeër wees, en dan vanaand die 9 uur bulletin gaan so hier by 10 voor 9 se kant wees, as ook die temperature vanmôre. En dan 9 uur sluit ons aan by Johan Rademan, en dit sal dan wees vir die kommentaar oor die sokkerwedstryd tussen Engeland en Argentinië.
3: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Caroline bad, trek haar nagrok en 'n kamerjas aan en smeer room aan haar gesig. Haar voorbereidings vir die aand is afgehandel en is nog nie 8 uur op die vrydag aand nie. Vir televisie is sy nie lus nie en haar boek is klaar gelees. Deur die mure trek die agtergrond geraas van kroegbesoekers. Dit wil voorkom asof dit met die kroegsake voor die wind gaan. Heel moontlik is dit die inkomste wat die hotel finansieel aan die gang hou. Sy skuif die houtraamvenster oop. Die wind het gaan lê. Dit is bedompig, soos voor die reën kom. Sy ruik die modderpoele van die rivier. Dis glo van jare buitengewone droë jaar. Sy kan nie daaroor uitsprake maak nie, want sy was nog nooit voorheen in Augustus op Stilbaai nie. Die fynbos het wel vir haar dor gelyk. Sy steek haar kop by die venster uit en draai dit skerp regs. Maak met moeite die wateroppervlak in die donker duid. Ligte van verbygaande motors weer kaats daarop. Miskien moet sy haar gedagtes oor die afgelope dae neerpen. 'N Vorm van orde uit die chaotiese warboel skep. Sy grawe in haar handsak. Haar vulpen met die goue dop is hier, maar geen notaboek nie. Die toegeplakte koevert kom uitdagend tevore. Dit tart haar. Op hierdie koevert met haar naam op staan in onsigbare letters groot geskryf: Lees my. Alice sit in Wonderland aan koekies geëet en uit botteltjies gedrink wat haar op soortgelyke wyse opdragte gegee het. En kyk wat het met haar gebeur. Sy het uit haar naakte gereis en toe weer gekrimp tot 'n knaagdiertjie se grootte. Wat sou die lesie wees? Caroline besluit om haar van Alice se impulsiwiteit te weerhou. In steede van die brief lees, sal sy die belangrikste kwel vir haar neerskryf. Sy neem die koevert en skryf op die agterkant. Nommer 1. Jan se moord. Wie is die moontlike verdagtes? Wiley. Wat het Wiley hier kom maak? Het hy regtig vir Dinah teruggekom? Hoe lank is hy uit die tronk? Hoekom is Dinah nie bewus van die vorige geleenthede wat hy op Melkoutfontein was nie? As ek reg onthou, staan die bende teken 28 vir dwelmhandelaars, die ondergaande son vir nagwerkers. Wiley staan dalk aan die voorpunt van die dwelmaanslag op die tuinroete. Kon Jan woensdag na ongeluk op iets afgekom het? Of was hy 'n gebruiker? Nog erger, 'n verskaffer. Marius, of verteenwoordiger van die ontwikkelings aan die kus. Jan was vir hulle 'n gevaar. Kon ontwikkelinge ontwrig het. Kon korrupsie oopgekrap het. Kon bewaringsbewustes in opstand teen die vernietiging van die sensitiewe fynbosareas opgesweep het. Sean, ten spyte van Diana se protes, kon hy Jan en Jaloers het liefdesdriehoek vermoor het? Bill. Hy begeer Suzanne. 5 kinders ten spyt kon sy lust om een nacht tot moord gedryf het. Polisierevolver? Onbekende kaper? Onbekende vijand? Die hoer. Na wie het my ma verwys? kom sy van Stilbaai, of enige van die honderde plekke waar ons gewoon het. Sy staar na die vraag. Die tweede vraag gaan diep aan haar sny. Sy kan door die Tia bel en uitvra na die hoer. Na regte moet sy haar terugvoer gee oor haar ma se toestand. Sy is echter nie gereed vir 'n gesprek met haar ma se jonger suster nie. Sy is 'n venynige vrou wat Kooskoetsie nie kon verdra nie. En Caroline laat voel het sy is 'n ondankbare telg en 'n las vir haar voortreffelike ma. Is daar gebeure in haar ma en pa se verhouding wat sy, Caroline, onderdruk? Vermoed sy dalk diep in haar onderbewuste, maar weier om te herken. Het sy haar pa te lief gehad en haar ma te min? Het sy om daardie rede nooit Carolina se kant verstaan nie, net blindelings Koos se kant gekies? Hulle het nooit in haar teenwoordigheid beklei nie. Sy het wel geweet wanneer iets verkeerd was, want Carolina se lippe het al hoe stywer op mekaar gesluit. Dit was ook die kere wat haar ma vir die geringste rede in haar stom, kil tye verval het. Daar is nou geen uitkomkans meer nie. Sy kan nie langer afsluit van die verlede en die persoon wat dit haar gemaak het nie. Die waarheid kan haar help om tot 'n soort afskeid met die stervende vrou te kom. Sy voel moreel verplig om terug te kyk na haar onaangename jeug, om haar menswees vanaand uit mekaar te haal. Al die rykies en parkies wat haar laat tiek, voor haar op die bed uit te pak. Dit is wat een van die meer empathiese sielkundiges van haar verwag het, en waarvan sy weggeskram het. Jy beweer jou maat nie van jou gehou nie. Wat het jou so laat dink? Niks wat ek gedoen het was ooit goed genoeg nie. En jou pa? My pa was die beste pa in die hele wêreld. Hoe was die verhouding tussen jou pa en ma? Van ek kan onthou, pa is sleg. Hoekom dink jy so? Ek dink my ma wou hom totaal besit. Sy het enige vrou met wie hy net vriendelik was as 'n potensiële vyand gesien. Vir jou ook? Vir die eerste keer in haar lewe moes Caroline hierdie moontlikheid in oënskou neem. Ek weet nie. Daar is 'n sagte klop aan die deur. Kom in, roep sy sonder om twee keer te dink. Die deur is nog ongesluit. Dit is Suzanne. Sy lyk bot. Haar wit en swart haardos hang in slierte ongekam. El, vra of jy nie iets vir aandete wil hê nie. Sy het gesien jy het nie kom eet nie. Suzanne kyk voor haar op die grond. Caroline se hart reik uit na haar. Suzanne, ek is so vreeslik jammer. Is daar iets wat ek vir jou kan doen? Suzanne snuif. Moet jy nie 'n bietjie tyd afneem en na jou familie toe gaan nie? Hierdie is my familie. Antwoord Suzanne toonloos.
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
0: Dis so amper 7:15 en voor ons stil raak vanaand, wil ek ook net noem dat Musiek Sonder Grense vanaand so hier rondom 11:15 sal wees.
5: Dit is RSG en dis tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg.
6: Goeienaand. Die Bybel sê vir ons in Jesaja 49 vers 16: Kyk, ek die Here het jou in my handpalms uitgegraveer. Ek wil vandag vir jou bemoedig om te sê God het jou nie vergeet nie. Hy het my nie vergeet nie. As kind van die Here vergeet hy ons nie. Miskien voel dit soms of God stil geword het. Jy kan vandag daar sit en sê jy bid, jy wag, jy wonder, maar jy sien hom nie intree nie, jy sien hom nie beweeg nie. Maar hy sê so pertinent in hierdie vers, kyk, ek het jou in my handpalms gegraveer. My liewe medemens, familielede kan jou vergeet, 'n vriend kan miskien uit jou lewe uit wegstap, maar God sal nooit vergeet wie en wat jy is nie, en hy sien jou raak, hy sien dit wat jy deurgaan op hierdie oomblik. Ek dink aan Josef, hy het 13 jaar gewag voordat God sy belofte vervul het. Dink aan Dawid, hoeveel jare moes hy nie gewag het voor hy die koning geword het, wat God beloof het hy sou wees nie. Maar die Here was die hele tyd besig om in die agtergrond en agter die skerms te werk in al hierdie mense se lewens. Dit lyk miskien of God stil is, klink miskien of hy nie jou gebede beantwoord nie. Weet verseker, elke liewe gebed wat jy bid, kom voor hom, en hy is besig om agter die skerms te werk, soos in Josef en Dawid en Moses en al hierdie mense se lewens. So moenie God se liefde meet aan jou huidige omstandighede nie. As God stil klink, Hy is nie afwesig nie. Vader, ons dankie vir elke persoon wat vandag luister. Here, dit klink miskien partykeer of jy stil is. Dit voel partykeer jy het ons verlaat of dit voel so stil. Maar Here, ons het hierdie belofte. Kyk, ek het jou in my handpalms uitgraveer. Dit beteken, ons is altyd op die gedagtes. Altyd is ons gebede voor u. Ons hof u dankie sê daarvoor. In Jesus naam. Amen.
7: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, vanavond aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg. Jy kan hom kontak by sy e-posadres françois@salvation10.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Dan is jy ook welkom om ons splinternuwe app gratis af te laai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.
8: Nog 'n plaaslike treffer net hier op RSG.

0: Goeienaand, maats. In vanaand se storie vertel ek julle van Gawie, 'n klein dwerg wat in 'n digte woud bly, se dilemma. 'n Dilemma, maats, is wanneer jy tussen twee dinge moet besluit. In Gawie se geval is dit om terug te kry wat syne is, of om 'n oplossing te kry wat almal pas. Skuif nader om te hoor wat hy besluit. Lang gelede, in 'n klein digte woud, het 'n reus vinnig deur die bome en bosse gehardloop, en toe sy voet aan 'n klip vashak, het hy sy stiewel verloor. Maar hy was nie van plan om daarna te soek nie.
1: Ek het baie ander by die huis. Miskien kan iemand dit nuttig gebruik,
0: sê hy terwyl hy verder hardloop. En dis inderdaad wat gebeur. Van kort daarna kom Gawie, 'n klein dwerg wat in die woud bly, daarop af.
2: Dis my gelukkige dag. Ek soek al hoe lank na 'n huis en ek het nou so waar een gekry,
0: sê hy opgewonde. En hy spring sommer dadelik aan die werk om die stewel in 'n huis te omskep. Gawie pluk lang sagte gras waarmee hy vir hom 'n bed maak. Toe maak hy boombas bymekaar vir 'n dak. Hy pak oral klein klippe vir stoele en hy vang 'n sakdoek wat iemand verloor het en wat vasgewaai het teen die takke van 'n boom vir 'n gordyn. Sommer gou lyk sy huis gesellig en hy is baie tevrede. Die aand slaap hy heerlik. En net voor hy aan die slaap raak, dink hy:
2: "Môre maak ek 'n leer sodat ek maklik in en uit my nuwe huis kan kom."
0: En die volgende oggend spring hy aan die werk. Hy soek die reguitste dun takkies wat hy in die hande kan kry. Twee langes vir die kante van die leer en 'n paar kortes vir tussenin om op te klim. Toe bou hy die leer. Sy maat Molly die meerkat wat hom dophou, kom nader en sê:
3: "Dis 'n netjiese leer, Gawie."
2: "Dankie, Molly,"
0: antwoord Gawie.
3: "Weet jy wat sal dit nou regtig 'n uitstaande leer maak? As jy dit blou verf,"
0: sê Molly.
2: "Dit sal seker, maar ongelukkig het ek nie blou verf nie,"
0: sê Gawie.
3: "Maar ek het. Ek kry dit gou, dan help ek jou om jou leer te verf,"
0: sê Molly. En saam verf die maats die leer 'n pragtige helder blou. Gawie is baie in sy skik en baie trots op sy blou leer. Maar dis ongelukkig van korte duur. Een oggend, toe hy uit sy stewelhuis wil klim, is dit 'n groot gesukkel, want sy blou leer is skoonveld. Al die diere en insekte in die klein woud ken mekaar, en Gawie is seker nie een van hulle sou sy leer gesteel het nie.
2: "Iemand, ja, asseblief!"
0: 'n Vriendelike wurm hoor hom en kom nader gekruip oor die rand van die stewel.
4: "Wat's verkeerd, Gawie?"
0: vra sy.
2: "My leer is weg. Ek kan nie uit die huis uitkom nie,"
0: verduidelik Gawie.
4: "Klim op my rug, dan help ek jou uit. Ons kan saam gaan soek na jou leer,"
0: bied die wurm aan. Gawie klim dankbaar op die wurm se rug en sy help hom uit sy huis. Daarna soek die twee oral na sy leer.
2: "Dis gelukkig helder blou, so ons behoort dit maklik raak te sien,"
0: sê Gawie. Maar dit vat 'n hele ruk se gesoek voordat hulle 'n eekoring bo in 'n boom sien sit met Gawie se blou leer in haar hande.
2: "Hai! Dis my leer. Weet jy die reg gegee om dit sommer net te vat?"
0: roep Gawie vies. Die eekoring kyk bang na Gawie.
2: "Ek weet jy wil neete bymekaar maak en die leer help daarmee, maar dit beteken nie jy kan my steel nie,"
0: raas Gawie. Die eekoring se oë skiet vol trane en Gawie kry haar dadelik jammer.
2: "Wat is verkeerd?"
0: vra hy besorg en sy verduidelik.
4: "Daar is heel wat lede in my familie en ek moet vir almal sorg. Daar's nie genoeg tyd oor vir die winter om neete bymekaar te maak vir almal nie. Toe ek jou leer sien, het ek dadelik geweet dis wat ek nodig het. Ek wou dit nie steel nie. Ek wou dit net leen. Ek sou dit dadelik teruggebring het."
2: "Jy kon my net gevra het. Ek sou jou gehelp het, maar wat jy gedoen het is nog steeds verkeerd,"
0: sê Gawie.
4: "Ek weet. En ek is baie jammer,"
0: antwoord die eekoring skaam. Gawie dink 'n ruk na. Toe sê hy:
2: "Daar's 'n oplossing."
0: Die eekoring kyk hoopvol na hom en hy verduidelik:
2: "Ons kan my leer om die beerd gebruik. Ek sal jou help om neete bymekaar te maak vir jou familie en vir my."
4: "Ek is ook bereid om te help,"
0: sê die wurm. Maats, Dis veel beter om saam te werk en mekaar te help as om te stry. Nie waar nie? Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Dis vanaand se aflewering van Opskud.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
4: Ontdek immunedeel, herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.

0: Dis 7:30, jy is ingeskakel by RSG en my naam is Jacques Arendt. Ons kuier woensdaande vanaf 6 tot om middernag, as ook saterdaande met RSG Country Klanke. Vanaand het die programskedule so 'n bietjie verander as gevolg van die sokkeruitsending wat 9:00 gaan begin. Binnekort is het Kompas. Neem asseblief kennis dat RSG Jazz en Chill val weg. Skrywers en boeke is verkort en die volle program is beskikbaar op Potgooi. En dan vanavond laat aan boekvoorlesing is ook bietjie vroeër, as ook die weer en die 9:00 nuus, en dan Musiek sonder grense sal vanavond tussen 11 en 12 wees, bietjie later vanavond. Maar nou is tyd vir Kompas.
1: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my, Christlyn Sias Lou. Vanavond in Kompas gesels ons alles medies. En as jy 'n brandende behoefte het vir die veld, beter jy ingeskakel bly. Dr. Gerald Marman praktiseer al jare, maar hy het ook 'n passie om die volgende geslag dokters te vorm. Ons gesels vanaand oor sy loopbaan in die mediese veld, die hoogtepunte, as ook natuurlik die uitdagings. En dan gee hy praktiese raad aan studente wat daarvan droom om eendag die wit jas aan te trek. Dokter, welkom hier by Kompas.
2: Jy is 'n professor in biomediese wetenskap en kardiovaskulêre medisyne met 'n PhD in medisyne. Wat beteken dit alles regtig in gewone taal? Wat doen jy dag vir dag?
3: Nou, ek moet eers noem dat wanneer jy werk as 'n professor in enige veld, in my geval biomediese wetenskappe, dan word jy oor die jare opgelei as 'n akademikus. Dit beteken dat jy baie gespesialiseerd is in 'n baie spesifieke navorsingsveld binne die groter kardiovaskulêre geneeskunde en so voort. En jy gebruik dan later jou spesialiteit en jou vaardighede om universiteitsstudente op te lei en gereed te kry vir hul eie praktyke of velde waarin hulle gaan praktiseer eendag. Nou, omdat ek by Tygerberg Mediese Skool is, verbonde aan Stellenbosch Universiteit, is ek betrokke by die opleiding van MBCAB-studente, so juridiese studente wat studeer om mediese dokters te word, maar ek is ook betrokke by die opleiding van studente in velde soos arbeidsterapie, fisioterapie, verpleegkunde, en dan is ek ook natuurlik betrokke by die opleiding van nagraadse studente, honeurs, PSC, MSC, PhD en ook die meer senior MBCAB studente jaar 4, jaar 5 en jaar 6, waar ek gewoonlike promotor is vir hulle kliniese opleiding in sekere instansies reg oor Suid-Afrika sowel as ander lande.
2: Baie dankie vir daardie verduideliking. En hoe het jy in die mediese wêreld beland? Was dit 'n kinderwens of het dit later in jou lewe ontstaan?
3: Nou kyk, ek is gebore in 1984 en grootgeraak in die 90er jare in Suid-Afrika. En jare gelede het ek 'n boek gelees wat my moeder vir my as geskenk gekoop het toe sy gewerk het by Nassau Boekhandel of Naspers. En elke maand sou, of elke tweede of derde maand sou die personeel dan die geleentheid kry om van die ouer boeke van die rak af te koop teen 'n goedkoper prys. En een van die boeke wat sy toe vir my as geskenk koop terwyl ek op skool was, was 'n boek oor Dr. Chris Barnard. En toe ek hierdie boek lees, ek het baie gehou van lees op skool, het ek natuurlik verlief geraak op die mediese veld, spesifiek die kardiovaskulêre geneeskunde. So dis waar dit vir my begin het. Regtig, dit was 'n kinderwens van my om eendag Dr. Gerald Marman te wees. So dis iets wat al baie vroeg vir my ontstaan het. En ek glo, jy weet, baie van ons jong mense vandag, as jy enigeen van die laerskool leerders moet stop en vra, jy weet, wat wil jy doen as jy eendag klaar is met skool, dan kan enigeen van hulle vir jou sê, wat is hulle droom, jy weet, dokter, prokureur, vlieënier, of wat ook al die geval is, en so vir my het dit eintlik maar begin op 'n baie, baie, baie jong ouderdom.
2: Dan moet ek natuurlik vra, was daar 'n spesifieke oomblik of persoon wat jou laat besluit het, Dit is precies wat ek wil doen met my lewe.
3: In terme van persone die my dalk kon motiveer of inspireer om in hierdie veld te wees, jy weet, as 'n mens jonk is en jy siek en jy gaan na die dokter toe, jy weet, jy kom by die dokter luister bietjie na jou bors, na jou asemhaling, hy sê haal asem in, asem uit, hy vra dalk hoes bietjie, kyk in jou keel, jy weet, luister na jou hart, en dit het my altyd gefascineer as 'n kind, jy weet, waarna luister die ouers, hy luister en sê haal asem in, of hy sê luister na jou hart, jy weet, hy vat hierdie stethoskoop en hy luister, en dit het my altyd vreeslik geïnspireer en gefascineer, en ek dink dis waar dit ook vir my begin het. Jy weet, as jy net dokter toe gaan vir 'n gewone verkoue of 'n griep, dit het my vreeslik geïnspireer om in die veld te gaan, en ek onthou toe ek op laerskool was, het ek al reeds gesprekke met ons dokter, ons huisdokter begin, en sy het my altyd, jy weet, meer vertel van die veld en wat 'n mens nodig het om te kwalifiseer, en jy weet, as jy eendag praktiseer, wat dit behels. So dit is waar dit vir my begin het, eindelijk by ons huisdokter.
2: As 'n graad 9 leerder vandag na jou toe kom en sê, ek wil medies studeer, watter vakke moet hy of sy op skool neem?
3: So as 'n leerder op skool al reeds belangstel om medies of MBCAB te studeer by universiteit. So ek kan nou bietjie meer inligting gee omdat ek werk vir Stellenbosch Universiteit. Maar as 'n leerder graag wil studeer, ek dink die eerste belangrike ding is om seker te maak jy slaag matriek of graad 12. En dan natuurlik wil jy seker maak jy slaag met 'n baccalaureus toelating. En bachelor's degree passes wat ons dit ken, en as jy met jou matriek slaag en jy het natuurlik jou baccalaureus toelating, dan gee dit vir jou die toelating tot 'n universiteit in Suid-Afrika. So dan wanneer ons praat van die universiteits, die algehele of algemene universiteitstoelatings, dan wil men seker maak 'n leerder het omtrent so 30% vir jou tale, so jou Afrikaans en jou Engels. Jy wil ook seker maak dat jy ten minste 'n 4 kry in 4 van jou hoofvakke, so dit beteken so 50% tot 59% vir jou 4 van jou hoofvakke. Dit gee jou toelating tot die universiteit self, so dit is 'n toelatingsvereiste op sy eie, en dan addisioneel tot dit, as jy wil MBCAB bestudeer, is daar addisionele toelatingsvereistes. So hier praat ons van 'n minimum algehele gemiddelde van hier rondom die 75%. Hoe hoër, hoe beter, en ek sal dit nou verduidelik. Dan natuurlik is daar vakke soos wiskunde, soos skoonwiskunde, en minimum is 60%, of vlak 5. Dan het jy fisiese wetenskappe, minimum 50% of vlak 4, lewenswetenskappe, of soos het bekend gestaan het as biologie, met 'n minimum van 50% of vlak 4. En ek wil ook by dit noem, dat het toch baie belangrik is, dat jou algehele gemiddeld baie goed is. Kyk, die realiteit is dat net die beste studente in terme van akademiese punte word regtig toegelaat tot die MBCAB program. Is 'n hoogs kompeterende program, en jy kompeteer met van die beste leerders in Suid-Afrika, en jy wil seker maak dat jou punte baie goed is, en ek moet sê dat duisende studente doen aansoek vir MBCAB, maklik tot op 4000 studente as het die meer is, en dan die hoeveelheid studente wat ons toelaat in die program is ongeveer 280 studente. So as jy dink uit die duisende studente wat, of die duisende aansoekers, en ons laat net 284 studente in die program toe, kan jy dink hoe goed jou punte veronderstel is om te wees. En baie van hierdie aansoekers se punte sit hier hoog in die 80s vir gemiddeld, of hoog in die 90% vir gemiddeld. So mens wil maar seker maak dat jou punte baie, baie goed is. En dan, boonbehalwe dit, wil jy ook seker maak dat jy soort van kan bewys dat jy 'n gebalanseerde lewe leef. Jy weet, jy wil nie net goed wees in akademiese punte, maar jy doen geen sport, of jy het geen kultuurbetrokkenheid, of hierdie tipe van goed nie. En een mens wil seker maak, jy is betrokken by hierdie tipe van projekte in jou gemeenskap. Soms, jy haal dit as jy jy weet, in 'n brief kan skryf en dit aanheg aan jou aansoek deur te sê, luister, ek is ook betrokke by gemeenskapsprojekte, net om te wys, jy weet, dat jy het daai begeerte om ander te help. So hierdie tipe van toelatingsvereistes waarvan ons praat, as jy wil aansoek doen vir die Embassy AB program.
2: Baie leerders is bang vir wiskunde en fisiese wetenskap. Hoe belangrik is regte goeie punte in hierdie vakke en kan jy sonder hulle steeds medie studeer?
3: Jy is reg as jy noem dat baie leerders is gewoonlik maar bang vir wiskunde, veral skoon wiskunde en fisiese wetenskappe. Maar dit is belangrik om te weet dat jy moet hierdie vakke goed kan verstaan. Jy weet, want jou kennis oor wiskunde en die fisiese wetenskappe en die chemie en die biochemie word later toegepas in vakke op universiteit soos fisiologie, wat jou help om te verstaan hoe verskillende liggaamssisteme saamwerk om goeie homeostasis of 'n goeie gesonde mens daar te plaas, jy weet. So jy het hierdie vakke soos wiskunde en fisiese wetenskappe nodig. Jy hoef nie bang te wees vir dit nie, maar ek dink dit is belangrik dat jy alreeds op skool die besef die belangrikheid daarvan, maar ook as jy sukkel en jy's dalk bietjie bang vir die vak, om eerder, jy weet, uit te reik na mense toe wat jou kan help om dit beter te verstaan, sodat jy oor daai vrees kan kom. Maar dit is belangrik om te besef dat jy verskriklik goed moet wees in hierdie vakke, omdat jy, as jy aansoek doen vir medies, gaan jy kompeteer met van die beste leerders in Suid-Afrika. So, omdat dit so hoog kompeterend is, dink ek, is dit belangrik dat leerders weet, jy moet goed wees in hierdie vakke, en dat jy regtig sonder hulle nie kan inkom vir MBCAB nie.
2: Dok, watter graadkeuses is daar vir iemand wat in die mediese veld wil werk? En wat is die verskil tussen 'n mediese dokter en 'n BSc in biomediese wetenskap?
3: So in terme van graadkeuses, as jy byvoorbeeld 'n leerder is in graad 11, graad 12 en jy wil aansoek doen vir MBCAB, sal dit natuurlik jou eerste keuse wees. En dan word jy geforseer om 'n tweede en 'n derde keuse te kies. En hierdie is 'n komplekse gesprek, jy weet, wat ek altyd leerders by aanraai, gaan eerder in kontak met die universiteit se administratiewe kantore en gaan vind bietjie meer uit oor jou eerste, tweede en derde keuses. Die universiteit het gewoonlik 'n oop dag waar almal welkom is. Gaan en vra. As jy iemand ken wat alreeds in die veld is, maak seker jy kontak daardie persoon. Al moet jy sosiale media gebruik om net bietjie meer uit te vind oor jou eerste keuse en dan wat jou tweede keuse en jou derde keuse moet wees. Want jy wil jou keuse so hê dat as jy byvoorbeeld jou eerste keuse is MBCAB en sê jy doen aansoek maar jy kom nie in, jy is onsuksesvol, jou tweede keuse moet so gekies word dat dit jou plaas in 'n soortgelyke vak of 'n vakgebied en of 'n soortgelyke graad, sodat jy op 'n latere stadium dalk weer kan aansoek doen om in te kom by MBCAB. So dan wil jy byvoorbeeld wees in 'n BSc wat in 'n biomediese wetenskaplike veld is. Die Engelse term is BSc Functional Human Biology. Dit is een van die grade wat 'n mens kan studeer, of Human Life Sciences, dit is die ander graad wat jy kan studeer, is in dieselfde ding, maar hierdie BSc of baccalaureus laat jou toe om in 'n meer wetenskaplike rigting te gaan. Jy gaan nog steeds leer oor die mediese die mediese veld, biomediese veld, jy gaan leer oor biochemie, fisika, jy gaan meer leer oor die menslike liggaam, siektes, virusse, bakterieë en hierdie tipe van goed. En dan kan jy weer aansoek doen in jou eerste jaar en jy kan weer aansoek doen vir MBCAB in jou finale jaar van jou BSc. So weer eens, as jy baie graag wil inkom, dan kry jy meer as enige geleentheid om heraansoek te doen. Aan die einde van jou BSc kan jy dan, as jy redelik goed genoeg doen, gewoonlik so gemiddeld 60% en op, dan kan jy weer aansoek doen by die mediese kampus vir 'n BSc honneursgraad in mediese fisiologie, en dan kan jy weer aansoek doen vir 'n derde keer om by MBCAB in te kom. So daar's meer as een geleentheid. So jy moet jou eerste, tweede en derde keuses moet jy goed kies. Die ander manier om hierdie situasie te hanteer is om te sê, luister, as ek nou nie inkom vir mediese, wil ek ten minste inkom vir 'n ander veld waarin ek ook belangstel. En jy sal gewoonlik 'n leerder kry wat baie graag 'n mediese dokter wil word. Maar as hulle nou nie inkom en hulle is onsuksesvol, is hulle ook bereid om byvoorbeeld 'n onderwysgraad te doen na 'n BSc of 'n onderwysdiploma te doen na 'n BSc in biomediese wetenskappe en dan 'n onderwyser te word wat jy weet in 'n biologie tipe van 'n rigting onderwys aanbied. So jy kan dan kies wat jou tweede en derde keuses is.
1: Kom ons vat gou 'n vinnige breek. Ons is net hierna terug.
4: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
5: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huiskie loop nie. En met Santam Cashback draat het nog een harde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees gehelp. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde ETV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Welkensmatige intelligensie die kleiner vrae in die lewe kan beantwoord, word die groot lewensvrae steeds deur filosofie beantwoord.
7: Die menslike intellek is eintlik wat ons nog altyd 'n kompeterende voordeel bo alle lewende spesies gegee het. En nou speel ons in met 'n baie gevaarlike ding wat ironies genoeg teen die agtergrond van die ineenstorting van basiese geletterdheid en ook akademiese geletterdheid na my waarneming 'n algemene verdomming in die hand werk.
8: Professor Johan Rousseau.
6: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
9: Op en wakker, weekoggende 7-9 op RSG.
5: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat het nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Finansie aflewering van Kompas. Ons gesels met Dr. Gerald Marman. Hy is nie net 'n ervare dokter nie, maar ook iemand wat teruggeet deur jong mense te mentor. Ons hoor nou watter raad hy het vir matrieks en studente wat medies as beroep wil volg.
2: Hoe lank neem dit dan nou om 'n mediese graad te voltooi? En hoe lank na jou basiese graad het dit jou geneem om jou PhD te behaal?
3: So, as jy jou MBCAB studeer, dan vat dit jou gewoonlik vir 6 jaar om jou graad te voltooi. So hier en daar, jy weet, is daar 'n vak of twee wat jy dalk gesleep het en jy moet oorskryf en dit vat jou dalk tot in 'n 7de jaar of so. Maar kom ons sê so 6 jaar vat dit jou om jou opleiding te kry. So jou eerste jaar is baie interessant by die universiteit. Jy kry al reeds kliniese blootstelling. So jy kry blootstelling tot hospitale in die omgewing van Stellenbosch Universiteit in Tygerberg Hospitaal. In hierdie omgewing kry jy blootstelling tot daai hospitale en klinieke al reeds in jou eerste jaar, en dan het jy baie van jou vakke of modules wat jou meer leer oor die menslike liggaam. En dit is baie gefokus op liggaamsisteme, en dan is daar baie groepwerk, jy word in groepe ingedeel, wat vir die groot deel van jou MBCAB gaan jy met jou maatjies in 'n spesifieke groep werk. En so gaan jy deur tot in jou derde, vierde jaar, en in jou vierde jaar begin jy al reeds baie meer kliniese verantwoordelikheid begin in te neem en te vat, en jy kry ook blootstelling, ons noem dit elective training, en dan kies jy 'n spesifieke veld waarin jy meer ondervinding soek, en dan kan jy na 'n baie spesifieke hospitaal of 'n instansie of 'n kliniek in Suid-Afrika of oorsee gaan, en waar jy 'n paar weke spandeer, 4 tot 5 weke kan spandeer en meer kan leer op 'n praktiese vlak. En dan natuurlik in jou 5de jaar baie soortgelyk, en jou 6de jaar dan is jy nou al 'n senior internis, dan vang jy graad, jou MBCAB, en dan kry jy die geleentheid om jou gemeenskapsjare te doen wat jou toelaat om te praktiseer as 'n mediese dokter. So dit is soort van die algehele opleiding, so dit kan so 6-7 jaar vat, en dan jy weet jy het die gewone 2 gemeenskapsjare wat jy doen. As jy uitgeplaas word en daarna kan jy praktiseer as 'n dokter in Suid-Afrika. As jy nou ons moet onthou dat 'n MBCAB is gewoonlik op 'n honeursvlak. So dit is eintlik 2 bakkalaureusgrade wat gekombineer is, en dit is op honeursvlak is die MBCAB. So wanneer jy wil spesialiseer in 'n spesifieke veld, sê jy wil 'n huisdokter word, so familiegeneeskunde, of jy wil noodgeneeskunde, of wat ook al jou spesifieke veld is waarin jy wil wees, dan doen jy gewoonlik na jou MBCAB doen jy 'n meestersgraad. En hierdie meestersgraad laat jou dan toe vir 'n jaar om te spesialiseer. Nou, dan is jy op 'n meesters graad vlak. 'n PhD is natuurlik die hoogste graad wat jy kan studeer, waartoe jy kan studeer by universiteit. En dit kan jou enige iets vat van 10 tot 12, 13, soms 14 jaar in totaal, vanaf jou bakkalaureus tot en met jou PhD. En dit is dan die hoogste graad wat jy in universiteit aan 'n mens toegeken kan word.
2: Dis nou lekker waardevolle inligting. Jy spesialiseer dan nou in kardiopulmonêre siektes. Kan jy dit vir ons verduidelik asseblief? Wat is dit in gewone taal?
3: My spesialisasie is kardiopulmonale siektes. En hierdie sluit 'n baie spesifieke siekte in wat ons noem pulmonale hipertensie. En dit is wanneer 'n hoë bloeddruk eksklusief plaasvind binne in die long of in die respiratoriese stelsel. Die bloedvate in 'n mens se long is baie dun. As 'n mens kyk na die wand van die, of die struktuur van die wand van die bloedvate in die long, dan is dit verskriklik dun. En dit moet dun wees, want gas uitdryling moet plaasvind. Met ander woorde, as ons suurstof moet inkry, en as ons asem in, dan kom suurstof in ons longe in. As ons asem uit, dan word koolstofdioksied vrygestel. Maar hierdie koolstofdioksied wat uitgaan en die suurstof wat inkom, moet, jy weet, in jou longe ingeasem word of uitgeasem word, en dan moet dit oor die dun wand van daai bloedvat in die long beweeg om seker te maak dat die suurstof in kan kom en die koolstofdioksied uit. So die bloedvate in die long moet dun wees vir daai spesifieke rede. Die uitdaging met dit is dat sekere pasiënte, gewoonlik pasiënte met met HIV, longtuberkulose, linkerhartversaking en 'n hele klomp ander siektes, dat hierdie pasiënte het gewoonlik 'n risiko om

0: Dat die bloed wat kom vanaf jou longe beweeg terug na die hart as dit suurstof gekry het of geoksigeneerd is. En wanneer dit terug beweeg na die hart, beweeg dit na die regterkant van die hart en word dan daar weer teruggepomp in die longe in. So omdat hierdie pasiënte pulmonale hipertensie het vir 'n baie lang tyd, lei dit tot regterkantse hartversaking. En hierdie is 'n baie aardige siekte. Dit is 'n kliniese nagmerrie. Jy weet om hierdie pasiënte te behandel, want nommer 1, dit is moeilik om hierdie siekte te diagnoseer. Dit word gewoonlik baie laat gediagnoseer by pasiënte en die simptome is baie algehele simptome. Is nie baie spesifiek aan die respiratoriese stelsel nie, so dit maak dit moeilik om dit te diagnoseer. En dan by dit gesê, die medikasie wat beskikbaar is om hierdie pasiënte te behandel is gewoonlik baie duur. Dit word nie meeste van die tyd nie deur mediese fondse gedek nie, en as jy in die publieke gesondheidstelsel in Suid-Afrika is, dan is meeste van hierdie medikasie nie eens beskikbaar vir pasiënte nie. So dit maak dit 'n baie ongemaklike en moeilike siekte. Meeste pasiënte sterf gewoonlik binne 3 tot 5 jaar na diagnose, en so baie navorsing word oor die jare gedoen om nommer 1 beter te verstaan hoekom kry mense hierdie pulmonale hipertensie, en ook nommer 2, as ons die siekte beter verstaan, dan kan ons beter medikasie ontwikkel.
1: En as jy een boodskap kon gee aan 'n jong persoon wat vanaand na ons luister en droom van 'n loopbaan in medies, maar dalk bang is dat dit te moeilik of te lank is, wat sou jy aan hulle sê?
0: My advies vir enige persoon wat vanaand na ons luister, wil ek sê, moet nooit in jouself twyfel nie. Ek onthou jare terug toe ek in matriek was en ek besluit ek wil universiteit toe gaan om te studeer, het ek soveel mense gehad, familie en vriende en dalk vyande, wat konstant vir my gesê het, maar hoekom wil jy gaan studeer? Hoekom wil jy tyd mors om universiteit toe te gaan? Hoekom gaan werk jy nie net by 'n supermarkie om die draai nie? Jou familie is arm, jy kry swaar, jy weet, gaan en kry 'n werkie. En al hierdie negatiewe stemme laat jou baie keer so twyfel in jouself. En vir iemand wil ek vanaand sê, moenie aan jouself twyfel nie. Jy weet, want jy het die vermoë om te maak van jou lewe wat jy wil van jou lewe maak. Dan wil ek ook vir mense sê, wees versigtig na wie jy luister. Want mense se stemme kom so vinnig in 'n mens se kop, en jy vat mense se advies en jy internaliseer dit, en jy weet, jy glo wat mense vir jou sê. So mense kan soms baie negatiewe goed vir jou sê, en ek het mense gehad wat vir my gesê het, maar jy gaan 'n flop maak. Jy gaan, weet jy hoeveel mense het al universiteit toe gegaan en het opgeskop in hulle eerste jaar of hulle tweede jaar, en jy gaan dalk opskop. Jy weet, ek het al die negatiewe stemme gehad. So wees versigtig na wie jy luister, en jy weet, maak seker jy's gefokus.
1: Dokter Marman, baie dankie dat jy vanaand tyd gemaak het om met ons te gesels. Jou storie wys dat medisyne nie net oor kennis gaan nie, maar oor hart, deursettingsvermoë en diens. En alle studente leerders wat luister, onthou, die pad is lank, ja, maar soos dokter Marman sê, dit is beslis die moeite werd. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, totsiens.
2: Ons is trots om RSG se matriekafskeidprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
3: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriekafskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
2: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
3: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriekafskeid, of dit 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
2: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
3: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
2: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 Julie tot middernag Sondag 19 Julie.
3: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
2: RSG se matriekafskeidprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.

Dis amper tyd vir skrywers en boeke, asseblief neem ook kennis dat dit vanaand verkorte weergawe is van skrywers en boeke, die volle program beskikbaar op Potgooi en 'n hele paar programme wat vanaand vroeër gaan wees. En neem ook kennis dat RSG Jazz en Chill wat vanaand wegval. Nou binnekort skrywers en boeke, dan die laat aand boekvoorlesing gaan hier rondom 20 voor 9 wees en dan die weer en temperature en die nuus sal so hier rondom 10 voor 9 wees en dan sal ons so 9 se kant oorskakel na Johan Rademan toe vir die sokker en dan bietjie later vanaand Musiek sonder grense wat sal wees tussen 11 en 12.

0: Dis Woensdag aand net na 8 en jy is ingeskakel op RSG waar dit nou tyd is vir skrywers en boeke. Ek is Ilse Salzwedel en dis my voorreg om jou vanaand hier te verwelkom. Ons program vanaand is so bietjie korter terwille van die Wêreldbeker sokker, maar dis steeds propvol inligting oor interessante en goeie leesstof. Hou gerus ook 'n pen en papier bydrand, want Johan Meiberg het vir jou 'n hele klompie boeke uit die internasionale boekewereld, waarna ons later vanjaar op Suid-Afrikaanse rakke kan uitsien. My gas vanaand is Daniella van Heerden. Ons gaan gesels oor haar nie-fiksieboek, Die Hart van 'n Ma. En soos ek gesê het, Johan Meiberg is ook weer hier met drie bydraes. Een is oor die nalatenskap van Tom Stoppard, daardie beloofde lys boeke uit bekende penne, en dan het hy vir ons iets oor die Iranse vroue skrywer wat 'n dierprys vir haar skryfwerk betaal het. En dit het ook jare geneem vir haar om erkenning daarvoor te kry. Hier is Johan.
1: Shahnush Parsipur, die Iranse skrywer wie se roman Women Without Men vroeger van jaar op die langlys vir die Booker International was, is verlede week dood. Sy het jare lank in Los Angeles gewoon en was 80 jaar oud. Parsipur het die boek in die somer van 1978 in Parys geskryf toe sy aan die Sorbonne studeer het. Die titel is ontleen aan die gelyknamige kortverhaalbundel van Ernest Hemingway. Parsipur is tydens die bewind van sowel die Shah as die Islamitiese Republiek tronk toegestuur na die publikasie van Women Without Men, waarvan die openhartige hantering van vroulike seksualiteit daartoe gelei het dat dit in Iran verbied is. Parsipur het bykans 5 jaar in die tronk deurgebring sonder dat enige formele aanklag teen haar ingebring is. Sy is later weer in hegtenis geneem en sy het in 1996 oor hierdie ervaring geskryf in haar gevangenismemoir. Women Without Men is geplaas in 1953, die jaar waarin die Amerikaans-Brits gesteunde staatsgreep die terugkeer van die Shah bewerkstellig het, met die oog daarop om westerse oliebelange te beskerm. Dit was nietemin 'n ingryping wat verrykende gevolge gehad het en die weg berei het vir die revolusie 25 jaar later. Dis die verhaal van 5 vroue teen tye van politieke omwentelings wat 'n heenkome vind in 'n tuin. In die boek neem Parsipur standpunt in teen autoritarisme, die van voor 1979, sowel as die na die revolusie, en sy verdedig die regte en intellektuele vryheid van vroue. Sy verwerp ideologiese beheer deur staat en geloofsleiers. Women Without Men, deur Shahnush Parsipur, word uitgegee deur Penguin.
0: Baie dankie, Johan Meiberg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Nou verwelkom ek graag vir Daniella van Heerden. Sy gaan met my gesels oor Die Hart van 'n Ma, haar bundel essays oor ma wees. Daniella, goeienaand en baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Naand Ilse, dankie vir die uitnodiging en die geleentheid om te gesels.
0: Ons het laas met jou gepraat oor daai aangrypende jeugboek wat jy geskryf het oor die jong vrou van Lanseria wat oor Afrika gevlieg het. Vanaand praat ons met jou oor ander ware verhale en hierdie keer is dit ma's. Ma's en hulle stories. En dit is goed wat jy ontgin het en deurgepraat het op jou podcast, 'n Ma en 'n Mikrofoon. So vertel vir ons eers net waar het die idee vir 'n Ma en 'n Mikrofoon begin en dan gaan ons praat oor die boek.
3: Ja, inderdaad Ilse, en dis nou eintlik so toepaslik dat jy eers van die jeugboek gepraat het, want ek onthou die jeugboek het ek begin skryf toe ek swanger was en tydens my kraamverlof, en hierdie boek is nou eintlik 'n uitvloeisel van wat daarna gebeur het, want ek was eers die ma van 'n dogtertjie wat tydens die inperking gebore is. Sy's nou al in graad R. En toe ek die tweede keer 'n ma word van 'n dogtertjie wat nou 3 jaar oud is, maar toe het ek al lank met die idee geloop om 'n podsending te begin, want ek het nogal in daai inperking tyd begin luister na podsendings en podcasts wat raad gee oor ouerskap, maar die meeste was maar van oorsee, baie Amerikaanse inligting, hier en daar iets Suid-Afrikaans, maar dan is dit in Engels. En ek, vir alles ek raad en inligting nodig het, lees ek graag Afrikaans, ek luister Afrikaans, ek is 'n baie getroue RSG luisteraar ook, en ek wou nogal ouerskapspotsending in Afrikaans luister, en toe daar nie iets is nie, toe besluit ek om dit te begin. So toe so jaar na my jongste se geboorte, het ek toe eers net 'n klank podcast begin, is 'n mano mikrofoon, en later het dit toe nou ook, een video beeld, dis nou op YouTube ook beskikbaar, een mano mikrofoon.
0: Ek wil net gauw vir die luisteraar sê, ek dink jou eersteling is letterlike dag na die streng inperking begin het gebore, as ek nou reg onthou, jy kon nie jou ouers sien nie, niemand kon vir julle kom kuier nie, ek dink het moes 'n baie tyd gewees het.
3: Ja, dit was vreemd, dit was so daai wat ons begin gereed maak het vir daai heel eerste inperking, maar niemand het regtig geweet wat voorlê nie, soos ek in hospitaal toe in daai tydperk, en soos jy nou sê, sy is gebore die oggend, en middernag het daai inperking in werking getree, so toe ek 3 dae later na die keisersnit uitkom, toe lyk die wêreld heeltemal anders, toe voel dit asof ons die wegraping gemis het, dus die straat het tjoep stil, daar is nie 'n ander motor op die pad nie, dit was regtig net ons al die pad van die hospitaal af huis toe, en in daai tyd was my kraamverlof ook gewees, so ek het regtig toe nogal, jy weet waar mens nou gehoop het, jou ma en jou skoonma en vriendinne gaan kom kuier en kom help en bietjie raad gee oor hoe om 'n ma te wees, want jy weet mos nou niks nie, toe is daar niemand, so toe ek nou nogal, juist in daai tyd begin luister en natuurlik baie gelees, nog altyd 'n leser, so baie lekker gelees aan ouerskapsboeke en ook geluister en dis nou eintlik al hierdie verskillende strome wat saamkom in beide die podsending en toe nou ook die boek wat voortvloei uit die podsending uit.
0: Nou die verhale in die boek, ek het af en toe nou van jou podsendings geluister, ek het van jou gaste geken, maar jy het nie net met bekende ma's en hulle stories gewerk nie, jy het ook met kinders gepraat. Nou, hoe het jy die boek aangepak? Want daar is baie meer podsendings die afgelope paar jaar, as wat daar plek voor is in een enkele boek, aanvaar ek nou maar.
3: Nee, jy is reg Ilse, en daar was tos nou so amper 100 episodes, wat ek nou al gedoen het, so die afgelope 2,5 jaar, maar dit kon nie alles ingesluit word in die boek nie. So ek het besluit om die boek 'n bietjie anders te benader, waar ek op die podsending het ek eintlik 3 verskillende tipe gesprekke wat ek voer. Die eerste is die wat half inligting gee, en daar praat ek byvoorbeeld met kenners, sielkundiges en spelterapeute, dokters, ginekoloë, infertiliteitsspesialiste, sulke tipe van mense wat regtig hulle kennis deel en wat vermaas leer oor al hierdie kwessies, of jy weet, sleep training, soos een mens nou sal sê, of tienerstilstype, of kletertantrums, daai type van dinge, maar dan is daar ook die gesprekke met net mense wat my inspireer, en as 'n journalist, my agtergrond natuurlik as journalist is, ek is maar swaalf opgelei om oral stories raak te sien, so baie keer sal iemand my vertel van iemand, of ek lees iets op sosiale media raak, so daar vertel ek stories van merkwaardige en inspirasie maas, en soos jy het reg sê, nie net bekendes nie, daar is bekendes ook, as ons nou dink aan ons landse wonderlike actrices en sangeresse en mense wat in die openbare oog is, ek praat graag met hulle ook, en dan veral uit 'n moederskapsoogpunt, en dit was paas ook, dis nie net maas nie, maar ek wou dit nie net, as ek nou die Engels kan gebruik, 'n celebrity podcast maak nie, so daar is daai 3 tipe van onderwerpe bekendes, en dan merkwaardige maas, wat dalk nie bekend is nie, maar ek deel hulle story met die luisteraars, en dan die inligtingsgesprekke. Maar vir die boek het ek eintlik net die gesprekke waar ek met mense praat, nie soseer kenners nie, want dis my half bietjie 'n ander tipe story, so hierdie is meer die stories van mense, mense wat ek merkwaardig en inspirerend vind, so ek het 'n paar van hulle gekies, 'n handvol natuurlik, eintlik maar net genoeg waarvoor ek tyd gehad het om die boek voor die spattyd te kon redigeer, en dit het nou eintlik ingedeel in afdelings, die inspirasie maas, dis nou maas wat self deur baie moeilike omstandighede is Ilse, soos Wilmien Duyven, van wie ons baie gelees het, ook in 2020, daai selfde tyd van die inperking, want sy was een van die gesinne wat in die Kalahari brand, wat soveel mense gesterf het, en 5 jaar later te praat ek nou met haar man, en 2 van haar 3 kinders is in daardie verskriklike tragedie dood. Is net sy en haar seentjie Ben wat oorleef het. En toe praat ek met haar.
0: En ek weet jy het ook met Charlotte van der Westhuizen gepraat, wie se kindertjies deur haar man voor haar dood geskiet is. Is dit die soort stories wat ons lees in uit die hart van 'n ma?
3: Ja, presies. Dis die eerste hoofstuk is dis nou ma's wat self deur moeilike omstandighede is. Maar dan is daar ook ma's wie se kinders en dis nou veral waar mens dalk dink aan kinders met gesondheidsuitdagings byvoorbeeld of ek praat met Suzette en Cherie Breinhart. Cherie Breinhart natuurlik baie bekende ambassadeur vir Down-sindroom. Sy's nou al in haar 40s en dan Suzette haar ma wat van jongs af aan haar geglo het. So hier's die kinders en hulle uitdagings meer die fokus. Maar dan is daar ook, jy weet, want en ek hoor dit baie keer van luisteraars en lesers ook dat hulle lewens is dalk nie so besonder uitdagend nie of hulle het nie hierdie vreeslike uitdagings wat baie van die mense op die podsending het nie, maar ek dink elke ma moet haar eie pad stap en het haar eie uitdagings. So ons het ook 'n hoofstuk waar mense maar net praat oor die algemene fasette van ouerskap soos om 'n tuisbly ma te wees of om 'n werkende ma te wees of wanneer jy skielik 'n leenesse, daar's iets oor dit. En dan ook die verskillende tipe gesinne en ek noem daai hoofstuk maas van min, maas van vele. Daar praat ons met byvoorbeeld Tina van Deventer wat 'n dosyn kinders het. Ja, sy 12, sy een ma, een pa, 12 kinders, geen tweelinge of drielinge nie. Sy het 12 keer geboorte geskenk aan kinders. Ja. En dan ook John Marie Stander wat natuurlik ook self bekend is, maar wat sy het net een dogter, sy het 'n hysterektomie gehad, maar en dan Marie Jansen van Rensburg wat 'n vierling het. So daar praat mense nou so met die verskillende tipe gesinne en dan laastens het ek ook 'n hoofstuk waar ek met die bekende ma's gesels, maar uit die perspektief van hulle lewe as nie 'n politikus soos hulle nie, maar ons praat met haar as 'n ma, 'n ouma en 'n skoonma.
0: So daar's regtig iets vir almal om hierdie boek te lees. Gee gou net vir ons 'n paar van die ma's wat ons sal ken, wie se verhale in hierdie boek verskyn.
3: Ja, Helen Zille natuurlik wat ons nou baie sien in die nuus omdat sy nou natuurlik groot kampvegter is en haar beywer om ons burgemeester hier in Johannesburg te word. Toe ek met haar gepraat het, was dit nog net gissings geweest. Ek het haar nog uitgevra daaroor en sy het so bietjie gesinspeel dat sy dit gaan doen, maar 'n lekker gesprek juis nie oor politiek en die regering van nasionale eenheid of enige van dit nie. Sy praat eintlik oor haar pad om 'n ma te word en hoe sy vertel het dat so moeilik as wat die politiek is, was dit vir haar moeiliker om 'n ma te wees. Sy het verskriklik gesukkel met nageboorte depressie byvoorbeeld. Sy het amper nie kans gesien om 'n tweede keer swanger te word nie, omdat dit vir haar so moeilik was. Wat nogal iets sê dat Helen Zille wat reg sê, sy het gedink sy kan enige iets aanpak, maar sy sê moederskap het haar amper ondergekry en daai tipe eerlikheid was vir my nogal treffend geweest. Dan is daar ook Simone Pretorius, die aktrise met wie ek gesels het na haar tweede kind se geboorte. Sy het natuurlik sedertdien weer ma geword, maar ons dui dit ook so aan dat dit vang eintlik 'n oomblik vas in 'n ma se spesifieke reis toe ek met haar gepraat het. Dan het ek gepraat met Hetty Brits, die vrou van die gospelsanger Louis Brits. En luisteraars wat nou lank terug sal onthou, hulle was destyds ook in die nuus gewees toe hulle nog in Suid-Afrika gebly het. Deesdae natuurlik Ilse woon hulle in Amerika. Maar wat hulle in 'n gewapende rooftog in hulle huis is, het die verkragt in Pretoria. Haar kinders was nog klein gewees destyds en die gesin het daarna Amerika toe gaan, nie net as gevolg van dit nie. Ek dink dit was natuurlik ook 'n deel daarvan. Werklik 'n merkwaardige vrou. Sy praat oor hoe mens vergewe en hoe jy trauma ook verwerk, nie net natuurlik van 'n verkrachting nie, maar enige iemand wat deur 'n vorm van trauma is en dan ook daai gesprek oor, jy weet, om dan in 'n ander land aan te pas en te bly. En sy toe nou ook onlangs in die laaste jare 'n ouma geword. So sy gesels bietjie oor dit en watter dele van ouerskap vir haar lekker was en uitdagend was. Sy is in die boek en dan Lindy Strydom, die bekende aktrise wat ook nou weer in Suid-Ooster te sien is, maar deesdae ook as motiveringsspreker werk en nou ook 'n leenesma is met haar eie kinders wat ook akteurs en aktrises word. Ook 'n baie lekker gesprek wat terugkyk na toe haar kinders jonk was, wat weer 'n bietjie die perspektief kon gee van iemand wat tienerkinders gehad het, wat ek nou nog nie by is nie. Ek het 'n 6 en 'n 3 jarige, maar dit is my ook altyd lekker om te hoor wat lê voor. Beide soos jy sê, dit waarvoor mens maar gaan met hare op jou tande hê en ook dit wat ek nou uitsien dan van die tienerjare, want die boodskap wat dikwels deurkom is kommunikasie en verhouding met jou kind. So ek leer so baie by al die beide die bekende ma's en die wat ek nou leer ken in die podsending.
0: Ek wil vir jou vra, hierdie is nie net bloot 'n transkripsie van julle gesprekke nie. Jy het dit uitgebou, dit is lekker lees stories.
3: Ek is bly jy sê dit, want dit is nogal regtig wat ek probeer doen het. En toe ek genader is deur na Lady Uitgewers om die boek te skryf, het ek dadelik ja gesê en toe wou ek eers nee sê, want ek het geweet, ek sal nie net dit wil doen nie. Ek sal nie wil net gaan die potsending gesprek gaan oorskryf en het so publiseer nie. En toe het ek bietjie hulp gekry om dit net eers neer te skryf, maar toe het ek dit gaan verwerk. En ek het dit benader presies soos wat ek, toe ek destyds in diepte artikels sou skryf. Ek het byvoorbeeld by Beeld gewerk en dan het ek graag onderhoude gevoer vir die bylaag wat toe nog bestaan het by. En ek het toe nou amper my podsending gebruik as die eerste weergawe van 'n artikel. So ek het dit, toe ons het dit wel neergeskryf, maar toe het ek dit gaan verwerk. En hoe ek tipies 'n tydskrif artikel of onderhoud sou skryf. So ek het eintlik wat ek gedoen het Ilse is ek het myself daar uitgehaal die deel waar ek nou in die podsending sit en dan vra ek mos nou 'n vraag en die gas antwoord en ek vra 'n vraag en die gas antwoord. So ek het dit amper gebruik as my notas en toe het ek net hulle antwoorde gaan gebruik en dit verwerk in 'n artikel styl onderhoud amper. En van die inligting uitgehaal en bietjie rondgeskuif, bietjie geskuif aan die vloei van die gesprek, jy weet 'n lekker inleiding geskryf. Dit was eintlik baie lekker om op hierdie manier weer met dieselfde inhoud te werk, maar om dit as iemand wat eintlik 'n agtergrond as joernalis het wat skryf, om dit te kon gaan vir 'n ander medium en vir 'n boek herskryf. Dit was eintlik baie lekker, maar ja, ek wil nie hê dat iemand wat die podsending luister moet voel dat hulle nou net woord vir woord gaan luister. Wat hulle reeds gehoor het en dit moet voel soos 'n oorspronklike produk wat op 'n ander manier waarde toevoeg.
0: Ek het hier en daar 'n hoofstuk gelees en dit is lekker. Dit is goed nagevors, dit is informatief, dit is insiggewend, dit is vermaaklik waar dit moet vermaaklik wees, dit is aangrypend. So baie geluk daarmee. Hoeveel stories is daar in die boek?
3: Ek dink as ek nou weer so vinnig moet tel, wag ek het hulle, ek gaan vir jou sê, daar is 23. En ek het ook juist gedink, as ek nou dink wie die leser is, ek dink die boek is ideaal om as 'n geskenk te gee dalk vir iemand wat die eerste keer 'n ma word of vir 'n ouma, omdat daar soveel stories van verskillende fases van ma wees is, oumas en skoonmaas en leenes, het ek gedink iemand moet kan gaan sit en met 'n koppie koffie kan lees of iemand wat 'n babietjie het moet terwyl hulle bors voed dalk met die baba in die een hand en die ander hand moet hulle kan 'n hoofstuk lees. So die hoofstukke is nie te lank nie. Ek wil hê jy moet kan hier en daar tussendeur take want ons ma's is besig in watter fase van ouerskap jy ook al is, maar moet jy kan 'n hoofstuk lees, pitkos kry en dit neersit en môre aand of volgende week wanneer jy ook al tyd het weer optel en verder lees en 'n boodskap kry by daardie gas of daardie persoon met wie ek in daardie hoofstuk praat en iets van wat hulle sê sal vir jou van waarde wees, glo en hoop ek.
0: Dit is ook wat ek uit resensies raak lees en mense noem ook dat dit 'n lekker geskenkboek is, maar dit selfs ervare ma's en oumas gaan dit geniet. Ek wil nou vra, gaan die potsending nog voort? Is jy nog besig daarmee ook?
3: Absoluut, en dit is vir my so lekker en so voorreg, soos jy nou sê, ervare ma's kan nog iets leer en dit is my so lekker al dink jy weet dalk al van 'n onderwerp af iets by elke gas met elke gas met wie ek praat leer ek iets oor elke onderwerp leer ek iets so dit is vir my net so 'n persoonlike vervullende projek beide die boek en die podsending so ja elke tweede week is daar 'n splinter nuwe episode op Spotify of Apple eintlik sommer op YouTube waar ek nou klomp nuwe luisteraars en kykers bygekry het natuurlik is so lekker mense in die buiteland wat saam kyk en terugvoer gee so ja elke tweede week is daar 'n nuwe gas en nie net maas natuurlik nie ek het nou onlangs ook 'n wonderlike gesprek oor pa wees gehad byvoorbeeld met Joe Black die sanger en ek dink dis lekker om ook die terugvoer van die lesers, kykers en luisteraars te kry ook oor hoe belangrik oupas en paas en maas en oumas en almal is in die vorming van hierdie klein mensie se lewe en dan sê ek net wie ons praat baie van die konsep in die boek ook van 'n village om nou maar die Engels te gebruik dorpie klink nie dieselfde nie maar hoe almal 'n rol speel in klein mensie groot maak nie net die ma nie en ons het mekaar nodig ook en dit is wat hierdie hele produk eintlik geskep het die boek en die podsending is eintlik 'n gemeenskap van ma's wat mekaar ondersteun en dis my groot voorreg om deel te kan wees daarvan.
0: Dis 'n mooi manier om dit te stel 'n gemeenskap van ma's van mense wat jou kind help groot kry en dan die hart van 'n ma. Ek dink dit kombineer daai twee fasette vir my lieflik. Daniela, baie dankie vir jou tyd, baie geluk met die boek. Lekker groot maak aan daai twee kardinalies wie se eskapades ons so geniet. Jy het tog al twee uiteenlopende kinders as ek hulle so van 'n afstand af kyk.
3: Inderdaad, en gelukkig is dit wat mense my gewaarsku het. Moet nou nie dink as jy die eerste een het en jy dalk ietsie geleer of jy dink nou jy het een of ander triek wat werk dat jy moet enigstens dink dit gaan werk met die tweede een. Nie, dit is nie die geval nie en so is dit toe nou ook. Ek moet met die tweede een alles van voor af leer.
0: En dit lyk vir my as hy 'n baie meer spontane persoonlikheid, baie baie liewe mense as ek na die video's kyk wat jy soms plaas.
3: Inderdaad, mense en honde ook, Ilse, sy sal waarskynlik vir my en my man Cornel groet in die oggend. Sy kom hier by die kamer in die oggende en dan maak ons arms oop om vir haar 'n drukkie te gee, dan sien ons nee, sy is nie op pad na ons toe nie. Sy gaan na die een van die drie Jack Russells toe om hulle eerste te groet.
0: As one does, dit is wat mens doen, jy groet jou hond eerste. Dit was heerlik om met jou te gesels en luisteraars, Daniela se boek word uitgegee deur Naledi. Waar is dit oral beskikbaar?
3: In die meeste boekwinkels en inderdaad die maklikste is sommer op Naledi se webwerf, dan word dit reguit by jou voordeur by Elwe as jy nou regtig in die gopse erns bly, sal dit sommer so by jou voordeur afgelewer word. Anders kan jy my kontak op sosiale media ook, ek sal seker maak jy kry 'n kopie.
0: Baie dankie, jy luister na Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Siltzwedel en my gas was Daniela van Heerden.
2: Skrywers en Boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Nou gee ek graag weer die mikrofoon vir Johan Meiburg, wat hierdie korter uitsending van Skrywers en Boeke vanaand vir ons afsluit met twee bydraes. MUZIEK

Kort na die aankondiging van die dood van die Britse dramaturg Tom Stoppard in November verlede jaar, het theaters in Londen al ligte vir 2 minute gedoof uit respek en erkenning vir die skrywer wat met 'n eie soortige stem moderne theater in 'n nuwe rigting gestuur het. Met intellektuele vernuf, emosionele diepte en vlamskerp humor, het hy gehore van alle generasies uitgedaag en vermaak. Stoppard is op 28 November in die ouderdom van 88 dood. Nou het die Duke of York Theater in Londen se West End aangekondig dat hy voortaan bekend gaan staan as die Tom Stoppard Theater. Arcadia, Stoppard se meesterstuk van 1993, word tans in die theater aangebied. Na die aankondiging het Sabrina Guinness, Stoppard se weduwee, gesê Tom was in sy element wanneer een van sy toneelstukke in die West End opgevoer is. Daarom is ek in my noppies dat hierdie theaternaam vernoem word. Dit beteken dat sy nagedagtenis sal voortleef, nie net deur sy toneelstukke nie, maar ook deur hierdie gebou. Stoppard se bekendste drama bly seker Rosencrantz and Guildenstern Are Dead van 1966, 'n absurde tragikomedie waarin hy 2 mindere karakters in Shakespeare se Hamlet, die howelinge Rosencrantz en Guildenstern, as sy hoofkarakters gebruik. Die titel kom uit die laaste toneel van Hamlet. Maar dan het Stoppard ook die draaiboek geskryf van die gewilde fliek Shakespeare in Love, waarvoor hy 'n Oscar gekry het. Stoppard is in die voormalige Tsjechoslowakye gebore as Tomas Strosler. Hy was nog klein toe sy Joodse ouers in 1939 voor die Duitse bedreiging gevlug het en hulle in Singapore gaan vestig het. Na sy pa se dood is sy ma getroud met 'n Britse offisier, Kenneth Stoppard, wat Tom en sy broers aangeneem het. Daarna, na die oorlog, het die gesin hulle in Engeland gaan vestig.

0: Dit was vanaand se skrywers en boeke in die potgooi weergrawe van vanaand se program. Kan jy luister na 'n bonusonderhoud uit die argiewe met Jean Goosen en dis in 1995 opgeneem. En dis dan om môreoggend 4:00. As jy nou net ingeskakel het, goeienaand, welkom. My naam is Jacques Arendt. Ons programme vanaand so 'n bietjie vorentoe geskuif as gevolg van die sokker wat regstreeks uitgesaai gaan word tussen Engeland en Argentinië deur ons eie Johan Rademan. Dit sal hier rondom 9:00 wees en dit dan beteken dat skrywers en boeke vanaand verkort is en dan laat aan boekvoorlesing wat binnekort gaan wees en dan 'n bietjie musiek luister, weer en temperature en die nuus ook vroeër en dan musiek sonder grense vanaand tussen 11 en 12.
1: Van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Mek. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: Die vakansie 2015. Die jong man langs die N7 dra jeans, 'n lumberjack hemp en 'n Angus bakkenoot. Isabel laat flikker die kopligte voor sy stadiger Toyota RAV4 van die teer tot op die pad se skouer stuur. In die lig van die voertuig maak die ryloper se asemwolkies voor sy mond. Hy het sy hande teen die donker oggendkoue staan en wryf, maar kom nader gedraf die oomblik toe sy aftrek. Lus vir avontuur? Sy laat die ruit aan die passasierskant sak. Wat bied jy aan? Die jongman buk en lig galant sy hoed. Jy kort tog net cowboy boots, dan lyk jy al klaar soos 'n Amerikaner. Klim in. Cornelius is 19. Hy sit met sy vliegtuigkaartjie in sy hand en kyk elke nou en dan daarna.
6: Fuck it. Ek kan dit eintlik nie glo nie. Hoe gaan ek ooit vir jou en Marchand dankie sê, sussie?
5: Daar is nie veel ander mense in Kaapstad lughawe se spur die tyd van die oggend nie. Die kelners is lyk drigtig besig om hul naweek te bespreek, ongeag wie ten hul sin op die gesprek moet inluister. Deur die dik ruite hou Isabel en Cornelius die vliegtuie dop wat gelaai word of opstyg. Sy sien dit is vir hom moeilik om stil te sit en hy moes reeds telke male 'n draaitjie gaan loop. Moravian Falls in North Carolina, nee? Vra Isabel oor haar café latte. Baie ver vir 'n man wat seker nog net 2 keer in sy lewe Kaapstad gesien het en nou vir die eerste keer gaan vliegtuig klim. Hoekom het jy spesifiek daai aanbod aanvaar? Cornelius vryf deur sy blonde krulle. Sy hare is neklengte gesny en hy lyk vir haar soos 'n breingebrande supergesonde branderplankryer. Al is die kanse goed, hy kan nie eers swem nie. Die plaas klonk ken net van brakwater in 'n skaapkrip.
6: Bliksemsver. Grinnik hy senuagtig. Ek het maar 'n ekstra onderbroek aan, ingeval ek my beskuit met die opstygslag. Moravian Falls het net hierdie fascinerende geskiedenis. van die Moraviese sendelinge wat glo meer as 100 jaar aan een gebid het in Duitsland en dit toe in Amerika voortgesit het. Baie gelowiges glo dit het 'n hemelse poort by die Barravian Falls oopgemaak en is 'n plek waar hope mense al ervarings met engele gehad het. Wat? Amper soos letgoed se stories van die poort. Presies. Wie weet, miskien gaan daar iets vir my ook oop. Hulle klink bekers. Cheers op jou toekoms en op hemelse poorte. Maar albei se trane dreig. Isabel se gemoed is vol. Sy weet dit is haar boetie se kans op 'n beter lewe, maar voel ook ontsettend skuldig om hom te jaap om die plaas te verlaat. Hoe gaan dit met Paale? Vra sy versigtig. Cornelia strek sy hoed wat op die tafel tussen hulle lê nader en gebruik dit om sy hande mee besig te hou. Dis droog, Dwalie. Ek bly jy het my nie op die plaas kom haal soos jy aangebied het om te doen nie. Maar dankie wel. Dis nou al 7 jaar na ons laaste goeie reënjaar. In hierdie droontyd bly ons voer en ons bly die skaap minder maak. Maar steeds kom ons nie voor nie. Nou het daar nog 'n klomp waterpens ook gekry van net kraalbos eet. Maar dis al wat in die kamp oor was. 'n Kelnerin het van hulle onthou. Kan ek vir julle tweetjies nog iets kry? Wil sy weet. Hulle betuie albei nee, dankie. Dis vir my flipping erg om pa en ma en ouma daar te los in al die swaar kry. Maar ek troos my dat as ek in dollars op Amerikaanse plaas verdien, sal ek vir hulle iets kan huis toe stuur. Dit help ook dat ons vir Neelis hulle eie huis kon bou. Dis weet ek hulle beplan ten minste om permanent daar te bly, mits Delaney dalk net op 'n dag knak nie. En Helmut? Cornelius laat sy hoed op die punt van sy vinger draai en kyk nie na sy suster nie. Ek weet nie wat van hom gaan word nie. Met tye is hy buite homself. Maar ek kon nie langer daar bly nie, sis. Ek sou lewend op dood. Net voor Cornelius sy instapkaart by die laaste sekuriteitspunt wys, gee Isabel vir hom 'n vierkante gepakkie. 'n Ietsie om jou daar ander kant te help. Sy druk dit by sy hemp se sak in. Dis 'n klein Afrikaans-Engelse sakwoordeboekie. Jy beter op die vlug so lank begin oefen. Hallo Jans vir Oulaas. Wat laat jy dink ek kan lees en skryf? Roep haar boetie by die deurgangspunt en wyf met sy hoed na haar toe terug.
4: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
2: Shield is nou Rexona, die wêreld se nommer 1 deodorant. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
7: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pylpak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
8: As die reën van stof en roet verby is en

ze punt. Volg om elke nacht oor zwarte rivieren. Kijk

Dit was Pleasure Train deur die Nasionale Simfonie Orkees en voor dit die baie bekende Koos Du Plessis se Sprookies vir 'n Stadskind.

0: Dis 9:00 en dis 9:10 en in die nuus. Die Madlanga kommissie hoor getuienis aan oor beweerde pogings om misdaad intelligensie te kaap, wydverspreide kragonderbrekings in Johannesburg weens 'n veldbrand en Oekraïne en die EU vat hande om aanvalshommeltuie te vervaardig. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die Madlanga kommissie het vandag gehoor die aanstelling van Dineo Makwele as brigadier in misdaad intelligensie was 'n poging om die afdeling misdaad intelligensie te kaap. 'n Senior ondersoeker in die direktoraat teen korrupsie, Brian Paracci, het die bewering vandag in sy getuienis gemaak. Makwele, die hoof van misdaad intelligensie, Tumasani Khumalo en nog 5 beskuldigdes is tans in die hof rakende haar aanstelling. Paracci het aan die getuienisleier Maslape Selu gesê, Makwele se aanstelling kan daartoe lei dat tenders gemanipuleer of sensitiewe inligting in gevaar gestel word. Wydverspreide kragonderbrekings kom oor 'n groot gedeelte van Johannesburg voor weens 'n veldbrand by City Power se Sebenza substasie. Die onderbreking strek oor Midrand, Alexandra en die Middestad. Dit raak residensiële gebiede, sakeondernemings en sleutelinstellings insluitend die Nasionale Gesondheidslaboratoriumdiens en die Sandringham Polisiestasie, die woordvoerder van City Power, Isaac Mangena.
1: For the safety of employees, our technical teams cannot access some of the affected infrastructure until EMS has basically declared the area safe and officially handed over to City Power. This after they've actually put out the fires. Once access is granted, our technicians will carry out a comprehensive assessment to determine whether any damage has been sustained before restoration work can begin. The duration of the outage will depend on the extent or the time it will take for the fires to be put out and also some of the investigations and inspections that needs to happen around the condition of the affected network.
0: Die woordvoerder van City Power, Isaac Mangena. Die DA gaan in die Hooggeregshof in Gqeberha aansoek doen vir 'n dringende interdik om die Nelson Mandela Bay metro te verbied om elektrisiteitstariewe verder te verhoog. Die DA sê die verhogings is ongrondwetlik en volg op 'n gebrekkige openbare deelnameproses. Die eerste 300 eenhede krag is ingevolge die blok tariefstruktuur goedkoper om dit bekostigbaar te maak vir lae inkomste huishoudings. 'n DA lid van die provinsiale wetgewer Retief Odendaal sê die verwydering van die bekostigbare tarief beteken dat die metro-elektrisiteit vir baie huishoudings effektief met tussen 25 en 30% verhoog het.
2: Die konsultasieproses was onvoldoende met openbare vergaderings wat oor slegs 3 dae gehou is waarvan baie gedurende kantoorure plaasgevind het. Dit het betekenisvolle openbare deelname beperk. Ons glo ook dat die munisipaliteit ten volle bewus was daarvan dat die afskaffing van die bloktariefstelsel en die oorskakeling na 'n basiskoste tarief sekere inwoners onregverdig sou benadeel.
0: 'n DA lid van die provinsiale wetgewer Retief Odendaal. Die nuut verkose nasionale leierskap van die vakbond NAHU het sy steun aan die SHKP in die komende munisipale verkiesings bevestig. NAHU se hoofsekretaris Zola Sempeta het in Kaapstad gesê die vorming van die regering van nasionale eenheid was 'n poging om die historiese 3-party-alliansie te vervang. Hy sê die SHKP en COSATU vra al lankal dat die ekonomiese alliansie byeengeroep word, maar dit gebeur nie. Sepetha sê daarenteen word daar dadelik vergader om aandag aan 'n kwessie te skenk wanneer die DA 'n klagte het. Die golfstate Kuwait en Bahrein sê hulle het hernuide Iranse aanvalle afgeweer terwyl Iran en Amerika stry oor die beheer oor die straat van Hormuz. Hulle het Iran vir die aanval veroordeel. Iran se egter het Amerikaanse basisse aangeval in reaksie op Amerikaanse lugaanvalle. Beide kante het gedreig om aanvalle te verskerp. Die BBC sê die oorlog het 'n totaal nuwe betekenis aan sekere woorde gegee. Die woord wapenstilstand dui volgens hom deesdae bloot op minder aanvalle, terwyl 'n ooreenkoms in werklikheid 'n misverstand is met 'n paragraaf wat bepaal dat Iran en die VSA hulle eie afleidings oor die bestuur van die straat van Hormuz kan maak. Die BBC sê streeksbestuur vir die seestraat is die beste oplossing, maar albei partye het 'n uitweg uit die konfrontasie nodig sonder om aansien te verloor. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie het vandag gehoor die aanstelling van Dineo Makwele as brigadier in misdaadintelligensie was 'n poging om die afdeling misdaadintelligensie te kaap. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op RSG is om 11:00. So even so vroeëre weervoorspelling in die nuusbulletin as gevolg van die sokker wat 9:00 gaan begin hier op RSG. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature en dit is vir môre donderdag 16 Julie. Dan sal hulle voorlede

Noordwes, Klerksdorp 1,22, Potchefstroom 1,21, Mahikeng 3,23, Rustenburg 5,24 en Vryburg 0,23. Die Vrystaat, Bloemfontein 0,20, Welkom 2,21. Bethlehem -2,20, Kroonstad 1,21, Forest Smith 2,20, Vicksburg -2,19 en Sasselburg 1,20. Die Noordkaap, Appington 1,24, Kimberley 0,21, De Aar 2,19, Posmasburg 2,21, Alexanderbaai 9,28, Springbok 14,25, Calvina 3,24 en Sutherland -1,19. Die Weskaap, Kaapstad 11,19, Vredendal 7,26, Riversdal 7,20, George 8,18, Mosselbaai 10,18, Woester 6,22, en laastens Beaufortwes en Oudtshoorn 6 met 'n maksimum van 20. Die Ooskaap, Gqeberha en Ooslondon 11,20, Makanda 9,20, Kraddock of Nuba en Graafrenet 3,22, Port St. John's 14,21, Mtata 6,23, Kumani 2,23 en Konkle 8 en later 21. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 14,23, Richards Bay 15,24, Pietermaritzburg 6,22 en laastens Ladysmith of Umnambiti 4 met 'n maksimum van 22.

0: As jy nou net ingeskakel het, welkom by RSG Finansie programme. So effens vervroeg en verkort as gevolg van die sokker kommentaar wat bietjie later gaan begin, so binne die volgende paar minute of so. En dan neem net kennis dat Musiek Sonder Grense vanaand tussen 11 en 12 gaan wees.
1: Dames en heren, appels en pere.
2: Saterdag speel ons liedjies.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: En hoor jou stories en dan gebeur dit.

0: Seer.
1: Breakfast met Derek en Vat 5. Saterdag op RSG.
2: Het jy geweet, die eerste konferensie vir Suid-Afrikase tafeldruifbedryf word vroeg in Augustus by Franschhoek aangebied? In donderdag se RSG Landbou gesels ek met Talita Venter van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Wingerd en Wynkunde. Nematodes is mikroskopies klein, ronde of alwurms wat in grondwater en plantweefsel voorkom. Sommige is uiters voordelig terwyl ander groot skade kan aanrig. Nematode monsterneming en diagnostiese ontleding is noodsaaklik vir die bestuur hiervan. Maar wat presies behels hierdie proses? Donderdagoggend, 25:05, dis RSG Landbou.
3: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad het nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: Jy is ingeskakel by RSG, dis so paar minute voor 9 en ons skakel oor na collega Johan Rademan.
1: Ja, baie dankie Jack. So groot opgewondenheid oor hierdie kragmeting wat gaan plaasvind en die gees, die loop. En dit is in Atlanta waar die 48 lande wat daar kom aantree hier in die middel van Junie en nou uitgedun is na nog net 4 spanne wat deelneem en 3 lande, VSA, Canada en natuurlijk ook Mexico waar het aangebied het. En nou is hulle in Uittown, daar in Atlanta en Georgia en daar is 12 meer spanne verjaar as in Qatar gewees. Ek dink het was 'n groot sukses en ook die ronde van 32 wat hulle ingebring het in so mate dat hulle nog 12 spanne wil byvoeg.

0: met die volgende moontlike wêreld sokker kampioenskapse eindtoernooi. Wel, Brasilië het hom al 5 maal gewen, Duitsland 4 maal, Italië wat nie die paal gehaal het vir jaar nie, hoor dit daarom te haal as daar nog so 12 spannetjies bykom of wat. En hulle het al 4 keer gewen, hulle kon nie kwalificeer vir verjaar nie. En dan Argentinië, 6 keer in die eindstryd, 3 maal gewen, hulle is in aksie hier. Frankryk 2 maal, Uruguay 2 maal, Engeland nog net 1 maal en Spanje wat reeds in die finale is. Die kry 'n kans om hulle een geleentheid 2 te maak. Ons gaan nou kyk met die spel wat so pas begin het hier onder die skeidsregterskap van Ismail Elfat. Hy is 'n Amerikaner, hy is gebore in Marokko en toe het hy interessant op 'n diversiteits, amper soos 'n green card, het hy aansoek gedoen toe hy 18 was en toe sy ontevrede oor die skeidsregting in die VSA, want hy sê dis hy op standaard nie, hy het ingetree, het 'n skeidsregter geword en hy hanteer hierdie kragmeting dan hier wat ons sien, wat plaasvind hier in Atlanta. Dit is 'n donkerblou truie wat die Argentyne aan het, nie daai kenmerkende ligte seegroen amper wat hulle aan het met die wit hoepels nie, en die wit truie van Engeland, die Three Lions wat in aksie is met die bal wat hier in die middelveld die hele tyd nog gehou word, nog nie mekaar se swakpunte aangeval wil ek sê nie, hulle voel mekaar nog hierso, en dit gee ons ook geleentheid om net gou te kyk na die span, ne? Want daar is een of twee verrassings eintlik, veranderinge, Saka byvoorbeeld is uitgelaat en Rodgers speel sy plek vir Engeland. En dan is daar ook Rice wat ingebring is in die span. Almal het verwag, hy gaan terugkeer. Hy is weer fiks. En dan Watton wat die impakbank sal warm hou met Anderson wat in sy plek speel. Spence, die is wel daar in die span ingesluit. En Luke Shaw, die moet rus in die eerste gedeelte. En dan is Mark Guahi en John Stones. En ook Walker wat weggelaat is. En James wat in sy plek inkom. So die agterste vier, die verdedigers is dan Spence, Guaya, Stones en James, en dan het hulle geskuif met hierdie span vanavond, so 'n bietjie taktiese verandering, die 4-2-3-1, so baie moontlikhede om op die verdediging terug te gaan of aan te val, so 'n bietjie anders, ek kom nou maar by Argentinië se span. Eers die aandag wat eers benodig word, hulle is hier na by die doelgebied, is Engeland wat probeer druk plaas op Argentinië, maar hier aan die diskant van die veld, die bal wat onseremonieel weggeskop word, en hier oor die kantlijn, en ook onmiddellik kan een mens sien daar, hoe die kapteinskap na vore kom van Lionel Messi. 120, wel, hy het nie 120, hy het 205 wedstrijde al vir sy land gespeel, dis fenomenaal, teenoor die 120 van Harry Kane natuurlijk. Maar die bal wat ingegooi word hier van die kant af, en dit is eerstens die blou truie wat hom in die hande kry, Paredes, wat hom probeer wegskop, en word hy onderskep deur Engeland, en hier aan die diskant is hy die bal wat in die hande is van Rice. Hy is daar by die afskop kolletjie, want as hy die skeidsregter wat die fluitjie geblaas het, want daar is Anderson wat plat lê en krol van die pyn, en ons sal nou kyk wanneer die kyk weer daar is, en as die manne wat mekaar so bietjie wil vat, daar is mos altyd spanning tussen die twee lande. Falkland oorlog is een van die dinge wat ek dink nog ongebed is in hulle geheus, maar ek dink het al soveel keer daarna te mekaar gespeel, en baie van hierdie spelers, die speel ek toevallig dan hulle sokker in die Premier Liga van Argentinië. So ek dink op die veld is het sportmanskap wat op die spits gedryf word hier, en daar die kompeterende element wat inskop. Maar dit is hier so die kaptein wat hier tussen twee manne was wat vir hom vasgehou het, Lionel Messi, en hy protesteer, maar hy bly maar net 'n fenomenale speler. En daar word al baie ernstig gepraat ook met die Argentyne. Ek wil eens gaan kyk wat hulle nou in hulle span het, in hulle vloot blou kleure, 4-4-2 kombinasie agter die verdedigers, Tagliafico, Martinez, Romero en Molina, en dan die tweede linie hier in die middelveld is Fernandes, McAllister, Paredes en Simeon, en Alvarez en Messi is die manne met die angels wat voor is, maar verwag enig iets uit die tweede linie ook, wat kan vorentoe gaan op die aanval, kan terugskuif op die verdediging. Al wat teruggespeel word, skeidsregter sê, 9 geel kaartie, spel wat het aangaan, en is Engeland wat die bal het hier in die middelveld, is die bal wat teruggespeel word hier na die kantlijn toe, en is Rice wat vir hom het, hy gee hom op sy beurt weer aan, daar na Stones, die verdediger wat so 'n bietjie kom handjie bysit, dit buite kan die doelgebied. Dan word die bal verder vorentoe geneem. Anderson wat weer met die bal vorder. En Guayi, daar in die oorkantste kant en af, wat die bal na Rodgers toe aangee, dan weer teruggespeel en afgeneem, en daar op die hoekie, wow, so amper is het hoekskop vir Engeland, maar prachtig tot die redding op die lijn, ver veld opgeskop, deur Argentinië, daar word ver gedraf, tot aan die oorkant van die veld, deur Guayi, en dan skop hy terug na die doelwagter Pickford, wat op sy pos is, veteraan van 3 wereldbekers, en hy gaan so een jene weerkie maak daar met sy spelers, voordat hy die bal hier so skop na die diskant van die veld, waar hy ingewacht word dier die rechter vleel James, James teen die kant in, maar dan word die bal baie goed afgeneem dier McAllister, een van die plaasvervangings hier op die veld. En nou is het sake wat eers so 'n bietjie vries hier op die beeld, so ons gaan probeer om nog steeds veel te sê wat aangaan, ek is daarom nog ingeskakel hier ook, waar Spence so 'n bietjie terugdraf, is ek ook daarom ingeskakel hier op die rekenaar, maar ek het nie 'n beeld nie, maar op die oomblik nog die telling in hierdie kragmeting nie, en van die mense wat so 'n bietjie later ingeskakel het, dit is Ismail, wat die skeidsregters, hy word bygestaan deur nog 2 manne van die VSA, die assistent skeidsregters, nommer 1 is Corey, en Corey Parker, is Ismail Elfat, en dan is het Kyle Atkins, wat die tweede assistent skeidsregter is, en Mariano Maurizio van Italië, hy is die vierde beampte, en dan sal die TV dopgehou word, ook deur 3 persone, Marco De Bello van Italië, en dan van China, is het Juan Lara, en Tatiana Guzman, so dit is hoe die skeidsregting, like, daar is ook een reserve assistent skeidsregter, en dit is Bindoni Daniel, en ook dan die directeur van die wedstrijd, en die is Luciana Antunes van Brasilië, en dan van Korea is het Mikael Song, wat ook een van die wedstrijdbeamtes is, hy so een van die commissaris. So groot besluitneming wat hier die van die kant en af gedoen kan word in so situasie. Maar terwijl ons nog wacht vir die spel om weer hier lewend te geraak voor my, wil ek ook gou kyk na die paaie wat die 2 spanne geloop het. Engeland met hulle paaikie wat hulle geloop het, die moes nogal spook om uit te kom waar hulle is, en miskien so bietjie beter gevaar as die Argentyne, want hulle pad na die 2026 wereldbeker semifinaal was in die groepfase, waar hulle vir Kroasie geklop het, 4-2 vir Ghana, kon hulle nie ore aan sit nie, dit was gelyk op, en Engeland het vir Panama 2-0 gewen, om eerst in groep L te eindig, in die ronde van 32, sal jy onthou teen die Demokratiese Republiek, die Congo, het hulle met 2-1 gesevier, nadat hulle van achteraf moes inhaal, vir al wat het werd is, en toe het hulle vir groot gedeelte teen Mexico gespeel, ongeacht die feit dat hulle met 10 man op die veld was, Mexico, het Engeland 3-2 gewen, en hulle moes alles uithaal in daardie kragmeting. Daarna het hulle met Jude Bellingham, wat 2 keer die doelhok getref het, suksesvol, het hy vir Engeland 2-1 teen Noorwee laat wen, daar hulle vir Haaland op die leisels so bietjie kon hou daar, kon intrek, en hy kon nie 'n doel aanteken teen baie van sy spanmaats teen wie hy gespeel het nie. So, hulle rekord is 6 wedstrijde, 5 gewen, 1 gelyk op, en hulle het 13 doele aangeteken, en interessant is het Jude Bellingham en die kaptein Kane, Harry Kane, wat 12 van daardie 13 doele aangeteken het, so dis nie te versmaai nie. As ons dan geloer ook na Argentinië in die groepfase, die het met 3-0 gesevier teen Algerië, en toe Argentinië 2-0 teen Oostenryk die pyp gerook, en teen Jordanië het Argentinië 3-1 gesevier, hulle dan eerste geëindig in hulle groep J, met 'n perfekte rekord daar, en dan in die ronde van 32, daar moes hulle uithaal, en het was sy eie doel van Kaap Verdi, die Kaap Verdiese eilande, waar het so amper gemaak het, en 'n reuse opskering veroorsaak het, maar Argentinië wen 3-2. En dan Argentinië, wat in Egypte ook van 'n 0-2 agterstand af moes kom, en daar in die toegelate tyd van die skeidsregter ingekom het, om te 7-4 naar tot 0-2 agter was 3-2 gewen. Was 'n fantastiese wedstryd. Die beeld is terug hier by ons. Was nog die telling hier. Ja, 10 minute speeltyd verstreke en ons gaan sommer gou verder dan in die kwart eind was het Argentinië 3-1 teen Switserland en daar was bykomende tyd nodig en daar was ook 'n Switserse rooi kaart, né, voordat daar twee doele aangeteken is deur Argentinië. In daardie bykomende tyd. So uit 6 wedstryde wen hulle 6, 17 doele aangeteken, dis die meeste in die toernooi en 5 afgestaan. Nou ons sien so 'n bietjie dop weer wat hier op die skerm aangaan en dit is daar in Atlanta, volgepakte stadion kapasiteit van 72,000 en dit is buite so van die span wat hierso speel as al ver vorentoe geskop word, daar die oorkant toe na die binnenkant toe, maar so 'n bietjie 'n flouerige poging wat ons sien daarvan van Rice kant af wat probeer om die binnenaansluiting te vind, maar dit was ook Harry Kane wat nie naby was nie, so hy kon nie sy voet by daardie bal kry nie, het gaan reguit na Martinez, die doelwagter toe. En hy kan asemhaal en die bal hier plaas. Dan wil hy so lastig geval word deur Rodgers, maar die bal ver veld op geskop van die Rodgers op hom toegesak kom en nou is dit die skeidsregter wat sê ou gooi van die kant en af sê oor die kantlyn is en daar word betuie daar aan Engeland jylle moet dieper gaan staan, ons gaan die bal ingooi en jylle moet gaan verdedig daar aan die oorkant van die veld op die ingooi van Argentinië en hier in die middelveld word die bal met 'n swakke aangee van Argentinië word hy hier met so handjie wat bygekry is daar wie weet, is dit Argentinië wat voordeel kry, die skeidsregter blaas op die fluitjie een van die Argentyne wat op die grond lê daar en hy jaag ook vir Rodgers terug en Anne in die lig van Anderson maar dit kan wees dat daai Maradona hand weer eens buit hier maar ek dink so in die poging waar die bal gestuit is deur 'n baie goeie verdediging wat ons gesien het daar van die Argentyne die wat deurgenaal is deur Fernandes en hy vir Anderson met die pad uit gevee ons 'n bietjie gestoei daar op die grond en die skeidsregter die praat ook met Paredes hy is een van die groot angels hier so in die middelveld sê Harry Kane is afgehandel kom ons speel voor. Kom ons kyk waar gaan plaas hy daardie bal. Dit is die Argentynier wat van regs na links voor ons verby speel. Paredes die dra weg. Dan sê die skeidsregter, "Right, julle kan aanspeel." En die bal wat in die hande gekry word daar deur Martinez. Hy is een van die verdedigers, maar hy baie spoed, hy baie vaart. En dan speel hy so 'n bietjie kat en muis met Engeland. Buitekant hulle strafhok. En dan hier na die afskop. Kool toe, en dan van die man aan die oorkant, wat gly, en Tagliafico wees, wat daar gegly het, maar dan word die bal weer teruggespeel deur Molina, hy is dik die oorkantste kantlyn, hier agter toe. Hulle weet, dis hierdie een geleentheid, en ek dink dit gaan nogal baie tel as van hierdie spanne bykomende tyd moet speel wat nou ingaan eers komende saterdag is dit al die stryd om die derde plek en die verloorspan hier gaan daar speel as jy moet ook nog gebreek buiten dat jy moeg is hoe kan spel as die bal vorentoe geskop word aan die oorkant van die veld en dit is die skeidsregter wat sê dit lank al die fluitjie geblaas daar is 'n vreeslike gestryery met die skeidsregter en die man wat met hom praat is Spence en hy sê, maar jylle het ons doelwagter, het jylle, as het ware, gemolesteer daar in die hoek, en amper verinneweer, en toegetakel, druk op hom geplaas, onregverdig, want hy was nie na by die bal nie, en jylle weet dat jy nie met handskoene die doelwagter mag aanpak nie, en die skeidsrekkers nie, want het was niks nie, kom ons speel aan, en nou is die bal door aan die oorkant, is James wat hom in die hande het, en James het aansluiting hier aan die binnenkant, en kry jy dit daar, van Rice, Rice kop die bal voor en toe, en hier is so 'n mini breek aan die oorkant van die veld, as Bellingham ook in die spel wil inkom hier so, die hand is in die lucht daar, en dan word hy in met 'n goeie poging, wat hulle gehad het in 'n goeie posiesie, word hy onderskep, deur die span van Argentinië wat op die rechtervleel gaan aanval aan die oorkant van die veld. Hier kom die bal naar die diskant van die veld toe. Dis Messi wat vir hom is uit gaan speel en dan so krulskop naar die binnenkant toe, maar is te ver. Dis heeltemal voorbij die doelhoek naar die diskant van die veld toe waar die bal ingewag word deur Tagliafico. Ek het gesê hy is haastig, hy kom hier voor, hy soek self sommer 'n doel en dan so 'n bietjie jene weertjie met Paredes wat die bal hier voor die voete het. En dis die kaptein van Engeland wat vir hom merk. En dan skop hy die bal deur na die oorkant van die veld toe. Dis Fernandes. Fernandes na die regterkant toe af. En weer eens soek hy daar die aansluiting by Tagliafico. Alvarez die stap ook nader. En McAllister wat die bal het. En dan skop hy die bal. Hy probeer daar om vir Messi te vind met die nummer 10 op die rug. Maar Lionel Messi, die kry hom nie aan. Simeone wat die bal het. Hy kan ingooi. En baie naby aan die doellijn. Gooi die bal hier na achter toe. Hier is so'n bietjie teruggespeel. Weer Paredes wat opstel. Hy het 'n geweldige werkstempo. Een van die top ouens hier in hierdie wereldbeker toernooi wat sy werkstempo betref. En dan onderskep hy ook skitterend as dit Engeland is wat met 'n teenaanval kom. Die skeidsregter sê speel aan. Binnen die reels gedoen, uitmuntend, hy het homself as het ware laat inglij onder die opponentum, maar eerste die bal geraak, nie kontak gemaakt nie, en nou is het weer op dieselfde manier Engeland, wat wanneer Argentinië hulle balans verloor, wat die bal het, en aan die oorkant van die veld, die twee manne wat mekaar so van die bal afspeel, en is Anderson wat laaste opstaan, en uit so bruin rooi skynsel in sy hare vanaand, soos 'n leeu se manhare. Maar Paredes is uitmuntende speler in die sin dat sy werkstempo geweldig hoog is en hy deins vir niemand terug nie. Paredes. Ek sien hoe die bal hier deur Engeland teruggespeel word tot daar by die afskopsirkel. Hierdie slag is die Paredes nie. Is het die nummer 5 van Engeland wat die bal in die handen kry, Stones. Stones wat die bal hier aangeen na Wai. Hy skop daar na die linker vleel toe waar Spence en Gordon vir hom wag en dan weer terug na Wai middelveld. Kein wat die bal in die handen kry en dan mooi aangeen na James. James soek die aansluiting aan die buitenkant en hy gaan het kry daar by Spence en hier na die binnenkant toe gespeel en dit is Spence wat hand in die lucht gooi as die bal achter oor die doodlijn is en dit lyk my volgens die reaksie van die Argentyne terwyl selfs Mick Jagger in die paviljoen sit en kyk Rolling Stone, maar dit is een rolling bal daai wat hier voor die doelhok verby geskop word deur Martinez dan veld op, hulle moet wegkom uit die gevaarsone uit kom hier in die linkerkant van die veld afgehardloop en Simeon wat goeie werk doen hier die bal hier te skop, maar dan kan hy nie aansluiting vind by Alvarez nie, en is heeltemal verby tot by Pickford, en Pickford met al sy ervaring, die plaas onmiddellik weer die druk terug op Argentinië, skop die bal hier ver veld op, en hier kom hulle op die rechterkant van die veld af en dan is daar ontoelaatbare verdediging van Argentinië se Tagliafico en dit is Kane wat sy hande in die lug het, en hy sê yes, julle kan hom dit toelaat nie en dit is Rodgers wat sy bene onder hom uitgeneem is. Spitsrechter sê, was van die bal af, 'n incident en niks ernstig nie. Kom ons speel aan, was die geel kaarte nou nodig nie en in ten opsigte daarvan nog 'n redelike skoon wedstryd wat ons sien. Nou is dit eers die bal wat deur Guayi vorentoe geskop word en dan tree hy onmiddellik terug tot binnenkant sy eie halfgebied. Hy soek vir Stones hier aan die diskant van die veld, kry vir hom in die nummer 5 op die rug en dan James wat hier op die rechtervleel die bal weer hier teen die kantlijn afskop. Hulle het net ook probeer het, is die bal afgeneem en 'n goeie spel wat ons sien nou van Rodgers. Rodgers wat as hy die bal na die binnenkant toe skop is het twee van die Argentyne wat daar baie baie haastig toesak op Rice en die bal van hom al wegneem, maar die bal is oor die kantlijn en 'n vinnige ingooi van Engeland en hulle speel vir hom daar na die doelhok toe. Daar word Bedaya, speel af, speel diep en die man wat dit wys is Anderson En dan kom hulle toch naar die diskant van die veld toe. Hier is so 'n bietjie van 'n geleentheid wanneer James is wat die bal inskop met so 'n skuinskop daar na die doelhok toe, maar die poging van hom word gefnuik deur Martinez wat baie mooi uit die doelhok uitgekom het om daardie ene te stuit. Maar die poging, die was daar, nie veel plofkrag nie en dit is nie genoeg om daardie net te laat klap. Wat hulle so graag wil doen vanavond. Die 20 minute speeltyd verstreke in hierdie kragmeting. Dis Engeland teen Argentinië in Atlanta vir 'n plek om die eindstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker sokker eindtoernooi. Engeland wat die bal skop en dan word daar ver gedraf van die oorkant van die veld. Die man is Simeone wat draf om die bal te keer dat hy nie oor die kantlyn gaan nie, dan terug na Martinez en Martinez. Die gaan die bal aangee hierso vir sy verdedigingslinie wat hom aan verder gee hier na vore en die man wat lekker draf met die bal nou is net gesien waar hy is is werklik waar weer Tagliafico wat hier opduik en hy is nie net op die verdediging nie, hy is op die aanval ook hy wissel die lyne fantasties en nou is die skeidsregter assistentskeidsregter aan die oorkant sy vlag wat uithang want daar was omkantspel en dit is die bal wat veilig word op die manier die skeidsregter wat stap hier na die middellyn toe, die bal is ver veld opgeskop, so kom ons kyk wat sê hy in hierdie stadium geleenthede al van Engeland flouerig is, maar dit plaas druk op die opponente Argentinië die verdedigende kampioene van 2022 in Qatar baie appeltjies te skil, ek het net nou verwys nou na die oorlogtyd, maar ek dink 'n groot deel van daar het van dat het al oorgewaai Margaret Thatcher opdrag gegee om as het ware met geweld die Falkland eilande te beskerm Britse autonomiteit behoue daar en die skeidsregter ook wat in die middel is, hy was al in so paar incidente betrokke, ek het net al gesê man wat eindelijk van Marokko afkom op 18-jarige oud, dit om Amerika toe gekom het, Amerikaanse burger speciale lotingskaartie om diversiteit aan te moedig en toe hy bietjie sokker gespeel maar toe is die skeidsregting so swak dat hy besluit hy moet toetree daartoe maar kom ons hou eers dop as het Alvarez is wat die bal probeer na die binnenkant toe skop hy en Messi wat mekaar dop hou probeer aansluiting vind maar dit word gefnuik deur Engeland en dan word die bal teruggespeel tot hier diep achter waar Martinez die bal inwag en dan gaan aangee hier na die kant toe na Tagliafico terug na Martinez op sy beurt die soek vir Paredes en Paredes sal na Simeon na die oorkant van die veld speel wat hier middelveld weer kom en na McAllister gee en dan so 'n bietjie van 'n jene weertjie en dan word hy op die enkel getrap daar krol van die pyn skuister verblaas op die fluitjie spel word gestaak en dis McAllister wat nie so lekker voel nie dan in die kyk weer word daar op sy voet getrap en dit sal 'n waarskynlike strafskop wees dit is inderdaad en is so 10 meter binne in die halfgebied dit is nou van Engeland waar die bal deur kaptein Lionel Messi neergesit word die lyn val terug en hy 10 meter uit is net so buitenkant die doelgebied en dan gee die bal na die rechterkant van die veld toe en het hy aan die slaap gevang daar dit is Simeone wat die bal het na die binnenkant toe maar is achter die doelhok verby en goeie verdediging wat ons sien van Engelandse spits soos in die 24ste minuut van die tweede semifinaal van 2026 Reeds gister Spanje wat geseëvier het met 2-0 toe hulle Frankryk in die ronde wat sal ek sê in die derde beste posisie uitspeel geplaas het. Want hulle gaan saterdag speel teen die verloorder hier en sondag is dit die eindstryd tussen reeds Spanje en die wenner van hierdie kragmeting. Skeidsregter praat baie hard nou met die doelwagter van Engeland. Vir Pickford en dan ook vir Simeone. En nou is daar die hoekskop waarvoor hy so bekend is van Lionel Messi, maar hy kan nie een van sy manne vind hier voor die doelhok nie. Bal word weggekeer en hy sê kan ons nie nou gaan 'n bietjie water drink nie. Dis nou Pickford met hierdie druk wat op die doelhok was. Hy het kom hy bal misgeslaan en toe is het van die achterkant van die kop af amper so bietjie geluk ook wat bygekom het daar vir Engeland. Was dit die bal wat van die agterkop af deur Spence so oor die doodlyn geklits is. Maar het is nou eers tyd vir 'n bietjie asem skep en nog die telling in hierdie kragmeting tussen Engeland en Argentinië nie. So Jacques, as jy vir ons so 'n bietjie musiek wil maak terwyl die spelers asem skep, ons skep ons sommer almal asem behalwe die wat na die musiek luister.
1: Dankie Johan, ja, ek maak verseker so selfs binnekort.

0: Dis Catherine Jenkins met 'n blommeduet uit Lak My. Ons gaan terug na die sokker.
1: Ja, baie dankie Jacques. Dit is die spanne wat terug is op die veld en hulle begin sommer met hernieude energie. Ek weet nie wat daar in die water was nie, maar 'n poging hierso van die span van Argentinië met Lionel Messi wat sy kop laat hang hierso. Hy weet, hulle was baie naby aan daardie doelhok en so byna die eerste doel van die kragmeting wat aangeteken is. En dit is die doelwagter Pickford wat die bal ver veld opskop. Manne wat mekaar onderste boe hardloop. Die skeidsregter is baie, baie geduldig. Want het James weer arms in die lug gooi. Hy voel hy is van die bal afgespeel hierso. En is die skeidsregter wat sê, nee, speel aan. En hy probeer konsekwent wees en om nie sy aandag wat aflei deur die spelers nie. Paredes na die oorkant van die veld toe. Dan soek hy aansluiting, teruggespeel na Paredes toe. En weer na die oorkant van die veld toe waar Simeone die bal in die hande kry. En hulle gaan terugspeel. Doelwagter toe. Dis Martinez wat die bal in die hande kry. En Martinez, uitmuntende doelwagter. As die mens gaan kyk ook na waar hierdie spelers van Argentinië speel. Hulle is die meeste van hulle speel nie in hulle land nie. Hulle speel in die Premier Liga, in die Bundesliga, La Liga. Jy kry hulle oral in die wêreld. En Lionel Messi wat natuurlik vir Miami speel. En daar is twee van hulle manne wat daar speel. Maar dis op die oomblik hier van achteraf, van buitenkant sy doelgebied, die bal wat geskop word. Hier Martinez, verveld op en dan het weggekop word daar die Spence naar die oorkant toe, maar as het toch in besit van een van die Argentijnen en dis daar aan die oorkant van die veld waar die bal oor die kant en door Simeone geskop word. En hier kom teenaanval van die diepte nou van Engeland, gaan probeer om daar door die blauw muur van die Argentijnen te kom. Het vreemd om hulle met die truie te sien, lyk een bietjie soos die Skotse rugby span. En die bal wat hier oor die kantlyn is, diep hier, waar die verdedigers bykom van Argentinië. En James kan die bal aangooi. Groot 24 op die rug, hy kry vir Stones wat vir hom ondersteun. En Stones wat die bal weer aangee na Anderson. Anderson reg na die oorkant van die veld toe tot by Spence. Spence wil ten die kantlyn afgaan, teruggespeel na Spence toe. En nou is dit die bal wat amper afgeneem word. En dan afgeneem word deur Argentinië en dis Alvarez wat die bal aangee, weer teruggespeel, dan besluit hulle, man, daar is nie eindelijk geleentheid om aan te val nie, Engelandse verdediging op die oomblik goed en terug achter tot by die doelhok na Martinez. Martinez deur sy eie speler, hy moet nou eers een van sy eie manne kry om daar die bal te kan optel. En dit het nie gebeur nie, so hy hou hom hier voor die voete, speel hier in die diskantste kantlijn af. En dan is dit Alvarez wat die bal aangee na die binnenkant toe. En so darte loopie wat ons sien daar van Paredes. Paredes verander weer die richting na die diskant van die veld toe, na Tagliafico. En dan speel hy hom terug. Die middellijn rond, Martinez. Geer die bal vir Paredes en dan skop hy die bal met die poging na die oorkant toe te diep. Oor die doodlijn en daar kan asemval word weer en as ons kyk goeie na die eerste voordat daar geversings genuttig is as mens het so kan stel kom ons sê eerder voordat hulle gerehydreer het was Engeland 43% in besit en aangeval en hulle het nie een keer natuurlik die doelhok kon bereik nie 5 oor die aanval die skeidsregter daar gaan hy lyk my vir die eerste bal na die geel kaart toe ja nie geel kaart nie maar is die strafskop as Bellingham se bene onder hom uitgeneem word drie manne wat op hom toesak natuurlik het hy twee doele aangeteken in die vorige kragmeting en die een van voor dit twee kunstbal so hy word baie goed gemerk. Bellingham in directe vryskop is buitenkant die strafgebied die handel by die bal is Rice is het best met die paard met die bal Beckham op die twee omstrede wereld beker wedstryde betrokke met eindste Argentinië is 'n rooi kaart gekry en toe het hy hulle uit die volgende wêreldbeker uit die toernooi uitgejaag. Die bal wat geskop word en net regs van die regop paal daar verby van die doelhok en dit was so 'n kopskoot wat ons gesien het hier en die bal wat reg oor die doelhok verby geskop is en in 'n gevaarlike posisie geplaas is en dit is die vinnige spel daar van Stones wat vir hom by die bal gebring het en hy mis 'n guldige geleentheid. Hy vryf sy kop en hy weet as hy hom daar gebeur baie met so 'n kop en dis 'n gestapstoot daar voor die doelhok en as jy net daai bal op die regte plek kan kry en kan kop sekuur, is dit amper soos 'n versuur wat ingestel word van 'n gebeur. Die bal wat ver veld op geskop word en Engeland wat sukkel om die bal terug te kry daar, terug te wen. Die skeidsregter, die wedstryd se intensiteit wat besig is om op te bou en ook 'n bietjie meer fisiek. Skeidsregter praat voortdurend met die spelers. Obstruksie wat gepleeg word. Dis kaptein wat nader geroep word daar. Kaptein gepraat oor wat sy spelers doen en dan is dit nou eers die aandag wat hier is by Stones wat die bal in die hande het. Hy skop hom terug na Pickford, die doelwagter. Hy is buitenkant sy strafkas. So ver as moontlik vorentoe en dan jaag hy die bal met die linkervoet na die oorkant van die veld en 'n pragtige binne aangee daar en dan word hy weggeskop deur die verdedigers wat bygekom het, maar hier tot in die hande van James aan die regterkant van die veld, te hoë een, maar hy kan nie sy spanmaats vind hier, dis reg oor die strafhok daar, en dan is dit so bietjie opportunistiese spel wat ons sien daar, van Simeone, hy word in besit betrap, die bal word by hom afgeneem aan die oorkant, en dan is dit een van sy spanmaats, Doer aan die oorkant, wat toe die redding kom, maar weer Engeland wat die bal het, die kom nou naar die binnenkant van die veld toe, en James, wat die bal vir oomblik aan die hande gehad het, en dan blaas die skeidsregter op sy fluitjie, en dit is Bellingham, wat soek daar die tonnelkie, waarna die bal kan vuur na daar die doelhok toe, maar hy kry die reg nie, en dan word hy so bietjie hier op die bobeen deur Molina getrap, een lammie gegee so met die knie, en hier daar die indirekte skop wat hy kry, skeidsregter kom, en hy maak die merkie daar, spelers wat terug beweeg om die doelhok te beskerm. En natuurlijk moet Engeland besop vir onkant wees, drie van hulle man wat onkant staan. As die bal getref word, dan sal hulle aan kant kom, en dan kom hy reg uit daar, dis 'n baie goeie poging, hy is nog in die lig, dis 2, 3, 4 kopskote, en dan word die bal finaal hierso, met 'n verwoede kopskoot daar, weggevuur, deur Argentinië, en die man wat het doen, en wat sommer al op die aanval plaas ook, is Alvarez, hy volg op, hy kry weer die bal in die hande, bitter moeilik, as Messi daar aan besit betrap word, hy kom hy met 'n dribbel loopie, na die binnenkant van die veld, en sy voete word onder hom uitgeskop, hy sit in frons daar, hy is een speler wat nie eintlik 'n akteur is nie, en as hy seer gekry het hy, en ek dink, Engeland en Argentinië, wat so bietjie aan mekaar vat, daar kom die geel kaart uit, en die man wat die geel kaart gaan kry, skeidsregter, wat stap na hom toe, en kom sê, jy kan hom al lekker stry daar, hy sê, gaan terug, maar wat opmerklik is, is dat het vooral Alvarez en Messi is wat geteken word, dat gaan voor die enkels van die spelers, en dan is het Anderson wat die geel kaart kry, eerste geel kaart van die wedstrijd, is Messi, wat van die bal af gespeel is, eerst weer Kein, toe weer deurgeskiet daar, wacht ons oor, ja, een pathetische poging van Anderson, kry die geel kaart, en Spence kan ook gelukkig wees dat hy nie in gedrang gekom het daar nie, maar Elliot Anderson dan die eerste geel kaart van die wedstrijd, en dit hier in die 37ste minuut. Argentinië, meer ondernemende spel. 192 aangee teenoor die 140 van Engeland, waarvan 166 voltooi is. En die 140, 127 voltooi van Engeland. En dan dwarskoppe 6 van Engeland, 2 wat ons gesien het van Argentinië en 1 elk voltooide dwarskoppe waar hulle dan hulle spanmaats gevind het. Nou is het weer Messi. Messi met een verwoede skop daar naar die doelhoek toe. Hy wacht vir die tweede ene, maar dan is dit weer, asseblief, dis was ons bal. En dis Argentinië wat protesteer daar, en die man wat nader gedrag kom, Fernandes, die smeek die skeidsregter daar, dat hulle die bal moet kry. Een hoekskop is, maar die skeidsregter sê nee, hy het nie aan die bal geraak nie. Engeland is die hele bal, en hulle kan verligting bring met die bal wat met die linkervoet geskop word aan die oorkant van die veld, weer Pickford, en dan Pickford hier op die middelkolletjie, skop in die bal eindelijk weg van sy spanmaats af, hiervoor die aanvallers, en hy word afgeneem deur Argentinië, en dit is Martinez wat vir hom het, hy sta in die doelcirkel, waar die bal vir Paredes gee, Paredes, sy beurt weer na die oorkant toe, Simeone wat die bal het, speel so'n bietjie terug nou, weer Paredes, Paredes terug, naar die laaste vesting Martinez. Dit is die veilige besluit, die veiligste optie, die bal terug te speel. As jy sien, jou aanvallers is hier recht opgestel nie. So, die bal binnenkant die strafkas, en by die halfmaan kom hy voor en toe, en met een lang middelveldskop, gaan hy kyk of hy sy span op die voorvoet kan kry. En is Engeland wat die bal wegkop, en dan is het eindelijk Argentinië waar het afneemt, is Messi wat voor met so'n bindeliekie naar die binnenkant, en dan skop in een man vast, amper soos die snoekerbal naar die oorkant van die veld, en dan word die bal uitgeskop, so'n dwarskop wat ons sien van James, wat lieflik kom verdedig het, en die bal is uit aan die oorkant van die veld. Messi, as hy by daar die bal is, dan lyk hy maar gevaarlik, en jy kan sien hoe begin skarrel die verdediging, en hoe hy weet om hulle op verkeerde voet te plaas. Bal teruggespeel hier tot binnen aan die halfgebied. Hier kom hy na die diskant van die veld toe. En dit is Martinez wat vir hom het. Martinez, die soek ondersteuning. Hy het nog nie. Hy gaan eers self so'n bietjie met die bal speel. Dan word die bal teruggespeel hier tot by Alvarez. Want so'n bietjie terughang hier in die tweede linie. En hy mag sy beurt af. En nou weer daar na die oorkant van die veld toe. Waar Molina die bal al met die kantlijn afneem. Maar speel hy weer na die binnenkant toe. Messi wat die bal het. So kortieke is hy vir my. Maar dat is Alvarez die na die kant van die veld toe. En die bal wat eerst weggehou word van Messi daar af. Na Tagliafico. Hy speel die bal na die binnenkant toe. Alvarez wat vir hom nou het. Is voor die doelhof. Maar buitenkant die strafkas. Na die oorkant van die veld toe. En daar gaan hy die aansluiting kry. Goeie ondersteunende spel van Simeone vandag. Daar op die rechterflank. En dan teruggespeel, een bietjie diepte wat gekry word. Dan kyk hulle die sake weer deur, want die Paredes die bal het. En daar is 40 minuten speeltijd gestreken, 41 minuten. Daar sal, denk ek, heel wat scheidsrechters tyd bykom. En nou is dit weer Fernandes wat in die spel intree. En dan die kortiekie met die achterna sit van Messi, maar die bal word afgevat deur Engeland, die kom hulle in die middelveld langs, en die man wat die breekie daar bewerkstellig het, is Rodgers, en dan is daar voor kruitrekkerij. En die man wat getrek het daar aan die krui, is Martinez. Streng geel kaart wil ek sê, wat toegeken is deur die skeidsregter Ismail Elfat, vandag beheer van hierdie wedstrijd. Maar nou sit ek die klem op beheer, want hy moet alles uithaal om hierdie spelers te beteel. Aan die oorkant van die veld is dit Spence. Maar vip so, dan speel hy terug hier na achter, en dan kry hy vir Guayi. Guayi sê, kom, ons probeer hier aan die diskant van die veld, waar James om inwag. En as James die bal aangee, word hy afgeneem deur Argentinië. En hier in die middelveld is dit die bal wat deurgespeel word daar deur McAllister. Soek die aansluiting. Messi wat vir hom het. Messi met die dribbel loopie. En dan word die bal afgeneem by Messi. En dan is dit voordeel vir Engeland skeidsregter sê speel Anders Andersen se voet onder hom uitgeneem word en hoor aan die oorkant van die veld sien ons hoe daar gehardloop word deur Bellingham Bellingham wat bitter gevaarlik is maar hy is te ver van die doelhok af as die nie aan die oorkantste kant en dan word die bal by hom afgeneem teruggespeel na Emilio Martinez en hy besluit hy gaan onmiddellik die aksie aan die gang hou speel die bal hier na die diskant toe waar Tagliafico die bal in die hande kry en hy speel weer na die binnenkant toe na Martinez die geelkaart hulle dwars oor die veld na die oorkant van die veld toe en die man wat nou daar aan die spelling kom is Molina hy was 'n bietjie stillerig die afgelope tyd met die linkervoet jaag ek vir hom dis 'n netjiese skop na die oorkant van die veld toe dit is Simeone wat vir hom probeer wen daar en dan probeer hy daar eintlik voordeel afdwing dat sy voete onder hom uitgespeel is en die assistent skeidsregter aan die oorkant sê nee dis Engelandse bal en die bal kan deur Spence ingegooi word 10 meter van die doellyn van Engeland af oorkant van die veld nog nie telling in hierdie kragmeting nie in die 44ste minuut eintlike speeltyd in die eerste helfte en 'n minuut en 'n half en dan is dit die skeidsregter se bykomende tyd beseringstyd wat bykom maar 'n mens noem dit amper meer stilstaan tyd wat sokker betref dis al die oponthoude en wanneer hy besluite moet neem dan word daardie tyd afgetrek of as mense beseer op die grond lê soos in beseringstyd ook alles word by mekaar getel en nou is dit aan die oorkant Spence wat die bal in die hande kry Spence wat die bal na ver veld op skop hy probeer aansluiting vind daar en Bellingham wat nie by die bal kan kom nie en die bal word onseremonieel oor die kantlyn geklits daar deur Romero van Argentinië weer teruggespeel tot hier by die sirkel van 'n lang skop was hier na die diskant toe maar te ver is oor die kantlyn en dit kon 'n goeie situasie vir Engeland gewees het as hulle daardie ruimte kon benut het en die bal in die spel gehou is. Wanneer die bal optel Tagliafico in ver in en dan gooi hom in Engelandse hande en hier so buitenkant die strafkas is die een van die manne wat plat geskouer word so voel hy en hy melk 'n bietjie die skeidsregter daar maar hy sê nee speel aan en nou is dit aan die oorkant van die veld 3 minute speeltyd bykomende tyd net 3 minute en nie teenstaande alles wat hier gebeur het is dit Engeland se Harry Kane wat die bal afneem sy voete onder hom uitgeneem maar die bal is reeds geskop deur hom en nou sal ons moet dophou wat hier gebeur met Rice wat die bal het en dan speel hulle eerder terug hulle speel veilig Rice kom hier agter en dan besluit hulle wag kan ons nie dalk tog vir Oulaas hierso met speeltyd wat verstreke is en ons in hierdie ekstra tyd is van die eerste helfte of ons nie iets kan probeer nie ons is so derde van daardie doelhok af waar Harry Kane die bal na die diskant toe speel na Rice. Rice die aansluiting hier op die regtervleuel en hy kry vir James. En James so 'n bietjie kat en muis hier en dan kom die bal hier van die voet af oor die kantlyn en die tyd 'n minuut van die 3 minute wat verstreke is. Bal word ingegooi deur James en hy kry vir Anderson. Die man met die geel kaart skop na die oorkant toe. En daar is die bal wat in die hand gekry word deur Spence. Spence gaan hom eers terug speel. Wai, Spence wag daar aan die oorkant sien ek. En nou weer teruggespeel tot by James. Rol hom so met die voet weer na agter na Rice. Rice terug na James. Nog hier daar die gaping wat wil oop gaan. Die voorlinie is buite kan die strafkas. So halfpad is in die middellyn en hy begin van die strafkas en dan weer hier na die diskant toe waar Rodgers in die prentjie inkom. Was stil gewees, dan na James weer terug hier na die doelsirkel toe, baie naby aan die doelsirkel teruggespeel agter na Martinez. Martinez wat ver uitgekom het, hy sê rollybal manne, daar na die opponente se kantlyn uit ons gevaarsone uit, speel daar en dan is dit die skeidsregter wat sê dis voordeel daar vir Engeland. Nou was omkantspel, sê die assistent skeidsregter aan die diskant omkantspel deur Engeland. En dit is Argentinië wat sal ek sê kan beveilig want dis die bal wat daar voor die voete is van Paredes en met minder as 'n minuut speeltyd wat oorbly in hierdie eerste helfte Tagliafico speel terug tot by die geelkaart man Martinez nou na die diskant toe en die hande gekry word Romero en dan weer Engeland wat die bal gaan afneem, geprotesteer, wanneer James in die spelling kom, Fernandes wat hier sy voete onder hom uitgeneem is, voeg, gevaarlike kopskoot wat ons sien hier van die kant van James, en hy vraag is daar nie een bykie onwettige spel van Argentinië nie, maar die Argentijne, die is ou jakkelse, en hulle doen net min genoeg om nie die moeilijkheid te wees nie, maar ek moet sê, hulle intensiteit het geskerp, bykie meer agressieve spel van hulle kant af, en hulle wil vir Engeland natuurlijk ook uitlok, wat een meer conservatieve stijl speel vanaan, en aan die oorkant is die bal wat door Spence na Gordon aangegeef word, een dwarskop van hom, maar is voorbij die doelhok, uit die gevaarzone, achter oor die doodlijn, en baie na aan die rusttijd vlijtie wat sal blaas. Amper halftijd, nog nie telling in hierdie tweede semifinaal nie. Kane en Messi, was een bykie daar gesels met die scheidsrechter, en beduie daar op die horlosie, en dit is inderdaad tyd om bykie strategie te bedink, en Engeland en Argentinië hier in 'n verbeter strijd om 'n plek in die eindstrijd. Nog steeds die aanvallende span, 45% Engeland, 48% Argentinië, en dan ook, as ons gaan kyk na wat gebeur het met die vorige kragmetings, die laaste 5 eindig is 3 gewen deur Engeland en 2 deur Argentinië, hulle wil het gelijk op probeer maak in die 6de kragmeting. 3 elk en daarmee groot glorie vir hulle land los te slaan, vir 'n moontlikheid om in die eindstryd te speel. Die verloder sê ek weer eens, speel teen Frans Saterdag, die wenners sal teen Spanje speel Sondag vir die eindstryd, Saterdag sin om die 3de plek en dan Sondag die eindstryd van hierdie magnifieke toernooi wat plaasgevind het in 3 lande, die VSA, Mexico en Canada. Nulle op die telbord tot dusver. Jacques Arend, eers vir so 'n ruspogingkie en verpoosingkie terug na jou in Kebega in die atelier.
0: Dankie Johan Rademan, en daar is dit dan nou halftyd of rusttyd 0-0. En tweede helfte sal ons weer aansluit by Johan Rademan. As jy nou net ingeskakel het, welkom, ons is tans besig met die sokker kommentaar. En dit is die wedstryd Engeland teen Argentinië. En as gevolg daarvan het RSG Jazz en Chill vanavond weggeval en Musiek Sonder Grense sal vanavond bietjie later wees.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
3: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Wees en fees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Jy is ingeskakel by RSG, dis so amper 5 minute voor 10. My naam is Jacques Arend en ek is saam met jou tot om middernag vanaand. Ons sal binnenkort weer aansluit by Johan Rademan en die sokker. En onthou asseblief neem kennis dat Musiek Sonder Grense vanaand 'n bietjie later sal wees tussen 11 en 12 en dan RSG Jazz en Chill val vanaand weg. Maar vereers kom ons luister na Cornelie Villiers.

0: Art Garfunkel in die achtergrond, Bright Eyes en ook Boyzone met No Matter What. Ek sien die sokker is weer in die gang en die skakels van my oor weer na Johan toe.
1: Ja, baie dankie mens, wonder wat is die taktiek wat hulle nou sou bespreek het, want dit was Argentinië wat die meer aanvallende sokker gespeel het en sommer in die tweede helfte ook meer aanvallend begin. Hulle is hier by die afskopkolletjie, vol energie, nou hier met daardie 10 minute rusttyd wat hulle gehad het. Die bal word teruggespeel tot in die sirkel, Argentinië wat beheer het oor die bal, dan die bal wat daar in die sirkel gehou word by die afskopkolletjie. Hier kom hy nou na die diskant van die veld toe en hy is in die hande van Molina. Molina, hy speel vir hom terug weer tot daar by Paredes, die man van Boca Juniors. En hy soek aansluiting, speel door na die oorkant van die veld toe. En daar is hy die Romero Tottenham Hotspurs man, wat die bal hier warm voor die voete kry. Maar dan besluit hy gaan eerder terugspeel hierso, dat hulle tactiek kan uitwerk. Die opstelwerk kan doen, want wie weet, daar kan Alvarez en Messi iets daarvoor recht kry, waarop hulle hoop. Maar eerst die bal wat teruggespeel word, en Engeland wat vannacht opvolg nou, hulle terug op die achtervoet druk, en die bal is achter tot in die handen van Martinez. Lisandro Martinez is die man wat die geelkaart gekry het, die verdediger, en Emilio Martinez is die doelwagter. En is hy wat met 'n lang skop die bal veld op kry en dan word hy afgeneem en dit is Alvarez met 'n poging daar na die doelhok toe en dit was 'n gulde geleentheid wat daarmee heen is. Alvarez het hom op die rechtervoet gehad, hy het nog steeds beheer daar, weer Alvarez met 'n poging in hierdie slag teen die kant van die net en nou is die druk daar op Engeland. Pickford speel sy klap sokker vir Everton en die doelhok getoets by 2 geleenthede en hy het vingerpunte bygekry tot die redding gekom en dit beteken dis 'n hoekskop en die man wat hom waarneem met daai fantastiese krulskoppe van hom is Lionel Messi, die kaptein. Die druk nog nie weg van Engeland nie. Kan er die derde poging wees, hy besluit dis die krulskoppie, hy gaan hom eens achter toe speel so dat hulle kom terugspeel na hom toe en dan gaan hy met so'n dribbel op hy met die linkervoet, maar die bal word prachtig daar met die kop deur Stones weggeskiet daar van die achterkant af waar die doelwagter Pickford reeds uit die doelhok uit moes kom, maar hy red vir hom daar en dan word die bal weer deur Messi afgeneem. Hy moet daar oor 'n man klim wat net die lyn toemaak na die bal toe en dan grynslag hy so as hy opstaan, Lionel Messi, en hy is die slag uit oorleg daar na die doodlijn toe. En as het weer hy wat die bal in die handen kry, was hy onkant gewees, dit is weer Messi, maar dit is net die kyk weer wat uitgery word en dan is het Engeland vir die bal het, en is hier by die doelsirkel, dis Bellingham, Bellingham na die oorkant toe, soek vir Rodgers, Rodgers die soek weer aansluiting op sy beer daar, by James, en weer teruggespeel tot hier by Anderson, Anderson in sy eie halfgebied, Engeland wat so'n bietjie terugspeel, en ook Rice, hy speel terug, hy kry die ondersteuning van Stones, wat teruggeval het, en dan speel hulle terug na Pickford. Pickford buiten aan die strafkas, jaag hy die bal hier na die hoofpaviljoen kantlijn toe, en dit is hier waar die bal amper afgeneem word, maar onderskep word deur Engeland. Engeland die het die bal is hier in die hande, aan die diskant van Spence. Spence wat vir hom na die binnenkant toe speel, maar die verdediging rotsvas van Argentinië, en hulle jaag vir hom hier by die hoofpaviljoen kantlijn uit. Weer een ingooi, een loopbaan van 21 jaar en 205 senior wedstrijde vir sy land. Kan jy dit glo, is het Lionel Messi wat vir die eerste maal in die geskiedenis van sy loopbaan teen Engeland kragte meet. En sou hy dit nie op die regte manier wou doen nie. Bal ingegooi deur Engeland, dan weggekop daar deur deur Argentinië, maar dan weer onderskep en afgeneem is Brown wat die bal in die hande kry. Hy speel vir hom terug hier na agter waar dit Anderson is. Hy gaan vir die diepte en dan kry hy die aansluiting hier van Guayi Kwai wat die bal hier voor die voete het, dan na die oorkant toe na Harry Kane, hy beduie vir sy ouens so terwyl hy die bal dribbel wat hulle moet doen, waar hulle moet wees. En dan is het Spence wat die James wat die bal kry, hy skop vir hom daar na die oorkant toe tot die dwarskop kom van Brown, maar dit is in die verdedigingslinie vas hier. En dan word die bal terugveld ingeskop en dis die bal wat in die hande gekry word deur die Argentyne. Hulle gaan hom speel hier net terug na die doelhok toe. Dis 'n gevaarlike ene. Oeps, dis kat en muis speel, maar wat kan hulle maak met hom? Hier kom hulle teen die linkerkant van die veld afgedraf. James wat goeie werk gedoen het daar, maar dis Fernandes wat vir hom voor die voete kry en hy speel vir hom hier terug tot by die hande tot daar in die gebied van Lionel Messi. En hy probeer om die bal vorentoe te skop en vir Simeone te kry en dan word die bal onderskep deur Engeland en daar's vashou obstructie en 'n geel kaart daarvoor die tweede ene wat gaan na Argentinië. Die binnekant die halfgebied wel Engeland wat die bal onderskep het, maar ek dink dit is onnodig daar en nou is daar nog verdere druk op twee geel kaarte. Hierdie een wat gaan na Romero van Tottenham Hotspurs wat speel hier vir Argentinië. Ook hy kry 'n geel kaart. Die probleem is as jy nou nog ene kry, twee geel kaarte, dan is jy in die moeilikheid, in jou span in die moeilikheid. Die rooi kaart wat volg. En nou begin hulle ook dink dan aan plaasvervangings om daar die druk af te haal, maar eers is dit Anderson wat die bal speel hierso na Brown en hy Gordon wat met die bal vorder. En dan is het Goder wat terugspeel na agter toe, as hy nie verby Argentinië kan kom nie. En sy doelwagter Pickford, die het ver uitgehardloop om vir hom te kom ondersteun en hulle op die voorvoet hou. Maar nou moet hy terugskarrel, want is Argentinië wat het raak sien en vinnige druk wil plaas hierso. Dit vir 'n klein foutjie wat hulle sal maak, maar die bal wat deur Guayi teruggespeel word tot by Pickford. Pickford terug hier na die diskant van die veld. Na Guayi en dan sit Spence wat neersak hier op die grond as hy op sy enkel gespeel word. Skeidsregter sy hande vol met die Argentyne, sy aggressiewe spel. Spence wat nie lekker voel nie. Simeone. En Spence wat voel uit die elleboog gekry, maar ek dink dit was 'n bietjie opportunisties van hom daar. Nou is dit Argentinië hier aan die diskant se Molina. Hier is hy by die hoofpaaljoen kant klein op die middellyn, nou in die sirkel. Is die bal wat veld opgeskop word. En daar is dit 'n goeie beweging loopie van Alvarez. Hy skop na die oorkant toe, Fernandes wat weer na die binnenkant toe gaan skop en dwars oor die veld tot hier by Molina. Molina, die soek aansluiting, hy gaan het kry en hy kry dit by Simeone. Simeone wat die bal terug gaan speel en Alvarez en Messi wat daar in posisie is vir die dwarskop in Engeland wat moet skarrel om hy bal weggeskop te kry en goeie spel daar van die verdedigers. Hulle bly koel komkommer. Drie van hulle wat die bal eers hanteer tussen hulle voordat hulle die bal uitskop daar. En ja, goeie werk van Stones en van James en ook van Guayi wat tot die redding kom van Engeland. ...53 minute van hierdie wedstrijd... ...54 verstreke. En Messi, soos ek gesê het... ...die laaste kragmeting teen Engeland in 2005... ...nadat hy 'n rooi kaart gekry het... ...in sy debuut... ...en hy kon nie... ...verder speel nie... ...en ongelukkig kon hy toe ook nie opdraf teen Engeland nie. Vandag voel hulle, het was 'n onregverdige rooi kaart. Ons ken vir Messi wat nie agressiewe vuil speler is nie. Maar nou is dit Engeland wat eerst die aandag nodig het van hulle met die bal vorentoe gaan. En buitekant die strafkas. Hier kom 'n dwarskop en die bal wat deur die nummer 18 ingeklits word daar. En hy word magnifiek met die binnenvoet. En dis Gordon wat bykom daar en onverwags terwyl jy die manne dop hou daar. Dit is nou Kane en Bellingham dophou. Is het Gordon wat hier aan die kant van die veld opgeskiet kom en die Newcastle United ster met die binnenkant van die linkervoet druk hy vir hom in die doelhok in. En Engeland is voor teen Argentinië in Atlanta.

Hy kom van die linkerkant van die veld af, maar hy kry sy regtervoet daar by die binnenkant, maar hy het die doelhokkie so voor hom gehad, soos 'n groot skerm TV kon hy dit doen, en die verwondering van die skare, wanneer hulle opstaan vir Gordon se eerste doel wat hy dan aanteken hier, en Anthony Gordon, die swel van trots, maar ook sy land, die drie leeuws wat brul in Atlanta. 1-0, en dit hier in die 55ste minuut van hierdie kragmeting. Daar lê nog baie speeltyd voor, so dis nog nie gedane sake nie, en dit is wel druk wat van die telbord af sal kom na Argentinië, wat die mees aanvallende sokker gespeel het die hele tyd, en nou is dit Engeland wat beloon word. Koelen berekend, het hulle geleentheid benut, en Gordon die teken daar die doel aan. Skara is wakker, wakker soos 'n akker aan die oorkant, die wit truie van Engeland. Kan hulle terugbyt, Martinez wat die balle. Gaan hom hier oor die veld speel. Hier aan die diskant word hy ingewag deur Romero. Hy kry vir hom in die hande en Romero speel vir hom terug na sy doelwagter Martinez. Wow, en dan is dit die bal wat daar laat glip word. En is 'n groot flater wat begaan word, en so byna Engeland wat het uitbuit, en nou is het Messi wat met 'n teenaanval voor in dag kom, hulle uit die moeilikheid uitspeel, hier aan die diskant van die veld, Simeone, sy bene word onder hom uitgeneem, wat sê die scheidsrechter, of is het skitterende verdediging van Spence, dit lyk so asof hy die bal voor sy voete weggeskop het, briljante verdediging van hom, magnifiek, hy kry eerst sy voet by, en tussen hom en die Simeone poging na daardie doelhok toe, was daar 10 cm verskil wie eerste by die bal uitgekom het, en nou is het Lionel Messi wat hier met die hoekskop gaan aantree, nog 'n geleentheid vir Argentinië. Bal weer teruggespeel, nie krulskop van hom, nou die krulskop, en dan weggedoel daar deur die opponente. Kom hy uit hier oor die kantlijn vinnig ingegooi. Hulle wil daar die druk nou behou daar. Dis Paredes wat die bal kry. Een jenneweerkie met hom. En dan is die bal in die hande daar aan die oorkant van Fernandes. Fernandes speel terug hier na Messi. Messi weer terug op sy beurt na Paredes. Paredes besluit hy gaan na die oorkant van die veld speel. En dan bly hulle hier voor die doelhek so 'n bietjie hang, soos 'n helikopter in die lug, om te kyk of hy gaping kan oopgaan. Maar die wit truie, die vorm 'n wit gekalkte muur hier voor hulle. En nou weer Messi, en Messi wat so 'n jenneweerkie wil uit oefen daar, maar dan gaan hom eers vir 'n oomblik igoneer na Simeone toe, en dan is die bal daar in die hande, buitenkant, achter die doodlijn, is het die bal, as hy geraak word daar, die doelwagter Pickford, buitenkant die speelgebied. Voel hy dat dit onregverdig was, maar sy span die loop 1-0 voor, en is Engeland vanuit hulle strafkas wat die bal moet wegkry, die Pickford wat hom hier voor die voete het, en dan gaan hy vir hom neem tot hier by die halfmaandjie, en amper struikel hy as hy die bal wil aangee. Hy sê, jammer ouwens, nou het ek julle onder druk gepraat, en is Spence wat die bal verloor, wat aan die binnekant toe gespeel, daar kom Lionel Messi, hy het nog steeds die bal, en dan kan hy nie deurkom daar nie, hy was binnenkant die strafkas, en nou gee die bal aan daar, na Paredes, Paredes, die soek aansluiting, kan het nie kry nie, en dan is het Kane, wat tot die redding kom, hy gaan die bal skop hier na die diskant van die veld toe, die kaptein van Engeland, met een skitterende stukkie individuele spel, wat hulle red daar, voor die doelhok. Weer eens, die Messi, Messi, hy speel die bal na Alvarez, Alvarez na die oorkant toe, dan weer na die diskant toe, en nou in die besit hier van Fernandes, Fernandes die kry vir Simeone, so lugskoppie daar na die oorkant toe, die bal is ver oor, verby sy spanmaats na Tagliafico, Tagliafico speel terug, en hier aan die diskant is het Fernandes wat die bal het, hy geef hom aan op sy beurt na Molina, Molina wat ook nader kryp, weer terug,
tot by Romero. Romero uit die verdedigingslinie wat nader kom. Hulle speel al meer en meer terug en dan sê hy hier op die rechterflank, sê vir Simeon, nou kyk wat jy kan doen net buitenkant die strafkas teen aan die kantlijn. Daai lyn van die strafkas is die bal wat aan die binnenkant toe gespeel word na Romero en Romero van Tottenham Hotspurs die braak van daar die warm bal ontsla en weer speel hulle die bal uit hier na Fernandes en dan is dit 'n poging wat oor die kantlijn beland hier van Fernandes, die man met die geel kaart. Hoog oor die dwarslat, skil uit daai een. En het bly 1-0 vir Engeland met 61 minute speeltyd wat verstreek is in hierdie kragmeting. Nou al met die kantlijn laks, na die binnenkant toe gespeel deur Molina en hy plaas eindelijk vir Martinez een bietjie onder druk daar, sy doelwagter hastig skarrel om die bal na die oorkant toe te skop, waar die Engelse opponente ook sake baie baie goed ophou, maar het is nog steeds in beheer, wanneer nou besluit, hulle op die oorkant na die diskant toe speel, is Messi wat die bal in die hande het, Messi wat vir hom speel hier na Simeone, Simeone wat aansluiting vind weer by Messi, speel so'n bietjie terug na hom, en dan is het Messi wat daar om een man sy voet hardloop, hy skarrel nog steeds terug na hom toe, en so'n jene weerkie wat nie werk nie, en ons sien ook daar in die gevaarsone, hoe dan nader gekryp word deur Fernandes, die Chelsea ster, en hy moet terugskarrel, want die bal is nou hier by Martinez, en Martinez raak ontsla van hom na Paredes, en Paredes na Messi, en dan is dit so'n bal wat weggeskop word deur Engeland, maar hy kom terug hier tot by Molina, Molina kan weer 'n aanval opstel, hier van halfpad tussen hy strafkas en die middellijn. Nou, Molina speel so'n bietjie met die bal, en dan na Paredes, hy sien die doelhok daar voor hom, as een bietjie ver vir een poging, is buitenkant die straf gebied, en dan is het Martinez, wat die bal met die linkervoet aangeet na die oorkant toe, maar hy word onderskep en teruggeskop deur Engeland, tot binnenkant die halfgebied, hulle wil wegkom van die gevaarsone af, en dan gaan het dwars gespeel word oor die veld, weer na die diskant van die veld toe. Paredes, hy het vir Messi, twee manne, drie manne wat onmiddellik op hom toesak, en een van hulle is Harry Kane, en dan sien ons ook Bellingham baie vinnig daar op hom toegesak het, en die bal trouwens onderskep is, en Kane wat met die rechter vir die bal naal, en die rechter flank toe, hoek toe skop, maar tot die redding is het Martinez terug, en as die staatmaker hier by die doelhek, Emilio Martinez, en hy gaan hulle weer beveilig, weer die spal se bietjie af te koel, kom hulle hier na die diskant toe, en dit is Argentinese Simeone wat die bal het, en dan as het die bal is wat gespeel word daar deur Alvarez, en McAllister is dit die bal wat oor die kantlijn is. Nie Alvarez nie, hy wacht daar aan die oorkant. En dan is daar een plaasvervanging, kom ons kyk, wat is die eerste taktiese skuif, wat kom hier so in die 64ste minuut van die eerste helfte. Nommer 5 wat vervang word deur nommer 15. En dit is Nico Gonzalez wat op die veld kom en hy gaan vir Paredes wat sy werkstempo baie baie hoog was vervang. So Gonzalez nou op die veld. Maar jy het gehoor hoe het Paredes gespeel, die tempo gelig in hierdie kragmeting. Maar Leandro Paredes, die kom dan van die veld af. Romero word steeds behul met die geel kaart. Ook Martinez met die geel kaart. Hulle word nie vervang nie. En nou is het eindste Martinez, wat met die geel kaart gestraf is. Leandro, wat die bal gee vir sy kaptein, en dan met die kopskoot terug. Engeland wat sy verdediging hou daar, benoude oomblikke en Rice wat die bal wegskop, goeie verdediging van Engeland en dis die lang lenige verdedigers wat die lugspel baie goed beheer, die kopspel baie goed beheer en sake baie mooi dophou.
Romero wat gekom het vir daardie kopskoot, maar dis die Engelse verdediging wat hou. Hulle bly kalm in daardie gebied, dis goed om te sien vanuit hulle oogpunt. Argentinië raak so 'n bietjie desperaat. Kriewelrug daar voor die doelhok. In Engeland wat hier aan die linkerkant van die veld afkom, dis Bellingham wat hom het. Bellingham gee hom aan op sy beurt vir Spence. Spence hou so 'n bietjie voor die voete. Dan is dit Kane wat die bal het met die nommer 9 op die rug. Hy soek 'n aansluiting deur aan die oorkant waar James by die bal is en James buitekant na die strafgebied. En hier kom 'n kanonskoot daar na die doelhok toe. Dis 'n baie goeie poging, maar hy word afgeweer deur Emilio Martinez wat onmiddellik met 'n teenaanval begin en dis Argentinië wat daardie bal verloor. Dis Harry Kane wat buitekant die doelhok is. Hy probeer met so 'n poging maar skop een van die manne vas. Hou die druk daar op hulle en dit is Emilio Martinez wat tot die redding kom en onmiddellik vir Argentinië opstel en die bal as een van die manne daar sonder die bal gespeel word aan die trui getrek word en het lyk my dis Romero is dit voordeel en daar kan voortgespeel word deur die Argentyne Lionel Messi op die middellijn begin hy dribbel hy is verby een man En as hy verby 'n tweede, swenk na die binnenkant toe, speel die bal oor na die oorkant toe, en weer teruggespeel, maar baie goeie verdediging van Rice weer eens, en hy jaag die bal hier van die doelhok af weg. Hulle probeer daar vir Alvarez en vir Messi in die hande kry, met die dwarskop hier voor die doelhok, maar Rice wat het lees, die Arsenal-ster, en hierdie kanon wat vuur met die verdediging. Telbord 1-0 in die guns van Engeland teen Argentinië vir 'n plek om die eindstryd en die verloorders vir die derde plek. Dis glad nie nou in hulle koppe nie. In hulle koppe is die eindstryd teen Spanje. Dwarskop wat ons kry weer van Argentinië. Hulle val hierdie doelhok mee doonloos aanhou van Engeland. Maar Engelandse verdediging, die lyk baie kalm en lyk baie goed in die stadium. Maar kan het hou? Weer eens, dwarskop daar wat ons sien en die slag is het van Romero, skop in een van die Engeland spelers vas in Anderson en die bal is achter oor die doelgebied, die doodlijn en dit beteken is een hoekskop. Lionel Messi gaan het nie waarneem nie, ja, hy gaan toch, hier kom hy na die kantlijn toe gestap. En met die linker voet, hier kom 'n krulskop van hom, en hy kan nie een van sy manne vind die in goeie verdediging daar van Engeland, wat ons sien, dis Gordon, die man wat die doel aangeteken het, hy skop die bal weg, en kom tot die redding, nou weer Messi met 'n dwarskop, en dis 'n skitterende koppoging, en 'n skitterende stukkie doelwagwerk, wat ons sien daar van Pickford, eindelijk briljant, nie net goed nie, nie net skitterend nie, en hy red vir die oomblik vir Engeland.

0: plaasvervanger Gonzalez wat met 'n kanonskoop kop daarvan 'n kopskoot en laag op die grond en hy het hom baie goed gelees, maar dit was benoude oomblikke en nou kan hy eers weer koeldrankies gedrink word en asem gehaal word en ek dink die mense wat dit die meeste nodig het is Engeland, want hulle word nou onder druk geplaas, hoewel hulle 1-0 voor is, is dit met doonlose aanvalle van Argentinië, wat van die begin van hierdie wedstrijd af, het hulle met meer venijn gespeel, maar ook meer probeersla wat ons van hulle kant af gesien het en as ons net so vinnig loer daar ek hou daarvan om daarna te kyk hoe dit gegaan na die doelhok toe, na die statistiek as hulle dit al op datum gebring het en daar die pogings van die kant af was daar 3 gewees en dit van Argentinië net 1 van Engeland dit wys julle hoe baie hulle daar geboer het en dan in hierdie stadium geel kaarte 2 vir Argentinië 1 vir Engeland en dan daar die doelpogings het ons 6 gesien waarvan 1 op teiken was nou daar 1 wat ek beskryf in die kopskoot daar van die plaasvervanger Gonzalez wat op die veld gekom het in Paredes se plek en Gonzalez so byna dit gelyk op gemaak op die telbord so nog steeds in die weegskaal hierdie kragmeting nog nie gewen of verloor nie hoewel Engeland 1-0 voor is Jacques wil ek ook so 'n bietjie asemhaal saam met die spanne so speel vir ons asseblief musiek dis nou Jacques Arendt wat aan diens is vanavond op 'n woensdag vir RSG in Quebec gaan.
1: Dankie Johan, skakel weer terug bietjie later na Johan toe.
2: Wonder jy soms wat jy op 'n Saterdag kan doen? Wel Saterdagsprankel is daar om jou te help met jou naweek aktiwiteite. Het sy jy die land deurkruis of die grense oorskry? Selfs al bly jy net binne die perke van jou eie huis, sal daar ietsie wees vir jou om te doen. Met reisvoorstelle saam met Johan Rademan, resepte met ons sterre in die kombuis en die vraag waarheen vandag? Help Saterdag sprankel jou elke Saterdag tussen 10 en 1 saam met my Sue Pyler Slabbert.
3: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag sprankel.
4: Ag Reggie, Jaco, ons kit lekker warm vanaand hierso want dit is bitter koud. Maar ag dankie vir die great show.
5: Sue hierso. Ek vra asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Punch Siliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie. Lekker aand vir julle allemaal.
6: Goeienaand, oom Reggie. My naam is Rick en ek is 8 jaar oud. En ek luister elke dag op oom Reggie. Ek is lief van jou, oom Reggie. Dankie, oom Reggie.
7: Skirrit met Reggie Philander.
8: Elke vrijdag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander hier op RSG.
9: Het jy geweet die eerste konferensie vir Suid-Afrika se tafeldruifbedryf word vroeg in Augustus by Franschhoek aangebied? In Donderdag se RSG Landbou gesels ek met Talita Venter van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Wingerd en Wynkunde. Nematodes is mikroskopies klein, ronde of alwurms wat in grondwater en plantweefsel voorkom. Sommige is uiters voordelig terwyl ander groot skade kan aanrig. Nematode monsterneming en diagnostiese ontleding is noodsaaklik vir die bestuur hiervan. Maar wat presies behels hierdie proses? Donderdagoggend 5:25 dis RSG Landbou.
1: Dis 25 minute voor 11 en nou 11 uur, indien daar nou nie ekstra tyd is in die sokker nie, en ekstra doele, of soos hulle sê, ek noem het in het Afrikaans, in Engels is die penalty shootouts, ek hoop ek is reg, maar as ek verkeerd is, help my reg, en ek geloof Jan sal ons nou 'n bietjie meer daarvan vertel ook, en kom ons luister so 'n stukkie van Van Morrison, sê daar Johan?
0: Yes, daar die strafdoel uitskiet waarvan jy praat. Ek het al baie keer gedink, het mag jy een strafdoel uitskiet wees, want niemand het iets verkeerd gedoen nie. Hulle was maar net gelijk op na bykomende tyd. Ja, dankie Jack, die spel wat weer hier begin het met een paar plaasvervangers wat hier op die veld is. Wel, desperate katte maak desperate sprongen, maar ek dink nie so nie, want dit is De Paul, Rodrigo De Paul, wat hier in die plek van Giuliano Simonio op die veld is. En dan Molina, wat vervang word Montiel, Gonzalo Montiel. En dit is om bietjie meer vuurkrag nog vir hulle te bring in vars bene en hulle is agter 0-1 en hulle moet die tempo aandraai. Dit is Argentinië. Daar aan die oorkant is dit Alvarez. Alvarez wat met die bal hardloop tot buite kan die doelgebied. Dan probeer hy aansluiting vind. Hy kry dit hier aan die binnenkant. En as ek nou kyk hier so is dit Molina. Die skeidsregter, die blaasie is op die vluitjie. En dan sê jy, jy kan voortspeel. So, dis Gonzalez wat op die veld is. Hy het dan vir Paradis vervang. Paredes was nie paradijs vir hom nie, hulle het nog nie doel nie, so nou door aan die oorkant Gonzalez, Nico Gonzalez, hy het vars bene, hy was aan die diskant, toe hy met die kopskoot probeer het, nou is hy daar aan die oorkant, en beweeg vannig oor die veld, jyn en weer, hulle het hom nodig, en dan is het ook Montiel Gonzalo, wat met die nummer 4 hier op die veld is, so hulle dan die plaasvervanger, en hy het vir Molina vervang. En dan so dwarskop, wat ons sien in het doel weer met die kop daar, en kan jy dit glo, nog een poging wat gefluik word deur Engeland, hier voor die doelhok, en dit is asof die bal net nie wil gaan sit vir die Argentijnen nie, maar het steeds beheer, kom ons houd op, en hulle probeer hulle best, en hier is het juist Montiel wat die bal het, hy skop vir hom dwars, en dan word hy weggekop daar deur Engeland, Harry Kane wat vir hom het, baie netjies een stukkie voetwerk wat om, hy staan die bal af, en nou kom die bal weer hier terug, en die bal is hier in besit van Fernandes, soek aansluiting, en hy kry dit hier na Montiel, na die weer kopskoot daar na die doelhok toe as dit vir die soveelste keer is magnifieke poging van Pickford en hy die man van Everton wat ewige rots is vanaand vir sy span daar in die doelhok hy het Engeland uit die warm water uit gehou nou met twee baie goeie doelpogings van die Argentyne kopskote wat hy afgeweer het En die Argentijnse ondersteuners kan het nie glo nie. Moet hulle weer probeer. Messi. Na De Paul. Nou weer na die diskant toe na Messi. Hy is buitenkant die strafhok. Hy na Montiel. Dippel soek aansluiting daar aan die oorkant, dit is een mooi skopie van hom, en dat is weer een doelpoging, die slag, sien ons daar, hoe daar gehardloop word, maar het kan onkantspel ook gewees het, Gonzalez wat weer daar inkom, en kyk of hy met die tweede poging die bal in die doelhok kan kry, maar het hom voorbij om gekry, in elk geval was het ook onkant, maar die druk is daar op Engeland, net onkant, maar net, is te veel. Hul kry hom dan in die net, help het nie. Engeland 1, Argentinië deed nog geen doel nie in die 78ste minuut van hierdie kragmeting. Ver veld opgeskop, Harry Kane wat by die bal probeer kom, en die bal is oor die kantlijn, en die bal sal ingegooi word. De Romero. Vannacht, tempo moet nou aangedraai word, die Argentijne, hulle soek een doel. En die bal wat daar aan die oorkant so lekker hangskoppie voor en toe. Maar weer eens die uitmuntende verdediging wat ons sien. En nou is het baie goeie spel van Ezri Konsa wat op die veld is. Konsa, die is op die veld. En hy het vir Gordon, die doelskieter, het hy vervang. Nou is het Engeland, hulle onderskep, hier kom hulle, dis Kane aan die diskant wat wacht vir die bal, en dan word die bal afgeweer daar, as jy hem nie uitgeen na Kane nie, ek dink het was daar ook so'n halve foutie wat gemaakt is, want as ver gehardloop deur Rodgers. En Rodgers wat vir Kane aan sy buitenkant gehad het, maar toe te lang getalm het en die bal is teruggeskop deur Argentinië, tot binnen kan die halfgebied nou van Engeland, waar die bal aan die diskant in die besit gestel word vir Messi. Messi, Montiel terug na Messi. Messi soek aansluiting na Alvarez. Gaan hy vir hom in die hande kry? Nee, dis nie hy wat daar is nie. Dis so 'n bietjie ondersteunende spel van Fernandes wat bykom die slag. En Messi gaan haal as het ware die bal daar. Hy wil die bal hê, hy wil iets doen met hom. Twee keer wat hy vir hom hier het, want hy wil die Engelse verdediging trek na hom toe. Harry Kane wat vir hom nou merk, kaptein teen kaptein. En dit is Harry Kane, die kaptein op die oomblik in die saal 1-0. En Harry Kane wat juist die bal achterna sit daar, as hy ver teruggeskop word in die aanvallende posisie, die is vir die oomblik verdedigend, wanneer die bal deur Emilio Martinez, die doelwagter, vorentoe geskop word. Hy het vir McAllister daar in die middelveld, en dan word die bal dwars geskop na die diskant van die veld toe, en die man wat die bal het is Montiel, teruggespeel, en die bal wat deur Fernandes in een moeilike situasie vir Messi gegee word, maar hy speel vir hom terug, en dat is een mooie skoppie, een dwarskoppie, hy word gehak, en amper daar die fietskop, die bicycle kick van Pelle, wat hy so skitterend mee was, en is Harry Kane wat in die proces lyk my beseer is. Lautaro Martinez, die gaan ook op die veld verskyn. Tien minute speeltyd wat oorbly. En as Engeland wat voorloop het 1 doel teenoor 0. Lautaro Martinez is op die veld, hy vervang vir Tagliafico, Nicolas Tagliafico. Otamendi, wat ook van die veld af is, Nicolas. Sandro Martinez wat hom vervang het. Harry Kane is weer op die been. En die Duitse africhter die is kwaai met hulle. Thomas Tuchel. En dan is het Engeland wat ook vars bene soek vir die verdediging. Rice wat die veld verlaat. Die Arsenal ster van die veld af en Rice word deur James vervang.

James wat eindelijk net kom knik daar. Reece James. En hy is van die veld af. Dan Byrne op. En Declan Rice is nou op die veld in die plek van Nico Urelie. So, paar plaasvervangings wat ek nou plaasgevind het hier. Of Urelie is op, Declan Rice is af. James is af, Dan Byrne is op. Declan Rice, hy het nie heeltemal aan die verwagting voldoen. Hy het sy ding gedoen, maar hy is 'n ongelooflike speler. Hy was lank beseer en ek dink sy stamina mag dalk 'n probleem wees. Nog steeds daar die amper ongestruktureerde aanvalle van Argentinië. En nou is dit die bal wat weer van agteraf as dit teruggespeel word deur Argentinië om net besit te behou van daardie bal, want daar was baie goeie verdediging wat ons gesien het van Nico Urelie. Man wat vir Rice gevang het en hy bal weggekry. Nou weer 'n dwarskop daar na die doelhoek toe. Hy krul in, maar is aan die linkerkant verby en nog 'n poging van die Argentyne daarmee heen. Rodrigo de Paul. En die mens kan verwag dat Argentinië desperaat gaan aanval tot hulle daai teiken gaan tref. Maar dit beteken hulle moet hulle aanvallers, hulle hele lyne opskuif en dit maak het agter oop en dit kan baie gevaarlik wees. Weer eens, een aanvalspoging van Argentinië, van die oorkant van die veld. Lang afstand poging, een kanonskoot, maar in posisie is dat Pickford. En Pickford, die is koel komkommer. Kyk daar die bal, kry hom met die hand oor die dwarsbalk, achter oor, dis een hoekskop en is Messi wat weer die bal so in plaas van die krulskop een jene weerkie maak dat hy in besit gestel word en kom ons kyk wat sy kloverkunsties hy kan uithaal, hier kom weer een kanonskoot en is het doel, hulle het hom is gelyk op in Atlanta met een magnifieke poging lang afstand wat ons sien van James, nee James het probeer keer daar, die man wat tot die redding gekom het was Fernandes van Chelsea.

Wel, een of ander tyd moes hulle dit doen. Met daardie meer doonlose aanvalle, soos ek gesê, baie keer 'n bietjie ongestruktureerd, maar dit was 12 pogings nou al na die doelhok toe van Argentinië. 12 pogings, 5 van Engeland. 2 was op teiken, 4 was op teiken, wel 2 van Engeland se 5, 4 was op teiken van die span van Argentinië uit daardie 12 en dan 1 doel elk wat die teiken getref het uiteindelik, maar Fernandes, 'n briljante skop van die regterkant van die doelhok, buitekant die strafkas, het hy die bal laat inkrul en die kant van die net aan die binnenkant gevang aan die linkerkant van daardie doelhok, wat so 'n rapsie oor die 7 meter wyd is, vir die mense wat wil weet hoekom die lang lenige doelwagters altyd daar is, en dan so 2,5 meter as ek reg kan onthou hoog is. En nou is die Argentyne weer op hulle voete. Hulle die tradisionele Argentynse hempies aan, met die wit en die ligblou. Maar vanavond speel hulle in vlootblou, hulle kaptein weet hulle is terug in hierdie kragmeting. Engeland wat die bal terugspeel en dan veld opjaag. En is Argentinië wat afneem. Spelen naar die binnenkant toe. Binnenkant die strafkas, maar daar is Harry Kane wat moet draf om hulle lastig te val daar. Hy moet het al in die kuite voel. En in die jare 120 wedstrijde vir sy land gespeel. Derde wereldbeker. En 6 doele aangeteken vir jaar. Messi staan op 8. Messi en Mbappe het dieselfde hoeveelheid doele aangeteken. Mbappe kan nog speel vir Frankryk in die uitspeel. En daar kan Messi nog hier iets doen om die voortouw te neem. Vir die goue stewel. 8-maal Ballon d'Or verower. En is hy wat die bal het hier aan die rechterkant van die veld te dwarskop. Maar hy word baie, baie goed opgehou en weggekop daar deur die Engelse verdedigers. En dan is het die skeidsrechter wat op die fluitjie blaas. Hy sê stop, daar was hout in die kop van een van die Engelse spelers. Ek weet of hy die paal getref het of wat nie. En hy roep die noodhulp manne nader. En ek dink die TV-skeidsrechter mag dalk hier in die spel kom. De Paul wat met die skeidsrechter gesels. Ismail Rafat. En die kop word geslit deur die ou veteraan Mick Jagger. Hy het nou 'n pet op daar. En hy skud die kop, die spanning wat te hoog loop. Ek wonder wat gebeur het daar. Ek dink kon sy eie doelwagter wees wat sy vinger in sy oog gedruk het. Sy eie spanmaat. En hier kom ek kyk weer, as Fernandes se doelskop wat hulle wys, was niks minder as 'n magnifieke skop van die binnenkant van die voet af, het hy hom uitgekrul om die oorkantste kant te kry en dis 1-0. Groot vreugde vir die Suid-Amerikaners, die gelyk opmaak, maar is nog geen die eindstryd nie. Interessant dat van hierdie Argentyne, ek het dit vroeër genoem, dat hulle met hulle afrigter Lionel Scaloni die agterstand kon uitwis om het 1-1 te maak en hulle in hierdie spel te hou. Spelers het wat vir Inter Miami speel, soos Messi, natuurlijk De Paul, sy spanmaat wat ook nou op die veld is. En dan het jy Boca Juniors, jy Chelsea, jy het Tottenham Hotspur, jy het Aston Villa. En hulle speel saam met baie van die spelers van Engeland, soos Everton'se Pickford en Crystal Palace'se Guayi. So kan hy wees aangaan, Real Madrid'se Bellingham. Goed, hulle speel natuurlijk nie in die Premier Liga nie, maar speelt jy mekaar in Bayern Munich, Kane, wat daar in die Duitse Bundesliga sy sokker speel, en dan kom speel hy vir sy land,
En so kom hulle by mekaar en is dit nasie trots wat nou ter sprake is in hierdie kragmeting. Daar is 90 minute speeltyd verstreke, 9 minute bykomende tyd wat die skeidsregter toeken in hierdie tweede helfte en dit kan baie baie bepalend wees. Dis Messi wat die bal het. So ligte enetjie van hom Messi wat hom weer in die hande kry, maar dan word die bal deur Spence geskop hier na die diskant toe en is 'n teenaanval van Engeland al met die kantlyn af en die man wat so lekker draf met die bal daar is Bellingham en dan word die bal van hom weggeneem as hy geen ruimte meer het in die hoofpaviljoen kantlyn het nie, word hy afgeneem en nou speel Argentinië na die oorkantste kantlyn toe. En die man wat nou die bal in die hand het is Gonzalez, Nico Gonzalez, hy speel van hom terug hier, is buitenkant die strafkas. Dis kan hoor hoe bou dit eindelijk op wanneer Fernandes die bal in die hande het en Fernandes die soek nog een doel. En dan is Hala, wow, hy tref die rechterkant van die doelhok en hy kom terug, dit was so hit, hit, hit. Of daar was moeilikheid gewees, McAllister wat so byna byna die doelhok vind. En dan word in die hande gekry, daar is een doel, dis deur Martinez, Lautaro Martinez wat vir hom in die doelhok kry, en dis Argentinië wat voorloop met twee doele teenoor een.

Groot, groot drama hier in die bykomende tyd van die skeidsregter. En die eerste een wat teen die regterkant vas was. En dit was prachtige poging van McAllister. En toe is het weer Messi met sy toverwerk, die dwarskop van hom. Hy assisteer daardie doel. En dit is wat hom so briljant maak, dat Lautaro Martinez die bal in die doelhok kan kop. En dit is 2-1 vir Argentinië. Die nummer 1 gekeurde span, 2 Spanje, 3 Frankrijk, 4 Engeland. Is dit hoe sake gaan uitspeel hier in die finaal en om die derde plek? Mes kan maar net wonder, want hierdie wedstrijd is ook nog nie verby nie. Argentinië verdedig die titel, kom van Qatar af in 2022. En kan hulle die eerste keer dit reg kry? Om het 'n dubbel deur te maak vir Argentinië. Italië het reg gekry 1934, 1938. Brasilië 1958 en 1962. En kan hulle dit in 2022 en 2026 vermag? Dit gaan nie in hierdie wedstrijd gebeur nie. Hulle gaan hulle net 'n kans gee om dit te kan doen deur te gaan na die eindstryd. Op die oomblik is hulle daar, maar Engeland sal vir beter aanval. Wat gaan Argentinië doen? Gaan hulle op die agtervoet nou speel? Hier vir die laaste so wat 5 minute wat oorbly in hierdie kragmeting. En buitekant die strafkas gaan Engeland probeer om daai strafskop af te dwing daar om het gelyk op te maak. Dan is het

0: Ook waarschijnlijk te kan uitkom. Lyk my is daar op die veld, vinnige verandering wat plaasgevind het.
1: Ja.
0: Is nog nie daar nie. Skeisetter blaas op die vlijkie. En Rodrigo de Paul, die word ook met een geel kaart gestraf. En nou is het 5 en 22 wat van posities verwissel. De Stones wat van die veld afgaan. En hy word dan vervang, soos ek gesê, deur Ivan Toney. Hulle sal waarskynlik probeer in Spence. Word vervang deur Rashford. Hy stap so 'n bietjie hinkepunk Spence, hy het 'n reuse wedstryd gespeel, maar sal teleurgesteld wees in daardie telbord. Rashford wat nou op die veld is. Met die nummer 11. Dan Berners daar met die nummer 15. En Ivan Toney nummer 22. Nou gaat het vrolijk hier met die nommers. Geloof ek in lot toespeel. Die bal word teruggespeeld deur Engeland. Tot hier by Pickford. Hy is uitgeslapen. Jordy Pickford die bal ver veld op. En dan word hy weggeskop en teruggeskop. Deur Argentinië. Hulle val meer doonloos daardie strafkas aan. Wil by daardie doelhok uitkom. Dit is nou die span van Engeland, die drie leeuws. En is Marcus Rashford wat die bal terugspeel. Vars op die veld. Lang skop die veld op. En binnenkant naar die strafgebied. Is het Harry Kane wat gaan vir die bal, maar kan nie by hom uitkom nie, word van die bal afgestoot daar, nou is het Engeland wat die bal het, en die bal wat van die oorkant af ingespeel word, deur Konsa, en dan teruggespeel word, weer die langskop nou, en het gaan letterlijk van doelwagter tot doelwagter, Pickford wat dankie sê, wanneer hy die bal veld opskop, omdat hy hom gekry het, maar ongelukkig in die hande van Martinez, wat nog baie meer dankie sê, en daardie twee doelwagters van Everton en Aston Villa opgestel teen mekaar, en op die oomblik is het na een paar briljante pogings, moet ek sê, van Pickford, wat die telbord baie gunstiger kon dat vertoon het vir Argentinië, maar Argentinië voor met een skrale doel, met so wat een minuut en een half speeltijd wat oorblij, maar dalk is al weer een bietjie tyd wat bykom, Argentinië 2, Engeland 1. Argentinië wat die bal het, as hy ver veld opgeskop word, maar dan is het Engeland wat hom afneem, is Kane, hy gaan soos Lionel Messi probeer, om maar hy aangee van hom, hulle op die voorvoet te kry, maar is een swak een na die oorkant van die veld, en is Argentinië wat lui lekker sal aanstap, om die bal in te gooi. So triple draffie wat ons sien daar van Dan Byrne om by die bal uit te kom. En dan gaan vat hy skoonbal om nog so'n bietjie tyd te wen. En Byrne die beduie waar hy die bal gaan gooi. En dan is het Engeland wat die bal in die hande kry. Maar gelukkig weer so'n bietjie lugspel wat ons sien met die koppe. Van die een na die ander en dan is dit die voet wat intree. Na die lang man hier aan die diskant van die veld. En hy hardloop en dan skop hy die bal na die binnenkant toe, net voor hy oor daar die doodlijn is, maar skoongemaak deur Argentinië, Ivan Toney, natuurlijk baie prominent, maar Marcus Rashford, wat ook met die kopskote daar baie kan beteken, as die bal in die lucht kan kry. En dan is daar Argentijn wat van sy voete afgespeel word, en dan val hy op die bal, en die skeidsrechter is by, en hy sê vir Engeland, se Bellingham, gaan terug, na jou kant toe, ek het klaar die fluitjie geblaas, en is voordeel vir Argentinië. En is so graag een stadige actie wil sien, wat daar gebeur het, maar is Messi wat daar sit, die wit stevels, wat moontlik in gouden stevels omskep kan word, 8 doele van hom, saam met Mbappe, die voorop van Mbappe, op die oomblik, denk ek, die het meer doele aangevoer, en daarvoor kry jy dan ook nou jou beloning, as het gelyk op is, dan is dit die deurslaggevende factor, hier die gouden stevel verover. Maar hier het hy tenminste die bal verover vir die oomlik, sy voete onder hom uitgespeel, lang skop hier, wat kom van buitenkant die strafkas af, van Martinez, Emilio Martinez, die doelwagter wat opgeskiet het, in Engeland wat die bal afgeneem het, en hy sal terugspeel tot daar by Pickford, en Pickford, die gaan aangee na die oorkant toe, waar die

0: Ondersteunende spel bykom. Mes sien hoe daar uit die blokke uit weggespring word en die man wat so 'n bietjie veld wen is Konsa. Maar Konsa sien hoe Messi die bal afneem. Dis nie wat hy wou gehad het nie en nou vat hy vir hom aan die trui daar. En daar's twee manne wat vir Lionel Messi van die bal afspeel en die bal terugwen en nou moet daar teruggeskarrel word. En dis Kein wat opvolg. Maar hy sal maar weer moet omdraai want die bal word ver veld op geskop deur Martinez en hier kom hulle weer met die teenaanval. Engeland nou desperaat. Hulle is al in die 10de minuut van die 9 toegelate minute. Daar's weer ekstra tyd wat bygekom het en nou is dit die laaste kanse hierso wanneer die bal daar aan die oorkant in die paviljoen ingeskop word. Is dit die einde van die wedstryd of is dit nie? Die bal wat vinnig ingegooi word. Die skeidsregter blaas op die fluitjie en hy sê wat sê hy? Kan hulle ingooi, speelt hy nog nie verstreke nie, dis in die 11de minuut, plus 9 staan daar op die telbord, en desperate pogings wat ons sien hierso, met die bal wat teruggespeel word, tot hier by Pickford, die skare, die Argentyne sê, dis tyd verstreke, daar is nou 11 minute verstreke, skeisegter sê, daar was baie oponthoude, julle kan nog aanspeel, en dan is het die skeisregter wat sê, dat hulle moet aanspeel wanneer die doelwagter tot die redding kom, Martinez van die pogings van Engeland en hy vra, is tyd nog nie verstreke nie, as ek uitskop, kan ek uitskop, as ek oor die kantlijn skop, is tyd verstreke, 11 en 'n half minute nou, Argentinië 2, Engeland 1. Rusttyd. Was het Engeland met Gordonse doel, wat voorgeloop het, en nou is het die eindfluitjie wat blaas, dis 2-1, die eerste maal wat hy ooit teen Engeland speel, in 21 jaar se sokker, met 205, kan ons sê, toetse, agter die blad, internasionale verskynings, is dit Lionel Messi, wat teen Engeland deurgaan, om te, in Spanje te staan te kom, eerskomende Sondag. Gordon, wat in die 55ste minuut die eerste ene aangeteken het en daarna was het Fernandes en Martinez wat met skitterende doelpogings hulle op die voorvoet gekry het en die taktiese spel weer eens van Lionel Messi, die kaptein, was niks minder nie as briljant in hierdie kragmeting en as daar een man is waarom jy een swaakie maak jy somerie maar as daar een is waarom jy 'n span kan bou, is het Lionel Messi 2-1, hulle is deur na die eindstryd teen Spanje wat eerskomende Sondag die 19de sal plaasvind die uitspeelwedstryd, die behoort nou aan Engeland om die derde plek teen Frankryk so alle sterkte vir die vier spanne vir die stryde wat voorlê en dit sal op RSG vir jou gebring word Udo Karelse wat die wedstryde gaan uitsaai, sterk vir hom ook, want dis spannende, spannende oomblikke in die pulvak van die FIFA 2026 Wereldbeker Sokker eindtoernooi. Ek is Johan Rademan, skakel dan terug na Jack Arendt, hy is in die atelier in Kubega, Port Elizabeth en hy gaan nou vir ons RSG verder drijf, terwyl die spanne moet rus tot Saterdag en Sondag.
1: Dankie Johan, jy moet veilig terugry huis toe later. Nou ja, daar het jy het ons eie Johan Rademan, min die man is so talentvol, as het by uitsaai kom en kommentaar lever, ek dink hy sal die hengelcompetitie ook laat opwindend klink.

Dit is so net na 11 en die nuushooftrekke van die dag. Goeienaand, ek is Jacques Arend. Die Madlanga-kommissie gaan die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, se Kaapstadse dokter en die hospitale waar hy behandel is, dagvaar om voor die kommissie te verskyn. Volgens die getuienisleier Matthew Cheskelson wil hulle bevestiging kry oor veral Karim se hospitaalbesoeke. Die kommissie het ook gehoor die aanstelling van Dineo Makwele as brigadier in misdaadintelligensie was 'n poging om die afdeling misdaadintelligensie te kaap. 'n Senior ondersoeker in die direktoraat teen korrupsie, Brian Paracci, het die bewering vandag in sy getuienis gemaak. Wydverspreide kragonderbrekings kom oor 'n groot gedeelte van Johannesburg voor weens 'n veldbrand by City Power se Sebenza substasie. Die onderbrekings trek oor Midrand, Alexandra en die Middestad. Die departement van binnelandse sake sê die meeste ongedokumenteerde buitelanders wat sover deur die Beitbrug grenspos in Limpopo gerepatrieer is, is Malawiërs, gevolg deur Zimbabweërs en Mosambikers. Die departement sê hulle het nagenoeg 56.000 repatriasieaansoeke ontvang en het reeds meer as 34.000 verwerk. Die golfstate Kuwait en Bahrein sê hulle het hernieude Iranse aanvalle afgeweer terwyl Iran en Amerika stry oor die beheer oor die straat van Hormuz. Hulle het Iran vir die aanval veroordeel. Iran sê egter hy het Amerikaanse basisse aangeval in reaksie op Amerikaanse lugaanvalle. En Argentinië sal Sondag in New York in die eindstryd van die FIFA Wêreldbeker toernooi sake teen Spanje uitspook. Argentinië het Engeland vanaand in Atlanta 2-1 geklop. Dit is die einde van die nuusopsomming. Die volgende bulletin op RSG is morgenoggend om 6 uur. Hier is die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is vir môre donderdag 16 Julie. Daar is geen waarskuwings nie. Ons begin met provinsiale weer Gauteng, mooi weer en koel. In Mpumalanga, oggendmiskol in die suidooste, andersins mooi weer en koel en dit sal gedeeltelik bewolk wees in die Laagveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die Laagveld, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Die Vrystaat, mooi weer en koel, maar koud op plekke langs die Lesotho grens. Die Noordkaap, mooi weer en koel. Die wind langs die kus vir die Noordkaap matig tot fris suidoos. Die Weskaap bewolk met oggendmis oor die suidelike en westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die westelike dele. Dit sal mooi weer wees in die noorde. Die wind langs die kus vir die Weskaap lig tot matig suid tot suidwes, maar noordwes langs die suidkus in die oggend. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk langs die kus. Die wind langs die kus vir die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, matig west tot suidwes. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, mooi weer en koel. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Ooskaap, aanvanklik lig suidwes, andersins lig noordwes. Laastens KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel, en dit sal gedeeltelik bewolk wees in die noordooste. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal lig tot matig suid tot suidoos. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre, donderdag 16 Julie. Ons begin met Gauteng, Pretoria 6:22, Johannesburg 4:20 en Vereniging 2:20. In Mpumalanga en Mpumela 9:23, Emalahleni 6:22, Ermelo's 3:20, Standerton 2:20 en Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 7:23, Paleborwa 11:26, as ook Messina 11:26, Tzaneen 11:24, Lepelani 6:26 en laastens vir Limpopo, Mokopane 7 en later 24. Noordwes, Klerksdorp 1:22, Potchefstroom 1:21, Mahikeng 3:23, Rustenburg 5:24 en Vryburg 0 met 'n maksimum van 23. Die Vrystaat
Bloemfontein 020, Welkom 221, Bethlehem minus 220, Kroonstad 121, Forest Smith 220, Vicksburg minus 219 en Sasselburg 1 met 'n maksimum van 20. Die Noord-Kaap, Upington 124, Kimberley 021, De Aar 219, Posmasburg 221, Alexander Baai 928, Springbok 1425, Calvinia 324 en laatst in Sutherland minus 1 en later 19. Die Weskaap, Kaapstad 1119, Vredendal 726, Riversdal 720, George 818, Mosselbaai 1018, Woester 622 en Bouverwes en Oudtshoorn 6 met 'n maksimum van 20. Die Ooskaap, Gqeberha en Oos-London 1120, Makanda 920, Kraddock of Nuba en Graafrinet 322, Port St. John's 1421, Mtata 623, Komani 223 en laastens vir die Ooskaap Konkei 821. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature af met KwaZulu-Natal, Durban 1423, Richards Bay 1524, Pietermaritzburg 622 en laastens vir KwaZulu-Natal Umnambiti of soos voorheen bekend Ladysmith 4 met 'n maksimum van 22.

0: Dit is so 12 minute oor 11, goeienaand en welkom by RSG. Daar is vanaand geen chill nie. Ons gaan nou oorskakel na Veronique toe met Musiek Sonder Grense. Maar voor ons by haar aansluit, as jy dit nou nog nie gehoor het nie, weet ek nie waar jy was nie, want die uitstekende kommentaar deur Johan Rademan het my sommer laat sokker speel hier binne in die atelier in die baai. Argentinië wat sondag in New York in die eindstryd van die FIFA Wereldbeker toernooi teen Spanje gaan uitspook. En dit is natuurlik Argentinië wat vanaand vir Engeland geklop het, 2-1. So wel gedaan, as jy Argentijn is, of Argentijnse ondersteuner is, as jy bly, as jy Engeland is, as jy hartseer. Is tyd vir Musiek Sonder Grense.
1: Hallo en welkom by RSG se wêreld musiekprogram Musiek Sonder Grense. Ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Vanaand, soos beloof, reis ons na die verre ooste en Suidoos-Asië. En ons begin in Japan met 'n klassieke wêreldtreffer uit 1963 deur Kyu Sakamoto. En die titel kan vertaal word na Ek loop en kyk op, sodat my trane nie val nie. Hier is Kyu met Sukiyaki.

Dit dan Hiroe Yanekawa se pragtige uitvoering van Sakura Sakura. Ons beweeg nou na China vir die mees sleurende instrumentale themalied uit die gewilde fantasie televisiereeks The Untamed. Dit word uitgevoer deur Cheng Yi en Ming Wang.

Cheng Yi en Ming Wang met die themalied uit die reeks The Untamed. Jy kan nou luister na die legendariese Japaneese New Age groep Hemakami, bekend vir hulle kragtige kombinasie van tradisionele koorsang en moderne sintese klanke. Die snitse titel is Senen no Inori of 'n gebed van 1000 jaar in Afrikaans. Geniet dit.

0: Dames en here, appels en pere.
1: Saterdag speel ons liedjies.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: En hoor jou stories en dan gebeur dit.
0: Brul op en af, skiet je kop raak laf. Zet die muziek harder en jou handen op die aarde. Ruik je mag je rug, ruik krijg je rug. 1, 3, 4 en 1 weer terug. Klap jou handen, dat maak zeer.
1: Breakfast met Derek en Vat 5. Saterdag op RSG.
2: Jy het seker gesien, Shield is nou Rexona, maar dit lyk of party mense nie weet hoe om hierdie nuwe naam uit te spreek nie. Iemand het dit self Rexona genoem, maar dit is eintlik Rexona, soos in Rex Oma, maar net met 'n N. Hierdie nuwe naam kom met 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte tegnologie. So, dit spring aan die werk elke keer wat jy beweeg en maak seker jy voel heeldag selfversekerd. 'N trotse vennoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana, Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie. Ons sluit binnenkort aan by Musiek Sonder Grense, so laat program, daar is geen chill vanavond nie as gevolg van die sokker, en indien jy dit nog nie gehoor het nie, is dit Argentinië, wat Engeland vanavond geklop het 2-1, en hulle speel dan in die finaal teen Spanje. Gosie, het boodskapje vroeger gestuur van Soweto, ek kan hom lees, hy sê, I can only hope tonight soccer game won't go into extra time. Dan sê hy so, kindly choose a song from tonight's playlist and dedicate it to my mother as it is her birthday tomorrow, July the 16th. I'm ever as thankful to her for such more in this life. Gosie daar van Soweto. Koop jou maat geluister.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram, saam met my Veronique van Heiningen. Ons begin die tweede deel van ons musiekreis met die feestelike energie van die Vechters se Korean Festival.

Dit dan die opgewekte klanke van Korean Festival deur The Fichters. Die rolprentster Jackie Chan is ook 'n klassiek opgeleide sanger wat reeds meer as 20 albums vrygestel het. Hier sing hy saam met die sopraan Chen CC en die snit se titel is Tian Tian Yu Yuan of Elke aand te volmaan in Afrikaans.

Jackie Chan en Chen CC met Qian Qian Yu Yuan. Ons luister nou na die fluweelstem van Tong Li. Sy is bekend vir haar ongelooflike, sagte en traditionele vertolkings van Chinese volksmusiek. Hier is sy met The Beautiful Chinese Song.

My Heart, uitgevoer deur Theresa Teng. Ons sak nou af na die tropiese paradys van Indonesië vir die ontspanne klanke van die supergroep Bali Lounge, wat tradisionele instrumente met jazz vermeng in die snit Angels of the Island.

0: Dis vanaand se aflewering van Musiek Sonder Grense. Dis amper groet tyd vir my. 12:00 neem die deernag skedule oor. Baie dankie vir die saamkuier vanaand. My naam is Jacques Arendt en as alles goed uitwerk, is ek volgende week weer terug, maar ek kuier verseker Saterdag aand saam met jou. Gaan wel 'n verkorte RSG country klanke wees as gevolg van die sonker, maar ons gaan net vir jou treffers speel. Indien jy my die naweek in Gravenet sien, waai maar net of kom sê hallo, het sal lekker wees om jou te ontmoet. Ek kuier so 'n bietjie daar by die Hoër Volksskool. As jy werk vanaand, lekker werk, veilig wees op die pad as jy aftrek en stop ook daar waar dit veilig is. Van my, Jacques Arendt, groetnis, tot die volgende keer. Lekker slaap. Vlieg hoog, koningskind.
1: Jy luister na RSG, baie welkom by die deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1:00. Om 2:00 kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompas program met 'n lekker dosis musiek tot 4:00. Tussen 4 en 5 saai ons weer die program skrywers en boeke uit. Om 5:00 speel ons heerlike musiek tot 5:25 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.

0: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is, op die RSG toepassing. Ek praat vandag met Daan Potgieter, die voorsitter van die direksie van die Afrikaanse Taalraad. Daan, die Afrikaanse Taalraad het onlangs 'n strategiese herbesinning gedoen. Hoekom was dit nodig?
1: Ja, dit was nodig omdat enige organisasie wat vorentoe wil beweeg, moet so van tyd tot tyd bietjie introspeksie hou en kyk na strategieë en herbelyn en aanpas soos wat die omgewing waarin jy funksioneer ook aangepas het. So sedert die stigting en die totstandkoming van die ATR in 2008 tot nou toe is dit nodig om te gaan kyk na die oorspronklike stigtingsakte, die mandate wat ons gekry het van die Afrikaanse gemeenskap en die direksie die teen November 2025 gesê, kom ons gaan terug, ons maak seker ons is nog op die regte pad en wat lê

0: vir ons voor. En in die lig daarvan het ons gesê, kom ons herbesin, herdink en herformuleer dalk 'n paar goed.
1: Ja, ja. Nou julle het onder andere besluit die organisasie se grondwetlike mandaat moet as vertrekpunt dien. Nou gee ons net 'n bietjie eers meer konteks. Jy het nou gesê wanneer die ATR tot stand gekom het, maar hoe en hoekom het dit tot stand gekom en dan wat is daai mandaat?
0: In 2003 is daar 5 jaar lange ondersoek geloods en met die Afrikaanse gemeenskap reg oor Suid-Afrika lengte en breedte gekonsulteer oor die organisasie die Afrikaanse Taalraad. En die organisasie is eintlik gestig in 2003. In 24 Mei 2008. Na hierdie konsultasie afgehandel is en hy is toegestig in die Good Now saal in Wellington. En die mandaat wat daar was is artikel 185 van die grondwet. En volgens hierdie artikel is ons 'n konfederale liggaam en ons is geregistreer by die kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kultuur, godsdiens en taalgemeenskappe. So nadat hierdie konsultasieproses afgehandel is, het ons hierdie mandaat en ons is geregistreer by die kommissie en vanuit dit uit het ons gesê reg, ons kan nou die organisasie wees wat alle Afrikaanssprekendes in die land se taalregte beskerm, wil bevorder en wil uitbou.
1: Dis 'n ledeorganisasie. Hoeveel lede is daar en noem 'n paar?
0: En ons is so naaste by 35 lede wat al in totaal van so 500.000 Afrikaanssprekendes verteenwoordig. En van die lede is organisasies soos die Kaapse Forum, die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, FETSAS, Afrikaanse Onderwysnetwerk, die SOU, FHK, so daar's 'n klomp organisasies wat uit die taal en kultuur omgewing deel is van die Afrikaanse Taalraad. Ja. En dan is daar natuurlik ook individue wat aan die Taalraad behoort en wil nou bydra tot die samewerking en die koördinering van die Taalraad.
1: Nou, jy is die voorsitter van die direksie. Hoe sien jy die pad vorentoe?
0: Ek sien in die eerste plek dat Afrikaans op 'n goeie plek is. Ek weet daar's baie wat ons kan sê en mense kan maklik bekommerd raak of dalk neerslagtig en die verkeerde goed lees in die taalomgewing. Maar hoe ek dit sien vorentoe is dat die Taalraad in 'n fasiliterende, 'n koördinerende en netwerkskeppende hoedanigheid gaan staan om die mandaat wat hy het volgens artikel 185 uit te voer. So ons wil natuurlik nie betrokke raak by enige projekte nie. Projekte is vir ons van die lysie af. Wat ons wil doen is om te gaan kyk na leemtes in die taallandskap en waar is dit nodig dat ons moet ingryp om natuurlik volgens die mandaat met owerheidsvlak of dan ook met ons ledeorganisasies in samewerking te werk om natuurlik die leemtes wat daar in Afrikaans is aan te spreek. So ons doel in die toekoms sal wees om te sê, kom ons identifiseer leemtes. Ons het die mandaat om met owerheidsorganisasies of met die owerheid te kan onderhandel en te praat oor Afrikaans, die regte van Afrikaans, die beskerming van Afrikaans. En dan nog verder kan ons mekaar sê, ons het ook 'n koördinerende rol om seker te maak dat die lede en die lidorganisasies wat almal betrokke is, saamwerk om dan gekoördineerd te kyk na strategieë en die leemtes en die uitdagings aan te pak. So dit is waartoe ons in die toekoms wil beweeg, om op daai manier 'n groter invloed uit te oefen, om seker te maak Afrikaans is veilig.
1: Daar is onder andere 'n stand van Afrikaans ondersoek gewees of julle is dalk selfs nog besig daarmee. Wat 'n belangrike bousteen is vir die ATSR se werk. Vertel 'n bietjie. Ek weet julle het al verder gevorder met die onderwys. Kan jy 'n bietjie inligting gee daaroor?
0: Ja, en ons is tans besig om die ondersoek na die stand van Afrikaans af te handel. Ons het sekere domeine geïdentifiseer waarvan onder andere taalnavorsing en beplanning natuurlik onderwys, die gesin en gemeenskap en ouer skakeling en owerheidsbetrokkenheid. Dit is moet hoofsaaklik die rigting waarna ons beweeg. So daar's baie goeie navorsing reeds gedoen. Dit is tans besig om in 'n verslagvorm omgeskep te word, en dan gaan ons dit in die afsienbare toekoms, ons hoop om so binnen die volgende 3 maande die tegniese versorging van die verslag af te handel, en dan gaan ons dit natuurlik met fanfare wil aankondig in die Afrikaanse gemeenskap. Nou, ons het reeds die stand van Afrikaanse onderwys afgehandel as deel van hierdie stand van Afrikaans projek. En daar het 'n paar knelpunte uitgeskiet, onder andere dat daar 'n afname is in Afrikaanse enkel medium skole, hoër en laerskole. Ons sien dat daar veral in die VKO omgewing groot uitdagings is, veral met die opleiding van onderwysers en natuurlik kwaliteit personeel om by te staan in daardie omgewing. Ander aspekte wat ons sien is dat moedertaalonderrig is in 'n bepaalde gemeenskap of in die meeste van die Afrikaanse jong ouer gemeenskappe is dit nie noodwendig 'n dringendheid of 'n belangrike ding nie. So ons sal daar moet baie werk doen saam met die netwerkorganisasies om seker te maak dat ons groter ouer voorligting doen rondom die belang van moedertaalonderrig. So daar's 'n paar fasette wat ons op die oomblik in samewerking met vennote reeds aan werk, en daar is 'n strategie ontwikkel uit hierdie verslag van die stand van Afrikaanse onderwys om dan nou by te dra tot die groter Afrikaanse verslag. En op die oomblik weet ons die onderwys is die sektor wat die hardste werk en die verste gevorder is. So wanneer ons hierdie verslag in die totale verslag ontvang, na die voltooiing daarvan, gaan ons dieselfde proses volg. Dit sê, hoe kan ons nou met die verskillende lidorganisasies in die netwerk beplan en die strategie om die leemtes wat uit die verslag na vore gekom het, om dit aan te spreek. So dit, ons is in 'n proses daarmee, en voor die einde van die jaar, en hopelik hier teen September, November maand, dalk op die laatste, wil ons hierdie verslag dan ook die lig laat sien.
1: Nou, as ons net vinnig bietjie oor onderwys kan praat, dis, as jy jou ander hoed op het, is jy die bestuurshoof van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Dink jy nie of hier juist die onderwys aspek in Afrikaans lê ten grondslag van al die ander domeine wat jy moet ondersoek nie? Want as dan die Afrikaanse kinders deur die proses gaan nie, dan gaan daar in elk geval nie behoefte of aanvraag wees vir enigiets anders nie.
0: Ina, presies dit, want dit is die saak wat ons almal met erns beheen. Ons besef dat as ons nie al reeds die kindertjies in die graad R en dubbel R fase in Afrikaans vang nie, en hulle die belangrikheid van moedertaalonderrig daar onderstreep nie, gaan ons nie 'n pipeline kan bou vir Afrikaanse onderrig en onderwys in die toekoms nie. So vir ons is dit belangrik om dan nou te kyk na spesifiek waar in die pipeline van daai lekkasie plaas, en dan saam te werk om hierdie lekkasies te stop, en natuurlik met strategieë seker te maak dat die pipeline in Afrikaanse onderwys bly gesond. Ons weet dat daar gaan 'n afname wees in Afrikaanse skole, ja, maar ons sien ook dat daar uit hierdie verslag uit sterk groei is in groot skole, wat tradisioneel was dit met uitsondering het jy skool gekry wat 1000 of 1500 leerders het. Aanvanklik so 2% van skole in Suid-Afrika. Nou daai syfer het verander. Daar's nou al so 10% van skole, Afrikaanse skole praat ek nou van, wat al leerdergetalle van 1500 en 2000 het. So aan die een kant is daar so 'n bietjie van 'n versekering dat Afrikaanse onderwys in sekere streke of in sekere stede, byvoorbeeld in die Parel, die Weskaap, in Gauteng, is daar sterk Afrikaanse hoër en laerskole met groot leerdergetalle. Op die platteland sien ons daar 'n afname. En dit is waar die kernkwessies op die oomblik lê. Hoe maak ons seker dat daai kwaliteit van onderwys ook in plattelandse gemeenskappe plaasvind, en hoe kan ons deur die netwerkorganisasies die skole en skoolbeheerliggame, skoolhoofde en onderwysers ondersteun om daai kwaliteit Afrikaanse onderrig moontlik te maak en te verseker?
1: Dan daar soveel Afrikaanse organisasies, party daarvan is sambreel organisasies en so aan. As iemand nou vir jou sê, Jemel, hoekom is daar so baie, dupliseer julle nie? Hoe sal jy dit antwoord?
0: Die antwoord lê reeds daarin dat die ATR as een van die fasiliterende en netwerkskeppende organisasies die verantwoordelikheid het en die taak het om seker te maak dat daai duplisering nie plaasvind nie. En ek verstaan dat daar organisasies is wat 'n nismark het, maar dat ons ondersteunend met mekaar sal werk en seker te maak daai duplisering vind wel nie plaas nie. So boonbehalwe dit wat byvoorbeeld die AOM doen om onderwys te koördineer, moet die ATR seker maak dat hy die ander organisasies in samewerking met byvoorbeeld die AOM daai koördineringsrol het, dat daar wel nie sal duplisering plaasvind nie. En dit is 'n moeilike ding, want elkeen het mos nou maar iets wat hy of sy of die organisasie as 'n uitsonderlike of 'n buitengewone bydrae wil sien in die Afrikaanse omgewing. En daar's natuurlik 'n plek daarvoor. Maar belangrik dat ons mekaar sal ken in daai uitvoering van strategie. En dat ons mekaar nie teen mekaar sal afspeel nie, maar dat die beeld van Afrikaans en die eenvormigheid en die eensgesindheid rondom die strategie moet duidelik blyk uit dit wat ons doen. En dis waar die ATR 'n beduidende rol moet speel.
1: Ja, en ek dink die feit dat julle besluit het projekte is nie heeltemal die mandaat nie, gaan ook help dat daar nie te veel duplisering is nie.
0: Presies, Ina, want ongelukkig het dit gebeur dat jy raak so vasgevang met projekte en met goed wat nie noodwendig jou kernbesigheid is nie. Dis nie die kernbesigheid van die ATR om by onderwys betrokke te wees nie. Maar daar is ander onderwysorganisasies wie se kernbesigheid dit wel is. So kom ons laat dit aan hulle oor en hulle kan vir ons sê hoe om dan nou dit wat hulle wil doen te koördineer met die ander lidorganisasies. En hoe betrek jy dan nou ander lidorganisasies wat ondersteunend kan wees tot onderwys? En dit is ons breë strategie, die raamwerk waarin ons wil funksioneer, lê binne dit wat ek nou vir jou gesê
1: het. Jy het in die begin gesê daar is negatiewe gevoelens ook oor Afrikaans, mense is bekommerd, dat ek dit eerder so sê, dit gaan oor die bekommernis oor die stand van Afrikaans. Hoekom is die werk van die Afrikaanse Taalraad so belangrik vir Afrikaans?
0: Omdat ons wil seker maak dat alle Afrikaanssprekendes lengte en breedte van Suid-Afrika tuis kan voel in die ATR. Ons is daai organisasie wat regtig kan sê van almal vir almal. En omdat ons dit sê, weet ons dat daai knelpunte wat daar is, is natuurlik ook in bepaalde gemeenskappe. Sien hulle daai knelpunt wat ons op een plek identifiseer in 'n ander gemeenskap, sien hulle dit glad nie raak nie, of dis nie vir hulle bekommernis nie. Maar om die bewussyn te skep van waar die drukpunte is, is dit vir die ATR belangrik om te sê, maar ons moet saamwerk om hierdie pragtige taal van ons te beskerm, uit te bou, te ontwikkel. En dit is waar die ATR ook 'n belangrike rol speel. So ons wil seker maak dat ons nie in isolasie funksioneer nie. Daar is soveel Afrikaanssprekendes daar buite wat by die ATR hoort en hulle het 'n oop uitnodiging. Word deel van die ATR. Daardie organisasies wat ook 'n liefde en 'n passie het vir Afrikaans en dit wat hulle doen daar buite, kan hulle ook binne en saam met die ander lede organisasies van die ATR doen. En dit is die belangrikheid, dat ons nader aan mekaar moet beweeg. Maak nie saak hoe jou Afrikaans klink nie. Laat ons die huishouding en die huis van Afrikaans is daar heel wat kamers. Maar kom ons werk saam, ek wil amper sê as 'n gesin, om seker te maak dat ons elkeen 'n plek het, maar dat ons elkeen weet hoe belangrik dit is om die ander een te bly ondersteun. En hande te vat om die uitdagings van Afrikaans te trotseer.
1: Nou, so ten slotte, as jy nog 'n boodskap vir ons luisteraars sou hê, wat sou dit wees?
0: Meerstens, dankie dat daar luisteraars is wat Afrikaans koester. En dit is waarom hulle luister en 'n belang het by hierdie program. En daarvoor is ons baie dankbaar. Tweede ding, kom ons wees trots op ons taal. Ons het baie redes hoekom ons kan trots wees. En kom ons help mekaar om ons taal sterk te hou. En sluit aan by organisasies wat dit ten doel het om Afrikaans te bevorder. Sluit aan by organisasies wat die doel het om seker te maak dat ons taal veilig is in die toekoms, dat ons 'n taal kan oordra aan 'n volgende generasie wat met dieselfde trots en met dieselfde ywer kan werk, kan leef, kan droom, kan bid in Afrikaans. En dit is wat ons wil hê. So ons boodskap is jy is welkom. Jy is welkom in die Afrikaanse huishouding, jy is welkom by die ATR, en daar is soveel wat gedoen kan en moet word, en ons kan dit nie alles alleen doen nie, maar saam kan ons wel 'n verskil maak.
1: Dit was Daan Potgieter, vandag in sy hoedanigheid as direksievoorsitter van die Afrikaanse Taalraad. En as jy meer wil weet oor die ATR, die webwerf is afrikaansetaalraad.co.za. Dalk is dit nou tyd om betrokke te raak en te help werk en bou aan ons Afrikaans, vir nou en vir die geslagte wat kom. Ek sluit dan ook af met die lied Die Taal van My Hart deur Stef Bos en Wilhelm Lichtenberg. En van my Ina Strydom, groete, tot 'n volgende keer.
2: Wonder jy soms wat jy op 'n Saterdag kan doen? Wel, Saterdag Sprankel is daar om jou te help met jou naweek aktiwiteite. Het sy jy die land deurkruis of die grense oorskry? Selfs al bly jy net binne die perke van jou eie huis, sal daar ietsie wees vir jou om te doen. Met reisvoorstelle saam met Johan Rademan, resepte met ons sterre in die kombuis en die vraag waarheen vandag? Help Saterdag Sprankel jou elke Saterdag tussen 10 en 1 saam met my. Sue Pyler Slabbert.
3: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Donderdag aan 16 Julie is dit my voorreg om agter die hoor mikrofoon in te skuif. Dis dan die derde aflewering van RSG se verskeidenheidsmusiekreeks. Ons gaan fokus op die musiek van hierdie man. En 'n baie spesiale gas het ingestem om die program saam met my aan te bied.
1: Hy was ontsettend lief vir Suid-Afrika en hy het altyd hierdie drome gehad oor hierdie ongelooflike land en waartoe dit kan gaan. As jy werk kan jy letterlik enigiets bereik.
0: Hoor, donderdag aand 16 Julie om 8:30 saam met my Willem Pelser.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in fisikus Dr. Christine Steenkamp en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ons eerste bespreking gaan deur Dr. Christine Steenkamp behartig word. Albie Kreer van Centurion skryf: Hoe het die ontwikkeling van vesellasers die veld van lasernavorsing beïnvloed, veral in terme van toepassings soos materiaalverwerking en telekommunikasie?
1: Die ontwikkeling van vesellasers het inderdaad 'n beduidende invloed op die toepassing van laserlig in navorsing en industrie gehad, en het nog steeds. 'N vesellaser is 'n laser wat in 'n optiese vesel ingebou is. 'N optiese vesel is 'n baie dun veseltjie van glas of deursigtige plastiek waardeur lig kan beweeg, feitlik sonder verliese. Dis tussen 10 en 60 mikrometer dik. Dis ongeveer so dik soos 'n mens se hare. Dit is gebaseer op 'n baie eenvoudige optiese beginsel. Omdat die glas 'n hoër brekingsindeks het as die materiaal buite die vesel, wil sê omdat lig stadiger beweeg in die glas as in die materiaal buite, sal 'n ligbundel wat by die punt van die vesel ingeskyn word, totale interne weerkaatsing ondergaan elke keer as dit by die buitewand van die vesel kom. Op die manier beweeg die lig dan met minimale verliese deur die vesel. Optiese vesels is die tegnologie wat die internet en globale telekommunikasie moontlik maak. Wanneer ons die internet gebruik of deelneem aan 'n aanlyn gesprek, dan gebruik ons hierdie netwerk van optiese kabels wat oor land en onder die see inligting oor die hele wêreld heen dra. Daardie inligting beweeg deur die vesels as ligpatrone wat teen die hoogste spoed wat moontlik is, naamlik ligspoed, voortplant. Nou, om van 'n optiese vesel 'n vesellaser te maak, moet die vesel verander word in 'n medium wat lig kan versterk. 'n Laser benodig 'n so versterkingsmedium wat atome bevat met elektrone wat na hoër energietoestande opgewek kan word en in daardie opgewekte toestand sal bly totdat 'n ligfoton verbykom wat dit stimuleer om terug te val na 'n laer energietoestand toe. In die proses word die elektron se ekstra energie nou uitgestraal as 'n ligfoton wat identies is aan die foton wat dit gestimuleer het. Die foton word dus verdubbel. Hierdie verdubbeling van ligfotone versterk die lig se intensiteit. Die hoë ligintensiteit wat ons met lasers assosieer, word opgebou omdat daar aan beide kante van die versterkingsmedium spieëls geplaas word om die lig heen en weer deur die versterkingsmedium te stuur en so 'n baie hoë intensiteit op te bou deur hierdie versterking. Om vesellasers te maak, word die glasvesels gebruik waarin daar spesifieke atome, gewoonlik erbiumatome of ytterbiumatome ingebou is in die glas. Erbium word gebruik vir die telekommunikasie lig en ytterbium word gewoonlik gebruik vir hoë drywing lasers vir materiaalprosesering. Die atome in die versterkingsmedium word opgewek deur intense sogenaamde pomplig wat in die vesel ingeskyn word. Hierdie pomplig is lig wat nie geskik is vir die toepassing van telekommunikasie of materiaalprosesering nie, maar wat net dien as 'n energiebron om daardie erbium of ytterbium atome te aktiveer. In die geval van vesellasers kan die spieëls waarvan ons gepraat het wat nodig is vir laseraksie geskep word deur eenvoudig weerkaatsende laagies op die punte van die vesels op te damp of deur die glas se brekingsindeks te verander aan die punte van die vesel sodat dit sekere golflengtes van lig sal weerkaats. Die eindproduk van al hierdie ontwikkeling is 'n laser wat uiters bestand is teen versteurings omdat al die komponente van die laser in die vesel ingebou is en dus nie meganies kan skuif nie. Die laser kan ook maklik afgekoel word omdat die vesel lank en dun is en die versterkingsmedium van hierdie laser kan langer of korter gemaak word deur net die lengte van die vesel te kies om 'n sekere liguitset wat nodig is te produseer. Vesellasers kan dus gemaak word om werklik gehard te wees, baie kompak te wees en om in vergelyking met ander lasers meer ligenergie uit te gee vir die elektriese energie wat hulle gebruik. Boonop lewer 'n veselaser 'n pragtige ronde laserpanel wat op 'n baie klein kolletjie gefokus kan word om sodoende baie hoë drywing by daai fokuspunt te gee, wat genoeg is om die meeste materiale oombliklik te laat verdamp. Dis nie verbasend dat die meeste lasers wat in die vervaardigingsindustrie vir materiaalprosesering gebruik word, veselasers is nie. Die hoë ligdrywing en daai uitstekende bundelkwaliteit maak hoë spoed sny van metale moontlik en ook presisie mikromasjinering. Die lasers word ook gebruik vir driedimensionele drukwerk van metaalstrukture, waar die metaalstruktuur werklik laag vir laag opgebou word deur 'n gefokuste laserbundel wat metaalpoeier laat vassmelt elke keer op die vorige laag oral waar daardie fokus beweeg. So kan strukture opgebou word wat moeilik of selfs onmoontlik is om te masjineer. In telekommunikasie is die lig wat gebruik word om die inligting oor te dra deur die optiese vesels gewoonlik nie met behulp van vesellasers geskep nie, maar met diodelasers. Die rede daarvoor is dat die diodelasers vinniger en meer akkuraat aan en afgeskakel kan word om die patrone in die lig in te kodeer. Maar erbium bevattende veselversterkers wat basies vesellasers sonder die spieëls is, word wel ingebou in die lang optiese veselkabels om die lig op pad te versterk, want daar is maar klein verliese op die pad. Daarsonder sou dit glad nie moontlik gewees het om tussen kontinente te kommunikeer met onderseese kabels nie. Veselasers en versterkers word ook toenemend in ruimtetoepassings gebruik, byvoorbeeld vir dataoordrag van en na satelliete en om die teenwoordigheid van ruimterommel te meet. Beide Europa en die VSA, NASA, werk aan laserkommunikasie met satelliete wat veselversterkers gebruik om groot hoeveelhede data oor afstande tot 80.000 km tussen satelliete oor te dra. Dit het ook potensiaal om data vinniger van 'n satelliet na die grondstasie toe af te laai as wat tans moontlik is met radioseine en boonop sal die oordrag van inligting veiliger wees teen afluisteraars omdat die laserlig van die data oordra nie wyd uitsprei nie. In ander navorsingsvelde word vesellasers gebruik vir atoomhorlosies waarmee tyd baie akkuraat gemeet kan word en vir metings van chemiese en fisiese veranderings in materiale op ultrakort tydskale. In die mediese veld word vesellasers onder andere vir oogchirurgie gebruik. Ons sien dus dat 'n eenvoudige breekbare glasvesel nie net die wêreld se data dra nie, maar ook die kernvorm van lasers wat gespesialiseerde vervaardiging, wetenskap en mediese prosedures moontlik maak.
2: En dit was fisikus Dr. Christine Steenkamp. Indien jy 'n vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Volgende gaan entomoloog Dr. Johan Pretorius aan die woord wees. Dr. Pretorius sit vandag 'n gesprek voort wat hy oor die laaste 2 weke mee besig is, oor hoe insekte in ekstreme toestande oorleef, het sy temperatuur, omgewing ensovoorts. Kom ons luister verder na sy laaste deel van hierdie verklaring.
3: Hoor Elise en hoor aan al die luisteraars. Ons sluit vandag ons gesprek af na aanleiding van 'n vraag van Kayla van Rensburg, wat wou weet hoe insekte uiterste toestande oorleef. En soos ek voorheen aangedui het, Lise, gaan ek vandag spesifiek fokus op hoe insekte uiterstes van temperature kan oorleef. Nou, as dit by koue of baie lae temperature kom, kan ons insekte rolweg groepeer in daardie spesies wat vriesverdraagsaam is en die wat vriesvatbaar is. Nou, relatief min insekspesies is waarlik vriesverdraagsaam, wat basies beteken dat die insek kan oorleef as ys binne in die liggaam vorm. Een voorbeeld is die Antarktiese muggie. 'n Vlerklose nie buitene muggie van net so 2 tot 6 mm lank, terloops wat ook die enigste endemiese insekspesie tot Antarktika is. Die muggie akkumuleer suikers soos trehalose en glikose, asook ander organiese komponente in sy liggaam om ysvormasie in die liggaam te verminder. Maar hierdie insekte het ook yskernvormde middels wat dien as 'n mikroskopiese saad of kern rondom waar watermolekules saampak om yskristalle te vorm. Hierdie ysnukleasie in die liggaam vind plaas teen hoër temperature as wat in hul afwesigheid sou plaasvind. En die rede hiervoor is dat dit voordelig vir hierdie vriesverdraagsame insekte is omdat ysformasie dan stadiger of meer geleidelik plaasvind wat die kans om skade te veroorsaak verminder. En hierdie ysformasie begin normaalweg aan die buitekant van die selle, met ander woorde tussen die selle. En slegs water word tot die yskristalrooster toegevoeg met die gevolg dat die liggaamsvloeistowwe baie gekonsentreerd raak. Nou in kontras hiermee, insekte wat vriesvatbaar is, wat dan ook meeste insekte insluit, kan nie ysformasie in die liggaam oorleef nie. En vir baie van hierdie spesies is temperature selfs ver bo eie liggaam se vriespunt fataal. Maar ons moet ook in gedagte hou dat selfs binne 'n enkele insekspesie daar groot variasie of verskille kan wees tussen die verskillende lewensstadia in terme van hul koue toleransie. So sien mens dan dikwels dat die stadium waarin die insek in diapouse gaan baie laer temperature vir baie langer kan weerstaan as daardie stadium wat nie in hierdie ruststadium verkeer nie. Voor die analise het ek genoem dat insekte se liggaamstemperatuur met die van die omgewing varieer. So mense sou dalk dink dat insekte sal vries as hul liggaamstemperatuur 0 grade Celsius bereik. Dit is egter nie die geval nie, want baie van hierdie vriesvatbare insekte wat in koue omgewings leef, produseer kriobeskermingsmiddels en die water in die liggaam kan super verkoel word, wat die insek in staat stel om nie te vries teen temperature ver onder vriespunt nie. En omdat hierdie vriesvatbare insekte nie ysformasie in die liggaam kan oorleef nie, is dit noodsaaklik vir hulle om van enige ysvormende kerne in die liggaam ontslae te raak om ysformasie te voorkom. En een so bron van ysvormende kerne is voedseldeeltjies in die spysverteringskanaal, waarvan die insek eers ontslae moet raak voordat dit oorwinter. En dis verder ook nodig, want die teenwoordigheid van hierdie kerne verhoed of verminder die insek se vermoë om te kan super verkoel. Soos ek nou genoem het, is die sintese en akkumulasie van hoë konsentrasies van kriobeskermingsmiddels in die liggaam 'n belangrike strategie vir insekte in koue gebiede. Dit sluit in suikeralkohol in die vorm van byvoorbeeld gliserol, sorbitol en mannitol, asook sekere suikers soos trehalose. En dis die antivries wat jy in jou kar gebruik, verseker dit dat die insek nie vries teen temperature benede vriespunt nie, deur die liggaam se superverkoelingspunt dan te verlaag. So Lisa, baie insekte produseer al eie antivriesmiddels. Die een interessante groep insekte wat ons in die noordelike halfrond aantref en wat van hierdie tegniek gebruik maak, staan bekend as ice crawlers. Juist omdat hulle in baie koue toestande aangetref word, soos op die pieke van berge wat met sneeu bedek is en die rande van ysgletsers byvoorbeeld. Hierdie vlerklose insekte is baie sensitief vir hoër temperature en baie spesies sal selfs vrek as hulle aan temperature van hoër as 5 grade Celsius blootgestel word. En vir hierdie rede is baie spesies slegs saans aktief wanneer hulle uitkom om op dooie insekte te voed wat deur die wind op die sneeu gewaai is vanaf laer areas. Maar snaaks genoeg, al word hierdie insekte as koue aangepaste insekte beskou, kan hulle nie juist temperature van veel minder as vriespunt weerstaan nie. Hulle maak onder andere van gliserol gebruik om hul superverkoelingspunt te verlaag, maar om van die ergste koue te ontsnap, maak hulle van mikrohabitat in omgewing gebruik, soos byvoorbeeld die lugspasies tussen die grondoppervlak en sneeu op die grond. Thermotoleransie by insekte, dis nou toleransie vir hoë temperature, word deur verskeie faktore verhoog. En een hiervan is vinnige hitteverharding, waar hitteskok dramaties verlaag kan word as die organisme eers vir 'n kort periode aan 'n intermediaire temperatuur blootgestel word, voordat jy dit aan 'n hoër temperatuur blootstel. Om die beginsel te illustreer, Lize, as jy byvoorbeeld 'n vleisvlieg van 25 na 45 grade Celsius vat, gaan dit nie lank die hoë temperatuur kan oorleef nie. Maar as jy dit eers vir 2 ure by 40 grade Celsius hou, voordat jy dit aan 45 grade blootstel, gaan die vlieg baie langer oorleef. Hitteskokproteïene is die mees bekende bydraende faktor tot hierdie vinnige hitteverharding, waar 'n insek wat hittestres ervaar die normale patroon van proteïensintese onderdruk en hierdie hitteskokproteïene eerder gesintetiseer word. Insekte het ook, soos ek op 'n vroeër program genoem het, Lize, verskeie morfologiese en gedragsaanpassings om extreme van temperature te oorkom. Baie kevers in woestyngebiede, byvoorbeeld, het verlengde pote wat hulle in staat stel om die liggaam weg van die warm sandoppervlak af te lig. In die name woestyn, as een voorbeeld, kan die temperatuur van die sand maklik 60 grade Celsius oorskry, maar net 'n fraksie hoër of bo kan die sandoppervlak, kan het 16 tot 30 grade Celsius koeler wees. So hierdie kevers lig hulself fisies weg van die sandoppervlak deur hul pote uit te rek om die liggaam koeler te hou, en as dit vroegoggend of laatmiddag weer koeler is, kan hulle die liggaam weer nader aan die warm sand bring. En men sien by baie soorte insekte wat in woestyne leef dat die pote dikwels verleng is, juist vir hierdie rede. Sommige klein spesies kan hulself natuurlik net 'n paar millimeter ver van die grond af oplig, maar dis genoeg om hulle in die wind se pad te plaas wat hulle dan afkoel, want onthou, dis klein organismes wat hitte vinnig verloor. Daar's ook aanduidings dat kleur 'n rol speel in termoregulasie by insekte, soos wit vlerkdoppe van sommige woestynkevers wat hittestrale reflekteer. Saans genoeg, Lize, is baie kevers wat in woestyne voorkom donker gekleerd en mense dink dat dit tot oorvitte verhitting sou lei. Inteendeel, dit is so 'n algemene verskynsel dat daar selfs 'n term daarvoor uitgedink is, die sogenaamde Black Desert Beetle Paradox. Maar die mikrostruktuur van 'n liggaamswand is van so aard dat hulle hitte absorbeer onder koel omstandighede en minder so tydens die warmste dele van die dag. Soos ons ook in 'n vorige program verduidelik het, maak insekte in omgewings met temperatuuruiterstes ook baie gebruik van mikrohabitate wat hulle buffer teen ekstreme temperature. So dan sien mens baie keer dat insekte wat vir omgewings met hoë temperature aangepas is, ook dikwels vinnig kan rondbeweeg, natuurlik om al blootstelling aan sonlig en 'n warm grondoppervlak te verminder. Baie van hierdie woestyninsekte sal ook teen iets soos grashalmpies, stokkies of klippe wat ook al opklouter, waar dit 'n paar grade koeler is as die grondoppervlak om bietjie af te koel voordat hulle weer verder aangaan. Maar dit laat hulle ook toe om natuurlike vyande meer effektief te vermy en verbeter hulle kanse om voedsel en maats op te spoor. Water is natuurlik 'n groot probleem in ariede gebiede, maar insekte wat in hierdie omgewings voorkom het verskeie aanpassings om vog in die hande te kry. Voorbeelde sluit in die metabolisering van liggaamsvet na metaboliese water, kondensering van vog op die liggaam waar die waterdruppeltjies wat dan op die liggaam vorm na die mond gelei word sodat gedrink kan word. En sommige spesies skemerkevers soos loopopgraafkevers in die name woestyn maak self slootjies in die sand met hul liggaam, net 'n ploegskaar, en drink dan die water wat teen die kante van hierdie slootjies kondenseer. Ek het reeds genoem dat baie woestynlewende insekte was vanuit die cuticula afskei om waterverlies te beperk, en baie van hierdie insekte haal ook nie konstant asem deur die spirakels nie, ook om vogverlies deur respirasie te beperk. Dit is dus 'n vorm van 'n onderbroke gaswisseling waar die spirakels vir lang periodes toebly om liggaamsvog te bewaar. By baie woestynkevers is die asemhalingsopening ook onder die dopvlerke geleë om vogverlies deur respirasie verder te beperk. En natuurlik baie insekspesies in gebiede met hoë temperatuur sal 'n groot gedeelte van hul lewens ondergronds of in 'n beskutte habitat spandeer om uitdroging te voorkom. En party spesies kan selfs water direk uit die atmosfeer absorbeer, gewoonlik deur die rectum, soos in die geval van sommige woestynlewende vismotte en kewerlarwes. Goed soos plantluise byvoorbeeld wat baie plantsap inneem tydens voeding en wat gewoonlik op een plek sit en voed vir uitgerekte periodes, kan ons self ook afkoel met die oortollige water wat tydens voeding uitgeskuif word. So Kayla, 'n kort vraag met 'n lang antwoord, maar dit alles kom neer op insekte se morfologie, hulle fisiologie, biochemie en gedrag. Baie dankie vir die vraag.
2: En dit is entomoloog Dr. Johan Pretorius. As jy 'n vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
4: Volgende week in Agterplaas.
5: Ek hoop jy dink hierdie is ballet nie.
6: Ek weet wat dit is, Moelman.
5: Of course, jy is mos nie 'n sponskind nie. He.
6: So wanneer kan ek begin?
5: Natasha sal eers moet leer om in die paal te dans. Moet jy nie te lank te vat nie. Jy is 'n natural.
6: So ek slaag die audition.
5: Jy is in. Welcome to the family, Rageltjie de Beer.
6: As jy my nog een keer Rageltjie de Beer noem, gooi ek jou met een van my high heels molies.
5: Ah, relax, man, ek spot net.
4: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Naweek Aktueel.
1: So Willie, jy het reeds gesê die back and closure krisis is een van jou hoofprioriteite.
2: Die departement van landbou en ek kan onmoontlik nie back and closure alleen uitsorteer nie. Ons moet saamwerk met die private sektor.
3: Trump wil Amerikaners herinner aan oomblikke van nasionale trots en sukses, maar sy kritisie sê dit verswyg moeilike dele van die verlede en ek sou sê 'n volwasse nasie kan sy prestasies vier en eerlik wees oor sy foute.
1: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.

Goeiemiddag en hartlike welkom hierso by Vastrap. Nou vandag gaan ek bietjie iets anders doen. Ek wil vandag die meerderheid van die stukke wat ek gaan speel is van musikante wat ek baie lanklaas of nog nooit gespeel het nie. Die rede hoekom ek dit doen, daar's 'n klein aantal luisteraars, spesifiek een wat mor. Dit maak nie saak wat ek speel nie, dis sus en dis so en dis die kant toe en daai kant toe. Ongelukkig, weet jy, ek het dit altyd aangesien as passie vir boeremusiek. Maar in die laaste tyd toe kom ek agter die mense weet van boeremusiek eintlik niks af nie en hulle hou eintlik niks van boeremusiek nie. Hulle vete is met die aanbieder. So ek hoop daai bietjie, dis baie weinig. Gelukkig 99% van die mense is lief vir boeremusiek, soos ons almal vir boeremusiek moet lief wees in al sy forme. So, kom ons begin. Die eerste een wat ek daar gespeel het was Winterbriesie. Ek het besluit om sommer so 3, miskien 4 in 'n ry te speel. So, Orania se mense met Louis Randall. Ja, Orania natuurlik, deesdae baie in die nuus weer eens. Daarna gaan ek na Makwaland City speel, Kristalwaters Madeleine Potgieter. Nou sy ongelooflike talent. Ek dink Madeleine was hier omtrent 12, 13, miskien 14 daar rond, definitief 'n tiener toe sy hierdie opgeneem het, en Kristalwaters, julle sal hier hoor, wat 'n ongelooflike talent het sy gehad natuurlik. Dans met Poppy, die volgende ene, Gert de Wet, en dan doen ons sommer nog een, Tansan, en dit is Arnold Olby. Arnold Olby, ja, daar van PE se wêreld. Kom ons luister na daai.

Assai, assai, assai. Hierdie laaste ene van Arnold Albi, dit klink vir my al, hy swaai daai konsertina as ek so na die klank luister, want hy so sagter dan harder, dit is daai tipiese swaai van die tricks. Bobbejaan streke het my ma dit genoem, die tricks met die konsertina. Maar Arnold Albi baie, baie goed, hy speel natuurlik Corny Norkee, absoluut briljant, ja, hy was lekker. En dan moet ek sê, Louis Randall daar by Oranje se mense het vir my dan geïmponeer, definitief, yes, baie, baie goed. Dit klink amper vir my, hy het 'n bietjie Niels Matthys in hom, daar veral hier, toe hy die two sharps vang, klink het vir my. Maar goed, ons gaan nou luister na Cassinel. Nou, Cassinel, die oom van Ricus Nel, hy is so paar jaar gelede oorlede, Rustenburg se mense, Cassinel, fantastiese gitaarspeler en natuurlik die leermeester van Ricus Nel op die gitaar. So as julle ooit gewonder het waar Ricus Nel so goed geleer gitaar speel, dis sy oom Cassie. Ons gaan na warm snare luister en daarna na Ollie se vastrap. En dan het ons seker tyd vir 'n advertensie, maar kom ons kyk of ons daai twee kan inkry.

0: Ollie se vastrap, lekker, lekker. Goed, ons gaan gou vir 'n vinnige advertensie. Ek wil net sê aan die einde van die program, ek het hele paar aankondigings, lekker boere, danse, boeremusiek, feeste. Jy kan jou selfoon of 'n pen en papier so lank gereed kry. En jy kan nou maar gaan leegmaak of jy kan gaan volmaak, wat ook al jy gou wil doen. Ons is nou weer terug.
1: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.
2: Willem, jy sien ek is so betrokke met die politiek en oorlewing hier so in Tromsburg. En glo my, ek hang aan julle lippe. Hierdie RSG is my ek weet nie wat jy sê, dis my aardvoeding. Ek kan nie sonder RSG nie. Hyf dit toe kom so.
1: Dis Willem Pelser en die Spitstyd span elke weekmiddag om 3:00.

So speel die boere, welkom terug by deel 2 van Vastrap. Daai was gewees, hier is ek weer met Bart Cornelius. Bart Cornelius, natuurlik, 'n man wat Take 5, enige musikant sal vir jou kan sê, een van die moeilikste stukke om te speel, Take 5. En Bart Cornelius kon hom perfek speel op die konsertina, 'n baie begaafde musikant. Ek gaan aan nou. Ons gaat nou luister na professor Brink Botha. Ja, hy is nou op Stellenbosch, professor. En hy gaan speel Falut se bas. Baie mense, ek weet nie of julle al gehoor het nie, hulle maak die B 'n W en die W 'n B. Byvoorbeeld die Namakwalanders veral, hulle praat van 'n wolf, nie 'n wolf nie. En dit verwys nou natuurlik na die hyena, 'n wolf. En baie mense praat van waas of waasie, en dit is eintlik bas. Nou, professor Brink Botha, een van daai ouens wat net daai absolute energie van homself, sy energie, deurbring na die konsertina, en dan resoneer dit na wie ook al daarna luister, daai ongelooflike energie. Dan Hans Botma, ja, Hans Botma, kon onthou hom baie goed, ingenieur, 'n man wat 'n groot ingenieursfirma bedryf, en hy gaan die Jukskry Vastrap speel, dan wat van somme nog enetjie, en dit is Terry King met die verneuksities.

Daar's hy lekker viool daar. Daai was so goed. Absolute tradisionele boeremusiek op sy beste gewees. Verneeksities. Terry King, ja, nee wat, hy was maar een van die bestes. Ek gaan nog een speel en dan wil ek my eerste aankondiging maak. Maar kom ons luister 'n bietjie na Henk Strydom. Nou, Henk Strydom het hierso die melodika bespeel. Daai klein blaasinstrumentjie wat Flip van Vuren so goed kon speel, en hy speel juis 'n Flip van Vuren komposisie oor die brug en weer terug. Henk Strydom.

Ja, melodica en concertina daar gelijk. Nou, hier is die eerste aankondiging. Dit is Boland traditionele boerenmuziek en dit is op die 5de September. Ja, mens dink dit is nog ver, sommer om die draai, ou maat. 5de September en dit is by Laerskool Noordeind in die Parel. En dit begin 4:00 die middag tot laat die aand. Nou ja, ek was al daar baie veilig. Daar's 'n groot rugbyveld vir die kinders om op te speel en dit is so lekker. Daar's 1, 2, 3, 4, lyk my 5 orkeste en dan staan 'n paar jong musikante, jong musikante wat gaan optree. Nou ja, ek gaan nou vir julle gou die name gee van die orkeste wat daar gaan optree. Die ongelooflike groote Theo Slabbert met Kaapland Vriende, Saamklap Boereorkes, Jan Roo Goosen Boereorkes, Wikus Botma Boereorkes, Erik Brits Boereorkes. En julle kan gerus skakel die fantastiese banjo-speler van Kaapland Boereorkes en dit is Rolenda, Rolenda Huystek, ek gee haar nommer vir julle 084-622-7808 Saterdag 5 September Laerskool Noordeind Parel, woon dit asseblief by

Ek kan nou al vir jou sê, dit is die immergroen Alan Green wat daar saam met Johan Albert speel. Dit kan ek duidelik hoor. Daar is 'n lekker winterdans aangebied deur die boeremusiekgilde. Dit is in Horizon Noord se NG gemeente, Rodepoort, né, Horizon Noord, en dit is 18 Julie. Dis die Saterdag nou nie, hierdie in die volgende een. 18 Julie 11:00 begin dit tot laat en julle kan gerus bel vir Neil. Skakel vir Neil 082 582 3662. 082 582 3662. Hy het al die besonderhede, gaan gerus, dit gaan baie baie lekker wees, baie lekker orkeste wat ook daar optree, almal in die Wesrand. Net voor ek groet, maak 'n knoop in die oor, soos die ou mense gesê het, die toentertyd boeremusiekfees, so speel die boere, dit is die 7 tot 8 Augustus, Hoërskool Oudtshoorn, ons gat vir Oudtshoorn, skit. Baie, baie goeie nuus gekry, Hannes Skooman, wat ook daar gaan wees, so dis Mpumalanga, dit is Noord-Kaap, dit is Wes-Kaap, dis Oos-Kaap, daar is Vrystaat, daar is musikante van reg oor hierdie land, wat daar gaan optree, so 7 tot 8 Augustus. Ek gaan nou vir julle Brian Nieuwoud se nommer gee, en onthou net, ek gaan volgende week, julle moet asseblief almal probeer luister, volgende week gaan ek iets lekker van al die musikante, Theo Slabbert, Hannes kom en almal, Henny de Bruin, ietsie speel van hulle almal, dit gaan baie, baie lekker wees, speciaal ook musiek wat net vir vastrap opgeneem is en gemaak is. So, Brian Nieuwoud se nommer, 082 322 7526. Basjan, 082 322 7526. Julle moet gou speel, daar's akkommodasie om te reël, daar's blykbaar van die gastehuise wat baie goeie afslag gee spesiaal vir die fees, en dan is daar ook natuurlik net 'n derde van die kaartjies oor. 2/3 se sal uitverkoop. So vinnig, vinnig, vinnig speel. Brian sal vir julle alles vertel. Tot volgende week, geniet die rugby. Totsiens.

0: Tijdens Technologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die technologie wêreld betref.
1: Kunstmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
0: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunstmatige intelligensie, kyberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tijdens elke program gee die digitale kenner Peer Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
2: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
3: Technologie met Blain, donderdag aand op RSG om 10:30.

0: Hoekom, Pandora? Hoekom het jy die kussing opgemaak en al die nare ongediertes laat uitkom?
1: Vra Epimetheus woedend.
2: Wat is hulle ooit?
1: Vra Pandora desperaat. Toe hoor sy in Epimetheus 'n onaardse stem wat sê:
3: Ons is moeilikheid. Alle moontlike soort moeilikheid.
1: Vrydag aan 17 Julie om 20:07 kan ons maats naderskuif vir 'n storie uit die Griekse mitologie. Pandora se kussie.

0: Goeienaand en welkom by vanaand se program van Tegnologie met Blain. Vanaand gesels ons oor 'n omvattende nuwe studie wat waarskynlik dat skermtyd vir kinders jonger as 2 jaar hul ontwikkeling, gesondheid en lewensgehalte kan benadeel. Navorsers sê babas en kleuters behoort so min as moontlik doelbewus aan skerms blootgestel te word, aangesien dit taalontwikkeling, slaap en selfs fisiese gesondheid kan beïnvloed. En Pierre Jacobs is terug met Raak Kiberslim met Pierre. Maar vereers, hier is Elsje met die nuus.
1: In die jongste tegnologie nuus, mislukte sekuriteitslandgoed in Hartbeespoort word dank die tuiste van 'n nuwe kernkragaanleg. 'N Kleinhandelgroep stel kunsmatige intelligensie assistent bekend en Netstar span KI in om motordiewe in Suid-Afrika te flous. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. 'N Mislukte residensiële ontwikkeling in Hartbeespoort, die Zulkaans Estate, gaan moontlik omskep word in die tuiste van 'n nuwe klein modulêre kernreaktor. Die 2000 hektaar eiendom, wat oorspronklik in 2007 as 'n luukse sekuriteitslandgoed ter waarde van 5,7 miljard rand beplan is, het weens die 2008 globale finansiële krisis tot stilstand gekom. Nou het die maatskappy Strateg Global met die eienaarskragte saamgesnoer om 'n reaktor te beplan wat sowat 35 megawatt se skoon en betroubare krag kan opwek. Die tegnologie maak gebruik van heliumgasverkoeling wat beteken dat die aanleg nie naby 'n massiewe waterbron opgerig hoef te word nie en feitelik enige plek geplaas kan word. As die projek suksesvol goedgekeur word, kan konstruksie aan hierdie kompakte reaktor reeds binne die volgende 2 jaar begin. Die bekende kleinhandelaar Pick n Pay het 'n nuwe kunsmatige intelligensie assistent genaamd Penny in sy ASAP toepassing geïntegreer. Hierdie assistent word aangedryf deur Google se Gemini modelle en stel verbruikers in staat om hulle inkopie mandjies bloot deur middel van natuurlike gesprekke op te stel. Kliënte kan via stemboodskappe teks of selfs deur 'n foto van 'n handgeskrewe inkopieslys te neem, produkte laat byvoeg. Die stelsel kan resepte ontleed en al die nodige bestanddele outomaties kies, maaltye beplan, binne 'n spesifieke begroting werk en plaasvervangers vir produkte voorstel. Hoewel Penny nog nie die finale betaling namens die gebruiker kan afhandel nie, vergemaklik dit die soek- en inkopiesproses drasties. Pick n Pay hoop om hiermee vinnig hulle digitale markandeel te vergroot. Die voertuigspoor en herwinningsmaatskappy Netstar maak toenemend gebruik van kunsmatige intelligensie om motordiewe in Suid-Afrika een voor te bly. Die maatskappy het gevorderde KI-algoritmes in hulle stelsels geïntegreer wat die gedrag en patrone van misdadigers ontleed wat hulle in staat stel om proaktief op te tree.